0: Noćni program na Prvom. Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritam mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta, posvečeni glasbi Johna Coltrana, kajti 23. septembra je minilo 100 let od njegovega rojstva. Toda današnje oddaje ne bomo zastavili kot pregled Coltranove kariere, temveč bomo z njegovo glasbo spremljali nekaj bolj konkretnega, kako se je v manj kot desetletju spreminjal njegov glasbeni jezik. Od igranja, tesno povezanega z akordnimi spremembami bebopa in hardbopa, do glasbe, v kateri lahko le nekaj tonov postane izhodišče za večminutno glasbeno strukturo. Sredi 50-ih je bil Coltrane član kvinteta Milesa Davisa in njegova igra je bila še močno vpeta v tedanji džezovski jezik. Že kmalo pa so njegove fraze postajale daljše, gostejše in harmonsko vse bolj razvejane. Za začetek bomo predstavili prav to razliko. Najprej boste slišali skladbo A Luča v izvedbi kvinteta Milesa Davisa. Bodite pozorni na to, kako vodi Coltrane svojo linijo z jasno določenimi akordnimi spremembami. Nato pa bomo skladbo Russian Lullaby preskočili v leto 1958. Tu je isti osnovni džezovski jezik še vedno prepoznaven, a tok Coltranovih fraz je že bistveno gostejši.

Poslušate oddajo Ritem mesta ob stoletnici rojstva Johna Coltrane'a, posvečeno razvoju njegovega glasbenega jezika. Slišali smo skladbi Aluča in Russian Lullaby in prislednji dolge skoraj neprekinjene nize hitrih tonov. Takšno igranje je kritik Ira Gittler leta 1958 opisal z izrazom Shades of Sound, zvočne plasti, kar pa ni pomenilo zgolj hitrosti. Coltrane je v svoje linije vključeval vse več razloženih akordov, lestvičnih vzorcev in harmonskih povezav. Zato posamezne note skoraj niso več delovale ločeno, ampak kot enoten miselni tok. Pomembno okolje za takšno raziskovanje mu je leta 1957 ponudilo tudi sodelovanje s pianistom Thelonious'em Monkom in njegov nenavadni harmonski jezik. Coltrane pa je nato naredil še korak naprej. Harmonska zahtevnost zanj ni bila več samo stvar improvizacije. V skladbi Giant Steps, na primer, jo je vgradil že v kompozicijo s tako imenovanimi Coltrane Changes ali Coltraneovimi obrati, ki hitro spreminjajo tonalno center skladb, dodali pa bomo še skladbo So What Milesa Davisa. Nastali sta sicer v obratnem vrstnem redu. So What je bila posneta marca 1959, Giant Steps pa maja tega leta. V oddaji smo vrstni red spremenili, da bo kontrast še bolj opazen. Najprej glasba z zelo hitrimi akordnimi spremembami, nato praktično pravo nasprotje tega, veliko več harmonskega prostora.

Slišali smo skladbi Giant Steps in So What, obe iz leta 1959, a zelo različnima načinoma organiziranja improvizacije. Pri Giant Steps se je harmonsko okolje nenehno spreminjalo. Coltrane je moral svojo linijo prilagajati iz trenutka v trenutek novemu tonalnemu središču. Pri So What pa je bil harmonski ritem počasnejši. Miles Davis je glasbo postavil v modalni okvir, pri tem pa lahko enotonsko območje traja precej dlje. Pri Coltrane se ta dva kompozicijska stila nista preprosto zamenjala. Harmonskega znanja iz obdobja Giant Steps ni kar opustil. Modalnost mu je odprla samo še eno možnost za improviziranje. Eden najvidnejših rezultatov takega glasbenega razmišljanja je skladba My Favorite Things. Coltrane je oktobra 1960 posnel skladbo iz muzikala The Sound of Music, pri tem pa je ob tenorskem saksofonu začel uporabljati še sopranskega, ki je prinesel v njegovi glasbi svetlejšo, prodornejšo barvo oziroma, kot je ugotavljal sam, ga je novi instrument vodil tudi k nekoliko drugačnemu načinu improviziranja. V skladbi, ki jo bomo poslušali v nadaljevanju, pa bodite pozorni predvsem na ponavljanje, na majhne melodične ideje, ki se lahko vračajo in se spreminjajo, ker jih harmonija ne sili nenehno naprej. Zatem pa bomo preskočili v leto 1963 skladbi Alabama.

V oddaji Ritem mesta poslušamo glasbo Johna Coltrane'a. Skladba My Favorite Things je pokazala, kako lahko skladatelj razvije kompleksno kompozicijo iz ponavljajočega se motiva. Skladba Alabama pa je pokazala nekaj drugega, da zreli Coltrane ne potrebuje več ves čas gostega toka not. Skladbo je napisal leta 1963 kot odziv na bombni napad na baptistično cerkev na 16th Street v Birminghamu, v katerem so umrle 4 afroameriške deklice. Začetne fraze so zadržane in med njimi ostaja veliko prostora, prav zato pa dobijo posamezni toni večjo težo. V tem obdobju je Coltrane že oblikoval tudi svoj klasični kvartet. McCoy Tyner na klavirju, Jimmy Garrison na kontrabasu, Elvin Jones na bobnih in seveda sam Coltrane na saksofonu. Ta njegova zasedba pa ni služila samo za podporo solistu. Jones se je na primer odzval na Coltraneove ritmične poudarke. Tyner je odpiral harmonski prostor, Garrison pa je namesto običajne tekoče bas linije lahko vzpostavljal kratke ponavljajoče se motive. In prav s takim motivom se bomo preselili v december leta 1964 k albumu A Love Supreme. Medtem ko smo pri skladbi Giant Steps poslušali glasbo, v kateri ustvarja velik del napetosti hitro menjavanje harmonij, je izhodišče prve skladbe tega albuma skoraj diametralno nasprotno. Poslušajmo torej skladbo Acknowledgement, ki nas bo popeljala do konca današnjega potovanja po glasbi Johna Coltrane'a.

0: Slišali ste še skladbo Acknowledgement z albuma Johna Coltrana A Love Supreme. Ta album pa ni bil zadnja postaja v razvoju Coltranovega glasbenega jezika, kajti njegovo glasbeno raziskovanje se je nadaljevalo vse do njegove smrti 17. julija 1967. V zadnjih letih predvsem usmeril vse svobodnejše improvizacije in bolj odprtih glasbenih oblik. Naša današnja zgodba pa se tu konča, saj združuje album A Love Supreme veliko tega, kar smo poslušali v zadnji uri. John Coltrane bi praznoval 100. rojstni dan 23. septembra. Spoštovani poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Današnji oddajo Ritem mesta je pripravil Lukas Raka, bral Teodor Bostič, za tehnično izvedbo je poskrbel mojster Simon Šprajcer.
1: Ritem mesta. Začuti ritem.
2: To je Ritem mesta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Voditelji sredozemskih držav članic organizacije MED9 so na vrhu v Splitu sprejeli deklaracijo, v kateri so se zavzeli za močnejšo, varnejšo, odpornejšo in bolj konkurenčno Evropo s poudarkom na stabilnosti sredozemske regije. Slovenijo je na srečanju predstavljal predsednik vlade Janez Janša, ki je posebej omenil vprašanje nezakonitih migracij po balkanski poti. V napadih ruske vojske z brezpilotnimi letalniki in raketami je bilo včeraj ubitih najmanj 24 ljudi, med njimi tudi otroci, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da je gmotna škoda nastala tudi na industrijskih objektih in energetski infrastrukturi. V ukrajinskem napadu z dronom v delu regije Herson, ki je pod ruskim nadzorom, pa sta bila ubita dva človeka. V Stockholmu so včeraj razglasili letošnja Nobelovega nagrajenca za kemijo. Gre za francoskega kemika Henrija Kagana in japonskega znanstvenika Kensa Soaija. Nagrado sta prejela za odkritje nelinearnih učinkov in avtokatalize v asimetrični organski sintezi. Nace Herković je na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev prvih treh dni. Po uspešnih uvodnih treh dvobojih je naslednja dva izgubil in osvojil sedmo mesto. Danes bo nastopila Nika Koren. Vremenska napoved, večinoma oblačno bo, dež se bo razširil in okrepil, predvsem na jugozahodu, kjer zaradi nalivov velja oranžno opozorilo. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo podobno z oslabljenimi padavinami, konec tedna bo delno jasno, v soboto bo večinoma suho, v nedeljo popoldne bo nekaj padavin.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni, minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je pozval vse člene verige v preskrbi s hrano, tudi porabnike, naj delujejo korektno in solidarno. S tem se je odzval na opozorila predsednika kmetijsko-gozdarske zbornice Jožeta Podgorška, da so se stroški vhodnih surovin zvišali, odkupne cene kmetijskih izdelkov pa znižale. Članice Evropske unije so se dogovorile o novih sankcijah proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, ki so usmerjene proti skoraj 1600 posameznikom in subjektom. Vključujejo zamrznitev premoženja in prepoved potovanja v Evropsko unijo. V ponedeljek naj bi o tem na zasedanju v Luksemburgu odločali zunanji ministri povezave. Jemenski hutijevci so vnovič napadli cilje v Saudski Arabiji. Kot so še sporočili uporniki, ki jih podpira Iran, so med drugim proti mednarodnemu letališču v Rijadu izstrelili balistično raketo. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je raketo po lastnih navedbah prestregla. V napadih so bili sicer ubiti 3 ljudje. O ločenem incidentu poročajo z območja Persijskega zaliva, severno od Katarja naj bi več izstrelkov zadelo enega od tankarjev in povzročilo žrtve, podrobnosti še niso znane. Rokometaši Celja so v tretjem krogu Lige prvakov v Parizu izgubili proti Paris Saint-Germainu s 35-46. Za Celjane je to še tretji poraz v skupini C, pred gostovanjem v francoski prestolnici so klonili tudi v Zagrebu in Aalborgu na Danskem. Vremenska napoved, večinoma oblačno bo, dež se bo razširil in okrepil predvsem na jugozahodu, kjer zaradi nalivov velja oranžno opozorilo. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo podobno z oslabljenimi padavinami, konec tedna bo delno jasno, v soboto bo večinoma suho, v nedeljo popoldne bo nekaj padavin.

0: Poslušate nočni program Radija Slovenija.
1: Od tam, kjer se pohorje vidi.
2: One, two, one, two, three.

0: je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Ministrstvo za izobraževanje je v okviru priprave šolske reforme organiziralo prvi strokovni posvet, na katerem so udeleženci razpravljali o učnih načrtih, predmetniku in kritičnem mišljenju. Strinjali so se, da znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, kar je temelj kritičnega mišljenja, je povedal član strokovnega sveta za reformo Borut Stojiljković. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je seznanila s predlogom proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. V polemični razpravi je koalicija poudarjala, da sta proračuna razvojno naravnana, ter da se bo leta 2028 primanjkljaj znižal pod 2% BDP. Opozicija pa med drugim trdi, da proračun za prihodnje leto ni podprt z ukrepi, ampak s prodajo državnega premoženja. Francija bo iz svojih strateških zalog sprostila 10 milijonov sodov dizelskega goriva, je sporočil premier Sebastien Lecornu. Dodal je, da bodo omenjeno količino dali na voljo francoskim distributerjem. Ukrep bo po njegovih besedah znižal cene dizla na francoskih črpalkah za od 12 do 18 centov na liter. V Madridu je umrla Mari Carmen Abascal. Gre za 87-letno Španko, katere prisilna izselitev iz njenega stanovanja, v katerem je živela večino njenega življenja, je sprožila množične proteste in privedla do ponedeljkovega razpisa predčasnih parlamentarnih volitev. Kolesar Primož Roglič je postal evropski prvak v vožnji na čas, s čimer se je v Šenčurju končalo evropsko prvenstvo, ki ga je premierno gostila naša država. 36-letnik je na 22-kilometrski trasi v Šenčurju za 7 sekund premagal Francoza Bruna Armirala. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z dolgotrajnejšimi nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva na severovzhodu. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo možna kakšna nevihta. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo bo sprva dokaj jasno in ponekod megleno. Popoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine. Prometne informacije. Ceste po državi so večinoma mokre in zato spolzke vozite še previdneje. Na gorenjski avtocesti bo v noči na jutri od 20 do 5 predor Šentvid zaprt v obe smeri. Cesta predel Bovec je pri trdnjavi Kluže zaprta vsak dan, razen nedelje, od 8 do 14.30. Obvoz je prek Vršiča. 5 in 3 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan

0: bo v rubriko Lokalni čas oglasil naš celjski dopisnik Matija Mastnak. Tokrat bomo šli na stari celjski grad in izvedeli več o njegovi zgodovini, kaj vse se da tam videti, katere prireditve pripravljajo, kakšen je obisk in odkot prihajajo obiskovalci, pa tudi o tem, kako ga obnavljajo in kakšni so načrti za prihodnost. Med drugim predvidevajo vzpostavitev gondolske povezave na grad. Tudi radiosferi bomo prisluhnili v današnjem jutru. Ob bližajočem se svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga obeležujemo v soboto, bomo ob 7.35 poklicali v psihiatrično bolnišnico Idrija in nekaj jutranjih minut preživeli z Urbanom Boletom. Z magistrom zdravstvene nege bomo govorili o vsakdanjem življenju bolnikov, bolnic in vseh zaposlenih v bolnišnici. Pogovarjali se bomo o tem, zakaj je pomembno, da o duševnem zdravju govorimo odprto in brez predsodkov, zakaj si bolniki in bolnice zaslužijo, da jim pozorno prisluhnemo, pa tudi o tem, zakaj proces zdravljenja ne more potekati uspešno, ne da bi temeljil na aktivni soudeležbi pacientk in pacientov. Še svetovalni servis napovejmo. Andreja Gradišar bo pred mikrofonom gostila direktorja Ljubljanskega potniškega prometa, doktorja Roka Viharja.
1: Mreža linij Ljubljanskega potniškega prometa pokriva okvirno 97% urbanega območja mestne občine. LPP vozi tudi v sosednje občine, med drugim na Brezovico, Domžale, na Vrhnikov, Logatec, Medvode. Z njihovimi avtobusi dnevno potuje tudi do 200 tisoč potnikov. O storitvah, ki jih ponujajo, bomo govorili v četrtkovi oddaji Svetovalni servis. Na vaša in naša vprašanja bo odgovarjal direktor LPP dr. Rok Vihar.
0: Vabljeni k sodelovanju v svetovalnem servisu po 8:30. Toliko pa na kratko o vsebinah, ki nas bodo spremljale skozi današnje jutro. Da boste lahko slišali vse, bo poskrbela četrtkova jutranja ekipa, za mešalno mizo tonska mojstra Žiga Žižak in Marko Čebul, glasbeno je jutro opremil glasbeni urednik Rudi Pančur, pred mikrofonoma pa sva napovedovalec Dejan Kaloper in voditelj Aleš Ogrin. Dobrodošli v naši družbi.

0: 5 in skoraj 10 minut je ura, dobro jutro vam želimo z prvega. V četrtkovi jutranji rubriki Lokalni čas bomo ob 6.45 odšli na Celjski grad. Tja nas bo popeljal naš celjski dopisnik Matija Mastnak.
1: Po letu 1456, ko so med obleganjem Beograda umorili zadnjega potomca celjske rodbine Ulrika II. In njihove posesti ter tudi grad preide v roke Habsburžanov, so grajsko poslopje še nekoliko nadgradili. Do prve polovice 16. stoletja je grad zaradi svoje strateške lege še pridobival na veljavi, potem pa je začel propadati. V 17. stoletju odstranijo streho, na začetku 19. stoletja od gradu ostanejo le še razvaline. Damir Žerič z Pokrajinskega muzeja Celje.
2: Na vse zadnje so potem grad spremenili v kamnolom, ne, in ga uporabljali za gradnjo, na primer, dvorca Novo Celje pri Žalcu, za rekonstrukcijo knježjega dvora v samo vojašnico, za gradnjo drugih objektov v bližini.
0: V lokalnem času bomo ob 6.45 izvedeli še več o tem, kaj vse je mogoče videti na Celjskem gradu, koliko obiskovalcev privabi, kdaj so ga začeli graditi in kdaj obnavljati, katere legende so z njim povezane, ter da je le malo manjkalo, da se ne bi sesul v prah.

0: cenjeni francoski violončelist Marco P.
1: in virtuozni pianist Andrew von Oyen s sonatami Beethovna, Franka in Šostakoviča.
0: 17. oktobra v Cankarjevem domu.

0: Skupina Žardier je o 5 uri in 19 minut sestavila vse svoje koščke, mi z prvega pa vam še enkrat zaželimo dobro jutro in ob tem pogledamo tudi, kakšna je vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje za današnji četrtek. Padavine se od zahoda krepijo in so se razširile v notranjost države. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Največ jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Te vremenski napovedi pa so na Agenciji Republike Slovenije za okolje dodali še opozorilo in sicer pravijo, da bo danes ponekod v zahodni in južni Sloveniji možnost dolgotrajnih nalivov. Tako bo torej čez dan, zdaj pa sledi še pregled temperatur po Sloveniji ob 5 uri. Dejan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Izvoli, popelji nas po državi.
1: Ja, takole, če greva pogledat, je bilo ob 5 v Ljubljani oblačno, pa kar močno dežuje in 14 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Brnik oblačno sploho 14. Rateče rahlo dežuje 12, Slovenj Gradec in letališče Idvarda Rusjana pri Mariboru oblačno 16. Murska Sobota oblačno 17 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 14 in prav takšno vreme tudi na letališču Cerklje ob Krki. Črnomelj rahlo dežuje 13, Kočevje dežuje 17, Postojna pretežno oblačno 13, letališče Portorož zmerno oblačno 18, piha jugovzhodnik 21 km na uro. Bilje pri Novi Gorici oblačno in dežuje 16, Kridarica oblačno sploho 3 stopinje, piha južni veter sunki do 41 km na uro. Drugi podatki, Rudno polje 10 stopinj, Krvavec 9, piha južni veter sunki do 41 km na uro. Jezersko 13, Ravne na Koroškem, pa Ilirska Bistrica in Park Škocjanske jame 14, Velenje in Celje 15 stopinj, Maribor in Koper 18, Krajinski park Goričko in Dolenje pri Ajdovščini 16, Kočevje 17, Bovec pa 13 stopinj Celzija.

Dobro jutro vam želimo s prvega. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč med 7 in 19 uro. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo. 5 in 25 minut je zdaj ura, ob 5.30 sledi informativna oddaja Prva jutranja kronika, do katere nas bo popeljala glasba.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Odmeva uspeh slovenskega kolesarja Primoža Rogliča, ki je osvojil evropski naslov v vožnji na čas. Konkurenco je premagal kljub temu, da se mu je radijska zveza prekinila po prvem kilometru kronometra. Kot je dejal, je preostanek dirke tako odpeljal po občutkih.
2: V bistvu sploh nisem mislil to, ali uspelo gor ali dol ali ne. Moja stvar je bila predvsem to, da se potrudim po svojih najboljših močeh.
1: 36-letnik je tako na najboljši možni način sklenil evropsko prvenstvo v Sloveniji. Organizatorji so, kot pravijo, z izvedbo zadovoljni. Več po teh podarkih oddaje.
3: Ministrstvo za izobraževanje začelo posvete o šolski reformi. Po večdnevnih dijaških protestih v Franciji državljane nagovoril tamkajšnji premier. O zgornjegorinskih občinah iskali rešitve glede tamkajšnjih upravnih enot. Oblačno bo z dežjem, ki se bo razširil in okrepil, predvsem na jugo-vzhodu.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. Končalo se je evropsko kolesarsko prvenstvo, ki ga je premierno gostila Slovenija. Kot rečeno, je na zadnji preizkušnji zlato odličje osvojil Primož Roglič. Kot je slišati, je naša država v 6 dneh prvenstva, 14 dirkami med Ljubljano in Šenčurjem, dokazala, da zmore organizirati tudi največje kolesarske dirke. Uroš Volk.
4: Izjemno delo organizatorjev so prepoznali tudi vodilni možje, tako Evropske kot Mednarodne kolesarske zveze. Ti so izrazili pohvale za mehurček okrog Šenčurja, ki ga je zasnoval organizacijski komite. Izbor lokacije je bil skrbno načrtovan, da je ves postranski turistični izkupiček ostal samo v Sloveniji. Evropsko prvenstvo pa je bilo tudi naložba za višje stopničke, generalni sekretar OK Tomaš Poljanec.
5: Prepričan sem, da so francoski organizatorji tura videli, kako znamo v Sloveniji organizirati kolesarsko dirko in bo tudi to pripomoglo k odločitvi za Grand Depart v Sloveniji. Potem pa se bomo odpeljali v Aigel v Švico na obisk predsedniku Svetovne kolesarske zveze, da vidimo, kakšni so pogoji, kakšni so kriteriji in kakšne bi imeli možnosti, če bi se odločili kandidirati za svetovno prvenstvo.
4: Kandidatura za svetovno prvenstvo leta 2033, začetek tura 3 leta pred tem, verjetno pa tudi začetek Gira, dirke po Italiji, že čez 2 leti.
1: K športu se vrnemo ob koncu oddaje. Ministrstvo za izobraževanje je v okviru priprave šolske reforme pripravilo prvi strokovni posvet, na katerem so udeleženci razpravljali o učnih načrtih, predmetniku in kritičnem mišljenju. Strinjali so se, da znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, kar je temelj kritičnega mišljenja, je povedal član strokovnega sveta za reformo Borit Stojilkovič.
6: Pri vsem tem pa mora biti številka 1 bralna pismenost, ki je osnova vsem ostalim. Strinjali smo se, da ne potrebujemo nujno več predmetov, ampak bolje povezane vsebine in več časa za utrjevanje. Pri tem pa je pomembno tudi domače delo.
1: V prihodnjih tednih bo sledilo še 9 strokovnih razprav o ključnih področjih slovenskega šolstva.
3: Pred referendumsko nedeljo, ko bomo odločali na 4 referendumih, 1 zakonodajnem in 3 posvetovalnih, je danes že zadnji dan predčasnega glasovanja. Čez slabo uro in pol se bo odprlo 99 volišč. Prvi dan se je predčasnega glasovanja udeležilo nekaj več kot 21 tisoč volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. To je druga največja udeležba na prvi dan predčasnega glasovanja na referendumih v zadnjih nekaj letih, takoj za referendumom o zakonu o vodi.
1: V Franciji je za danes več sindikatov napovedalo nove shode v podporo dijakom, ki protestirajo od konca prejšnjega meseca. Francoski premier Sébastien Lecornu je v sinočnjem nagovoru dejal, da jeza mladih ni prišla od nekoder in da jih je treba razumeti. Je pa obsodil izbruhe nasilja in zatrdil, da policiji niso odredili nasilnega spopada z mladimi protestniki, poroča Adrian Bakič.
7: Na predvečer novega dne protestnih akcij po Franciji je premier Le Corny pred javnost stopil s pravljivimi besedami. Kar se dogaja v srednjih šolah, vpliva na vse, učence, starše, učitelje in druge državljane. Dijaki imajo pravico protestirati in izzivati vlado, naša dolžnost pa je, da jim prisluhnemo, je dejal predsednik francoske vlade in zatrdil, da nihče ne more biti ravnodušen do tesnob, ki jih izražajo mladi. Kot odgovor protestnemu valu je napovedal dialog s šolami in do konca meseca predlog vladnih ukrepov na njihove zahteve. Glavne so pomankanje učiteljev, prenatrpane učilnice, dotrajana šolska poslopja in prevelike obremenitve v šolah. Po podatkih francoskih oblasti je bilo ob izgredih doslej poškodovanih več kot 200 protestnikov in prek 700 pripadnikov varnostnih sil. Zaradi incidenta, ob katerem je 15-letnik izgubil roko, pa je notranji minister do nadaljnega policiji prepovedal uporabo tako imenovanih šok granat.
3: Le Cornu je sicer še sporočil, da bo Francija iz svojih strateških zalog sprostila 10 milijonov sodov dizelskega goriva. Omenjeno količino bodo dali na voljo francoskim distributerjem. Po njegovih besedah želijo s tem ublažiti pomankanje dobave ob strmo naraščajočih cenah energentov, ki izvirajo iz vojen v Iranu in Ukrajini. Gre za ukrep, ki naj bi cene dizla na francoskih črpalkah znižal za od 12 do 18 centov na liter. Jemenski hutijevci so z balistično raketo Davi znova napadli mednarodno letališče v Rijadu v Saudski Arabiji. To je bilo tarča napadov že včeraj, ko so proiranski uporniki napadli tudi letališče v Abhi. Po navedbah saudskih oblasti so bili v obeh napadih ubiti 3 ljudje, 36 paranjenih.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. Čeprav težave na matičnih enotah država rešuje s podaljševanjem uradnih ur, ostajajo izzivi ljudi izven večjih središč, kjer se delo krajevnih uradov zaradi kadrovskih težav vse bolj krči. Na to so včeraj opozorili tudi župani z Gornje Gorenjske, ki so se sestali z vodstvoma tamkajšnjih upravnih enot. Romana Erjavec.
8: V Kranjski Gori denimo krajevni urad po novem deluje le še enkrat na 14 dni in kot pravi vršilec dolžnosti načelnika. Iztok Hostnik upada tudi obisk krajevnih uradov na območju upravne enote Radovljica.
9: Bled je zelo slabo obiskan, zato ker vse poti vodijo mimo Radovljice, boljše obiskanje pa Bohinj.
8: Zato se upravne enote pravi poslužujejo svoje pravice, da same določajo.
9: Kolikrat na teden so krajevni uradi odprti, v kakšnem času. Odločamo se pa pač po principu glede obiskov, ki mora tradicionalni.
8: Ker do Radovljice iz Bohinja res ni blizu, pravi župan Jože Sodja, krajevni urad v Bohinju zagotovo potrebujejo in je zato razočaran, da se delovanje kljub temu krči.
10: Šli smo z dveh dni na enega in jaz upam, da ta ostane. Jaz podpiram to, kar je načelnik povedal, da razmišljajo o temu, da bi dobili nekako rezervacijski sistem, da se ljudje prijavijo.
8: Medtem, ko se nekje uradi krčijo in celo zapirajo, pa si lastnega krajevnega urada že dlje časa močno želijo tudi v Gorjah in včeraj so dobili obljubo, da ga bodo, če bo analiz za ki jo je obljubila upravna enota ugodna, tudi dobili.
1: Po daljšem času smo danes znova deležni obilnejših padavin. Nevihte z nalivi bodo možne predvsem na jugozahodu države. Za ta del je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo. Podajo končujemo tam, kjer smo jo začeli, pri zlati medalji Primoža Rogliča na Evropskem kolesarskem prvenstvu. Besedo predajam Klemnu Verliču. Miren četrtek želimo.
11: V Šenčurju se je na najboljši možen način končalo 32. evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V vožnji na čas je zlato kolajno in naslov evropskega prvaka osvojil Primož Roglič, ki je bil za 7 sekund hitrejši od srebrnega Francoza Bruna Armirajla. Jan Tratnik je bil 18. V ženski konkurenci je zlato osvojila švicarka Marlene Reusser, Nika Bobnar pa končala na 17. mestu. Nace Herković je na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju pa skrbel za najboljšo slovensko vrstitev prvih treh dni. Po uspešnih uvodnih treh dvobojih je naslednja dva izgubil in osvojil 7. mesto. Danes bo nastopila Nika Koren. Slovenska nogometna reprezentanca je na novi Fifini lestvici po uvodnih tekmah Lige narodov napredovala za 4 mesta in je zdaj 52. Slovenska ženska reprezentanca v dvoranskem nogometu je na uvodnem dvoboju kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Laškem s 3-0 izgubila proti Italiji, danes se bo pomerila s Francijo. Rokometaši Celja pa so v tretjem krogu Lige prvakov v gosteh 46-35 izgubili proti Paris Saint-Germainu. V domačem košarkarskem prvenstvu je s košem Blaža Mahkovica ob zvoku sirene Krka v Tivoliju s 83-82 premagala Ilirijo. Drevi bodo v alpski hokejski ligi Jesenice gostovale pri Vipitenu.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Dejan Kalaper, tonski mojster Marko Čebulj.
12: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih smeri in vzhodnih, na Primorskem pa burja, nekoliko hladneje bo. Obeti v soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo bo sprva dokaj jasno, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Popoldne se bo od severa pooblačilo, nastajati bodo začele krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Podatki o prometu, ceste po državi so večinoma mokre in zato spolzke, vozite še previdneje. Na gorenjski avtocesti bo v noči na jutri od 20 do 5 predor Šentvid zaprt v obe smeri. Cesta predel Bovec je pri trdnjavi Kluže zaprta vsak dan, razen nedelje od 8 do 14.30. Obvoz je prek Vršiča.
13: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si
3: 18 minut do 6.
14: Tukaj prvi jutranji program.
15: Mreža linij ljubljanskega potniškega prometa pokriva okvirno 97% urbanega območja mestne občine. LPP vozi tudi v sosednje občine, med drugim na Brezovico, v Domžale, na Vrhnikov, Logatec, Medvode. Z njihovimi avtobusi dnevno potuje tudi do 200 tisoč potnikov. O storitvah, ki jih ponujajo, bomo govorili v četrtkovi oddaji Svetovalni servis. Na vaša in naša vprašanja bo odgovarjal direktor LPP dr. Rok Vihar.

45 minut je ura, po informativni oddaji Prva jutranja kronika vam s prvega želimo dobro jutro. Na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču danes odpira vrata 4-dnevni sejem za zdrav življenjski slog Narava zdravje, ki se osredotoča na področje zdravja, dobrega počutja, lokalne prehrane, gibanja in sobivanja z naravo. 4-dnevni sejemski program ponuja tudi bogat spremljevalni program s predavanji, delavnicami, predstavitvami, razstavami in interaktivnimi doživeti za vse generacije. Na sejmu pa bodo med drugim izvajali brezplačne zdravstvene meritve krvnega tlaka, holesterola, krvnega sladkorja, preglede vida in sluha ter druge osnovne meritve. Obiskovalci se bodo lahko posvetovali tudi zdravniki, terapevti, farmacevti in nutricionisti. Na prvem gremo zdaj naprej z glasbo, potem pa sledi duhovna misel.

0: požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Ob 5:52 je na prvem čas za duhovno misel. Avtorica današnje, redovnica sestra Božena Kutnar, razmišlja o priliki o dveh sinovih v Svetem pismu.

Pri razlaganju Božjih skrivnosti Jezus Kristus nikoli ni moraliziral ali dokazoval, ampak je uporabljal prilike. Vzel je kakšen primer iz vsakdanjega življenja, ki je bil poslušalcem poznan in jim ga živo predstavil. Prilike so bile vedno vezane na življenje, saj je Bog oče in izvir vsakega življenja. Zato o njem ni mogoče govoriti z mrtvimi, abstraktnimi pojmi, ampak s kategorijami odnosa. Obenem pa ima prilika tudi lastnost, ki razkriva še nekaj o Bogu. Človeku pušča svobodo in upošteva njegovo željo in zmožnost, da se odpre tej govorici. Ne vsiljuje mu spoznanja, ne sili ga k dejanjem, ampak ga zgolj obogati in nežno povabi, da vstopi v njeno zgodbo in sprejme njeno sporočilo. Prilika nosi v sebi bogatstvo simbolne govorice, saj je večplastna. Nima samo enega pomena, ampak se njena vsebina odpira postopoma, glede na osebo, ki jo sprejema. Ena najbolj znanih je prilika, ki govori o dveh sinovih. Mlajši je od očeta zahteval, da ima razdeli dediščino, in ko je dobil svoj delež, je šel stran od očeta in vse, kar je prejel v daljnem mestu, zapravil z veseljaškim in prostaškim življenjem. Potem pa se je, ves lačen in osamljen, spomnil na svojega očeta ter zahrepenel po njegovi hrani. Odločil se je, da se vrne domov in se očetu ponudi za služabnika, saj je čutil, da je nevreden sinovskega dostojanstva. Toda oče mu je takoj, ko ga je zagledal, pritekel naproti, ga prehitel s svojim objemom in poljubom, ga dal praznično obleči in mu pripraviti veliko gostijo. Tukaj pa nastopi starejši sin, ki takšnega očetovega ravnanja ni odobraval. V njem sta se prebudila obsojanje in zavist, ker oče ni kaznoval razuzdanega življenja mlajšega sina in ni nagradil naporov starejšega sina. Sicer je imel na razpolago vse očetovo premoženje, toda njegovo srce je bilo daleč od očeta. Bog oče ne želi nazaj samo mlajšega, marveč tudi starejšega sina, vsakega od nas. Vendar očetova ljubezen ne sili. Svobodni smo, da izberemo, ali hočemo ostati v temi ali stopiti v luč Božje ljubezni. Bog nas je vedno pripravljen sprejeti in nam odpustiti. Njegova ljubezen ni odvisna od našega kesanja, ne od naše notranje ali zunanje spremembe. Oče tudi ne primerja sinov med seboj, saj vsakega ljubi s popolno ljubeznijo in vsakega najgloblje razume. Da, naš Bog, ki je oče, stoji na pragu svojega kraljestva in nas z ljubeznijo pričakuje.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih lahko še danes volivci predčasno oddajo svoj glas, in sicer na 99 voliščih po državi od 7 do 19. Prvi dan se je predčasnega glasovanja udeležilo dobrih 21.200 volivcev oziroma 1,25% vseh upravičencev, včerajšnji podatki še niso znani. Jemenski hutijevci so znova napadli cilje v Saudski Arabiji, med drugim naj bi proti mednarodnemu letališču v Rijadu izstrelili balistično raketo. Po navedbah Rijada so bili pri tem ubiti 3 ljudje, več kot 30 je ranjenih. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je v odziv sprožila obsežno vojaško operacijo in po lastnih navedbah v Jemnu uničila več kot 80 ciljev hutijevcev. Francoska vlada bo prvo odločitve v povezavi z množičnimi protesti dijakov predstavila konec meseca, je sporočil premier Sebastien Lecornu. Ob tem je zanikal, da so varnostnim silam odredili nasilno konfrontacijo s protestniki. Za danes je sicer v državi več sindikatov napovedalo nove protestne shode v podporo dijakom. Švedska akademija bo danes razglasila letošnjega prejemnika ali prejemnico Nobelove nagrade za literaturo. Če se bo držala tradicije, ki jo je upeljala pred 8 leti, bo letos ta najprestižnejša nagrada v svetu literature šla v roke avtorici. Med dozdajšnjimi 122 nagrajenci je bilo doslej 18 žensk. Kolesar Primož Roglič je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva osvojil naslov prvaka v vožnji na čas. S časom 28 minut in 16 sekund je bil za 7 sekund boljši od drugovrščenega Francoza Brunoja Armiraja. V ženski konkurenci je predtem naslov evropske prvakinje osvojila Švicarka Marlene Reusser. Po podatkih Agencije za okolje bo na severovzhodu sprva nekaj jasnine, drugod bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo oblačno, padavine bodo čez dan postopno slabele, ob morju bodo še možne nevihte. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno vreme z občasno oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo popoldne bodo znova padavine. Prometne informacije. Ceste po državi so večinoma mokre in zato spolzke vozite še previdneje. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Naklo proti Karavankam. Na gorenjski avtocesti bo v noči na jutri od 20 do 5 predor Šentvid zaprt v obe smeri. Cesta predel Bovec pa je pri trdnjavi Kluže zaprta vsak dan, razen nedelje od 8 do 14.30. Obvoz je prek Vršiča. 6:04 minute.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 6:07 minut je ura, dobro jutro vam želimo s prvega. Danes smo 8. oktobra, to je dan, na katerega je leta 1991 Slovenija razglasila denarno osamosvojitev in kot slovenski denar uvedla tolar. Slovenska denarna osamosvojitev se je začela potem, ko je v skladu s Brionskim sporazumom pretekel 3-mesečni moratori na uveljavljanje osamosvojitvenih sklepov in je tedanja Skupščina Republike Slovenije sprejela zakon o denarni enoti, s katerim je uvedla lastno valuto, ter zakon o uporabi denarne enote Republike Slovenije, ki je določal, da je tolar edino zakonito plačilno sredstvo v slovenski državi.
1: Tolar, ki je med predlogi v imenu valute premagal klas, krono, karant, lipo in še nekatere druge, je tako luč sveta ugledal nekaj čez polnoč 8. oktobra 1991. Tečaj tolarja je bil v primerjavi z nemško marko v začetku določen pri 32 tolarjih za eno nemško marko. Banka Slovenije je nato prve tolarske bankovce za 100, 500 in 1000 tolarjev dala v obtok 30. septembra 1992. Oblikovni avtor slovenskega denarja je bil Miljenko Licul, sodelavci.
0: Od leta 2007 v Sloveniji kot zakonito plačilno sredstvo uporabljamo evro, ki je nadomestil tolar. Zdaj pa v jutranjem koledarju preglejmo še druge stvari, ki so v zgodovini zaznamovale 8. oktober.
2: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, pet. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Na današnji dan leta 451 se je začel Kalcedonski koncil, na katerem so zavrnili monofizitizem. To je nauk, da ima Kristus samo eno naravo in podrobneje razdelali nauk o dveh naravah Jezusa Kristusa, ki je pravi Bog in pravi človek.
0: To je bil četrti vesoljni koncil, njegove sklepe sprejema večina krščanskih cerkva in skupnosti. To je bil koncil z največ udeleženci dotedaj, na njem so sprejeli kalcedonsko veroizpoved in 28 kanonov, od katerih jih je papež Leon I, ki je predsedoval koncilu, potrdil 27. 8. oktobra leta 1826 se je rodil slovenski pisatelj, jezikoslovec in politik Luka Svetec. Po njegovih predlogih smo Slovenci dosegli enotnost.

0: prenos knjižnega jezika. Svetec je med drugim v svojih pomenkih o Zori obsodil razlagovščino.
1: V njih je sicer priznal možnost vseslovenskega literarnega jezika, a ugotovil je, da bi vse slovanščina lahko postala samo eden izmed sedanjih živih jezikov. Kategorično pa je obsodil vsako umetno mešanje slovanskih jezikov.
0: Na današnji dan leta 1906 je nemški frizer Karl Ludwig Nessler v Londonu predstavil prvo praktično metodo za trajno kodranje ženskih las. Njegov izum je ženskam omogočil, da so imele skodrane lase več mesecev, ne da bi jih morale vsak dan kodrati. Nessler je pri postopku uporabljal posebne kovinske navijalke, ki jih je pritrdil na lase.
1: Lase je nato segreval in obdelal s kemičnimi snovmi, s čimer je spremenil njihovo notranjo strukturo. Postopek je bil precej dolgotrajen, naprava pa težka in nerodna. Navijalke so bile segrete s posebno električno grelno napravo, zato je bil postopek tudi precej tvegan. Opekline lasišča niso bile redke. Težke in nevarne naprave so postopoma nadomestile hladne trajne, pri katerih segrevanje ni bilo več potrebno. Sodobna trajna uporablja kemične pripravke, ki začasno spremenijo vezi v lastnem vlaknu in omogočijo, da lasje dobijo novo obliko.
0: 8. oktobra leta 1927 je bil v Združenih državah premierno prikazan kratki nemi film Drugih 100 let, v katerem sta Stan Laurel in Oliver Hardy prvič nastopila in bila predstavljena kot komični dvojec, ki ga danes poznamo kot Laurel in Hardy oziroma Stan in Olio. Film je trajal približno 20 minut.
1: V filmu Laurel igra Little Goofy-a, Hardy pa Big Goofy-a, zapornika, ki načrtuje ta pobeg iz zapora. Pri kopanju predora seveda ne gre vse po načrtih. Po pobegu se preoblečeta v pleskarja, nato pa se zapleteta v vrsto nenavadnih in vse bolj smešnih dogodivščin. Film je značilen primer takratne slapstick komedije, ki je temeljila na telesnem humorju, pretiravanju in nenavadnih situacijah. Ameriški izumitelj Percy Spencer pa je na današnji dan leta 1945 patentiral mikrovalovno pečico. Tako imenovana mikrovalovka je gospodinjski pripomoček, ki se uporablja za pripravo in segrevanje hrane s pomočjo upijanja mikrovalov.
0: Prva mikrovalovna pečica je bila sicer narejena šele leta 1947, imenovala se je Red Range in je bila kar 1,8 metrov visoka in 340 kg težka naprava. Na popularnosti je pridobila v 70-ih letih prejšnjega stoletja.
1: 8. oktobra leta 1958 je švedski srčni kirurg Åke Sening 43-letnemu pacijentu Arneju Larssonu vsadil prvi popolnoma vsadljivi srčni spodbojevalnik. Larsson je trpel za hudo motnjo prevajanja električnih impulzov v srcu, zaradi katere je izgubljal zavest tudi 30-krat na dan. Njegovo stanje je bilo zelo slabo in zdravniki so menili, da je njegovo življenje ogroženo.
0: Prvi spodbojevalnik je bil v primerjavi z današnjimi napravami precej primitiven. Elektronske komponente in dve bateriji so gradili v majhno ohišje, naprava pa je bila povezana z elektrodama, ki sta bili pritrjeni neposredno na srčno mišico. Baterije je bilo mogoče polniti skozi kožo zunanjo napravo. Prvi poskus usaditve pa skoraj ni uspel. Spodbojevalnik je prenehal delovati že po nekaj urah, zato so morali naslednje jutro usaditi drugo napravo. Ta je delovala precej dlje, čeprav tudi ne brez težav. A kljub vsem zapletom je Arne Larsson po tej prvi operaciji na to z različnimi srčnimi spodbojevalniki živel še več kot 40 letja.
1: Da je Slovenija na današnji dan leta 1991 z uvedbo tolarja razglasila finančno neodvisnost, smo povedali že na začetku današnjega jutranjega koledarja. Prav tako na današnji dan pa je naša država uvedla carinski nadzor Republike Slovenije na meji z Republiko Hrvaško. 8. oktober je zato dan Slovenske carinske službe, ki danes deluje kot del finančne uprave Republike Slovenije.
0: Še v zgodovino glasbe poglejmo. 8. oktobra leta 1971 je John Lennon izdal svoj drugi solo studijski album, naslovil ga je Imagine. Album je osvojil prvo mesto na vseh pomembnejših svetovnih glasbenih lestvicah, na njem je šel tudi singel z naslovom Imagine, ki je postal in je še danes svetovna uspešnica. Za dobro jutro bomo skladbo zavrteli tudi na prvem.

0: 6 in skoraj 18 minut je ura, dobro jutro vam želimo z prvega. Slišali smo skladbo Imagine, ki jo je ustvaril John Lennon. Ta skladba bo v tem tednu še del jutranjega programa, saj bo jutri eden izmed predlogov za radiosferno skladbo, tako da, če bi si jo želeli slišati še večkrat, v petkovem jutranjem programu ne pozabite oddati glasu zanjo. Nas pa zdaj vendarle bolj zanima današnje dogajanje, zato bomo v naslednjih minutah nadaljevali s pogledom v nebo in podrobno vremensko napovedjo. Poklicali smo na Agencijo Republike Slovenije za okolje, z nami je vremenoslovec Anže Medved. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Povejte, kaj nas čaka?
1: Ja, danes kar nekaj pestrega vremena, kajti v severnem sredozemlju že nastaja ciklon in zato, ker se nam to približuje, pred tem ciklonom že nastajajo prve plohe, tudi kakšna nevihta, predvsem ki je v morju in Kvarnerju. Drugače pa že tudi kar močnejši nalivi, predvsem na primorskem koncu. Na nekaterih postajah je v zadnje pol ure padlo že več kot 20 litrov dežja na kvadratni meter, skupno pa v tem celem dogodku od neke noči, pa tudi ponekod že preko 80 litrov na kvadratni meter, tako da danes, predvsem ki je na jugozahodu, se obetajo malce večje količine padavin, medtem ko bo ta jugozahodnik, ki se bo čez dan krepil, te padavine nosil proti notranjosti, ampak jih krati tudi sušil, tako da na skrajnem severovzhodu, ki jo vprek Murijo, bo teh padavin le za vzorec, tako da zelo velik kontrast med jugozahodom in severovzhodom danes. No, potem jutri oziroma po noči bo na vreme pri nas plivala še hladna fronta, ki nas bo dosegla iz severa, tako da se bo veter počasi iz te jugozahodne smeri obrnil v severno, s tem bo začel dotekati hladnejši zrak in v tem stiku toplega in hladnega zraka se bodo spet padavine nekoliko ukrepile, tako da še ena runda teh malo močnejših padavin še danes v nočnem času. Tudi jutri, čez dan, se bodo še obnavljale take občasne krajevne padavine, ampak količinsko bo pa že manj, tako da postopno bodo slabele in do večera ponehale in počasi se bo le začelo jasniti, ampak tudi sobota bo še bolj kot ne oblačna, ampak bo ostalo vsaj večinoma suho. Potem v nedeljo se bo prehodno zjasnilo, ampak ne bo za dolgo, kajti že v noči na ponedeljek se nam bo od severa približala nova fronta in spet se bo začelo oblačiti proti večeru. Kakšne padavine pa lahko na severu spet nastanejo že v nedeljo proti večeru.
0: Anže Medved, hvala za te informacije in lep dan vam želim.
1: Enako, vse dobro.
0: Dejan, ti pa zdaj to vremensko napoved dopolni še z najbolj aktualnimi temperaturami, izvoli.
2: Vsekakor ob 6, torej v Ljubljani, pretežno oblačno in 14 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku oblačno in manjša ploha 14. Slovengradec oblačno, dežuje 15. Letališče Edvarda Rusija na Primariboru in Murska Sobota, pretežno oblačno 17 stopinj. Novo mesto oblačno, dežuje 14, letališče Cerklje ob Krki oblačno pa rahlo dežuje, tudi 14 stopinj. Črnomelj manjša ploha 13, Kočevje močno dežuje 14, Postojna pretežno oblačno 13. Letališče Portorož pretežno oblačno s ploho 19, Bilje pri Novi Gorici oblačno in rahlo dežuje 17, Kridarica oblačno 4 stopinje. Drugi podatki, Rudno polje 10, Krvavec 9, piha južni veter 21 km na uro, Jezersko in Bovec 13, Ravne na Koroškem, Ilirska Bistrica in Park Škocjanske jame 14, Velenje in Celje 15, Maribor in Krajinski park Goričko 17, Koper 19 in Dolenje pri Ajdovščini 16 stopinj Celzija.

0: 6:24 minut je ura, dobro jutro vam želimo z prvega. Dr. Peter Klepec, redni profesor za področje filozofije na podiplomski šoli ZRC SAZU, je leta 1998 doktoriral pri Slavoju Žižku. Poznamo ga kot urednika uspešnih filozofskih čitank, že vrsto let ureja tudi revijo Problemi. Prav tako je tudi pisec odmevnih knjig, izpostavimo zgolj naslova zadnjih dveh, Časi nočne more in Matrice podrejanja, Kapitalizem in perverzija 2. Ali lahko demokracija sploh deluje, če državljani ne živijo več v istem simbolnem in informacijskem svetu? Zakaj napadi na različne inštitucije in pozivi k njihovemu ignoriranju postajajo del nove normalnosti? O tem se je med drugim z njim v eni izmed septembrskih epizod oddaje Prvaki tedna pogovarjal Bojan Leskovec. Dr. Peter Klepec o javnem RTV servisu razmišlja kot o delu skupnega javnega prostora.
1: Javna sfera če dalje bolj usiha. Če k temu dodamo še to, da se novi populizmi praviloma vzamejo za tarče javne radio televizije, potem je ta skupni prostor, prostor, ki je prostor celotne skupnosti, ne samo enega političnega spektra, čeprav nam en drug spektr govori, da se ga je ta pregrabil, je pravzaprav treba ustrajati pri tem, da je to naša, bom rekel, skupna domovina, tudi javni servis, kot je televizija in radio, tudi RTV Slovenija, nazadnje.
2: Tudi to je RTV Slovenija.
0: Slišali smo razmišljanje rednega profesorja za področje filozofije na podiplomski šoli ZRC SAZU dr. Petra Klepca. Radio Slovenija pa vam v informativnih oddajah posreduje tudi najbolj aktualne in preverjene informacije. Kaj v drugi jutranji kroniki pripravljajo kolegi iz informativnega uredništva, bomo izvedeli zdaj.
3: Danes v drugi jutranji kroniki.
4: Zmago Primoža Rogliča v vožnji na čas, sanski konec domačega evropskega prvenstva v cestnem kolesarjenju, pohvale tudi za organizatorje. Francoske oblasti ob množičnih protestih dijakov napovedale dialog s šolami in oblikovanje ukrepov do konca meseca. Umrla je 87-letna Mari Carmen Abascal, katere prisilna izselitev je v Španiji sprožila množične proteste zaradi stanovanske krize. Nagrada ustanove patra Stanislava Škrabca za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja v roke dialektologinje Jožice Škofic. Posebno priznanje prejel novinar našega tretjega programa, programa Ars, Aleksander Čobec. Podatki o prometu, ceste po državi so večinoma mokre in zato spolzke vozite še previdneje. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Naklo proti Karavankam, na dolenjski avtocesti pa je promet oviran na pospeševalnem pasu uvoza do Bruška vas proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti bo v noči na jutri od 20 do 5 predor Šentvid zaprt v obe smeri. Cesta predel Bovec pa je pri trdnjavi Kluže zaprta vsak dan razen nedelje od 8 do 14.30. Obvoz je prek Vršiča.
5: Audio BM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

Četrtkov jutranji program na Prvem poslušate. Dobro jutro vam želimo. Slovenska nogometna reprezentanca je po zadnjih dobrih predstavah na novi lestvici Mednarodne nogometne zveze pridobila 4 mesta in je na dobri poti, da se po 11 letih znova prebije med prvih 50 reprezentanc na svetu. Slovenija se je povzpela na 52. mesto lestvice FIFA, kar je 2 mesti slabše kot pred enim letom in 7 mest više kot sredi poletja letos oziroma pred začetkom svetovnega prvenstva. Slovenija je bila sicer najvišje na 15. mestu leta 2010 po svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, nazadnje pa je bila v top 50 leta 2015 na 46. mestu. 6:37 minut je zdaj ura, kmalu bo na sporedu rubrika Lokalni čas, v kateri se bomo z našim celjskim dopisnikom Matijo Mastnakom odpravili na Stari Celjski grad.

0: Zakaj Nodol obliži?
1: Za mojo hrtenico.
2: Za delo brez bolečin.
0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
4: Jesen vabi v Terme Čatež.
5: Čakajo vas tople termalne vode, zimske termalne riviere in razkošne savne wellness riviere. Popoln recept za vikend pobeg.
4: Skočite v val užitkov. Preverite ponudbe na terme-čatež.si.
6: Nov pogled. Dvojna priložnost v optiki Clarus.
7: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
6: Clarus.si.
8: Aplikacija.
9: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
10: 6:42 minut je ura, dobro jutro vam želimo z prvega, kjer je zdaj čas za našo redno četrtkovo rubriko Lokalni čas.

0: in v lokalnem času gremo zdaj na stari celjski grad, nekdanji dom znamenitih celjskih grofov. Gre za eno od najbolj prepoznavnih in tudi obiskanih turističnih znamenitosti v Sloveniji. O njegovi zgodovini, kaj je na njem mogoče videti, kako ga obnavljajo, kdo ga najraje obišče in še o nekaterih drugih temah povezanih s tem biserom slovenske stavbne kulturne dediščine, se bomo pogovarjali z našim celjskim dopisnikom Matijo Mastnakom. Matija, pozdravljen.
1: Dobro jutro.
0: Za začetek lahko nakratko kar orišeš glavne značilnosti celjskega gradu za vse tiste, ki ga morda še niso obiskali.
1: Celjski grad, kot je rečeno, nekdanje sedež celjskih grofov, leži na vzpetini na obrobju Celja. Gre za največji srednjeveški grad v državi, delno so ga obnovili, delno ostaja v ruševinah. Že na prvi pogled se da začutiti njegovo mogočnost in hkrati strašljivost, kateri botruje njegovo kamnito obzidje, z njega pa se razprostira čudovit razgled na samo mesto.
0: Ja, Matija, po tvojem opisu gre sklepati, da je res vreden obiska. Koliko pa je ta grad sploh star in kdaj so ga postavili?
1: Prvotno grajsko poslopje so postavili v prvi polovici 13. stoletja, prelomno leto za kasnejši razcvet gradu pa je 1334. Takrat ga prevzamejo žovneški gospodje. Ti so se kasneje kot celjski na plemiški lestvici pospeli do grofov in 20 leti pred izumrtjem celo do knezov. Prisluhnimo izjavi Damirja Žeriča z Pokrajinskega muzeja Celje.
2: Je začel celjski grad iz neke majhne utrdbe spreminjati v razkošno pa udobnejšo rezidenco. Torej, po prevzemu voboške dediščine je Friderik zgradil nov palaci, poleg romanskega je potem stal še nov gotski palaci. V naslednji fazi je bil zgrajen stolp, ki potem dobil pozneje ime Friderico stolp. To je bil 23 metrov visoki stolp z do 2 metra in pol debelimi zidovi, kjer je načeloma pač bilo prostor za bivanje, za gradskega skrbnika, čuvaja, tudi za skladišče orodja in orožja. Potem so seveda to grajsko jedro in stolp tudi med sabo povezali z obzidjem in nekje še v celjski fazi, tik pred izumrtjem, so pravzaprav grad razširili po celotnem vrhu grebena tega grajskega hriba.
1: No, po leto 1456, ko so med obleganjem Beograda umorili zadnjega potomca celjske rodbine Ulrika II. In njihove posestvi ter tudi grad pridejo v roke Habsburžanov, so grajsko poslopje še nekoliko nadgradili. Do prve polovice 16. stoletja je grad zaradi svoje strateške lege še pridobival na veljavi, potem pa je začel postopno propadati. V 17. stoletju odstranijo streho, na začetku 19. stoletja od gradu ostanejo le še razvaline. Damir Žerič.
2: Na vse zadnje se potem grad spremenil v kamnolom, ne, in ga uporabljajo za gradnjo, na primer, dvorca Novo Celje pri Žalcu, za rekonstrukcijo knježjega dvora v samo vojašnico, za gradnjo drugih objektov v bližini.
0: Ja, zanimiva informacija, nisem vedel, da je bil tam tudi kamnolom. Kdaj in kako pa so ga potem vendarle začeli oživljati in, Matija, kdo ima največ zaslug za to?
1: Največ zaslug, da se nekoč zelo mogočni grad ni spremenil v prah, ima celjsko olepševalno društvo. Ustanovili so ga leta 1871 na pobudo takratnega župana mesta. Poleg naloge, da poskrbi za ozelenitev mesta Celje, je društvo dobilo v upravljanje tudi grad. Že kmalo so skupaj s člani muzejskega društva z udarniškim delom najprej preprečili popolno uničenje. Potem pa so ga začeli postopno obnavljati in to počnejo vse do današnjih dni. Pred stoletja je sicer upravljanje v društva prevzel Zavod Celeja Celje. Pred 3 leti so na primer končali z obsežno obnovo romanskega palacija, leto so zamenjali streho na mostovžu do Friderikovega stolpa ter na stolpu nad Pelikanovo potjo. Z obnovitvenimi deli bodo nadaljevali tudi v prihodnje, a v celoti ga ne nameravajo obnoviti, velik del bo ostal kot ruševina in prav zaradi tega je tako čaroben.
0: Matija, kakšen pa je obisk celjskega gradu in odkot prihajajo obiskovalci?
1: Grad je najbolj obiskana turistična znamenitost v Celju, letno privabi od 70 do 90 tisoč ljudi, še vedno je nekoliko več domačih kot tujih gostov, teh je sicer iz leta v leto več, prednačijo Mačari, Avstrijci, Nemci, Hrvati, Italijani, Francozi, v zadnjem obdobju je vse več tudi Poljakov, Slovakov, Britancev in celo Američanov. V prvi polovici letošnjega leta je sicer v primerjavi z enakim obdobjem lani in predlani obisk nekoliko padel. Zakaj, mi je pojasnila direktorica zavoda Celeja Celje, Maja Voglar.
3: Vsekakor je to posledica draginje, spremenjenih potrošniških navad, pa seveda tudi vremenskih sprememb oziroma zelo vročega letošnjega poletja. En del pa odpade tudi na vse te investicije, ki so se v letošnjem letu v Celju na cestni infrastrukturi dogajale in s tem mogoče tudi mečkeno težile dostop do celjskega gradu.
1: Poleg zamenjave mostu v Polulah v bližini so se namreč lotili tudi obsežne prenove same ceste na grad, to bodo razširili, ob njej uredili pločnike in kolesarsko stezo, postavili razsvetljavo, povečali parkirišče. Ni pa pričakovati, da gre za dolgotrajnejši trend upada obiska, septembra so namreč že zabeležili več obiskovalcev kot lanskega septembra.
0: Kakšna pa je ponudba in kaj lahko ljudje vidijo na celjskem gradu?
1: Na gradu sta dve stalni razstavi, v stolpu nad Pelikanovo potjo je razstava pod zlatimi zvezdami, ta prikazuje zgodovino rodbine celjskih grofov in srednjeveški utrip med grajskim obzidjem, v Friderikovem stolpu je teater groze, kjer so v spredju močilne naprave. Maja Voglar.
3: Zagotavljamo tudi različna vodenja v različnih jezikih. Največ se seveda dogaja v teh poletnih, lepih dnevih. Celjski grad je večinoma ambientalno na odprtem. Je potrebno izpostaviti program Žive zgodovine, ki poteka skozi celotno poletje, grajsko tiskarno, ki jo zelo radi obiskovalci obiščejo in tudi naš grajski tiskar zna lepo predstaviti, kako so v srednjem veku tiskali srednjeveški festival, različne glasbene koncerte, uprizoritve muzikala, potopitveno gledališče, to je naša lastna produkcija, Celjski vsi, seveda ne manjka počitniškega programa za mlade, kostumirana vodenja, zimski festival, ta naša čaka, pohod z baklami, sedaj konec oktobra noč čarovnic.
1: Pred dvema letoma so odprli tudi tri tematske prenovljene pohodniške poti, te se iz doline po Grajskem griču vijajo do samega gradu. Panoramska pot je namenjena vsem, ki uživajo v lepih razgledih, njena glavna atrakcija je razgledna ploščad s steklenim dnom. Geološka pot ima izobraževalno noto, pot z igro v dolino je opremljena z lesenimi otroškimi igrali.
0: Matija, omenil si Friderikov stolp, ta je povezan tudi z resnično ljubezensko zgodbo, ki bi jo lahko primerjali celo s Shakespeareovo dramo Romeo in Julija. Lahko malo več poveš o tem?
1: Ja, gre za resnično zgodbo. V Friderikov stolp je celjski grof Herman najbrž za nekaj časa zaprl svojega sina Friderika II. Najbrž govorim zato, ker ni dokazal, da ga je zaprl prav ta stolp. V kroniki celjskih grofov je namreč navedeno, da je bil zaprt na gradu, ne pa kje. A pustimo to. Dejstvo je, da je stolp dobil ime po Frideriku. Tega je njegov oče zaprl, ker ni odobraval njegove poroke z Veroniko Deseniško. Ta je bila namreč plemkinja nižjega rodu. Veroniko so obtožili čarovništva, a je bila v procesu oproščena. Kljub temu se pridki usodi ni izognila, Herman jo je dal na skrivaj ubiti. Muzikal, ki upeva ljubezen med Friderikom in Veroniko, si je na Celjskem gradu v 10 letih ogledalo 35 tisoč ljudi, leto so bile zadnje 4 predstave. Gre za zelo popularno zgodbo in menim, da je v njej skritega še veliko turističnega potenciala. Bo pa zavod Celeja Celje v Friderikovem stolpu v kratkem uredil interaktivno razstavo v celotni zgodovini celjskih grofov, nekoliko manj znano dejstvo v njih je, da so nagrado živeli le kratek čas, kmalo so se preselili v mesto, saj je bilo tam življenje bolj udobno kot nagradu, tako da so celjski grofje večino časa prebivali v spodnjem gradu, ki ga imenujemo tudi Knežji dvor. Grad na vzpetini pa je služil predvsem kot vojaška utrdba.
0: Matija, za konec pa me zanima še nekaj. Prišepnil si mi, da o starem celjskem gradu krožijo tudi številne legende. Nam lahko zaupaš katero izmed njih?
1: Mogoče dve, obesta klasični. Po eni legendi je nekje v bližini gradu skrit zaklad, Ena pa govori o skritem rovu. Ta vodi vse do mesta pod reko Savinjo in je tako velik, da bi po njemu lahko človek ušel na konju. Ne rova, ne zaklada še niso našli. Ob koncu še pogled v prihodnost. Projekt dolgoletnega bivšega župana Bojana Šrota, da bi Miklavški hrib z grajskim pobočjem povezali z visečim mostom, je s prihodom novega župana Matije Kovača padel v vodo. Za zdaj. Oba sta namreč napovedala, da se bosta vnovič potegovala za županski stolček na bližnjih volitvah. Od rezultata volitev pa bo odvisno, ali bo v prihodnosti do gradu mogoče iti tudi po mostu, ali pa mogoče z gondolo, za katero se okvira projekta novega potniškega centra Celje prizadeva Kovač. Pa da ne končam s politiko. Čeprav so celjski grofi izumrli v 15. stoletju, so v sedanjosti zelo bučni s tribun nogometnih stadionov.
0: Tako, Matija Mastnak, obilo super istočnic za obisk celjskega gradu smo dobili. Hvala za oglašanje in lep ter uspešen dan ti želim.
1: Lep pozdrav iz Celja.
0: To je bila rubrika Lokalni čas. Naš lokalni čas pa zdaj kaže 6:53 minut, se pravi čez dobrih 6 minut sledi informativna oddaja Druga jutranja kronika.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Domače evropsko prvenstvo v kolesarjenju je Sloveniji prineslo dvojno zmago. Naslov prvaka v dirki na čas Primožu Rogliču ter argument naši državi, ki kandidira za gostiteljico začetka dirke po Franciji. Generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec.
2: Prepričan sem, da so francoski organizatorji Tura videli, kako znamo v Sloveniji organizirati kolesarsko dirko in bo tudi to pripomoglo k odločitvi za Grand Depart v Sloveniji.
1: Znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, so se strinjali udeleženci prvega posveta Ministrstva za izobraževanje v okviru priprave šolske reforme. Razpravljali so tudi o učnih načrtih in kritičnem mišljenju. Član strokovnega sveta Borut Stojiljković.
3: Pri vsem tem pa mora biti številka ena bralna pismenost, ki je osnova vsem ostalim.
1: V več evropskih državah se nadaljujejo množični protesti. Francoske dijake so pognali na ulice slabe razmere v šolstvu, Špance pa nedostopnost stanovanj. Sinoči jih je pretresla vest o smrti 87-letne Marie Carmen Avascal, ki je zaradi prisilne izselitve iz stanovanja postala simbol stanovanske krize. Kakšna je prihodnost evropskih in drugih zahodnih podjetij v Rusiji? Več jih je dobilo začasno upravo, zaradi obsežnih evropskih sankcij proti Kremlju pa se krepijo pozivi ruskih gospodarskih elit k povračilnim ukrepom. Še vreme, deževno bo, na zahodu in jugu tudi znalivi. V drugi jutranji kroniki sem z vami Urša Strle. Včeraj se je na najlepši možen način končalo evropsko kolesarsko prvenstvo v Sloveniji. Predvsem Gorenjska je od petka živela za kolesarstvo. Dirke so se odločale na 22 km dolgem krogu s ciljem v Šenčurju. Slovenija je dokazala, da zmore organizirati tekme na najvišji ravni. V cilju je bil tudi Uroš Volk.
4: Now, ladies and gentlemen, may we have your attention for the national anthem of Slovenija.
5: Zdravljico za novega evropskega prvaka v kronometru Primoža Rogliča se je končal teden kolesarstva v Sloveniji. Izjemno delo organizatorjev so prepoznali tudi vodilni možje tako evropske kot mednarodne kolesarske zveze. Ti so izrazili pohvale za mehurček okrog Šenčurja, ki ga je zasnoval organizacijski komite. Izbor lokacije je bil skrbno načrtovan, da je ves postranski turistični izkupiček ostal samo v Sloveniji. O posluhu lokalnega okolja predsednik kolesarske zveze Andraž Vehovar.
6: Prostovoljcev je bilo, kolikor smo jih hoteli. Ljudi, ki so hoteli sodelovati zraven, nebroj. Ko vidiš ljudi, kako krasijo hiše, kako perejo dvorišča, kako se pripravljajo, vsak za sebe, za to, kar prihaja. Ne vem, če bi lahko samo rekel one big happy family.
5: Evropsko prvenstvo pa je bilo tudi naložba za višje stopničke, najprej začetek dirke po Franciji in morda v bližnji prihodnosti še svetovno prvenstvo, generalni sekretar OK Tomaž Poljanec.
2: Prepričan sem, da so francoski organizatorji Tura videli, kako znamo v Sloveniji organizirati kolesarsko dirko in bo tudi to pripomoglo k odločitvi za Grand Depart v Sloveniji. Potem pa se bomo odpeljali v Aigel v Švico na obisk predsedniku Svetovne kolesarske zveze, da vidimo, kakšni so pogoji, kakšni so kriteriji in kakšne bi imeli možnosti, če bi se odločili kandidirati za svetovno prvenstvo.
5: Kandidatura za svetovno prvenstvo leta 2033, začetek tura 3 leta pred tem, verjetno pa tudi začetek Gira, dirke po Italiji že čez 2 leti. Ne pozabimo tudi na to, da imamo vsakoletno dirko po Sloveniji.
1: Več o včerajšnjem dogajanju v športnem delu oddaje ob koncu. Ministrstvo za izobraževanje je v sklopu celovite prenove sistema vzgoje in izobraževanja pripravilo prvi strokovni posvet, na katerem so razpravljali o učnih načrtih, predmetniku in kritičnem mišljenju. Poleg članov sveta za prenovo so bili povabljeni predstavniki drugih strokovnih združenj in društev z področja šolstva. Po koncu je bilo slišati nekaj kritik na račun odsotnosti jasno opredeljenih ciljev posvetov in časovnice uvajanja usklajenih sprememb. Prispevek Jureta Čepina.
7: Prvi strokovni posvet je ospredje postavil znanje v središču šole. Razprava je bila osredotočena na učne načrte, obseg in nabor znanja, predmetnik ter kritično mišljenje. Je po koncu povedal ravnatelj osnovne šole Frana Kocbeka Gornji grad Borut Stojiljković, sicer tudi član strokovnega sveta za reformo sistema vzgoje in izobraževanja.
3: Pri vsem tem pa mora biti številka ena bralna pisma.

0: uzeta kot neka zaslomba za rešitve, ki so bodi si že vnaprej predpripravljene ali rešitve, ki bodo sprejete, pa v bistvu mi o njih ne bomo niti razpravljali ali o njih sprejeli kakršnih sklepov. Tudi današnje srečanje ni bilo to vrstno.
1: Namen posveta je bil povezati različna strokovna znanja in izkušnje, soočiti poglede ter oblikovati predloge konkretnih rešitev in ukrepov, pravijo na ministrstvu državna sekretarka in vodja strokovnega sveta Mojca Škrinjar.
2: Vedno je želja povabiti čim bolj široko paleto strokovnjakov. Bila je zelo heterogena zasedba, kakovostna in kot sem že rekla, energija je bila neverjetna, izjemno zavzeto delo je bilo.
1: V sklopu priprave celovite reforme bo v prihodnjih tednih sledilo še 9 strokovnih razprav o ključnih področjih slovenskega šolstva.
3: V Franciji ne pojenjajo protesti, s katerimi dijaki, pa tudi številni učitelji, z zaporami šol in shodi zahtevajo več denarja za šolstvo in boljše pogoje v izobraževanju. Za danes je več sindikatov napovedalo nove protestne shode. Premier Sebastien Lecornu je sinoči dejal, da je za mladih ni spodbujena od zunaj in da jih je treba razumeti. Obsodil je izbruhe nasilja in zatrdil, da policiji niso odredili nasilnega spopada z mladimi protestniki. Poroča Adrian Bakič.
4: Na predvečer novega dne protestnih akcij po Franciji je premier Lecornu pred javnost stopil s pravljivimi besedami. Kar se dogaja v srednjih šolah, vpliva na vse, učence, starše, učitelje in druge državljane. Dijaki imajo pravico protestirati in izzivati vlado, naša dolžnost pa je, da jim prisluhnemo, je dejal predsednik francoske vlade in zatrdil, da nihče ne more biti ravnodušen do tesnob, ki jih izražajo mladi. Kot odgovor protestnemu valu je napovedal dialog s šolami in do konca meseca predlog vladnih ukrepov na njihove zahteve. Glavne so pomankanje učiteljev, prenatrpane učilnice, dotrajana šolska poslopja in prevelike obremenitve v šolah. Neenakosti med šolami v Parizu in zunaj njega so velike, želimo si le dobre pogoje v razredih, je povedal eden od mladih protestnikov. Premier Sebastien Lecornu pa se zaveda težkih finančnih razmer v državi. Seveda gre za vprašanje denarja. V proračunu za prihodnje leto je šolskemu ministrstvu dodeljenih 64 milijard evrov, kar je za 1,2 milijarde več kot lani, je povedal. Politiko in javnost pa pred volitvami opozoril. Politični voditelji, ki jezo mladih izrabljajo za volilni boj, prevzemajo veliko odgovornost. Ne moremo se igrati z varnostjo francoske mladine, je dejal Lecornu. In zatrdil, da policija ni imela navodil za konfrontacijo s srednješolci. Po podatkih francoskih oblasti je bilo ob izgredih doslej poškodovanih več kot 200 protestnikov in prek 700 pripadnikov varnostnih sil. Zaradi incidenta, ob katerem je 15-letnik izgubil roko, pa je notranji minister do nadaljnega policiji prepovedal uporabo tako imenovanih šok granat.
3: Protesti se nadaljujejo tudi v Španiji, kjer več tisoč ljudi opozarja na stanovanjsko krizo v državi. V 88. letu starosti je včeraj v Madridu umrla Mari Carmen Abascal, katere prisilna izselitev iz stanovanja, v katerem je bivala večino življenja, je sprožila te protestne shode in privedla do ponedeljkovega razpisa predčasnih parlamentarnih volitev. Kot je povedala ena od protestnic, je Mari Carmen Abascal žrtev kapitalističnega sistema. Zdi se ji sramotno, da ni na ulicah še več ljudi, saj je nujno zagotoviti, da se kaj podobnega nikoli ne ponovi. Protesti, ki se jih je na ulicah Madrida minuli konec tedna, po navedbah oblasti udeležilo 70 tisoč ljudi, so potekali v 50 mestih, Mari Carmen pa je postala simbol upora proti strmemu zviševanju cen nepremičnin in pomankljivi zaščiti najemnikov. Jemenski hutijevci so vnovič napadli cilje v Saudski Arabiji. Proti mednarodnemu letališču v Rijadu naj bi med drugimi streljili balistično raketo. Po navedbah oblasti so bili pri tem ubiti najmanj 3 ljudje, 36 je ranjenih. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je v odziv sprožila obsežno vojaško operacijo in po svojih lastnih navedbah v Jemnu uničila več kot 80 ciljev hutijevcev.
5: Druga jutranja kronika.
3: Ura je 7:10. Rusija je v zadnjih tednih imenovala začasno upravo v 16 družbah povezanih z zahodnimi podjetji, med drugimi švicarskim živilskim velikanom Nestlé in francosko trgovsko verigo Auchan. Nekaj dni pozneje je enaka usoda doletela rusko

0: Družbo nemškega Metroja, ene največjih evropskih veletrgovskih verig, živili in izdelki za gostinstvo. Novi val je velik, ni pa prvi. Mehanizem začasnega upravljanja Moskva upravlja od uporablja od pomladi 2023. V Rusiji pa kljub vojni še vedno posluje več kot 2000 tujih družb in znamk, med njimi Krka, za katero je Rusija največji posamični trg in ji prinese dobro petino prodaje. Zakaj Moskva večine tujega premoženja kljub pritiskom gospodarskih elit za zdaj ne nacionalizira in kako je usoda teh podjetij povezana z ruskim premoženjem na Zahodu? O tem iz Moskve Helena Ponudič.
1: Pri najostrejših ruskih glasovih bi bil odgovor zanje preprost. Evropa je zamrznila rusko premoženje, Rusija naj vzame vso evropsko. Toda, tako ekonomist Aleksej Bobrovski, nekateri slabšalno rečejo vegetarijanska politika, zares nacionalizirali so do zdaj namreč le dve podjetji, a za vojno niso krivi ljudje ali podjetja, ampak predvsem vlade teh držav. Večina jih prenesejo pod začasno upravo, redkim kot so McDonald's, Starbucks ali KFC, je Rusija dovolila dostojno prodajo, Renault in Heineken pa sta svoje deleže prodala za simboličen 1 euro pod pogojem, da jih kasneje odkupita. A praksa ni nova, nemški Siemens je tako prehajal že trikrat, prvič leta 1916. Med prvo svetovno vojno nato jih je pod nadzor prevzela tudi sovjetska oblast, zdaj se je to zgodilo še tretjič, pojasnjuje Bobrovski. Tudi Nemčija je denimo nacionalizirala Gazpromovo družbo, Rosneft Deutschland pa obvladuje okoli 1/8 nemških rafinerijskih zmogljivosti. Za Moskvo so podjetja tudi vzvod zaradi 210 milijard evrov zamrznjenih ruskih rezerv. Če bi Evropa posegla še v glavnico, tako sogovornik, bi morali izgubo nadomestiti iz premoženja tujih podjetij. Tega premoženja v Rusiji še vedno veliko, kot opozarja Kijevska šola za ekonomijo vsaj 2300 podjetij. Med slovenskimi izstopa Krka, odkoder odgovarjajo, da so v Rusiji prisotni že več kot 60 let in verjamejo, citiramo, da bo tako tudi v prihodnje. Tukaj ima tovarno, samo lani pa je prodala za 422 milijonov evrov zdravil in tako sodi med tri največje ponudnike v državi. Ruski trg Krki prinese dobro petino vse prodaje.
0: Zeleni prehod je že dolgo politična usmeritev Evropske unije. Najbolj razvite države so že pred 3/4 stoletja začele zapirati rudnike in opuščati težko industrijo. Pred dobrima dvema desetletjema se je tega lotila tudi Slovenija. Kako čim bolj učinkovito opraviti ta prehod, ne da bi zmanjšali konkurenčnost gospodarstva, so včeraj začeli razpravljati na mednarodni konferenci v Celju. Matija Mastnak.
2: Kako uspešno izpeljati zeleni prehod, si glav ne belijo samo v Saša regiji, ker bodo postopno zaprli premogovnik, ampak tudi drugod. V Celju so glavni izzivi na področju prometa in virov energije, direktor občinske uprave Gregor Deleja.
3: Nadgradnjo toplarne, širitev daljinskega ogrevanja, po drugi strani koristimo vse možnosti, ki jih dobivamo z razpisi države in Evropske unije, zadnji večji dosežek je vzpostavitev celjske energetske skupnosti.
2: Janez Brdav z okoljskega ministrstva.
4: Občine, ki so veščene, recimo celjska je tak primer, so zelo dobre tudi pri pridobivanju evropskih in nacionalnih sredstv. Država pa so seveda manjše občine.
2: V Severni Makedoniji, ker trenutno izvajajo več obsežnih projektov posodobitve in izgradnje novih železniških prog, pa se s pomankanjem kompetentnih človeških virov soočajo tudi na ravni države.
5: Kapacitet, znači človeški kapacitet.
2: Pove Dragan Simonovski iz tankajšnjega ministrstva za infrastrukturo. Državam Zahodnega Balkana sicer pomagajo različne institucije, med drugim mednarodna organizacija CEF, direktorica Jana Repanšek.
6: Če hočemo, da se bo v tej regiji karkoli premaknilo, mi moramo investirati v ljudi v tej regiji. To zato, da bojo obstali v tej regiji. Ta regija bo boljši sosed Slovenije.
2: V Sloveniji pa hitrejši prehod v nizkooglično družbo, med drugim zavirajo tudi zapleteni birokratski postopki, ugotavljajo deleženci konference, iz najrazvitejših evropskih držav dodajajo, da so glede na njihove izkušnje najtežji oreh za korenjenje vzorci navad in razmišljanja ljudi.
0: Ob koncu prvega dneva Toporišičevega simpozija ob 100. obletnici rojstva znamenitega jezikoslovca so včeraj v Ljubljani podelili štipendije, nagrado in priznanje ustanove patra Stanislava Škrabca. Nagradili so Jožico Škofic, posebno priznanje pa so podelili prvič. Prejel ga je novinar našega tretjega programa Aleksander Čobec. V utemeljitvi so zapisali, da je vsebinska poglobljenost, kakršno goji, mogoča le na kakovostnem javnem radiju, zato gre priznanje tudi odgovorni usmeritvi RTV Hiše, ki omogoča in spodbuja javno refleksijo o slovenskem jeziku. Več Tjaž Mihelčič.
7: Ustanova patra Stanislava Škrabca vsako tretje leto podeljuje nagrado za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja. Letos je nagrado prejela profesorica dialektologije in izredna članica SAZU doktorica Jožica Škofic. V temelitvi nagrade so izpostavili predvsem njeno uredniško delo pri nastajanju slovenskega lingvističnega atlasa.
8: Tale nagrada me je zares prijetno presenetila in mi pomeni zares veliko. Predvsem zato, ker gre za priznanje stanovskih kolegov, torej za slovenistično nagrado in ker gre dejansko za nagrado slovenski dialektologiji.
7: Posebno priznanje Škrabčeve ustanove, ki ga letos podeljujejo prvič, pa je prejel urednik oddaje Jezikovni pogovori na programu ARS Aleksander Čobec. V utemeljitvi nagrade so zapisali, da je oddaja z njim dobila nov, svež zagon, postala bolj dinamična, aktualna in vsebinsko dostopnejša.
9: Priznanje mi veliko pomeni, rad ustvarjam jezikovne pogovore, obodaj se čudim, kakšne zgodbe skriva jezik in da so to medijske zgodbe, ki se jim lahko čudimo, so zanimive, tehtne, napete. In dobre zgodbe so temelj vsega.
7: Tako Aleksander Čobec kot Jožica Škofic izpostavljata, da zgodbe v sebi nosijo ljudje, brez katerih jezika ne bi mogli preučevati.
0: Pred referendumsko nedeljo, ko bomo odločali o enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih, je danes zadnji dan predčasnega glasovanja. Upravičenci lahko do 19. oddajo glas na enem od 99 volišč. Po daljšem sončnem obdobju je jesen pokazala še deževno plat. Na jugozahodu bodo možni tudi dolgotrajni nalivi, zaradi česar je Agencija za okolje za ta del države izdala oranžno opozorilo. V športnih minutah, ki sledijo, se vračamo v Šenčur k sklepnemu delu Evropskega prvenstva v kolesarjenju. Več tudi o svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju. Z vami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost in prijeten četrtek želimo.
10: V Šenčurju se je včeraj končalo 32. evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo zlatimi črkami zapisano v zgodovino slovenskega športa. Zato je poskrbel Primož Roglič, ki je najboljše prihranil za konec in prvič v karieri postal evropski prvak v vožnji na čas. Na Gorenjskem je bil Miha Trošt.
11: Nekdani olimpijski prvak v vožnji na čas je postal najboljši tudi na stari celini. Primož Roglič je prvič v karieri oblekel majico evropskega prvaka, potem ko je odločno napadel 22-kilometrsko traso v okolici Šenčurja. Čeprav je kmalu po začetku ostal brez radijske povezave, je prav v vodnih kilometrih pri kolesarju odločilno prednost jo zanesljivo zadržal vse do cilja in se veselil velike zmage. V čast novega evropskega prvaka in na navdušenje domačih navijačev je na Gorenjskem zadonela slovenska himna.
12: Si bom zapomnil ali pa probo zapomniti te občutke za skos. Še posebno se mi zdi, ko se je dvigala slovenska zastava in opetje slovenske himne, se mi zdi, da je bilo res zelo lepo.
11: 36-letni Roglič je poskrbel za sanski zaključek domačega prvenstva. Za vsega slabih 7 sekund je ugnal Francoza Bruna Armiraja, bronasto medaljo pa je osvojil njegov rojak Maxim de Comble. Jan Tratnik je vožnjo na čas sklenil na 18. mestu.
10: V ženski konkurenci je bila pred Emi Vollering zlata švicarka Marlene Reusser, ki je tako kot Nizozemka na cestni dirki svetovnemu dodala še evropski naslov kronometru. Nika Bobnar je končala na 17. mestu. Četrti dan svetovnega prvenstva v judu v Bakuju je slovenska odprava le dočakala prve zmage. Predvsem je bil uspešen Nace Herković, ki je po treh zaporednih uspehih naslednja dva dvoboja izgubil in končal na 7. mestu. To je za Korošca največji uspeh doslej na veliki tekmovanjih.
13: Vedno rabim eno, dve borbi, da se res maksimalno razburim, kako bi rekel. Tako da Dlje ko prijem, bolj se borim, mislim, zato škoda, da nisem prišel v final blok, ker mislim, da bi lahko vzel to medaljo, ampak naslednjo leto.
10: Na prvenstvu še naprej prevladujejo Japonci, slovenske barve pa bo danes zastopala Nika Koren. Slovenska nogometna reprezentanca je na novi Fifini lestvici po vodnih tekmah Lige narodov napredovala za 4 mesta in je zdaj 52. Rokometaši Celja so v tretjem krogu Lige prvakov še tretjič izgubili. Tokrat je bil v Franciji kljub 9 golom Aljuša Anžiča, pričakovano boljši Paris Saint-Germain, ki je slovenske prvake premagal 46-35. V uvodnem krogu kvalifikacijskega turnirja za evropsko prvenstvo je bila neuspešna tudi slovenska ženska reprezentanca v dvoranskem nogometu, ki je v Laškem morala s 3-0 priznati premoč Italiji. Že danes bodo tekmice Slovenk Francozinje. V domačem košarkarskem prvenstvu je v dvoboju 2 slovenskih predstavnikov v Jadranski ligi Krka v Tivoliju s 83-82 premagala Ilirijo. Mož odločitve je bil kapetan gostov Blaž Mahkovic s košem za zmago ob zvoku sirene. V alpski hokejski ligi se bodo Jesenice dreve v gosteh pomerile z Vipitenom, z nastopom na evropskem prvenstvu v trapu pa bo nadaljeval Matjaž Lepen, ki je v Atenah po prvem tekmovalnem dnevu na 8. mestu.
14: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
15: Vreme.
14: Z agencije za okolje Anže Medved.
15: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Opozorilo, danes bodo ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni nalivi. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na goriškem in ob morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 17, v slovenski Istri do 20 stopinj. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
16: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Škoda.
14: Podatki o prometu. Zaradi nesreče promet ovira na dolenjski avtocesti na uvozu Ivančna Gorica proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Duncem in počivališčem Lom proti Ljubljani in na glavni cesti Strunjan Izola pred Izolo tudi proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje Zahod in Bič ter na uvozu Dobruška vas proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in razsepom Malence proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico tudi proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti bo v noči na jutri od 20 do 5 predor Šentvid zaprt v obe smeri. Cesta predel Bovec je pri trdnjavi Kluže zaprta vsak dan razen nedelje od 8 do 14.30, obvoz je prek Vršiča. Ceste po državi pa so večinoma mokre in zato spolzke, vozite še previdneje.
18: Audio BM. Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
14: Audio BM. 5 minut do pol osmih.
0: Mreža linij ljubljanskega potniškega prometa pokriva okvirno 97% urbanega območja mestne občine. LPP vozi tudi v sosednje občine, med drugim na Brezovico, Domžale, na Vrhnikov, Logatec, Medvode. Z njihovimi avtobusi dnevno potuje tudi do 200 tisoč potnikov. O storitvah, ki jih ponujajo, bomo govorili v četrtkovi oddaji Svetovalni servis. Na vaša in naša vprašanja bo odgovarjal direktor LPP dr. Rok Vihar.

pa smo spet pri temperaturah, še zadnjih v tem zgodnjem jutru. Tile podatki veljajo za 7. uro. V Ljubljani in v Slovengradcu oblačno 14 stopin. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku oblačno sploho 14. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno oblačno in rahlo dežuje 16, Murska Sobota pretežno oblačno 17. Novo mesto oblačno močno dežuje 14. Letališče Cerklje ob Krki oblačno dežuje 14 stopin. V Črnomlju močno dežuje pri prav tako 14. Postojna pretežno oblačno močno dežuje 13. Letališče Portorož zmerno oblačno pa močno dežuje 19 stopin. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 17, Kredarica oblačno 4 stopinje. Drugi podatki: Rateče 12, Rudno polje 10, Krvavec 9, piha jugozahodnik 18 km na uro, Jezersko in Bobec 13, Ravne na Koroškem, Velenje, Celje in Kočevje 14, Maribor in Dolenje pri Ajdovščini 16, Krajinski park Goričko 17, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 15, Koper pa 13 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Aleš Ogrin.
1: Dobro jutro želim. Na prvem so v ekipi tudi tonska mojstra Žiga Žižak in Marko Čebuli, napovedovalec Dejan Kaloper. 8. oktobra smo, ura pa kaže 7:32. Preden se ozremo naprej, povejmo, da smo pred 7. v lokalnem času z našim celjskim dopisnikom Matijo Mastnakom obiskali Celjski grad in izvedeli več o zgodovini tega gradu, kaj vse se da tam videti, katere prireditve pripravljajo, kakšen je obisk in odkot prihajajo obiskovalci, pa tudi o tem, kako ga obnavljajo in kakšni so načrti za prihodnost, smo govorili. Zdaj pa pogled naprej. Najprej omenim svetovalni servis, ki bo na sporedu ob 8:30. Mreža linij ljubljanskega potniškega prometa pokriva okvirno 97% urbanega območja mestne občine Ljubljana. LPP vozi tudi v sosednje občine. Z njihovimi avtobusi dnevno potuje tudi do 200.000 potnikov. O storitvah, ki jih ponujajo, bomo govorili v četrtkovi oddaji svetovalni servis. Na vprašanja bo odgovarjal direktor LPP-ja dr. Rok Vihar. Četrtkovo jutro pa bomo zdaj nadaljevali z radiosfero. Kmalu bo na sporedu čez nekaj minut. Ob bližajočem se svetovnem dnevu duševnega zdravja bomo poklicali v psihiatrično bolnišnico Idrija. Z magistrom zdravstvene nege Urbanom Boletom bomo govorili o vsakdanjem življenju bolnikov, bolnic in vseh zaposlenih v bolnišnici. Pogovarjali se bomo o tem, zakaj je pomembno, da o duševnem zdravju govorimo odprto in brez predsodkov, pa tudi o tem, zakaj proces zdravljenja ne more potekati uspešno, ne da bi temeljil na aktivni soudeležbi pacientk in pacientov. Preden prisluhnemo četrtkovi radiosferi, pa prisluhnimo glasbi, ki jo je za današnje jutro izbral glasbeni urednik Rudi Pančur.

0: Čelofest Ljubljana 2026.
1: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
0: Več informacij čelofestljubljana.si.
2: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
3: 37 minut je ura, dobro jutro, vam želimo z prvega. Čas je za četrtkovo radiosfero.
4: Radiosfera, svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
3: Radiosfero bomo danes namenili dobremu počutju, predvsem duševnemu. Zdravstvena tema pa že namiguje na to, da se mi je v studiju pridružil kolega Iztok Konc. Iztok, dobro jutro želim.
5: Dobro jutro, Aleš. Dobro jutro, poslušalke in poslušalci jutra na prvem programu.
3: Kako si, Iztok? To je vprašanje, ki je za današnjo radiosfero kar zelo pomembno in tudi že nekako nakazuje rdečo nit.
5: Res je, Aleš. In tako kot rečejo nekateri, ti bom odgovoril, prisoten in priseben. Zdaj, če pa me sprašuješ o mojem današnjem psihofizičnem stanju in pa počutju, lahko rečem, da je oboje dobro. Fizično zbujen in psihično pripravljen.
3: Ja, to je zelo pomembno, da boš tudi dobro opravil klic, ki je pred tabo pomembni sta tako fizična kot psihična kondicija.
5: In tu, Aleš, je istočnica za današnjo radiosfero, psihična kondicija. V soboto 10. oktobra, kot si že rekel, bo svetovni dan duševnega zdravja. O duševnem zdravju govorimo veliko ali pa vsaj vedno več, tudi o duševnih težavah in boleznih slišimo vedno več, o psihiatriji in pa psihiatričnih bolnišnicah pa še vedno ne prav veliko in prav zato zdaj kličemo v psihiatrično bolnišnico Idrija. Uživo je z nami Urban Bole. Dobro jutro.
6: Dobro jutro obema in lepo dobro jutro tudi vsem poslušalkam in poslušalcem in predvsem hvala za vabilo.
5: Z veseljem, danes je jutro sicer kislo zaradi dežja. Urban Bole, magister zdravstvene nege, kako dolgo ste že zaposleni v idrijski bolnišnici?
6: Moja pot je v Idriji približno pet let, sem trenutno v Idri, 25 let delam nekako v psihiatričnih bolnišnicah, tako da en velik del mojega življenja, sem pa zadnjih 5 let pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege. Zdaj seveda, mogoče da poslušalci razumejo, ja. Je moja naloga zadnjih 5 do 6 let predvsem to, da skrbim za ljudi, ki skrbijo za druge.
5: In kot del zdravstvene nege ste s pacienti, s pacientkami tudi neposredno in pa pogosto v stiku. Kako potekajo jutra v vaši bolnišnici? Kako v nov dan vstopite vi, zdravstveno osebje, za katerega ste tudi zadolženi? Kako pa bolnice in bolniki?
6: Ja, seveda, to je seveda stvar, ki je, kar se tiče seveda same organizacije dela v bolnišnici in pa seveda pacientov. Seveda za paciente poskušamo poskrbeti, ko potrebujejo pomoč, tako da jutro se začenja z ostajanjem, z zajtrkom, z različnimi skupinami, različnimi zdravstveno odgojnim delom. Tako da naši dnevi so kar precej polni.
5: Kako in s kom pa popijete? Kavo, čaj ali pa mleko? Ali pa jutreni pomarančni sok?
6: Seveda, popijemo za sodelavci, no, ker se tako kot posod verjetno, ampak predvsem tudi na področju psihiatrije verjamemo, da so odnosi tisti, ki so zelo pomembni, tako med sodelavci, tako kot med in sodelavci in pacienti in verjamem, da odnosi na koncu krojijo naše dobro počutje in na koncu tudi naše življenje.
5: Gospod Bole, v soboto bo svetovni dan duševnega zdravja in letošnje sporočilo je precej zgovorno. Prisluhnimo izkušnjam, resnični glasovi, resnične spremembe. Torej, ne govoriti samo o ljudeh z izkušnjo duševne bolezni, ampak jim dati tudi prostor, da sami govorijo o svojih izkušnjah in pa tudi, da povedo, kaj potrebujejo. pomembno je, da so slišani in pa upoštevani. Kako pomembno po vaših izkušnjah je, da so ljudje, ki imajo duševno obolenje, ki z njim živijo, res vključeni tudi v odločanje o tem, kakšne storitve, zdravljenje, kakšno pomoč potrebujejo?
6: Ja, mislim, da je to ena od ključnih stvari, ki se dogaja tudi na področju slovenske psihiatrije. Ampak tukaj bi mogoče izpostavil eno drugo stvar, eno protislovje. Imamo dan duševnega zdravja, o katerem govorimo, o duševnem zdravju. To je en dan na leto. Potrebno se pa zavedati, da mislim, da septembra so bili objavljeni podatki Svetovne zdravstvene organizacije, da trenutno vsak sedmi zemljan se srečuje z določeno obliko duševne motnje. Kar je seveda nek velik javno zdravstveni problem. Po drugi strani pa pride do protislovja predvsem do tega, da se na področju psihiatrije srečujemo predvsem z veliko stigmatiziranostjo duševnih motenj. In to je tisto, kar bi dan duševnega zdravja moral naslavljati, da se stigma zmanjšuje. Zato ker stigme je ne glede na to, v katerem letu živimo, še vedno zelo veliko. Tako med javnosti, tako v medijih, na konc koncev tudi med zdravstvenimi delavci. In stigma lahko konec koncev prizadane človeka še bolj kot sama duševna motnja.
5: In kako se kaže ta stigma, predsodki, tudi vsi stereotipi, ki jih imamo, kadar govorimo o psihiatričnih bolnišnicah, pa tudi o duševnem zdravju?
6: Ja, kar se tiče oziroma kako se to kaže, stigma se kaže na večjih področjih. Ne? Ali je to stigma, ki jo nekdo zaživlja zaradi svoje bolezni v službi, med prijatelji, celo v družinah, se lahko skrivajo diagnoze pred svojimi bližnjimi. In ta stigma močno vpliva na samo kakovost življenja, ter pa seveda na vrnitev oziroma vrnitev nazaj v življenje po obisku psihiatrične bolnice oziroma po zdravljenju v psihiatrični bolnici. Stigma je velik problem, tudi če pogledate slovenske psihiatrične bolnišnice v 50-ih letih, ko se je psihiatrija vzpostavljala v Sloveniji, smo v kasarnah, smo v gradovih, ampak jaz mislim, da psihiatrična bolnišnica ne sme biti odmaknjena, ampak mora biti nekje v središču skupnosti. In zato se tudi v naši bolnici zelo trudimo, da smo povezani z okoljem, da imamo veliko prireditev, da dajemo ljudem znanje, ker se mi zdi, da edino znanje lahko zmanjša stigmo v duševnih motnjah. In se mi zdi, da je to tudi eno od naših poslanstv, da sprejemamo dijake, sprejemamo študente, hodimo po srednjih šolah, vrtcih, osnovnih šolah in predajamo znanje o duševnih motnjah, ker duševne motnje so zelo pogoste.
5: Da psihiatrija postane tudi del skupnosti, ne pa ločena od skupnosti, od okolja.
6: Seveda.
5: Morda si bo zdaj kdo od najinih poslušalcev in pa poslušalk mislil, da se to mene ne tiče, ampak kot ste sami že navedli številke, da se vsak sedmi človek srečuje s težavo v duševnem zdravju ali z boleznjo. In duševno zdravje je nekaj podobnega kot telesno zdravje. Nihče od nas ni ves čas v popolni kondiciji. Kdaj bi vi rekli, da je pa čas, da človek neha sam reševati svoje težave, da premaga predsodke, stigmo in da poišče pomoč?
6: No, mogoče, kar sem prej pozabil, meni je ena stvar, da stigma zelo pomembno vpliva na to, kako poiščemo pomoč. Ne, zdaj, če si, pa mogoče, če dam samo primer, če si zlomimo nogo, točno vemo, kakšna je pot. Moramo na urgenco, moramo na rentgen in moramo pomavati in potem 3 tedne na bolniški, da se noga pozdravi. Zdaj seveda, ravno ta stigma, o kateri sem pa prej govoril, pa seveda vpliva na nas, kadar imamo duševne težave, da se lahko počutimo manj vredne, da se počutimo, da smo sami krivi za to, vendar to ne drži. Duševna motnja je bolezen, za katero rabimo pomoč, rabimo strokovno pomoč in jaz mislim, da ljudje, ki so v stiskah, imajo v Sloveniji veliko možnosti, kam se lahko obrnejo po to pomoč. Je pa seveda zelo pomembno, kakšne odnose, v življenju gradimo, da imamo ljudi, s katerim se lahko pogovorimo, da imamo ljudi, katerim lahko zaupamo svoje težave.
5: Gospod Urban Bole, magister zdravstvene nege z psihiatrične bolnišnice Idrija. Za konec še vprašanje, ki ga rad postavim sogovornikom, ki vsak dan delajo z ljudmi v stiski. Verjetno ste v vseh teh letih se tudi sami že česa naučili od svojih pacientov, tudi od njihovih bližnjih. Kaj nam lahko poveste, kaj bi bilo to, kaj je to sporočilo, ki ste se ga pa vi naučili?
6: Veste, kaj sporočilo je, da ne glede na to, kako huda zna biti včasih stiska, v kakšnih situacijah se znajdemo v življenju, je vedno dobro vedeti, da nikoli nismo sami. Ne? Tudi, če nimamo bližnjih, imamo strokovnjake, ki se bodo, ki bodo poskrbeli za to, da bo nekomu lažje in da bo šel lažje skozi življenje.
5: Nikomor ni treba, da je sam. Pomoč je na voljo.
6: Tako.
5: Gospod Bole, preden se vrnete nazaj na delo, v pisarno ali pa v ambulanto, v bolniške sobe, na hodnike vaše bolnišnice v Idriji, še zadnje vprašanje. Za zaključek najnega pogovora ste izbrali glasbo, ki nas bo vse skupaj pospremila v jutro in dan. Katero pesem ste izbrali in zakaj prav njo?
6: Ste me kar malo stiska spravo, ker sem mogel izobiljati pesem kot zgodaj izjutraj, ne? Ampak se mi zdi, da You've Got a Friend od Carole King, da je sporočilo pesmi predvsem o tem, da nas, da se povezujemo, da v težkih trenutkih je dragoceno vedeti, da imamo nekoga, ali pa da imamo nekoga, ki nas bo poslušal, in da se včasih reševanje neke stiske začne prav s tem, ne? In se mi zdi, da ima pesem eno močno sporočilo tudi za ta teden oziroma za teden, v katerem imamo dan duševnega zdravja.
5: In o njem tudi več govorimo. Zelo lepa melodija, lepo, dobro, pozitivno sporočilo. Hvala lepa vam, gospod Urban Bole. Hvala za jutranji pogovor in pa za lep dan v Idrijo.
6: Ja, hvala vam in vsem poslušalkam, poslušalcem pa in lep dan, nasvidenje.
5: Nasvidenje, srečno. Lep dan tudi z moje strani, poslušalke in poslušalci, jutra na prvem programu. Hvala za pozornost, uspešno nadaljevanje jutra pa tudi tebi, Aleš.
3: Ja, hvala Iztok, upam, da bo čim bolj umerjeno, kakšni pretresi lahko vplivajo tudi na trenutno duševno počutje nas voditeljev in voditeljic, a seveda velja tisti rek, nič nas ne sme presenetiti. Zdaj pa prisluhnimo skladbi po izboru magistra Urbana Boleta You've Got a Friend.

0: Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Kašelj nas lahko zbudi sredi noči. Lahko spremlja prehlad, pljučnico, astmo ali katero drugo bolezen. Lahko mine hitro ali pa traja in traja. Kdaj je kašelj še neškodljiv? Kdaj pa je čas za obisk zdravnika? Katerih znakov ne smemo spregledati? Kaj vse se lahko skriva za kašljem? Odgovori v ultrazvoku ob 12:30. Val 202. Javni medij. Zakaj ga potrebujemo in zakaj je zanj vredno plačevati? O tem smo se pogovarjali s Sophie Balbo, švicarske javne radiotelevizije, ki ima z referendumi o usodi javnega servisa precej neposrednih izkušenj. Švicari so namreč o svojem RTV prispevku odločali že dvakrat. Več o zaupanju javnosti, o tem, kako mora delovati javna radiotelevizija v času platform pretočnih vsebin, kako pritegniti mlade in kako priti do tistih, ki javnih medijev sploh ne spremljajo, nam Sophie Balbo zaupa ob 10:45. Program ARS. Gala Hernández López je španska filmska ustvarjalka, producentka in raziskovalka, doktorska kandidatka na Univerzi v Parizu 8. Svoje dokumentarne filme pogosto gradi iz svetov, ki ponavadi ostajajo zunaj pogleda filmske kamere, iz spletnih forumov in aplikacij za spoznavanje partnerjev ter zaprtih spletnih skupnosti, katerih jezik in pravila ljudje zunaj njih le redko dobro poznajo. Z nami bo v razgledih in razmislekih po 13.
1: Tu so podatki o prometu. Zaradi nesreče promet ovira na dolenjski avtocesti na uvozu Ivančna Gorica proti Ljubljani. Glavna cesta Strunjan-Izola pa je zaprta pred priključkom Izola. Obvoz je skozi Izolo. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in razsepom Malence proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico tudi proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti bo v noči na jutri od 20:00 do 5:00 predor Šentvid zaprt v obe smeri. Cesta predel Bovec je pri trdnjavi Kluže zaprta vsak dan, razen nedelje, od 8:00 do 14:30, obvoz je prek Vršiča. Ceste po državi so večinoma mokre in zato spolzke, vozite še previdneje.

0: Na prvem je zdaj čas za oddajo ob osmih. Slovenija se sooča z dolgoročnim upadanjem rodnosti in vse hitrejšim staranjem prebivalstva. Lani se je pri nas tretje leto zapored rodilo manj kot 17 tisoč otrok, obenem pa se je materinstvo pomika v poznejša leta, kar pomeni, da tudi morebitno povečanje rodnosti v prihodnje ne bo nujno prineslo večjega števila rojstev. Trendi pri nas so del širših evropskih in svetovnih demografskih sprememb, vprašanje demografije pa postaja vse pomembnejše politično vprašanje. Več o tem, katere politike pri tem dejansko učinkujejo in kako naj se Slovenija prilagodi demografskim spremembam, ki jih kratkoročno ni več mogoče preprečiti, pa v tokratni oddaji ob osmih.
1: Ob osmi. Na prvo. S Juretom Čepinom.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji ob osmih. Po zgledu fiskalnega in ekonomskega sveta bomo ustanovili tudi demografski svet, ki bo povezoval stroko, institucije ter civilno družbo in pripravil podlage za dolgoročne demografske ukrepe. Predstavljal bo strokovno podporo javnim politikam za učinkovitejše naslavljanje izzivov sodobne družbe. Tako je v torek napovedala ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič, se pa Slovenija sicer sooča z dolgoročnim opadanjem števila rojstev, ki postaja eno ključnih demografskih in družbenih vprašanj, pa ne samo pri nas, ampak tudi širše po Evropi. Janez Malaščič, zaslužni profesor za demografijo in ekonomiko dela na Univerzi v Ljubljani. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Morda za vas kot dolgoletnega raziskovalca tega področja, za demografa, kaj bi vi rekli, da je v tem trenutku največji izziv, največji demografski problem Slovenije?
3: Ja, težko je enega izdvojiti. Dejansko so naši problemi nastajali dalj časa, že več desetletij, in niso zelo drugačni kot pa v ostalih sosednjih državah in v razvitih državah nasplošno, tudi v Evropski uniji. Mi smo zdaj že vsaj 2 do 3 desetletji, morda celo nekaj več, v razmerah, ko imamo nizko rodnost. Ne? Dejansko se je rodnost znižala na to nizko raven že pred tem obdobjem. Ne? Se pravi, zdaj zgodovinsko gledano se je rodnost najbolj zniževala v času demografskega prehoda, prehoda od visokih stopenj rodnosti in smrtnosti na nizke stopnje. In to se je v Sloveniji končalo nekje iz 50-ih v 60-ta leta preteklega stoletja, tako da v 70-ih letih je bilo že tega prehoda konec. No, ampak demografi smo pričakovali, da se bo rodnost ustalila na nekih ravneh, ki ne bodo ogrožale obnavljanje prebivalstva. No in nekje do 80-ih, začetka 80-ih let je v Sloveniji bilo tako. Takrat se je še rodilo 30 tisoč otrok na leto v Sloveniji. No in od 80. leta pa vse nekje do začetka 21. stoletja je rodnost kljub pričakovanjem demografom še naprej padala. Ne? Tako da to padanje se je nekje v začetku tega stoletja ustalilo in mi imamo zdaj že vsaj 2,5 desetletji nizko rodnost in tudi ta nizka rodnost je gotovo eden od velikih problemov. Jaz sem že prej rekel, da ni samo naš, tudi nekatere sosednje države so še na slabšem in ta nizka rodnost je tudi osnovni vzrok staranja prebivalstva. Mi običajno jemljemo 65 let in več staro prebivalstvo. V Sloveniji je sedaj 22,5 odstotka starejših od 65 let. Če te starejše še malo podrobneje pogledamo, pa lahko vidimo, da se tudi med starejšimi delež najbolj starih še hitreje povečuje kot pa ta celotna skupina 65 in več let starih. No in staranje je problem tudi pri delavcih oziroma pri zaposlenih oziroma aktivnem prebivalstvu in tudi delovna sila se stara. Ne? Tako da to staranje, ki vse bolj prehaja v izrazito staranje, ne vem, če lahko rečemo tudi pretirano staranje prebivalstva, je gotovo tudi eden od teh problemov. No in zadnji procesi na trgu dela vodijo do tega, da je pomanjkanje delavcev in vse več

0: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
1: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
2: Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu. Opozarja Agencija za varnost prometa.
3: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.

Jutranjega programa še ni konec, še vedno je z vami četrtkova ekipa. Svetovna meteorološka organizacija sporoča, da se bo pojav El Niño še okrepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru. V rednem mesečnem poročilu je še navedla, da bo tokratni El Niño verjetno trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi lahko bil eden najmočnejših od leta 1950. Pojav bo po navedbah Agencije Združenih narodov za vreme in podnebje prinesel nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin, s čimer se bo povečalo tveganje za sušo in poplave v različnih regijah. Njegov vpliv bo še okrepil, učinke podnebnih sprememb še pravijo. Ta napoved temelji na ugotovitvah 13 vodilnih nacionalnih in mednarodnih meteoroloških centrov. 9:17 minut je zdaj ura, še malo prisluhnimo glasbi, potem pa izvemo, kaj za nas pripravlja dnevna ekipa prvega.

0: 29 minut je ura. Bliža se konec našega četrtkovega jutranjega druženja. Štafeto bomo predali dnevnemu programu, ki ga bo vodil Rok Valenčič, ki je z mano v studiju. Rok, živjo.
1: Dobar dan.
0: Danes je 8. oktober, datum, ki je za Slovenijo povezan z nekaterimi zelo pomembnimi dogodki iz časa osamosvajanja. Na današnji dan leta 1991 smo dobili svoj denar, najprej sicer v obliki vrednostnih bonov, kar smo omenili na hitro tudi že v jutranjem koledarju danes.
1: Ja, tisti bonov, ki jih ima verjetno marsikdo še vedno spravljene kje v predalu ali med spominki, in 8. oktober je povezan še eno pomembno pridobitvijo samostojne države. Takrat smo namreč vzpostavili tudi svojo carinsko območje.
0: Torej je bil to dan, ko je Slovenija dobila svoj denar in svojo carino.
1: Ja, tako je, in zanimivo je, kako zelo se je v teh 35 letih spremenilo oboje. Tolarja že dolgo nimamo več, tudi carinika na meji s sosednjimi državami danes pravzaprav ne srečamo več, a carinsko delo je ostalo in se je precej spremenilo. Cariniki danes preverjajo blago, podatke, pošiljke, iščejo tihotapljeno in ponarejeno blago, nadzorujejo tudi spletno trgovino. In prav danes, ko slovenska carina praznuje svoj dan, bomo pogledali, kako se je njeno delo spremenilo od leta 1991 do danes. O 14:30 popovdne bom v studiju gostil direktorja za carine na Finančni upravi Republike Slovenije, Borisa Kastelica.
0: Torej, zanimive vsebine se nam obetajo, vabljeni torej, da tudi dan preživite v družbi prvega. Ravno smo našteli obilo dobrih razlogov za to. Četrtkova jutranja ekipa pa se zdaj poslavlja. Od 5. ure smo bili z vami ton mojstra Žiga Žižak in Marko Čebul, glasbeni urednik Rudi Pančur, napovedovalec Dejan Kaloper in voditelj Aleš Ogrin. Uspešen četrtek vam želimo.

0: Danas na prvem programu.
1: Dobar dan in dobrodošli na prvem. Na tale deževen četrtek bomo govorili o hoji, zdravju, carini, javnih medijih in socialnih pomočeh. Pet različnih tem, ki se dotikajo našega vsakdana. Vsak torek, ne glede na vreme, se odpravijo na pot. Pohodniška skupina Društva upokojencev Višnja Gora deluje že 10 let. Vodi jo Daša Habjan, ki je v tem času skrbela tudi za svojo kondicijo. Na Triglav se je pospela že 19-krat. Zakaj je hoja v hribe zanjo tako pomembna in zakaj je prepričana, da bo letos na najvišji slovenski vrh stopila še 20-tič? O tem v Storžu ob 10:10. Zakaj potrebujemo javni mediji in zakaj je zanj vredno plačevati? O tem smo se pogovarjali s Sophie Balbo, švicarske javne radiotelevizije, kjer imajo z odločanjem o prihodnosti javnega servisa precej neposrednih izkušenj. Švicari so namreč o RTV prispevku odločali že 2-krat. 20 minut do 11 bomo govorili o zaupanju javnosti, prihodnosti javne radiotelevizije ob vse večji ponudbi pretočnih platform, pa tudi o tem, kako nagovoriti mlade in tiste, ki javnih medijev danes sploh ne spremljajo. Kašelj je najpogostejši razlog za obisk zdravnika, strokovnjaki pa ocenjujejo, da v vsakem trenutku na svetu kašlja okoli 830 milijonov ljudi. Kdaj je kašelj zgolj spremljevalec prehlada in kdaj lahko opozarja na resnejšo bolezen? Specializant pneumologije Andraš Jug z klinike Golnik pojasnuje tudi, zakaj zdravniki praviloma ne zdravijo kašlja, ampak njegov vzrok in kako si lahko pri kašlju pomagamo sami. Podrobneje o tem pa podaji ultrazvok o 11:30. Nekoč so cariniki na mejnih prehodih pregledovali avtomobile in prtljago, danes pa je velik del njihovega dela skrit pred očmi javnosti. Od analize podatkov in rentgenskih pregledov do nadzora pošiljk, ki jih naročamo prek spleta. Slovenska carinska služba danes praznuje, zato bomo pogledali, kako se je njeno delo spremenilo od osamosvojitve in kaj vse cariniki počnejo danes. O 14:30 pride v studio direktor za carine na Finančni upravi Republike Slovenije Boris Kastelic. O 16:30 bo tema Nobelova nagrada za literaturo. Koliko socialne pomoči je dovolj, kdo je do nje upravičen in kako učinkovit je sistem nadzora? O prejemnikih socialnih pomoči v javnosti kroži veliko očitkov, zato bomo skušali v studiu ob 17. ločiti dejstva od predstav in predsodkov. Govorili bomo o višini pomoči, dolgotrajni brezposelnosti, družbeno koristnem delu ter razmerju med socialnimi prejemki in plačami. Do poznega popoldneva bomo z vami glasbeni urednik Jane Weber, tonska tehnika Marko Čebuli in Jovica Novković ter Ajda Soklar in Rok Valenčič, ki sva zadolžena za govorni del programa.
0: Iz glasbenega uredništva na prvem.
1: In Jane Weber je zdaj z mano v studiu. Jane, pozdravljam.
2: Živjo.
1: Najprej beseda dve mogoče o tvoji glasbeni opremi.
2: Ja, vse živo. Mase, kaj bodo poslušalci, poslušalke lahko slišali v današnjem dopoldnevu in popoldnevu na prvem programu Radia Slovenija. Veliko glasbe z različnih koncev sveta, nekaj take že preverjene, nekaj klasik, nekaj mora biti tudi novega.
1: Ko pogledam tale računalnik, recimo Bališ pa Jerry Garcia, Neil Young, recimo.
2: Ja, ja, no, Bališe zadnje čase veliko vrtim, slišal sem jih, no, imel sem jih že v studiu 14 pred leti, živ koncert, takrat je bil producent Jare Pak, zelo dober večer je bil tega Božik, po mojem 15 let tam nekje. No, zadnje čase pa je Bališe vrtela Mateja Železnikar v svoji ponedeljkovi oddaji. namenjeni zamejcem, no in Bališ so seveda zamejska skupina in slišal sem nekaj dobrih pesmi, ki jih zdaj le nekako s pridom vrtim v programih. Neil Young je klasika, seveda zelo rad ga uvrščam v glasbeno opreme.
1: Iz albuma Are You Passionate?
2: Tako je, to je mogoče malce manj znana plošča iz tega bolj poznega obdobja Neila Younga, ampak tudi na tej plošči je kar nekaj dobrih pesmi, ki si nekako zaslužijo predvajanje. Omenim si še Jerryja Garcia, on je pa tako ali tako eden izmed mojih favoritov. Glasbenik, ki je svoje življenje tako rekoč preživel na odrih ali pa v snemalnih studijih, snemal je na več sto albumih, za druge glasbenike pa veliko seveda skupina The Grateful Dead z Davidom Grismanom in tako naprej, tako da
1: tako.
2: Je to neka taka preverena glasba s pedigrejem, ki bo upam, da našla pot tudi do ušes slovenskega občinstva. Veliko pa imamo seveda tudi slovenske glasbe, med 12. in 13. uro same slovenske skladbe, pa tudi sicer, tako da smo nekako slovensko obarvani.
1: No, zdaj pa greva k festivalu Godi Bodi.
2: Ja, že smo nekaj v našem programu govorili o tem festivalu. Letos bo potekal 19. festival Godi Bodi in sicer v petek in soboto 16. 17. oktobra ob 19.30 v Cankarjevem domu v Ljubljani. V svoji 19. izdaji Godi Bodi nadaljuje poslanstvo predstavljanja žive, avtorske in žanrsko odprte slovenske glasbe. Letošnji program tako nekako povezuje poezijo, literaturo in sodobni glasbeni izraz od uglasbene poezije Lili Novi, ki v novi festivalski produkciji oblikujeta Janez Dovč in Laura Kranjc za sedbo, pa tja do džezovske suite Na klancu ena, v kateri Gašper Kržmanc z Big Bandom Vrhnika začenja nekako pogovor z Ivanom Cankarjem. Festival dopolnjujeta še predstavitvi novih avtorskih albumov za sedb Jan Tomšič Janu in Same Babe. No in lahko rečeva seveda, da Godi Bodi ostaja prostor ustvarjalne radovednosti avtorskih glasov in novih zvočnih pokrajin. Torej, prihodnji teden, petek in sobota, če imate radi slovensko muziko, bo to nekaj za vas.
1: Danes je 8. oktober, ampak medva zdaj leže pogledujeva proti decembru. Tudi ja. Letošnje kreslinovanje bo.
2: Ja, letošnje kreslinovanje bo 35. po vrsti, mi pa v teh dneh vrtimo glasbo iz 34. kreslinovanja, ki je potekalo od 17. do 19. decembra lani v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, kot sem rekel. Šlo je za tri tradicionalne decembrske koncerte Vlada Kreslina, na katerih sta nastopili njegovi stalni zasedbi Mali Bogovi in Beltinška banda. No in verjetno lahko rečemo, da je kreslinovanje v več kot treh desetletjih preraslo v eno najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih decembrskih tradicij. Kreslin se je leta 25 vrnil v Galusovo dvorano že 34-tič skupaj z glasbeniki, s katerimi povezuje seveda kakšen svoj način prekmorsko ljudsko izročilo, pa tudi tradicije folka, bluza, roka, tudi šansone slišati, pa širši prost glasbe Balkana, no in lani smo celo na decembrskih koncertih slišali celo glasbo iz Zimbabve, tako da je ta mera teh slogov in stilov polna in nekako prepričljiva v tej svoji celovitosti.
1: Danes je četrtek in seveda ne moreva mimo četrtkovega večera domačih pesmi in opevov.
2: Ja, tudi to je ena naših legendarnih glasbenih oddaj. Tomaž Guček je že v prejšnji oddaji napovedal dobrodelni koncert, ki nosi naslov Spomin na zlate čase domače glasbe in se bo zgodil 10. oktobra v dvorani Marof v Novem mestu. V celoti bo posvečen glasbenikom in besedilopiscem, ki so se poslovili na okrogle obletnice povezane z letošnjim letom 2026. No in tako se v tem uvodnem sklopu spominjamo treh legendarnega harmonikarja Avgusta Stanka, od njegove smrti letos mineva 50 let, končala bomo to rubriko z njegovo glasbo. Avsenikov trobentač Franc Košir, tudi markantna persona, se je poslovil pred 35 leti, besedilo pisac Marjan Stare pa pred 30 leti, tako da vas seveda tudi nocoj vabimo v našo družbo, da boste slišali, koga vse se bomo nocoj še spomnili.
1: Ja, najin pogovor bo tako kot vedno končala glasba, kaj bomo slišali?
2: August Stanko, eden izmed začetnikov slovenske narodno-zabavne glasbe, zelo star posnetek skladbe poezije Rublist Triglava, pevec, pevka in harmonika, ki jo igra August Stanko. Svoje čase je August Stanko prihajal na radio in začenjal igrati pred mikrofonom. To je bilo včasih, ko še ni bilo toliko gramofonskih plošč in so glasbeniki živo igrali na radio pred mikrofoni. No in od tu izvira tudi moja velika ideja za oddajo Ištekani. Jure Longika vedno, ko ga kdo kaj popraša po te oddaji, pove seveda, da je bila to nekako moja zamisel. Mogoče je včasih pozabil samo to, da je bila zamisel v starih radijskih oddajah, ko so glasbeniki igrali v živo, ne pa v ponudbi MTV-a, kot se mogoče kdo misli. Tam smo pobrali v bistvu samo ime.
1: Tako, torej zdaj August Stanko, tebe pohvala.
2: Poezero Blistri glava.

0: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Ura je bila 10.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi lahko volivci še danes do 19. predčasno oddajo svoj glas na 99 voliščih po državi. Prvi dan se je predčasnega glasovanja udeležilo dobrih 21.200 voljivcev oziroma 1,25% upravičencev, podatki za včeraj pa še niso znani. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič bo danes in jutri v Pekingu s pristojnim kitajskim ministrom Wang Wentaom razpravljal o ukrepih za uravnoteženje trgovinskih odnosov med stranema. Dialog, ki so ga zagnali konec junija v Bruslju, je namenjen tudi posvetovanju o kitajskem nadzoru nad izvozom določenega blaga v Unijo, reformi svetovne trgovinske organizacije in zaščiti intelektualne lastnine. Brusel ob pogovorov pričakuje prve konkretne rezultate. V 88. letu starosti je včeraj v Madridu umrla Mari Carmen Abascal. Njena prisilna izselitev iz stanovanja, v katerem je bivala večino življenja, je po Španiji sprožila množične proteste in privedla do ponedeljkovega razpisa predčasnih parlamentarnih volitev. Upokojenka je postala simbol upora proti strmemu zviševanju cen nepremičnin in pomankljivi zaščiti najemnikov. V Stockholmu bodo čez 3 ure razglasili dobitnika ali dobitnico Nobelove nagrade za literaturo. Tudi tokrat v javnosti krožijo imena kandidatov in če bo Švedska akademija ravnala v skladu s tradicijo zadnjih 7 let, bo Nobelovo nagrado tokrat dobila avtorica. Med dozdajšnjimi 122 nagrajenci je le 18 žensk, redki nagrajenci pa so avtorji del napisanih v azijskih ali bližnjevzhodnih jezikih. Nagrade bodo podelili 10. decembra. Kolesar Primož Roglič je postal evropski prvak v vožnji na čas, s čimer se je v Šenčurju končalo evropsko prvenstvo, ki ga je premierno gostila naša država. 36-letnik je na 22-kilometrski trasi za 7 sekund premagal Francoza Brunoja Armiraja. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme deževno, na zahodu in jugu bodo tudi nevihte znalivi. Več jasnine bo na severovzhodu. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri čez dan bo dež slabel in do večera ponehal. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 12 do 20 stopinj. V soboto bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo in se zvečer spet pooblačilo. Podatki o prometu. Zaradi predmeta na cestišču je na Dolenjski avtocesti oviran promet med priključkoma Novo mesto v zahod in vzhod proti Obrežju. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti bo v noči na jutri od 20. do 5. predor Šentvid zaprt v obe smeri. Od jutri do nedelje bo na cesti Ljubljanica-Vrhnika zaradi popravila cestišča zaprt odsek Ljubljanica-Vrzdenec, obvoz pa bo urejen. Cesta predel Bovec pa je pri trdnjavi Kluže zaprta vsak dan razen nedelje od 8. do 14.30. Obvoz je prek Vršiča. To so bila poročila. 10:04 je ura.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.

0: Cellofest Ljubljana 2026.
1: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
0: Več informacij cellofestljubljana.si.
2: Ne preslišite smeha vnukov in klepeta ob kavi. Ujemite jih slušnimi aparati Klarus po vsej Sloveniji.
3: Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.
4: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
5: Storž.
3: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
5: Pohodniška skupina, ki deluje pod okriljem Društva upokojencev Višnja Gora, deluje že 10 let. Dobimo se prav vsak torek, ne glede na vreme, pravi Daša Habjan, ki to skupino vodi. Kot upokojenka je hitro izpolnila željo in se povzpela na Triglav. To je bilo pred več kot 20 leti in od takrat se je vzponov na Triglav nabralo že 19. Tudi 20-tič se bo povzpela na to najvišjo slovensko goro. V to je trdno prepričana. Zagotovo je bo uspelo, saj odlično skrbi za svojo kondicijo. Z Dašo Habjan se je pogovarjala Darja Groznik.
6: Daša, kako preživljate te lepe jesenske dneve?
7: Kot običajno vsak dan, jesenski dnevi so tako kot pomlad, poletje, ampak jesen je pa tista,

0: ki greš na vrt, ki moraš pospraviti stvari, pa kaj vložiti, pa kaj...
1: Kakšna marmelada je tako, že skuhana?
0: Ja, je že. Slivova. Drugače pa ne, ker sem pač sama, ne, pa in si veliko ne pripravim tega, kar potem rata starole.
1: Pa najbrž dneve polnijo tudi siceršnje aktivnosti, ki vam tudi sicer polnijo življenje prav vsak dan, ne glede na letni čas. Še hodite zjutraj na redno telovadbo?
0: Ja, vsako jutro ob 8 je telovadba pri gasilcu. Traja pol ure, tistih 1000 gibov naredimo, potem pa domov, potem pa moj pes Ron, ki čaka, ko me čaka, da greva na en daljši sprehod. Potem pa spet nazaj, pa opravila kot so.
1: Skratka, in tako potekajo vaši dnevi zelo aktivno. Gospodaša, koliko let ste že upokojeni in kaj ste delali v službi?
0: Upokojena sem 24 let od 2002. Bila sem na sodišču v službi, začela sem kot strojepiska, potem pa naprej. Končala sem pa kot referent za izvrševanje kazenskih sankcij.
1: Še kdaj razmišljate v službi, mogoče pogrešate to delovno rutino, kolege?
0: Ne.
1: Je bilo dovolj?
0: Dovolj je bilo. Delala sem 40 let, 35 na sodišču, 4 leta pa na agrokombinatu v Ursupnem.
1: Torej 24 let, odkar ste se upokojili. To je bilo leta 2002. Leto 2000 pa je bilo za vas tudi težko, kaj ne?
0: Ja. Leta 2000 sem pa zbolela za rakom in to je bil en tak šok, če tako rečem, ne, ker sem imela še tudi službo, družino, se imam še zdaj družino, ne, ampak takrat je bil šok. Samo jaz, kako naj temu rečem?
1: Zdaj, ko gledate nazaj, ste bili, mislim, da ste tudi sicer po naravi zelo optimistični, ampak a so bili kakšni bolj pesimistični trenutki?
0: Jaz sem velik optimist. Pesimist ne. Ker zavedala sem se, da se moram spopasti s to boleznijo. In premagati, ne, kar mi je tudi uspel. To premagati. Življenje je velika preizkušnja. Ne, in s tem se moraš boriti. In tudi gledati malo nase. Jaz sem veliko gledala na vse ostalo sebe, pa malo pozabila, ne? Če tako gledam. Ne? No, zdaj pa je drugače.
1: Kaj je bilo mogoče pri premagovanju bolezni najhuje? Mogoče vse splošna skrb tudi do družinskih članov?
0: Ja, najprej pomisliš na družino, to je dejstvo, ne? Kaj, kako se bodo, mislim, kako bodo to sprejeli oziroma kako bo šlo to naprej. Skrbiš pač za to, ne, da greš naprej.
1: In kako bo vse potekalo, gospodinstvo, dom, vsa opravila?
0: Tako, imela sem veliko podporo doma, od moža, od otrok, to je bilo res. Tako, da smo vsi skupaj to premagovali. Prijatelje, od prijatelja tudi podporo, to je to sigurno. Tudi v službi še, takrat, ko sem hodila, ne, je bilo tudi nekje tista, ne. Ko sem šla pa v penzijo, sem se pa sama s tem začela ukvarjati drugače.
1: Aha. Kaj to pomeni drugače? Kaj se je torej premaknilo v vašem življenju po bolezni oziroma še po prehodu v to, kot temu rečemo, tretje življenjsko obdobje, ko človek ni več v službi, ampak se upokoji?
0: Videla sem, da imam malo več časa, ne? Ker prej si le mogel ostati zjutraj, pride domov, vse ostalo. Zdaj sem pa videla, da imam več časa in da bo treba tudi malo drugače gledati, da to ne bo šlo kar tako brez rekreacije, brez tega. Bila sem pa ful velik optimist, ker sem nekje imela v glavi, da bi rada začela v hribe hoditi. Že od nekdaj je bilo to.
1: Pa najbrž časa prej ni bilo.
0: Ne, ni bilo časa, zdaj pa, takrat sem pa rekla, zdaj bom pa začela. In sem se vpisala v društvo onkologov in one so prvi pohod imeli septembra.
1: A to je bilo društvo onkoloških bolnikov.
0: Tako, ja. In to, oni so imeli prvi pohod septembra. Upisala sem se, prijavila sem se, sicer sem malo premišljevala, bom prišla ali ne bom prišla.
1: Kam?
0: Na Triglav.
1: Kar na Triglav.
0: Ja, ker nisem imela kondicije. Ampak sem rekla, nič, grem in zmogla bom. In sem šla. In zmogla.
1: Je bil to edini vaš vzpon na Triglav?
0: Ne, to je bil prvi in potem sem šla še, potem sem se upisala v planinsko društvo Polž v Višnji gori in takrat smo veliko hodili tudi po hribih in po plezalnih in vse povsod. Na Triglav sem šla pa 19-krat.
1: Zadnjič kdaj?
0: Zadnjič sem bila...
1: Nekaj let nazaj?
0: Ja, ja, 2017, mislim da. No, ampak sem si pa zastavila cilj, pa to bom še dosegla, sigurno, 20-ko. Grem še enkrat, sigurno.
1: Torej, to vas še čaka, še en vzpon na Triglav.
0: Vzpon na Triglav, to sigurno. To, tudi če bom stala 80 let, bom šla.
1: Ne dvomim. Pa kaj je na hribih tako lepega? To tisti, ki sicer ne hodimo, ne, se mogoče čudimo oziroma sprašujemo, vam je pa gotovo popolnoma jasno.
0: Hribi so tako lepi, tako te sprostijo, uživaš v tej naravi. Res čudovito je. Pa potem družba. Enkratno, ko se premagaš ta vzpon, ko vidiš, kaj si dosegel, to je nekaj prečudovitega. Jaz vsad mu predlagam, pojdite v hribe, to je nekaj najlepšega.
1: In je to zdravilno?
0: Zelo, zelo zdravilno. Mene je pripeljalo, glejte, če gledate 2000 do zdale, koliko časa je to, ne?
1: Ja, po boleznje.
0: Tako. Imela sem pa še 2004 operacijo hrbtenice. No, to je pa spet me mal, en let, dve let me mal zavrlo, ampak sem potem spet šla na Triglav.
1: Zdaj bova pa opisali pohode, ki jih že 10 let vodite. Vodite skupino v okviru Društva upokojencev Višnja gora. Kako se to poteka, kako dolgi in naporni so ti pohodi, koliko ljudi se jih udeležuje, če je dež, najbrž pohodi odpadejo?
0: Pohodi potekajo vsak torek ob 9:00, dobimo se pred tušom. Tako približno nas je odvisno, 10, 15, 20, to je od vsakega posameznika odvisno, nas je pa preko 10 vedno. Gremo v vsakem vremenu. Ni vremena, da ne bi šli dež, sonce, sneg, poledica, ni da ni gremo. Določim traso, kako bi temu rekla, ali gremo proti vrhu, v bistvu v naši krajevni skupnosti to gremo, ne?
1: Ja. V okolici Višnje gore je seveda zelo veliko lepih sprehodov, ki so lahko tudi različno naporni, lahko gre človek res v hrib, lahko poravnan, skratka, možnost je kar veliko, kaj ne?
0: Je, možnost je velika, greš lahko proti vrhu, greš lahko proti Polžemu, greš lahko proti na Peč, proti Polici, ki so malje ravnine, malje hribov, v bistvu dost je za vsadzga posameznika. Greš pa lahko tudi po slapovih, ki so dost naši slapovi lepi in dost naporni, ne, če tako gledaš. Eni kot drugi, ali kostca slap ali pa po dveh slapovih, ko se gre proti Blečmu vrhu, to je kar naporno, gor čez, ne. Za nas, ki smo pa kar vsi, kako bi temu rekla, starostniki, no. Tako, ne?
1: Aktivni starostniki. Ja. Najbrž se pa pohodi končajo družabno ob kakšni kavici, predvidevam.
0: Ja, pohodi se vedno končajo ob kavici. Če se le da, se zmenimo, če ali gor pri kmečkem turizmu, ali na peči, ali pri Jelenovem rogu. V bistvu se dogovorimo, če je zaprto, ker ponovadi imajo ob torkih kar zaprto vsi. In potem jaz to pokličem in oni odpro in se podružimo ob kavici, zmenjamo razne nasvete, ne vem, razne stvari, no. Pogovor, druženje, smeh, vici. Pri nas imamo enega, Franci Ambroža, bom povedala, kar ne. On pove vice, da se ne smejamo in pridemo iz polno energijo domov.
1: Vsi ti pohodi res da pomenijo zdrav način življenja, ampak gotovo je tudi ta družabnost enako pomembna, kaj ne?
0: Zelo. Družabnost, tle res poznaš razne ljudi, optimistične, pesimistične, potem jaz včasih ma rečem, pa dej nehaj težit, ne? Gremo mi bolj na vesele stvari, ne bomo se pogovarjali o bolezni, pa takih stvarih, ampak o lepih stvarih, kaj delamo na vrtu, kaj bomo sadili, pa take stvari. V bistvu pozitiva. Druženje je pa enkratno. Naša skupina, tale pohodniška, je čudovita. Vsi so krasni.
1: Vi pa tudi kolesarite, sem slišala, tukaj na roki imate to posebno uro, ki meri vse mogoče, koliko ste že danes prehodili, na primer.
0: Danes je bolj kratka bila, je 8 kilometrov bilo, ni bilo, imam pa še v načrtu, ki moram zdaj iti, recimo, s mojim Ronom, to bo pa še enih 7 kilometrov, tako da bo tako, ne 15-16 danes.
1: Kaj pa kolesarjenje, koliko kilometrov imate na primer za sabo letos na kolesu?
0: Letos imam 1250 kilometrov s kolesom. Naredim tako okrog, kako bi rekla, 30, 40, 45, če grem, ne, na kolo.
1: Pa je to električno kolo?
0: To je čisto malo. Električno, čisto malo za pomoč, samo v hrib. Jaz imam zelo malo, ne. Sem pa leta nazaj imela navadnega, ki sem naredila pa še več kot iz navadnim, tudi 1000 kilometrov.
1: Daša Habjan, kako razmišljate o starosti, o staranju? V različnih življenjskih obdobjih se človek seveda sooča z tem vprašanjem, kako vi razmišljate?
0: Po pravic povedan, ne razmišljamo o starosti. Zakaj? Zato, ko vsak dan ti je nekje podarjen in ni časa misliti na starost, ker imaš toliko stvari za delati, telovadba, kolesarjenje, vrt, vse in ni časa razmisliti o starosti. Mi se ne staramo, mi gremo naprej.
1: Kaj vas v življenju najbolj veseli?
0: Vse rada delam. Recimo, nimam ene, da bi vam lahko rekla, tole me pa najbolj veseli. Ker vsaka stvar je veselje, kar narediš. In jaz rada vse delam. Pa ne bo, pomagam drugim ali karkoli. No. Vesele mi je, vsaka stvar mi je v veselje.
1: Ja, čestitam, ostanite takšni, kot ste tudi zdaj. Hvala za pogovor.
0: Hvala tudi vam. Storž.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Javni medij, zakaj ga potrebujemo in zakaj je zanj vredno plačevati. O tem smo se pogovarjali s Sophie Balbo, švicarske javne radiotelevizije, ki ima z referendumi o usodi javnega servisa precej neposrednih izkušenj. Švicari so namreč o svojem RTV prispevku odločali že dvakrat. O zaupanju javnosti, o tem, kako mora delovati javna radiotelevizija v času platform pretočnih vsebin, kako pritegniti mlade in kako priti do tistih, ki javnih medijev sploh ne spremljajo. Sophie Balbo se je pogovarjal Luka Rubida.
2: Ali ste za to, da se ukine obvezno plačevanje prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija? To vprašanje slovenske volivce čaka na referendumu v nedeljo 11. oktobra. Za Sophie Balbo pa je to nekakšen déjà vu. V Švici, odkudar je konec septembra prišla na audiofestival, so namreč v zadnjih 8 letih o usodi svoje javne radiotelevizije na referendumih odločali kar dvakrat. Sophie Balbo na švicarski RTV skrbi za komuniciranje z javnostmi.
3: It does sound familiar, yes, unfortunately. In 2018,
4: Res zveni znano, na žalost. Leta 2018 so morali naši volivci glasovati o tem, ali želijo RTV prispevek v celoti odpraviti. Letos so glasovali o tem, ali ga želijo znižati. Leta 2018 so nas podprli z 72%, letos z 62%. Torej so obakrat glasovali v prid javnim medijem, kar je bilo veliko olajšanje. Upam, da bo čez nekaj dni enako tudi pri vas.
2: Če je bil torej pred 8 leti na tnalu njihov RTV prispevek kot tak, pa so letos pomladi volivci odločili o tem, ali naj se prispevek, ki na letni ravni zdaj znaša 335 švicarskih frankov, zniža na 200 frankov. Odločili so, da se ne bo. Znižanje sicer bo postopno in bo do leta 2029 padlo za 35 frankov, pri čemer pa se je švicarska RTV že prej zavezala k reorganizaciji. A o tem sva spregovorila nekoliko poznaje. Najprej sva se zadržala pri kampanji, govorila o argumentih, s katerimi so nagovarjali javnost.
3: So we interacted a lot with communities. We went to see people to visit our audiences, but not only people that listened.
4: Veliko smo bili v stiku z različnimi skupnostmi. Šli smo med ljudi, obiskovali svoje občinstvo, ne samo tistih, ki nas poslušajo ali gledajo, ampak tudi tiste, ki jim ni dosti mar za nas. Hodili smo naokrog, zahajali v kavarne, bare, gledališča, na ure joge, v športne klube, da bi tako prišli tudi do tistih, ki nas niso poslušali ali gledali, ter jim pojasnjevali, kaj počnemo, vprašali, kaj jim je všeč, kaj bi radi poslušali ali gledali. Prišli smo s pojasnili, čemu služijo javni mediji, zakaj lahko zaupajo naši vsebini, kako delujemo. To je način interakcije z občinstvom, ki ni dober samo za pridobivanje povratnih informacij, ampak tudi zato, da naša sporočila pridejo do ljudi. Teh aktivnosti nismo izvajali le med kampanjo, to poskušamo početi ves čas. Začeli smo jih pred prvim referendumom in po referendumu smo se odločili, da jih bomo nadaljevali, ker moramo ves čas ostati v stiku z občinstvom, ne le prek programov. Pogosto mislimo, da ljudje vedo, kdo smo, da poznajo naše programe in nas poslušajo, vendar je pri novih generacijah vse manj tako. Včasih komaj vedo, da obstajamo, zato jim moramo pokazati, kje smo. In potreben je čas, da gremo na teren, da jih obiščemo. To zahteva veliko truda, vendar je v dobi umetne inteligence pomembno početi takšne stvari.
3: Artificial intelligence to do this kind of thing.
2: Javni mediji moramo znati razložiti, zakaj obstajamo, zakaj se nas potrebuje in zakaj vse to za seboj potegne tudi določene stroške. Še pred kratkim smo lahko rekli, da pač delamo kakovosten program od športnega do drame, od otroškega do zabavnega, pa koncerte, informativni program, dokumentarne vsebine in tako dalje. Danes tak odgovor ni več zadosten. Smo v času, ko je podcast le en dotik proč, v času video in filmskih vsebin na zahtevo, v času tehnoloških gigantov, kot sta Netflix pa Spotify.
3: That's true. Saying we produce good programs is not enough.
4: To drži. Ni dovolj reči, da ustvarjamo dobre programe. Ljudje moramo pokazati, kako delamo. Kot sem že prej povedala, ljudi pogosto povabimo, da si ogledajo, kako delamo, da vidijo, zakaj so naši programi, ne pravim, da so vsi boljši od zasebnih programov, vendar ustvarjamo programe za vse. To je pomembno in način, kako jih ustvarjamo. Moramo ostati neodvisni, ves čas moramo preverjati novice, ves čas preverjati dejstva. Ljudje tega ne vedo nujno in to jim moramo pokazati. Javni mediji so tudi način, ki zagotavlja, da se ljudje še vedno lahko počutijo doma, da demokracija deluje. Smo del sistema, ki omogoča, da to deluje. Prispevamo k družbi, prispevamo k načinu, kako ljudje med sebojno komunicirajo. Tam, kjer delam v Švici, imamo 4 različne jezike in javni mediji nam pomagajo razumeti drug drugega. Na koncu nam pomagajo, da se počutimo Švicari. Pomagajo tudi manjšinam. Všeč mi je predstava o tem, da se prek medijev, prek javnih medijev, počutiš doma. Ko govorimo ljudem, lahko govorimo njihovim možganom, ampak všeč mi je reči, da rada govorim njihovim srcem. Programi lahko govorijo njihovim srcem, ker se bodo zjutraj zbudili o programih, ob katerih se počutijo doma.
2: Zaradi velikih proračunskih rezov se mora švicarska javna RTV transformirati. Vprašanje je torej, kako se bo spremenila.
3: In Switzerland we have a big budget cut and it's going to start in 2027 and in 2029.
4: V Švici imamo načrt za veliko zmanjšanje sredstev. Začelo se bo leta 2027, drugi korak je predviden za leto 2029. Svoj proračun moramo znižati skozi več korakov in da bi to naredili, bomo preoblikovali celotno organizacijo. Prej smo imeli 4 enote, eno v francosko govorečem delu, eno v nemško govorečem delu, eno v italijanskem delu in eno v retoromanskem delu. Zdaj združujemo vse ekipe, ne za novice, ne za uredniške vsebine, ampak za preostalo, komunikacije, kadre, finance. Ekipe bodo delale skupaj v 4 jezikih. Preoblikujemo se tako, da je struktura učinkovitejša in 90% zmanjšanje proračuna, ki ga moramo doseči, bomo dosegli po zaslugi nove strukture, ki smo jo vzpostavili. Tudi umetna inteligenca nam bo seveda pomagala pri vrčevanju. Prednostna naloga je ohraniti dobre programe in dobro delati za naše občinstvo.
2: Ali pri pripravah vsebin opažajo razkorak med tem, kar se njim zdi pomembno, in tistim, kar se zdi pomembno javnostim, poslušalcem, gledalcem, bralcem?
3: Very good question. Yes, because When we actually ask audiences what they want, they usually don't necessarily know what they want.
4: Zelo dobro vprašanje. Ja, ker ko dejansko vprašamo občinstvo, kaj si želi, običajno ni nujno, da vedo, kaj si želijo. Če jim pokažemo različne stvari, če poskušamo z različnimi stvarmi, preizkušamo nove programe in tako naprej, lahko vidimo, ali delujejo ali ne. Morda obstaja tudi vrzel relevantnosti, razlika v tem, kaj se zdi pomembno nam in kaj poslušalcem, ker svet vidimo tako, kot ga vidimo kot javni medij, občinstvo pa je razdrobljeno in ob različnih časih gleda različne stvari. Nenehno se moramo prilagajati, zato moramo vedno prisluhniti našim poslušalcem in zato moramo ostati ves čas v tesnem stiku z našim občinstvom in tudi blizu ljudem, za katere ni nujno, da nas poslušajo.
2: In za konec za Sophie Balbo, švicarske javne RTV, še vprašanje o pomlajevanju občinstva. Se ukvarjajo tudi s tem, oziroma kako?
3: For a few years now we do media literacy workshops. We're going to schools, we invite lots of children and teenagers to come and visit us.
4: Že nekaj let izvajamo delavnice medijske pismenosti. Hodimo v šole, vabimo veliko otrok in najstnikov, da nas pridejo obiskat. Pokažemo jim ne samo, kako delamo, ampak tudi, kako prepoznati lažne novice, kako preverjati informacije, kako dela novinar. Povabimo jih tudi, da naredijo intervjuje s politiki, športniki, pokažemo jim za kulisje, da vidijo, da nam lahko zaupajo. In to je tudi način, da jih vključimo, da jih pripravimo do tega, da nas poslušajo in gledajo naše programe in nam sledijo na različnih platformah družbenih medijev. To je zelo pozitivna izkušnja. Lani smo dosegli več kot 30 tisoč šolarjev, odzivi so sjajni. Zdaj si nekateri želijo postati novinarji. Njihovi odzivi so vedno zelo pozitivni in mislim, da je to tudi zelo dober način vključevanja in pridobivanja povratnih informacij od te generacije. Vedno si vzamemo čas za pogovor z otroki, da vidimo, kaj si v resnici želijo.
3: And then in terms of content, they're really interested to know what relates to them, of course, it's like adults as well.
4: Z vsebinskega vidika pa res so videti zainteresirani. Seveda je to tako kot pri odraslih. Vedeti moramo kaj oziroma zakaj je nekaj za nekoga zanimivo, kakšno razliko bo to naredilo v njegovem vsakdanjem življenju. Zanimajo jih novice, zanimajo jih stvari, za katere mislimo, ne, nova generacija tega noče. To ni res. Radi imajo, da je kratko in jedrnato ter malo zabavno. Radi imajo nekaj smisla za humor v vsebinah. Ampak zanima jih, kaj se dogaja in mislim, da je čudovito, da to tudi vemo.
3: But they're interested with what's going on and I think it's great to see that.
2: Sophie Balbeau, najlepša hvala.
3: My pleasure, thank you.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predčasnega glasovanja pred nedeljskimi referendumi se je včeraj udeležilo nekaj več kot 28.700 volivk in volivcev oziroma 1,69% upravičencev. V dveh dneh jih je glasovalo skupno skoraj 50.000 oziroma 2,94%. Predčasno je na 99 voliščih po državi mogoče glasovati še do 19. Cene nafte so se na azijskih trgih znova močno zvišale. Trgovci skrbno spremljajo dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer je bilo napadov na tankerje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, prejšnji teden največ od začetka vojne v Iranu. Iz zaliva v teh dneh sicer prihaja več surove nafte, a stroški izvoza in tveganje za tovor in posadko so precej večji. Združene države so medtem zmanjšale proizvodnjo zaradi orkana, ki je ogrozil črpanje na morju. Neodplačana posojila Evropske unije bi lahko prihodnje leto dosegla 1000 milijard evrov. V letnem poročilu o izvrševanju proračuna za lani piše Evropsko računsko sodišče. Opozarja, da bi lahko vse večje breme dolga močno obremenilo prihodnje proračune, zato poziva k previdnosti pri načrtovanju. Za porabo sredstev iz lanskega proračuna so evropski revizorji že sedmo leto zapored izdali negativno mnenje. Pojav El Niño se bo okrepil in bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950, so sporočili iz Svetovne meteorološke organizacije. Opozarjajo, da bo vrhunec dosegel decembra, trajal pa bo verjetno do februarja prihodnje leto. Prinesel bo nadpoprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin, s čimer se bo povečalo tveganje za sušo in poplave. Njegov vpliv bo tako še okrepil učinke podnebnih sprememb. Hidrologi z Agencije za okolje opozarjajo, da bodo danes in jutri dopoldne v večjem delu Slovenije naraščale reke. Na zahodu in jugu bodo dosegle velike pretoke, v osrednji in severni Sloveniji pa srednje. Ob dolgotrajnih in močnih nalivih lahko hitro narastejo in se razlijejo hudourniški vodotoki in manjše reke, zlasti v porečju Soče, Reke in v slovenski Istri. Verjetno je zastajanje padavinske vode na manjših območjih. Jutri popoldne se bo vodnatost večine rek začela zmanjševati. Po podatkih Agencije za okolje bo oblačno s krajevnimi padavinami, na zahodu in jugu bodo tudi nevihte z nalivi. Nekaj jasnine bo na severovzhodu. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo dež slabel in do večera ponehal. Ob morju bo še kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo do 9 oziroma od 9 do 16, dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno in suho, v nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru spet začelo oblačiti.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti pred priključkom Senožeče proti Kopru promet ovira tovorno vozilo v okvari. Med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani pa je zaradi okvare vozila zaprt pas za počasna vozila. Na štajerski avtocesti je zastoj pri delovni zapori med Domžalami in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na avtocestnem odseku Maribor-Šentil sta zaradi del zaprta uvoz Šentil proti Avstriji in izvoz Šentil iz smeri Maribora. Cesta Col-Ajdovščina bo pri Colu zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila zaprta od 11.30 minut do preklica. Na gorenjski avtocesti bo v noči na jutri od 20. do 5. predor Šentvid zaprt v obe smeri. Od jutri do nedelje bo zaradi popravila vozišča na cesti Ljubljana-Vrhnika zaprt odsek med Ljubljano in Vrzdencem. Obvoz bo urejen. Cesta predel Bavec pa je pri Trdnjavi Kluže zaprta vsak dan razen nedelje od 8. do 14.30 minut. Obvoz je čez Vršič. 11 in 5 minut je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
3: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
2: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.
4: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Facebook. Karambol!
6: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.

0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Dobar dan, Andrej Magajna. Sem poslanec, bivši poslanec dveh mandatov, 1990 in 2008. Problematika mi je dobro znana. Že takrat, leta 1990, smo spremljali dogodke okoli divje privatizacije, ker ne se spomnimo divje privatizacije, potem bančno lukno, 4 milijardno bančno lukno, afero Irangate in tako dalje. Te zadeve nobena ni dobila pravega epiloga. Rak rana našega sistema je, ker nadzorne inštance ne delujejo, ne upravljajo svojega dela. Zdaj, če bomo še ta zakon zavrnili, bomo prišli v situacijo, da se bo zadeve lahko vlekle več let, kot so se do zdaj vedno in potem na koncu zastarajo. Vedno smo v dilemi med tem, ali naj imamo varstvo osebnih pravic, človekovih pravic in po drugi strani problem učinkovitosti. In ravno neučinkovitost je rak rana našega sistema. Zato je treba ta zakon odločno podpreti, da se bo končno začel reševati tudi ta sledeča, ena največjih afer, ki sledi GEN-I Balkan, kjer je verjetno šlo, se čistilo ogromno našega davkoplačevalskega denarja. In nekdo hoče to preprečiti. Samo za to gre. Dragi državljani, podprite, da ne bomo zgubljali milijarde, zato tudi zaostaja Slovenija za vse drugimi državami v Evropi.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
2: Sem Andrej Poglajen, poslanec Slovenske demokratske stranke. V Sloveniji se afere vrstijo, ena za drugo. Rabote v energetiki, korupcijski posli Roberta Goloba, polnjenje žepov z denarjem iz državnih podjetij, korupcija v glavnem mestu, nakup Litijske in nerazumno visoki aneksi za točno določene gradbince. Vsakič se ponavlja isto vprašanje. Kam je šel denar? In še pomembneje, kdo bo za to odgovarjal? Ko gre za milijone javnega denarja, ljudje pričakujejo eno samo stvar. Epilog. Ne izgovorov, ne zavlačevanja, ne blokad. Epilog in odgovornost. Parlamentarna preiskava je ena od orodij, s katerimi mora državni zbor preverjati ravnanje oblasti in javnih funkcionarjev. Toda prejšnja oblast je v zakon postavila barikado, ki je lahko takšno preiskavo ustavila oziroma zavlekla, še preden se je sploh začela. Vse to za zaščito tistih, ki imajo roke do komovcev v mermeladi. To ni moja politična trditev. To je dejstvo, ki ga je presojalo tudi ustavno sodišče. In ugotovilo, da je obstoječa ureditev sprejeta v času Golobove vlade neustavna. Zato je treba oviro odpraviti, da se afere lahko raziščejo in javnost dobi odgovore. In predvsem, da lahko ugotovimo, kdo od nosilcev javnih funkcij je odgovoren. Javni denar ni denar politikov, to je denar ljudi, ki delajo, plačujejo davke, plačujejo položnice. In pričakujemo, da bo oblast z njihovim denarjem ravnala odgovorno. 11. oktobra bomo odločali o tem, kakšen parlamentarni nadzor želimo. Ali bodo preiskave lahko učinkovite, ali bodo lahko blokirane. Zato se 11. oktobra odpravi na referendum in glasuj za učinkovito preiskavo.

0: preiskovanje korupcije. Kajti, če nekdo odloča o našem denarju, mora biti pripravljen tudi odgovarjati zanj. Kam je šel denar, kdo je odločal in kdo je odgovarjal? 11. oktobra obkroži za.
1: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
2: Spoštovani, sem Gregor Novak, predstavnik preroda stranke Vladimirja Prebeliča. V prerodu bomo na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi glasovali proti. Zakaj? Parlamentarna komisija ni tožilstvo. Gre za politični instrument, ki odpira prostor za zlorabe in politične obračune. Tudi zato se ga je prejel izraz politična policija. Najprej dejstvo, preiskovanec ni nujno samo politik. Preiskovanci so osebe, na kateri se preiskava nanaša v celoti ali deloma. Funkcionar je lahko samo vstopna točka. Prek njega lahko preiskava seže tudi do zasebnih podjetij, fizičnih oseb oziroma kogarkoli, ki je z njim povezan. Danes ste lahko priča o postopku, jutri že predmet preiskave. Gre za tako imenovano politično preiskavo oziroma preiskavo politične odgovornosti. Zato je za vse, ki se v njej znajdejo, ključno, da imajo tudi hitro in učinkovito pravno varstvo. Trenutno je to omogočeno z instrumentom presoje na ustavnem sodišču. Sporna novela pa to spreminja oziroma omogočale v nujnih primerih. Vsak, ki bi se znašel v taki preiskavi, bi imel le možnost posebne tožbe zaradi kršitev človekovih pravic po zaključku dela preiskovalne komisije ali oziroma po vročitvi poročila. A to so postopki, ki lahko trajajo zelo dolgo, lahko se tudi nikoli ne zaključijo. Med leti 92 in 2022 je bilo v manj kot tretjini primerov sprejeto končno poročilo. Kaj se zgodi potem z ostalimi? Ostanejo brez pravnega varstva ujeti v dolgih nezaključenih postopkih, ki ogrožajo ugled posameznika, njegove družine ali njegovega dela. Postopki brez sodnika in brez možnosti pritožbe malce dišijo po nekih drugih časih. To je tako, kot da vam zakon dopusti gasilni aparat, ampak vam dovoli, da ga uporabite šele potem, ko je hiša že pogorela. Ta zakon je tempirana bomba za pravno državo. Zato bomo 11. oktobra glasovali proti.
1: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
3: Socialni demokrati nasprotujemo ukinitvi RTV prispevka, ker zagovarjamo neodvisen, kakovosten in vsem dostopen javni servis. Javni medij mora biti neodvisen od politike in kapitala, ne pa odvisen od volje financerja.
1: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
4: Spoštovane poslušalke in poslušalci, prijazen pozdrav. Moje ime je Marjeta Šmit in sem tukaj v imenu stranke Fokus. Ljudje imajo pravico vedeti, kaj za svoj denar dobijo in kako odgovorno se z njim ravna. Vsaka obvezna dajatev mora imeti jasno utemeljitev. Od javnega medija pričakujemo verodostojne informacije, prostor za različna mnenja in enako kritičen odnos do vseh. Kajti tudi prispevek je od vseh. Poslušalec ali gledalec morata dobiti dovolj informacij, da si lahko sama oblikujeta svoje mnenje. Obvezni prispevek sam po sebi tega ne zagotavlja in tudi ne zagotavlja kakovosti ali neodvisnosti. Zato podpiramo spremembo financiranja. Jasno mora biti, katere vsebine pomenijo javno službo, koliko stanejo in kdo odgovarja za gospodarnost poslovanja. Zavedamo se pomena otroških in izobraževalnih oddaj, slovenske kulture, športa ter regionalnih programov, ki jih podpiramo. Pomembne so vsebine za manjšine in Slovence zunaj naših meja. In nova ureditev mora zanje zagotoviti stabilno financiranje ter varovati uredniško odgovornost. V Fokusu zagovarjamo učinkovite javne storitve in odgovorno ravnanje z denarjem ljudi. To velja tudi za RTV Slovenija. Zaupanje javnosti se mora graditi s kakovostnim delom, preverjanjem dejstev in odprtostjo za različna stališča. Na posvetovalnem referendumu bomo izrazili voljo glede ukinitve obveznega prispevka. Novo ureditev bo potrebno določiti zakonom in poskrbeti za premišljen prehod.
1: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
5: Sem Jaka Zevnik iz Vesne zelene stranke. Vsak od nas nosi v sebi kakšen lep spomin povezan z RTV Slovenija. Od otroških oddaj kot so Rodovedni taček in Lahko noč otroci, do poročanja o nepozabnih športnih uspehih ter političnih dogajanjih, kot je bila osamosvojitev države. RTV Slovenija je del naše skupne zgodovine in kulture. Javna radiotelevizija je javni servis, ki mora vsem državljanom zagotavljati dostop do verodostojnih informacij, neodvisnega novinarstva, kulture, izobraževanja in kakovostnih vsebin. V času dezinformacij, mednarodnih konfliktov ter družbenih in podnebnih sprememb potrebujemo medij, ki lahko poroča v javnem interesu, tudi kadar vsebine niso tržno zanimive. Novinarska objektivnost ni nikoli dokončno doseženo stanje, temveč nenehno prizadevanje za preverjanje dejstev, nepristranskost in predstavitev različnih pogledov. Stabilno financiranje, neodvisno od neposrednih političnih in tržnih pritiskov, ustvarja pomembne pogoje za doseganje najvišjih možnih standardov novinarstva. Ključno vprašanje je, ali model financiranja javnega servisa zagotavlja dovolj stabilnih sredstev in varovalk pred političnimi vplivi. Trenutni sistem financiranja je to pogledno eden boljših načinov. Referendumsko vprašanje skrito financiranje preko proračuna pa dopušča manipuliranje s sredstvi in politično vmešavanje. V stranki VES namenimo, da z obveznim prispevkom ohranjamo pogoje za kakovostno raziskovalno novinarstvo, dopisniško mrežo, regionalno poročanje, programe narodnih skupnosti ter skrbno izbrane vsebine za otroke in mladostnike. Ohranjamo dokumentarne serije, kakovostne filme, kulturne vsebine in športne prenose, ki jih komercialni mediji in pretočne platforme ne zagotavljajo. RTV Slovenija je naš skupni javni servis, njena prihodnost je tudi vprašanje naše pravice do obveščenosti in družbe, v kateri želimo živeti. Poskrbimo, da od njene bodo ostali le spomini in 11. oktobra glasujemo proti ukinitvi RTV prispevka.
1: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
6: Sem Matej Arčon, predstavnik stranke Svoboda. Povedal vam bom, zakaj na referendumu glasujemo proti ukinitvi RTV prispevka. Naša RTV je zagotovo neprecenljiva. RTV niso samo poročila ob sedmih, je nacionalni audiovizualni arhiv. So radijski in televizijski programi, vsebine za narodne skupnosti, simfonični orkester RTV Slovenija, Big Band, otroški in mladinski pevski zbor. Ne nazadnje so prenosi skokov v Planici in Pogačarjevih kolesarskih uspehov, ki nas kot narod združujejo in navdihujejo. Z ukinitvijo RTV prispevka je ogroženo vse to. Vsekakor pa je namen koalicije s tem referendumom predvsem podreditev RTV. Če denar ne bo prišel neposredno iz prispevka, bo moral priti iz državnega proračuna ali drugih javnih virov. In tu je bistven problem. Bolj, ko bo RTV odvisna od državnega proračuna, bolj bo odvisna od vsakokratne vlade in bolj ranljiva za politične pritiske. Vlada lahko reče, poročite, ko dokažemo mi, ali pa denarja ne bo. Samo spomnimo se, kaj se je v preteklosti že dogajalo z STA. Spoštovani, RTV Slovenija ima pomembno vlogo pri ohranjanju slovenskega jezika, naše kulture in našega zgodovinskega spomina. Ne smemo pustiti in dovoliti, da ga ta vlada podredi ali uniči. 11. oktobra glasujmo proti ukinitvi RTV prispevka.
7: Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je včeraj predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo 28.710 volivk in volivcev oziroma 1,69% vseh volilnih upravičencev. V torek in sredo skupaj pa je bilo na voliščih 49.989 volivk in volivcev oziroma 2,94% vseh volilnih upravičencev so sporočili z državnih volilne komisije.
1: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
8: Z vami je prvi program Radija Slovenija, 11:22 minut je zdajle. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po državi ob 11. uri. Ljubljana oblačno 16 stopinj Celzija, Katarina nad Ljubljano rahlo rosi 14, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 15, Rateče tam pada manjša ploha 14 stopinj Celzija, letališče Lescem tudi tam je manjša ploha 15 stopinj Celzija. Slovenjgradec oblačno 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Postojna oblačno 18, Murska Sobota pretežno oblačno 16, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 17, Kočevje dežuje 18, Listca je v oblakih 13 stopinj Celzija, Bil je pri Novi Gorici in pretežno oblačno 22, Vogel, tam močno dežuje, 11 stopinj Celzija pa so namerili. Kredarica je v oblakih, tam pada manjša ploha, 5 stopinj Celzija. Rudno polje 11, Krvavec 9, Jezersko, Ravne na Koroškem, Velenje in Hrastnik 16, Rogla 11, Celje in Črnomelj 17, Maribor, Ptuj in Ilirska Bistrica 18, Kočevje in Dolenje pri Ajdovščini 19, Koper 22, Bovec 15 in pa Park Škocjanske jame 20 stopinj Celzija.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi petkrat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Prihaja čas prehladov. Teklo bo iz nosov, kihali bomo in kašljali. A kašelj ni vedno samo posledica prehlada. Kdaj nas mora zaradi kašlja skrbeti in kaj vse se lahko skriva za njim? Podrobneje o današnjem ultrazvuku, ki ga je pripravil Iztok Konc.
2: Ultrazvok.
3: Tu sem našel nekaj dejstev. Kašelj je najpogostejši novo nastal razlog za obisk primarnega zdravnika oziroma družinskega zdravnika, tako v Evropi kot v ZDA in Avstraliji. Potem, če govorimo o kroničnem kašlju, je v splošni populaciji prisoten pri približno 10% ljudeh. To glede na samo poročanje pacientov, to bi bilo 200 tisoč ljudi v Sloveniji.
4: Po ocenah strokovnjakov, na svetu v vsakem trenutku kašlja kar desetina svetovnega prebivalstva, to je približno 830 milijonov ljudi. Gost ultrazvoka je zdravnik Andraž Jug, specializant pneumologije z klinike Golnik. Kako odgovarja na vprašanje, kdaj nas zaradi kašlja lahko zaskrbi?
3: Prvi kašelj je vedno odgovor na nek dražljaj, tako da nas ne skrbi sam kašelj, ampak to, kaj ga je povzročilo. Zdaj res gre v večini za nenevarna, neka samoomejujoča stanja, ampak lahko je pa odzadaj tudi neka bolezen, neka hujša bolezen, ki lahko povzroči trajno telesno okvaro ali pa vodi v skrajnih primerih celo v smrt. In te je potrebno hitro prepoznati in nasloviti. In v ta namen so bili tudi predlagani ti tako imenovani znaki alarma, oziroma po angliško so to rdeče zastave, ki namigujejo, da bi lahko bilo v zadju nekaj resnega. Ne, to ni nujno, lahko pa je. In v primeru te znaku alarma je treba kašelj hitro preveriti.
4: Ob katerih znakih zazvoni alarm?
3: Prvi tak so hemoptize, to je izkašljevanje krvi. Tega se verjetno bolniki tudi najbolj ustrašijo, ker je najbolj tak neobičajen. In po eni strani lahko je tudi zadej posebno nedolžno stanje. Lahko gre za enega bolnika, ko je na antikoagulantni terapiji zaradi drugih pridruženih stanj, pa zboli za prehladom, se malo rani sluznica in skašlja nekaj kapljic krvi in v tem primeru ni nič hujšega. Lahko pa je v zadju strdek v pljučih, temu rečemo pljučna embolija. Če gre za kakšnega kadilca, ki je obenem še hujša, se po noči poti se ustrašimo pljučnega raka. Če gre za nekoga, ki je prišel iz tujine, za kakega migranta, razmišljamo o tuberkulozi. Lahko pa je tudi navadna pljučnica, več je stanj. Naslednji, težko dihanje. Teh bolnikov največ srečamo in so običajno naši znani bolniki, ker gre največkrat za poslabšanje kroničnega stanja, naprimer astme, kopa B, intersticijske bolezni, pljuč, če so takega. Lahko pa je seveda tudi novo nastalo stanje, recimo težko dihanje s kašljem, lahko gre za pneumotoraks, lahko gre za akutno srčno popuščanje, tukaj je običajno pridružena bolečina v prsnem košu, zopet pljučna embolija, ta se ponovi praktično pri vseh znakih.
4: Izkašljevanje krvi in težko dihanje. Znak za alarm pa je tudi, kadar kašelj spremljajo bolečine v prsnem košu, nočno potenje, hujšanje, pa tudi vročina.
3: Potem je pa še hripavost, slinjenje in težave s požiranjem v kombinaciji vse to troje. Namigujejo na bolezen v področju ORL, se pravi laringitis ali pa epiglotitis. Tu nastane problem, ker lahko pride do zapore dihalne poti. In je treba narediti ekstra dihalno pot za zarezo, pač področju sapnika in to je stanje, ki zahteva takojšnje kirurško ukrepanje.
2: Ultrazvok.
3: Kašelj je v osnovi naš naravni obrambni mehanizem, ki ščiti dihalne poti kot refleks v bistvu pred vdihovanjem tujkov. ali pa v smislu izločanja sluzi iz dihalnih poti, ki se povečano izloča ob nekaterih boleznih. Ne? In kak pomemben je, vidimo v bistvu pri bolnikih, ki imajo okvarjen ta mehanizem kašla, kot so naprimer ljudje po kapi, Parkinsonovi bolniki z drugimi živčno-mišičnimi boleznimi, ki imajo povečano obolenje zaradi pogostejših aspiracij, ne? In potem teh izločkov ne morejo odstraniti.
4: Zdravnik pojasnjuje, da refleks kašlja poteka v štirih fazah. Najprej dražljaj aktivira receptorje, ti pa po živčnih vlaknih pošljajo signal v centralno živčevje. Sledi inspiracijska faza s hitrim in globokim vdihom. V kompresijski fazi se glasilki tesno zapreta, močno krčenje trebušnih in medrebrnih mišic pa povzroči skokovit porast tlaka v pljučih. V zadnji, ekspiracijski fazi se glasilki bliskovito odpreta, kar sprosti eksploziven sunek zraka. Zdravnik Andraž Juk opozarja, da kašelj ni samo simptom bolezni pljuč.
3: V bistvu to je zanimivo, čeprav se s kašljem ukvarjamo pulmologi, najpogostejši vzroki in akutnega in kroničnega kašlja ležijo izven pljuč, v zgornjih dihalnih poteh. Ko govorimo o vzrokih, moramo kašelj nujno časovno opredeliti, zato ker odvisno, kako dolg traja, so v ozadju različna stanja. Kašelj se razdeli na akutni kašelj do 3 tednov, subakutni od 3 do 8 tednov, pa kronični nad 8 tednov. In če gledamo akutnega, je najpogostejši vzrok virusno obolenje zgornjih dihal, oziroma mi poznamo to kar kot prehlad in zatekanje sluzi potem nazaj v žrelo, ki draži in je bolj občutljivo na kakršnekoli dražljaje. Drug vzrok bi bil recimo seneni nahod, potem pa so lahko v zadju tudi kakšni bronhitisi, pljučnice, to so potem hujše težave. Pri subakutnem kašlju 3 do 8 tednov, tudi te so lahko infekcijski vzroki oziroma postinfekcijski, ampak ko traja kašelj 3 do 8 tednov, je v ozadju vedno treba pomisliti, a je mogoče pridruženo kako neprepoznano kronično stanje, ki se je poslabšalo. Običajno je tak, da astmatiki, ko se prehladijo, začnejo kašljati, potem po 2-3 tednih se pa začne poslabševati astma in to je tisto, kar traja in v tem primeru morajo ujačati svojo redno terapijo. Potem kronična stanja nad 8 tednov je pa najpogostejši vzrok zopet zatekanje zgornjih dihalnih poti, sindrom postnazalnega zatekanja, astma, eozinofilni bronhitis in pa gastroezofagalna refluksna bolezen, to, če mor ljudje pravijo kislina. To so najpogostejši vzroki kašla, ne? Seveda pa so še potem tudi, ko te izključimo, pa potem iščemo bolj nevarne in odvisno od spremljajočih simptomov.
4: Kašelj lahko spremlja tudi nekatere bolezni srca in ožilja ter prebavil, kot je na primer refluks.
2: Ultrazvok.
4: Sogovornik današnje oddaje je Andraž Juk, specializant pneumologije z klinike Golnik. Prejšnji teden sva se srečala na strokovnih predavanjih letošnjega golniškega simpozija, ki že tradicionalno poteka na Bledu. Andraž Juk je medicino doštudiral na Mariborski medicinski fakulteti. Svojo študijsko in službeno pot je najprej nadaljeval v Mariboru in to na področju infektologije.
3: Torej, jaz sem začel svojo pot kot specializant infektologije v UKC Maribor in začel sem februarja 2020, takoj potem so nas zaprli in jaz sem pristal na oddelku COVID, kjer sem se v glavnem ukvarjal s pljučnimi boleznimi in bil tudi zelo veliko v stiku s pulmologi. Takrat teh klasičnih infekcij ni bilo. Jaz sem naslednje leto in pol delal na tem področju in potem sem videl, da me pulmologija veliko bolj zanima kot infektologija in sem se prestavil. Ta specializacija me veliko bolj ustreza, pa tudi na Golniku sem v bistvu obdan z enimi največjih strokovnjakov v Sloveniji in se to šta enkrat privilegij.
4: Kako kašelj zdravimo in kako ga blažimo? Zdravnik Andraž Juk pojasnjuje, da zdravniki in zdravnice praviloma ne zdravijo kašlja samega, ampak najprej poiščijo in zdravijo njegov vzrok.
3: Zdaj, na prvem mestu je vedno vzročno zdravljenje. Ne? Če imamo vzrok, skušamo ta vzrok omiliti oziroma odstraniti po možnosti in tu v resnici imamo več težav, kot si lahko mislite. Tudi pri ljudeh, ki imajo znane vzroke, je problem, da se ne držijo povsem predpisane terapije ali ne znajo. Naprimer, če govorimo o pljučnih boleznih, preko 50% ljudi, ki ima pumpice, jih ne zna pravilno uporabljati. In to je treba nasloviti. Ljudje tudi napačno uporabljajo nosna pršila, ali pa ne izvajajo dovolj redno ukrepe za preprečevanje refluksa. Tako da tudi, če imamo znane težave, so lahko te težave, ki so že znane, problem, čeprav mislimo, da smo jih naslovili. Drug problem je pa nepojasnen kašelj, ki je definiran kot kašelj, pri katerem eno leto nismo odkrili vzroka, ali pa refraktorni kašelj, kjer poznamo vzrok, pa vseeno vztraja. Tam pa je lahko problem že sam kašelj, ne? In tam naslovimo oziroma izvajamo ukrepe za preprečevanje samega kašlja. To so nevromodulatorna zdravila, v to se v resnici ne bi preveč spuščal, ker imamo specialiste v Sloveniji, ki se točno s tem ukvarjajo, ampak drug pomemben način, na katerega naslavljamo refraktorn kašelj, je pa kognitivno-vedenska terapija. V bistvu pacienti zavestno zadržujejo kašelj in izvajajo ukrepe za zmanjševanje draženja žrela, naprimer pogostejši požirki vode, nekateri si pomagajo z medom, ki naredi oblogo na žrelu, da vdihnemo skozi nos, kar v bistvu očisti in navlaži zrak, da izdihnejo skozi priprte ustnice, zato ker s tem malo sproščijo mišice žrela.
4: Kaj pa, če zdravniki vzroka za kašelj ne najdejo? Kakšno je takrat zdravljenje?
3: Kadar gre za podaljšan kašelj, kjer nismo ugotovili dejanskega vzroka ali pa le tega ne moremo nasloviti, posežemo po nekaterih konzervativnih ukrepih, s katerimi skušamo sam kašelj umiriti. Običajno takrat skušamo vlažiti žrelo, zato ker s tem zmanjšamo draženje. Ljudje se lahko poslužijo požirkov vode, čeprav to naprimer ni najboljši ukrep pri bolnikih z kroničnim srčnim popuščanjem, ki imajo omejitev tekočin. Tem predlagamo uživanje nesladkanih bonbonov, ki spodbujajo izločanje sline, da vlažijo žrelo. Priporočamo tudi, da vedno vdihnejo skozi nos, ker s tem upočasnijo tok zraka, očistijo in navlažijo zrak in izdihnejo skozi priprte ustnice v obliki O. Zadnji ukrep pa je, da skušajo zavestno zadržati kašelj, ker s tem zmanjšajo povečano preobčutljivost refleksa za kašelj in ga dolgoročno umirjajo. In če te ukrepe dosledno vsakodnevno izvajajo, lahko pričakujejo s časoma umiritev simptomatike.
2: Ultrazvok.
3: Prej sva govorila o tem, da imamo znan vzrok, pa vseeno, kljub jemanju zdravil, ni učinka. Običajno je to zaradi napačnega jemanja zdravil. Naprimer, če govorimo o pumpicah, imamo različne vrste inhalatornih zdravil, pršila, praški. Pršila je treba vzeti zelo nežno, kadilcem običajno sugeriramo, da na podoben način, kot inhalirajo, medtem ko praške je treba vzeti veliko močneje in če neki krhki starejši gospe predpišemo praške, je možnost, da ga celo ne dobi v pljuča, ker so mišice njenega prsnega koša prešipke in moramo res najti ustrezno zdravilo za pacienta, ki ga imamo pred sabo. Potem pri nosnih pršilih velikrat vidimo, da si ljudje napačno dajo v nos. Mi učimo z desno roko v levo nosnico, z levo roko v desno nosnico, da mal nagnejo glavo, ker pri tem dosežejo optimalen kot. Če ljudje namreč z desno roko dajo v desno nosnico, si običajno pršilo nanesejo na nosni pretin, kjer v bistvu nima nobenega učinka. Veliko ljudi potem, ko si sproži pršilo v nos, tudi močno potegne in potem v bistvu zdravilo potegne v ustno votlino, ga pogoltnejo in nima nobenega učinka.
4: Kašelj je lahko nadležen, včasih pa tudi pomemben opozorilni znak. Najpomembnejše zato ni vedno vprašanje, kako ga naj čim prej ustavimo, ampak zakaj se je sploh pojavil. Če kašelj ne mine ali se mu pridružijo opozorilni znaki, alarmi, je prav, da poiščemo odgovor na slednje vprašanje pri svojem zdravniku oziroma zdravnici.
2: Ultrazvok.
1: Kašelj je eden najmočnejših obrambnih refleksov našega telesa. Z njim iz dihalnih poti odstranjujemo sluz in različne delce. Pri močnem kašlju zrak iz pljuč poleti s hitrostjo več 100 km na uro. Današnji ultrazvok se je že preselil na spletno stran prvega programa. Poslušate ga lahko tudi v aplikacijah Spotify in Radio Player ter na YouTubeu.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pravna mreža za varstvo demokracije je na generalnega sekretarja Sveta Evrope Alena Berseja naslovila zahtevo za nujno mnenje Beneške komisije glede sprememb zakona o lokalnih volitvah. Menijo, da so ustavno sporne, saj med drugim kršijo načelo pravne države in pravico do osebnega dostojanstva. Kot so spomnili, so zakon spremenili po skrajšanem postopku v le 20 dneh, novela pa je začela veljati tik pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra. Zakonodajna sprememba volilno pravico jemlje približno 104 tisoč upravičencem. V Franciji se nadaljujejo protesti in blokade šol, čeprav je vlada obljubila, da bo obravnavala pritožbe dijakov in sindikatov o pomankanju učiteljev in propadajočih šolskih stavbah. Zjutraj je bilo zaprtih več kot 200 srednjih šol, tretjina manj kot včeraj. Protestno gibanje, ki traja tretji teden, je razkrilo globok prepad med zahtevami prebivalstva po vlaganjih v javne storitve in finančno omejenost države. Iz Poljske poročajo o novem napadu z nožem v šoli, tokrat osnovni šoli v bližini mesta Viškov, severovzhodno od Varšave. 15-letni nekdanji učenec je ubil enega človeka, dva sta ranjena. Napad je sledil le dan po prejšnjem, v katerem je 19-letnik na drugi šoli ranil 10 ljudi. Ministrstvo za notranje zadeve pa je sporočilo, da je policija v ločenem incidentu na severovzhodu države pridržala 17-letnika, ki je načrtoval napad. V Jeruzalemu je danes prenehal delovati britanski konzulat, tam pa ostaja 7 diplomatov, je sporočil izraelski zunanji minister Gideon Sar. Izrael se je s tem odzval na britanske trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu. Velika Britanija je poudarila, da bo v Jeruzalemu še naprej zagotavljala ključne storitve in da bo stavba konzulata še naprej odprta, a kot neodvisna misija Združenega kraljestva. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe je zaradi optimizacije stroškov v celoti ukinil razvojni oddelek in v prvi polovici tega leta število zaposlenih zmanjšal za 40. Kot je še razvidno iz letnega poročila podjetja, je imela družba lani 5,6 milijona evrov izgube, likvidnost pa ji zagotavljajo kitajski lastniki. Zamaknili so načrtovano dobavo 32 avtobusov na italijanski trg, kar naj bi bil njihov ključen letošnji posel. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne oblačno z dežjem, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Temperature so od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri čez dan bodo padavine slabele in do večera ponehale. V soboto bo oblačno, na vzhodu bo občasno rahlo deževalo. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti med pokritim okopom Karteljevo in Mirno pečjo proti Ljubljani promet ovira predmet na vozišču. Zaradi okvare vozila je zaprta cesta Zidani most Hrastnik pri železniškem prehodu. Zaprta je tudi cesta Cev Ajdovščina pri Colu zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila. Zastoje na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti bo v noči na jutri od 20. do 5. zaprt predor Šentvid v obe smeri. Od jutri do nedelje bo zaradi popravila vozišča na cesti Ljubljana-Vrhnika zaprt odsek med Ljubljano in Vrzdencem. Obvoz bo urejen. Cesta predel Bovec je pri trdnjavi Kluže zaprta vsak dan, razen v nedeljo od 8. do 14.30 minut. Obvoz je čez Vršič. 12 in 5 minut bo ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan. V četrtek, 8. oktobra.
2: Na današnji dan.
0: Prvi politik, ki je v kranjskem deželnem zboru govoril samo slovensko. Naš vodilni strokovnjak za zgodovino prometa. 18-letni upornik proti nacizmu iz Maribora.
1: Na današnji dan.
0: Pravnik, sicer pa pesnik, pripovednik, jezikoslovec in kritik Luka Svetec je pisal domoljubne, razpoloženske in pripovedne pesmi ter epigonsko prozo. Napisal je tudi narodni ep, pravzaprav obsežnejšo pripovedno pesem o Petru Klepcu. Kot jezikoslovec je pisal o jezikovnih vprašanjih, stavčnem naglasu, rabi glagolov, fonetiki in členkih, ter si tako pridobil precejšnje zasluge za enotnost slovenskega pravopisa. Kot politik je Luka Svetec v kranjskem deželnem zboru v Ljubljani prvi govoril samo slovensko. Van je bil prvič izvoljen leta 1862, ko je zastopal sodne okraje Kočevje, Ribnica in Velike Lašče. Zauzemal se je za zedinjeno Slovenijo in pri 92 letih doživel uresničenje svojega političnega ideala, namreč nastanek Jugoslavije. Več let je bil podpredsednik društva Svetega Cirila in Metoda, vendar kot zastopnik društva leta 1892 ni dobil dovoljenja za govor na prvem slovenskem katoliškem shodu. Verjetno zato, ker bi tam med drugim povedal. Branitelj narodnosti je torej vedoma ali nevedoma branitelj vere, nasprotno pa tisti, ki poudarja samo vero, za narodnost pa mu ni mar, ne zadostuje svojemu namenu, ker zanemarja bistvene pogoje, s katerimi si mora naš narod ohraniti svojo vero. Konec navedka. Svetca je podprl tudi dr. Ivan Tavčar, ki je na njegovem banketu 8. oktobra 1892 v svojem govoru poudaril, da ima Slovenec dve svetinji, ki jo mora braniti. To sta vera in narodnost. Nikdar pa se ne sme vera uporabljati proti narodnosti in nikdar narodnost proti veri. Konec citata. Pravnik in politik Luka Svetec se je rodil pred 200 leti v Podgorju pri Kamniku.
2: Na današnji dan.
0: Gimnazijski maturant Bojan Ilih velja za enega prvih upornikov proti nacizmu in okupaciji v Mariboru. Še ne 19-letni mladenič je 29. aprila 1941 sodeloval pri požigu dveh osebnih avtomobilov v lasti podjetja.

0: nesla, tako da to ni bila neka partijska akcija daleč od tega, ne, ampak da so to...
1: Študentski nemir bi lahko rekli.
0: Študentski nemir in pa seveda pri njih je bila ta nacionalna zavez zelo prisotna pri mladih. Ta akcija je imela, bi rekel, ta motivacijski, impulzivni značaj, ki je potem pa seveda pripeljal do pravega odpora. Medtem, ko je ta prva akcija seveda bila spontana akcija, je pa seveda odgovor na to akcijo pa strani Nemcev bi zelo krutne.
2: Je povedal zgodovinar dr. Marjan Žnidarič. Direktor nacistične policije v Mariboru dr. Gerhard Pfrimer, sicer sin uglednega mariborskega vinskega trgovca, je političnemu komisarju mesta Maribor še istega dne poslal sporočilo, v katerem med drugim piše, da začenja slovenska mladina med 16. in 20. letom neprijetno opozarjati nase. Zaprli so približno 60 osumljencev in jih kmalu izpustili, saj jim niso mogli dokazati udeležbe pri požigu. Politični komisar okrožja Maribor mesto pa je uvedel policijsko uro. Enega ključnih udeležencev akcije, Bojana Iliha, je gestapo aretiral avgusta 1941. Po mučenju so ga 27. septembra 1941, 11 dni pred njegovim 19. rojstnim dnevom, ustrelili na dvorišču mariborskih sodnih zaporov. Bojan Ilih, eden izmed organizatorjev prve uporniške akcije proti okupatorju na slovenskih tleh, se je rodil leta 1922 v Mariboru.
3: Na današnji dan.
2: Pred 35 leti je prenehal veljati moratorij za slovenske osamosvojitvene ukrepe. Republika Slovenija je razglasila denarno osamosvojitev in uvedla svojo denarno valuto – tolar. 8. oktober pa je tudi dan slovenske carine. Na ta dan leta 1991 je namreč slovenska carinska služba vzpostavila carinski nadzor na slovensko-hrvaški meji in s tem na celotnem območju Slovenije. Tako pa je bil storjen tudi pomemben korak k resnični osamosvojitvi naše države. Cariniki so sicer postali slovenska carinska služba 25. junija 1991. Mejne prehode s Hrvaško pa so lahko prevzeli šele 8. oktobra omenjenega leta, saj prej tega ni dovoljevala Brionska deklaracija.
3: Na današnji dan.

0: Poglej okrog sebe. Europa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Big Band RTV Slovenija vabi na otvoritveni koncert abonmaja Big Band v Cityju.
4: V goste prihaja zasedba Mind 3, katerih avtorska glasba prepleta elemente metalne glasbe v džezovski govorici.
3: Dirigent bo Tadej Tomšič.
4: Sobota, 10. oktober ob 20. v City teatru BTC.
3: Nakup na prodajnih mestih mojekarte.si.
5: Zdaj, ko je ura 12.30 minut, gremo na prvem programu V pisateljske vode. Doktorica Vesna Mikolič je Koprčanka. Je redna profesorica in znanstvena svetnica na znanstveno-raziskovalnem središču Koper, kjer je predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije in obenem profesorica na katedri za slovenski jezik in književnost oddelka za humanistične študije Univerze v Trstu, kjer bo po novem letu postala predstojnica. Nedavno je bila izvoljena za novo predsednico Slovenskega centra PEN, ki je del mednarodne mreže PEN centrov in letos praznuje okroglih 100 let. Slovenski PEN je nastal leta 1926, njegov prvi predsednik pa je bil Oton Župančič. Do zdaj je Mikoličeva delovala v upravnem odboru združenja in vodila okroglo mizo Alpe Jadran na 58. blejskem srečanju. Zaveda se, da prevzema organizacijo z dolgo tradicijo in močno zgodovino. Želi si povezovati ljudi, generacije, presegati meje v čezmejnih in širše mednarodnih stikih. Intelektualci, pisatelji morajo biti glasni in nastavljati družbi ogledalo, pravi v pogovoru z Natašo Benčič.
6: Doktorica Vesna Mikolič, najprej seveda iskrene čestitke ob imenovanju za novo predsednico Slovenskega centra PEN. V imenu vseh nas.
7: Najlepša hvala.
6: PEN ima dolgo, skoraj stoletje dolgo tradicijo, oziroma, a je letos stolet?
7: Točno to, letos je
6: okrogla,
7: stoletnica.
6: Okrogla. Ampak v tej dobi nikoli to ni bilo samo društvo pisateljev, zelo jasen je bil vedno PEN, ko je bilo treba govoriti o svobodi, o človekovih pravicah, o odgovornosti intelektualcev. Kakšno vlogo ima PEN danes? Je v času od obstoja do danes se zelo veliko spremenilo?
7: Glede glavnih osrednjih vrednot, PEN ostaja zavezan istim izhodiščem kot pred 100 leti in kot jih pozna mednarodni PEN. Pisatelji pravzaprav sledijo tudi pri svojem delu osnovnim načelom, ki so svoboda govora, solidarnost, človekove pravice. In potem tudi združenje, ki skrbi, ki bom rekla, povezuje te pisatelje, intelektualce, ne more mimo teh vrednot. Zato moramo biti pozorni na to, kako se te vrednote uveljavljajo v celotni družbi.
6: Prevzemate organizacijo z zelo močno zgodovino. Ne? V svojem nastopnem govoru ste celo napisali, saj sem tudi jaz pri svojih 60 in še malo že pustila sled in res je tako. Mislite, da je danes težje oglasiti se za avtoriteto pisatelja in intelektualca kot nekoč?
7: Ja, gotovo bi rekla, da je težje, ker vidimo, kako sloj ljudi, ustvarjavci, umetniki nasploh, torej literarni ustvarjavci in umetniki nasploh, skupaj še z drugimi intelektualci pravzaprav izgubljajo v širši družbi svoj pomen. Kot izgublja svoj pomen znanje in umetnost nasploh. Torej, mislim, da je to globalni fenomen, ko je na pohodu populizem, taka področja izgubljajo na pomenu, ampak mislim, da kljub temu, da je torej težje pridobiti neko težo, da je ravno v teh časih treba vztrajati, ker ko se bo gradila družba naprej, na novo tudi, če hočemo, ne, prenovljena, bodo ravno ta področja, ravno umetnost, tudi znanost, tudi izobraževanje, tista, ki bodo to družbo dvigala.
6: Iz vašega nastopnega govora se res čuti eno tako neizmerno željo po povezovanju ljudi, generacij, preseganju meja in seveda tudi širše mednarodnih stikov. To je pravzaprav tudi vaš življenjski vsakdan, ne? Delujete med Slovenijo in Italijo, zaposleni ste v Trstu in v Kopru, delate z mladimi, jezikoslovka, raziskovalka, tudi pesnica. Ste predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije ZRS-ja v Kopru in po novem letu, ne, boste predstojnica katedre za slovenski jezik in književnost oddelka za humanistične študije Univerze v Trstu. To sem naštela sama, ker se mi zdi, da strnem lahko nekoliko krajše, ampak ob tem sem se spraševala, kako doktorica Vesna Mikoliš vse to spravi v mirsko enoto 24 ur?
7: Ja, res dobro vprašanje, ker se tudi sama včasih soočam s tem vprašanjem. Sem pa tudi v enem eseju, ki bo morda tudi kdaj ugledal luč v zbirki esejev, zapisala v eseju o razpetosti. Torej, da je to moje večno, ne bom rekla večni problem, ampak večni izziv, ne, ali pa večno vprašanje, zakaj delujem na tak način, ne, ker drugače pravzaprav ne morem. Ne,
6: to ste vi.
7: To sem jaz. Pa ne gre tu, res, lahko iskreno povem, za neko zgolj ambicijo po doseganju nekih ciljev. Pravzaprav res si nikoli ne zastavljam tak cilj, ne, postati nekaj, nekdo. V bistvu vedno vidim družbene vrednote seveda.
6: In nekaj
7: seveda,
6: vas žene, ne?
7: Tako, ne? Tukaj gre res za doseganje nekih premikov, družbenih premikov.
6: Pisana in izgovorjena beseda zelo pogosto skozi zgodovino in morda danes še posebej vzpostavljata dialog tam, kjer ga politika več ne zmore. Kje se začne po vašem mnenju odgovornost pisatelja, intelektualca?
7: Ja, so obdobja in obdobja, ne? In pisatelji se pravzaprav vedno so se v preteklosti odzivali tako ali drugače na družbene razmire in ne vem, naš Kajuh, torej Karel Destovnik Kajuh, ki ga poznamo kot pesnika, ki se je ne nazadnje tudi udeležil v uporu, ampak on je spodbujal tudi druge pesnike, ne peti, rjoveti bi morali v teh dneh poeti, pravi v pesmi z naslovom Poetom. Seveda so pa tudi drugi načini, ne? Danes že, če si dosledno ustvarjalen, če si dosledno zavezan umetnosti, si že upornik. Ne? In pravim, so različni načini, kjer pisatelji, pesniki kažejo svojo neomajno držo in željo po boljšem svetu.
6: Slovenski pen ima tudi močno tradicijo odbora pisateljev in pisateljic za mir. Že v 30-ih letih je jasno obsodil nacizem, pomagali ste vaši predhodniki Francetu Bevku, ki ga je preganjal fašistični režim, omenili ste te res močne misli Kajuha. Kako pomembno je, da se pen danes ne umika zgolj v to varno območje kulture, ker stvari postajajo družbeno neprijetne?
7: Ja, v bistvu so vsi ti vzvodi, ne, ki jih je poznal pen v preteklosti, tudi danes aktivni, tako da tudi naš slovenski center pen sodeluje v sekciji pisateljev za mir v mednarodnem merilu in tudi seveda v slovenskem prostoru. Sodelujemo, torej imamo tudi sekcijo, ki skrbi za pisatelje, tako imenovano pisatelje v zaporu, oziroma sodelujemo z organizacijo ICORN, mednarodno organizacijo mreže mest, ki skrbijo za zaščito pisateljev oziroma, ne, intelektualcev nasploh. In tako smo prav v zadnjem času recimo poskrbeli za bivanje v Sloveniji srbskemu pisatelju. Sedaj smo poslali vabilo bangladeški ustvarjavki, in njenemu soprogu in upamo, da bomo uspeli urediti njeno bivanje, njeno rezidenco tu pri nas, ki je torej storjavka, ki je ravno tako preganjana. Skratka, gre za konkretne akcije, ne, ne gre samo za besede, ampak tudi konkretna dejanja. In enako seveda sledimo, kaj se dogaja avtorjem Sloveniji. Ne.
6: Ustaviva se mogoče samo za hip pri tej vaši želji povezovanja generacij. To se mi zdi zelo pomembno. Kaj lahko mlajši pisatelji danes dobijo od starejših in seveda obratno? Mislite, da je pen dovolj odprt za generacijo, ki svoj odnos do literature gradi tudi recimo temu zunaj klasičnega knjižnega sveta?
7: Ja, moram reči, da je ravno prejšnja predsednica Tanja Tuma dala pobudo, da ustanovimo tudi v Slovenskem centru PEN, tako kot mednarodne mladi PEN, in tukaj deluje tudi ta zelo aktivno in moram reči, da se lahko starejši avtori učimo od mladih, kako biti vidni v prostoru, kako tudi na različne načine predstavljati, ne, tudi na ulici, tudi na različne medijske načine, ne, svoje ideje, svojo poezijo. In tudi ta izrecna zavezanost največji miri ustvarjalnosti, umetniškosti, ne, to tudi mladi zelo znajo. Se ne ozirajo na ničesar. In tukaj je neke vrste pogum, ne, v današnji družbi. So tudi večina mladih je drugačna. Ne,
6: in je dobra lekcija. Ne?
7: Pogum, in je dobra lekcija.
6: Je dobra lekcija. Mogoče samo na kratko. Blejska srečanja so ena res lepa tradicija slovenskega PEN. Na desetletja prihajajo že v Slovenijo intelektualci iz vsega sveta. Verjamem, da boste to tradicijo obdržali. Kaj bo zraven čisto vesninega?
7: Ja, ne vem, če bo veliko prav mojega, ker je res tradicija tako dobra, ne, da je treba samo nadaljevati s to idejo, da se vedno zajame neko zelo aktualno temo. In torej to bo moja naloga, torej res najti skupaj seveda z odborniki PEN-a, najti tista ključna vprašanja, ki zaznamuje današnji čas in jim tako pogumno nameniti prostor.
6: Verjamem, da vam bo to uspevalo. Nedavno ste se vrnili iz knjižnega sejma v Tuzli, torej so vtisi še sveži. Imajo tudi tam radi knjigo?
7: Absolutno. Torej tam je ta ljubezen do knjige tako zelo neposredna. Ne? Velikokrat sploh ne more biti vezana na finance, ampak seveda naredijo vse, da z majhnimi sredstvi, ne, naredijo čim več, kar je mogoče. In ta sejem je izredno živ, ni seveda največji, ampak prav glede na z vidika stikov med ljudmi je izjemno produktiven oziroma bom rekla tudi ti da en občutek, no, da je knjiga res pomembna. Ne? In to je v mestu Meše Selimoviča, to je bilo njegovo rojstno mesto, seveda lažje, ne, po eni strani, ker imajo to tradicijo, po drugi strani zelo pomembno, da srečaš ta duh preteklosti, ki se poveže s sedanjostjo.
6: Doktorica Vesna Mikolič, srečno v vaši novi vlogi. Odpirajte meje, širite pozitivno, bodite prisotni. Hvala lepa.
7: Hvala lepa vam.
5: Vesna Mikolič je avtorica več knjig, veseli pa se izida svoje prve pesniške zbirke V zavetrju zvezdnega risa, ki je prav taj teden išla v zbirki Sončnice, hiše poezije, Poetikom. Zdaj pa nekaj istočnic za poslušanje oddaje, ki pride k vam ob 13:20 minut.
8: V Divačih začetek graditve sončne elektrarne Jezerce. Obratovati naj bi začela poleti prihodnje leto. Brežiški turizem, ki obisk občine gradi na povezovanju ponudnikov, v prvih 8 mesecih leta opaža 8% rast. V galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju ob 100. obletnici rojstva Stojana Batiča na ogled kiparska razstava. Več pa slišite v oddaji Po Sloveniji, kot rečeno, ob 13:20 na prvem.
9: Facebook. Karambol!
10: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.

на Първем. Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski Goci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na Prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.

poznate vsi Prometeja in veste, kdo je bil. Ogen je ljudem prinesel, jih pameti učil. A oblastni oblast, če kaj ne prepove, sketno Prometeja skali brž pripne.

0: Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Pozdravljeni. Sindikalni predstavniki javnega sektorja so na današnji novinarski konferenci opozorili, da so usklajevanja socialnih partnerjev o plačni reformi zastala. Kot je dejal sindikalist Branimir Štrukel, so prvotne obljube pristojnega ministra Francija Matoza o tem še neizpolnjene.
2: Mi še vedno nimamo niti prvega stika, da bi lahko razumeli, kaj pravzaprav želi vlada storiti.
1: Kot dodaja, jih razburja zlasti napoved o morebitnem krčenju števila javnih uslužbencev. V oddaji boste slišali še.
3: Protesti dijakov v Franciji odpirajo širša vprašanja vlaganja v javne storitve. V obsežni preiskavi policisti zasegli več 10 kilogramov različnih drog. Nekdanje skladišče soli postalo nov koprski kulturni dom. Popovdne krajevno dež, na jugozahodu tudi nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Vid Palčnik. Sindikati javnega sektorja ne najdejo razloga za napovedi po krčenju javnega sektorja, razen ideološkega, opozarja predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukel.
2: Slovenija je pod povprečjem glede na delež zaposlenih v javnem sektorju v razmerju do vseh zaposlenih. Kar pomeni, da je Slovenija, kar se tega tiče, popolnoma normalna država in tukaj ni nobenega ekscesa, ni nobene patologije.
1: Vodja pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek poziva vlado k dialogu in dokončanju plačne reforme, vse morebitne spremembe pa da se izvedejo v dogovoru s sindikati.
4: Ampak malo smo lahko ugotovili, da se sredstva za plače načrtujejo na način, da ne izpolnjujejo tistih obveznosti, ki izhajajo iz zakona in iz kolektivnih pogodb. In da zelo verjetno se bo zgodilo to, da bo ta odgovornost v bistvu, ali pa te težave z zagotavljanjem sredstev za plače padla v bistvu na izvajalce.
1: Na to že opozarjajo v visokošolskem sindikatu, v katerem so opozorili na namere Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da dodatne pedagoške ure univerzitetnih učiteljev ne bi bile več plačane enako kot redno pedagoško delo. To bi vlada lahko naredila z dopolnitvijo novel zakona o visokem šolstvu in zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki jih je danes umaknila iz obravnave. S tem naj bi visokošolskim zavodom omogočili prihranke, navaja sindikat, potem ko je v proračunih za prihodnji dve leti bistveno zmanjšala zakonsko predpisano rast proračunskega financiranja za visokošolsko in raziskovalno dejavnost.
5: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Predčasnega glasovanja pred nedeljskimi referendumi se je včeraj udeležilo nekaj več kot 28.700 volivk in volivcev oziroma 1,69% upravičencev. V dveh dneh jih je glasovalo skupaj skoraj 50.000 oziroma 2,94%. Predčasno je na 99 voliščih po državi mogoče glasovati še do 19.
3: Pravna mreža za varstvo demokracije je generalnemu sekretarju Sveta Evrope Alenu Berseju poslala zahtevo za nujno mnenje Beneške komisije glede sprememb zakona o lokalnih volitvah. Menijo, da so ustavno sporne, saj med drugim kršijo načelo pravne države in pravico do osebnega dostojanstva. Kot so spomnili, so zakon spremenili po skrajšanem postopku v le 20 dneh, novela pa je začela veljati tik pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra. Zakonodajna sprememba volilno pravico jemlje približno 104 tisoč upravičencem.
1: Po obsežnih hišnih preiskavah, ki so jih ljubljanski kriminalisti v torek in včeraj izvedli v okviru preiskave kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja, so policisti danes predstavili nekatere podrobnosti preiskave, ki so jo vodili o pomoči Europola. V sklepni akciji, v kateri je sodelovalo 400 policistov in kriminalistov, so izvedli 41 hišnih preiskav. Prijeli so 34 osumljencev, 17 je bila odvzeta prostost, v sodnem pridržanju pridržanju jih ostaja 15. Samo v Sloveniji so zasegli več kot 15 kg amfetaminov in več kot 51 kg konoplje. Kako obsežna je bila akcija, govori podatek o skupnem zasegu drog v akciji. Vodja oddelka za organizirano kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana, Stojan Belšak.
6: Preko 3 tone prepovedane droge konoplja rastlina, preko 700 kg prepovedane droge kokain, preko 100 kg prepovedane droge heroin, 30 kg amfetaminov, 16 kg metamfetaminov, MDMA v kristalih 12 kg, ketamin, hašiš vsakega po 1 kg, še 18 tisoč tablet ekstazija, poleg tega še 1000 enot psihoaktivnih gob in 415 litrov anhidrid ocetne kisline, ki služi kot prekurzor pri izdelavi prepovedanih drog.
1: V konkretni preiskavi je slovenska policija sodelovala z 22 policijami Evropske unije, pri čemer je bilo sodelovanje vzpostavljeno na različnih ravneh. V Madridu je včeraj umrla 87-letna upokojenka Mari Carmen Abascal. Njena prisilna izselitev iz stanovanja, v katerem je bivala večino življenja, je po Španiji sprožila množične proteste in privedla do razpisa predčasnih parlamentarnih volitev. Blaž Ermenc.
7: Upokojenko Mari Carmen Abascal, ki je uporabljala invalidski voziček, so sredi septembra na nosilih odpeljali iz madridskega stanovanja, v katerem je živela vse od leta 1956. Najemnino je plačevala redno, a je nepremičninska družba, ki ima v lasti njeno stanovanje, mesečno najemnino zvišala z 500 na 2650 evrov, česar ni zmogla plačevati. Po njeni izselitvi so po Španiji izbruhnili množični protesti proti stanovanjski krizi. Protesti so potekali v 50 mestih po vsej državi. Samo na ulicah Madrida se je minuli konec tedna zbralo več kot 70 tisoč protestnikov. Protestniško gibanje je podprla tudi sama. Želim, da to ljudi spodbudi k boju za spremembo nepravičnih zakonov, ki so omogočili mojo selitev, je Mari Carmen Abascal povedala pred smrtjo. Španska vlada je skušala napete razmere umiriti s takojšnjimi ukrepi, ki bi okrepili pravice najemnikov, vendar v parlamentu ni dobila dovolj podpore. Premier Pedro Sanchez je nato v ponedeljek naznanil, da bodo konec novembra v Španiji potekale predčasne parlamentarne volitve. Mari Carmen Abascal je tako postala simbol upora proti nebrzdanemu zviševanju cen nepremičnin in pomankljivi zaščiti najemnikov. Bila je iskra, ki je sprožila protestno gibanje. Najbolje se ji bomo poklonili z nadaljevanjem boja za rešitev stanovanske krize. Da nikomor ne bo treba iti skozi to, kar je sama doživela, je povedal eden od protestnikov. Protesti po Španiji se nadaljujejo, španske sindikalne organizacije pa so danes tudi zaradi stanovanskih razmer napovedale splošno stavko, ki naj bi potekala 11. novembra.
1: V Franciji se nadaljujejo protesti dijakov in blokade šol, čeprav je vlada obljubila, da bo obravnavala pritožbe dijakov in sindikatov o pomankanju učiteljev in propadajočih šolskih stavbah. Zjutraj je bilo zaprtih več kot 200 srednjih šol, tretjina manj kot včeraj. Protestno gibanje, ki traja tretji teden, je razkrilo globok prepad med zahtevami prebivalstva po vlaganjih v javne storitve in finančno omejenostjo države. Sophie Venetite iz sindikata učiteljev je kritična do odziva vlade na proteste.
8: Odziv vlade je bil prepočasen. Sprva je želela situacijo prikazati kot politično manipulacijo. Sledil je policijski pregon, šele po 10 dneh se je začel dialog z dijaki, sindikati in starši. To je bilo prepozno in vlada danes nedvomno plačuje ceno za to zamudo, saj so dijaki prepričani, da jim ne želi prisluhniti.
1: Francoska vlada je sicer napovedala, da bo konec meseca predstavila konkretne in

0: danes do 13.
1: Nobelovo nagrado za literaturo bo letos prejela Kanačanka Anne Carson. Kot je sporočila Švedska akademija, so 76-letnico, ki je več let veljala za favoritinjo za nagrado, izbrali zaradi drznega in iznajdljivega opusa, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvaril nove oblike v sodobni literaturi. Jutri bodo v Stockholmu razglasili dobitnika najprestižnejše nagrade za mir. Svoja vrata je sinoči odprlo novo koprsko kulturno središče Libertas. Koprski kulturni dom, kot so ga tudi poimenovali, je zrastel v prostor nekdanjega skladišča soli. V povsem drugačnih razmerah je tu že domovala umetnost od Primorskega poletnega festivala do festivala Izis in kulturnega skvota. Skozi vse prostore so se sinoči lahko sprehodili obiskovalci. Barbara Campos jih je nekaj vprašala, kakšen vtis je pustil prvi sprehod skozi novo koprsko kulturno stičišče.
2: Odlično vzdušje v odličnem večnamenskem prostoru z dvorano za glasbo oziroma za dogodke.
3: Prostor vsekakor smo ga komaj čakali in tudi če ne bi nič obetal, bi obetal. Jaz mislim, da ponuja veliko ustvarjalnosti.
4: Končno. Libertas je za nas, kot je za Ljubljano, Cankarjev dom oziroma za celo Primorsko, ne samo za Koper.
1: Program novega kulturnega prizorišča bo jutri odprla razstava Tu pri nas Libertas. Galerijo bodo napolnili domači umetniki in umetnice, različnih narodnosti in poetik. V okviru bogatega kulturnega programa, ki ta teden spremlja dogajanje ob najštevilčnejši regati na svetu, Barkovljanki, je tržaški krožek Krut pripravil poklon filozofu, pisatelju, kulturniku in borcu za pravice slepih Evgenu Bavčarju. Ob njegovi 80-letnici so povabili na javno predvajanje radijskega dokumentarca Potovanje na robu noči, ki je leta 2023 nastal v produkciji treh radijskih programov Radija Slovenija. Ob svetovnem dnevu Vida so glavno besedo v Trstu imele zvočne podobe. Špela Lenardič.
5: Mednarodno priznani in večkrat nagrajeni intelektualec je na Trst močno navezan že od otroštva. Približale so mu ga mamine razglednice, številni književniki in priljubljeni Radio Trst A. Mesto v zalivu pa je spoznal tudi preko prijatelja.
6: To neskončno sem tudi občutil z Borisom Pahorjem, ki mi je govoril, da največji užitek, ki ga ima, da lahko gleda z vrha Trsta proti morju.
5: Svoboda, ki jo v letu imajo ptice, predvsem pa čarobno petje slavčkov, ki Evgena Bavčarja navdušuje že desetletja, prepletata rdečo nit radijskega dokumentarca Potovanje na robu noči. Skupni projekt prvega in programa Ars ter Vala 202 vabi k razmisleku o slepoti. Mojca Delač.
7: Pravzaprav nosi sporočilo o pomenu bližine, dvojine, o osamljenosti, o zaslepljenosti posameznika in družbe.
5: Pogovor z avtori in slavljencem ter radijski dokumentarec bodo predvajali na Radiu Trst A, ki z RTV Slovenija plodno sodeluje. Lucija Tavčar iz slovenskih programov deželnega sedeža Raj.
8: Kot javni hiši je naša pozornost namenjena prav vsem publikam, tudi manjšinam, tudi slepim in slabovidnim.
5: Obiskovalci so zvočnim podobam lahko sledili tudi z italijanskimi podnapisi. Evgen Bavčar, ki zase pravi, da ima tržaško mentaliteto, ima med tržaškimi Slovenci posebno mesto, tudi zaradi ključne vloge, ki jo je imel pri prodoru Borisa Pahorja v mednarodno književnost.
1: Čez nekaj trenutkov sledi oddaja po Sloveniji. Slišali boste, da v haloški občini Podlehnik po letu in pol delovanja širijo podjetniški inkubator. V Divači se je začela graditev sončne elektrarne Jezerce, obratovati naj bi začela poleti prihodnje leto. Brežiški turizem pa v prvih 8 mesecih leta opaža 8-odstotno rast. V Bohinju se končuje mednarodna konferenca o učenju na prostem. Slovenija je, kot kaže, na tem področju med vodilnimi v Evropi. Vabljeni k poslušanju, želimo prijeten dan.
0: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Jovica Novković.
9: Vreme.
0: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni.

0: Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo do 9, na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Obeti, v soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Podatki o prometu. Zaradi okvare vozila je zaprta cesta Zidani most Hrastnik pri železniškem prehodu. Na primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt pas za počasna vozila med Senožečem in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoje na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti bo v noči na jutri od 20. do 5. zaprt predor Šentvid in to v obe smeri. Od jutri do nedelje bo zaradi popravila vozišča na cesti Ljubljana-Vrhnika zaprt odsek med Ljubljano in Brzdencem. Obvoz bo urejen. Cesta predel Bovec je pri Trdnjavi Kluže zaprta vsak dan, razen nedelje od 8 do 14.30 minut. Obvoz je čez Vršič.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM.
1: Slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
0: 13 in 17 minut bo ura.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sloveniji.
1: Dober dan želim. V haloški občini Podlehnik po letu in pol delovanja širijo podjetniški inkubator. Brežiški turizem, ki je obisk občine gradi zlasti na povezovanju ponudnikov, v prvih 8 mesecih leta beleži 8% rast. V Divači se je začela graditev sončne elektrarne Jezerce. Obratovati naj bi začela poleti prihodnje leto. Občina Tolmin bo ponovno poskusila z dražbo zemljišč za graditev stanovanske soseske na Cvetju. V Bohinju se končuje mednarodna konferenca o učenju na prostem. Slovenija je, kot kaže, na tem področju med vodilnimi v Evropi. V galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju je ob stoletnici rojstva na ogled kiparska razstava Stojana Batiča. Vabljeni v našo družbo, z vami sem Peter Močnik. Dopoldne so v majhni haloški občini Podlehnik podpisali pogodbo z mariborskim gradbenim podjetjem Senmed za dograditev več kot 1000 kvadratnih metrov pisarniških in eksperimentalno proizvodnih prostorov ob obstoječem podjetniškem inkubatorju. Naložba je vredna dobra 2 milijona evrov. Prispevek Gabriele Milošič.
2: V podlehniškem podjetniškem inkubatorju trenutno deluje 18 zagonskih in tehnoloških podjetij. Med njimi podjetnika Iztok Sečki in Dejan Gašparič.
3: Pisarna je na voljo, potem cena soba.
4: Cena je seveda zelo ugodna.
2: Kaj počnete?
4: Digitalizacija, bolj kot ne podjetij, razvoj softverja, te smeri, IT del.
2: Ker so uspeli pridobiti kohezijska sredstva, bodo podjetniški inkubator punkt razširili. Pa ne le s pisarnami, temveč tudi sodobnimi delavnicami, kjer bo mogoče preizkusiti ali vzpostaviti začetno proizvodnjo. Župan občine Podlehnik Sebastian Toplak.
5: Gremo bolj iz tega res čist pisarniškega dela tudi v delno eksperimentalno izvedbeni.
2: Gradbeno podjetje Senmet iz Maribora, ki je sicer v Podlehniku zgradilo nov dom starostnikov, naj bi v letu dni zgradilo tudi dodatne prostore punkta. Direktor Matjaž Nemanič.
6: Naredi se nove hale, pisarne in bolj kot nekaj prototipne delavnice, kako na temu rečem.
2: Nove prostore bi rada uporabila tudi vinarska zadruga Haloze, v katero so že povezani številni haloški vinarji. Predsednik Ivo Rajh.
7: Malo vizija imamo naprej, od laboratorija do mogoče kakšne destilarne, trgovina, vino na paleteh, tako kak je to mogoče v Avstriji zdaj bolj moderno.
2: Naložba naj bi omogočila dolgoročno vzdržno podporno okolje za zagonska podjetja, ki stremijo k trajnostni pridelavi hrane in trajnostnemu turizmu. Pri čemer bi bila v prihodnje smiselna tudi boljša povezava vseh podravskih podjetniških inkubatorjev, od mariborskega, slovensko-bistriškega, ormoškega do podlehniškega.
1: Brežiški turizem beleži uspešnih prvih 8 mesecev letošnjega leta. Občina je imela več kot 555 tisoč prenočitev, kar je 4,5% več kot v enakem obdobju lani in več kot 172 tisoč prihodov, kar pomeni 8% rast. Tuji gostje predstavljajo 63% vseh gostov, ki se na destinaciji zadržijo dlje od slovenskega povprečja. Dobro statistiko Zavod za podjetništvo, turizem in mladino gradi s povezovanjem ponudnikov. Tak primer je projekt Bizeljska pentlja. Več Suzana Vahtarič.
8: Rezultati so znova odlični, povzema direktorica Brežiškega zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Katja Čanžar.
9: Prvih 8 mesecev smo z stanjem turizma v destinaciji nadvse zadovoljni. 4,5% povečani prihodi, prav tako prenočitve. Izjemno zadovoljni pa smo tudi z obiski našega turistično-informacijskega centra, kot tudi različnih vodenih ogledov, pohodov.
8: Zelena destinacija so in strategijo turizma, tako župan Ivan Molan, v tej smeri nadgrajujejo.
10: Da smo trenutno že najmočnejša destinacija v jugovzhodni delu Slovenije, seveda pa je potrebno tu delati še naprej.
8: Kot dodaja, strategijo turizma v Brežicah vodijo že 20 let.
10: Osnova je bila boljša prepoznavnost, povezanost in pa dobri produkti. Moram reči, da najtežje od tega je bilo prepričati naše ponudnike, da si niso samo konkurenca, ampak da le v sodelovanju lahko dosežejo čim več za našo destinacijo in jaz danes lahko rečem, da so rezultati odlični.
8: Zavod za podjetništvo in turizem v tem mesecu zaključuje projekt Bizeljska pentlja, s katerim krepi in razvija prepoznavnost Bizeljskega znotraj destinacije. Ambasador znanja znamke Brižice izbrano, šef Jure Tomič je predstavil nov projekt Debeluh Via Vitus na Vidovej poti na Bizeljskem, ki mu kot pravi želijo povrniti nekdanji sloves.
0: Si to želim, nekako to čutim, ker sem sam v bistvu vse vikende, vse nedelje skoraj preživo v eni znani bizeljski gostilni, tako da tudi prve goste sem dobil z Bizeljskega in vem iz stika z ljudmi, kaj Bizeljsko je pomenilo in si želim biti en člen, ki bi pomagal to vrniti in uspelo nam bo, ne.
8: Povezovanje ponudnikov v Bizeljski pentli omogoča, da gost tisto, če se ne najde pri enem, odkrije pri drugem. Družinsko vinarsko zgodbo nadaljuje mlajša generacija Isteničevih. Mark Istenič podarja, da sta kulinarika in vinarstvo identiteta kraja.
11: Je ključnega pomena, da vsak vinar predstavlja svojo zgodbo in svojo vizijo in mislim, da res, da če skupaj gremo v neko akcijo, neko zgodbo, bo to močnejša in s tem tudi bomo dlje prišli.
8: Namen projekta je povezati vinsko in gastronomsko ponudbo z dediščino, aktivnim preživljanjem prostega časa ter sodobnimi načini predstavitve območja.
1: Na območju znotraj avtocestnega razcepa Gabrg pri Divači so začeli graditi sončno elektrarno Jezerce. Investitor je družba Eneri Slovenija, ki je v lasti istoimenske avstrijske energetske skupine. Novembra lani so pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje, pred kratkim pa začeli čiščenje in izravnavo zemljišč, na katerih bodo stali sončni paneli. Obratovati naj bi začela poleti prihodnje leto. Več o naložbi Irena Cunja.
12: Trikotnik znotraj avtocestnega razcepa blizu Divače ali Jezerce je degradiran in zaraščen prostor. Širše območje pa ima zaradi daljnovodov in transformatorske postaje značaj energetske krajine, so v elaboratu navedli družbi Eneri. Z lastniki zemljišč, med njimi je največji agrarna skupnost Divača, so v družbi Eneri, ki ima sicer sedež na Dunaju, v Ljubljani pa slovensko podružnico, podpisali najemno pogodbo za 40 let. Predstavniki družbe ob začetku gradnje niso želeli pred radijski mikrofon. Pojasnili so, da bodo vse povedali na koncu. Kot razberemo iz že objavljenih informacij, so se Avstrijci za vlaganja pri nas odločili zaradi velikega potenciala zelenega prehoda in njihovega partnerstva v mednarodnem denarnem skladu pobude Treh morij, v katerega vlaga tudi Slovenska izvozna in razvojna banka. Nekaj informacij o naložbi pa so objavili na spletni strani občine Divača. Območje načrtovane ureditve obsega slabih 12 hektarjev, elektrarna pa bo zasedla 8,4 hektarja. Obratovati naj bi začela v drugi polovici prihodnjega leta. Občina naj bi po dogovoru z investitorjem dobivala 10% električne energije po nižji ceni za potrebe kraškega vodovoda, so še zapisali na spletni strani. Tako bi zmanjšali stroške pri črpanju pitne vode in delovanju čistilne naprave. Dodajmo še, da je na Divaškem aktualno še eno degradirano območje za postavitev sončne elektrarne in sicer opuščeni del kamnoloma Laže. V tem primeru gre za naložbo občine in družbe Soške elektrarne Nova Gorica.
1: Občina Tolmin že več let na obrobju Tolmina načrtuje graditev stanovanske soseske na Cvetju. V tem mandatu so se odločili, da bodo zunanjega kupca zemljišča in izvajalca poiskali na javni dražbi, a se na njo že dvakrat ni nihče prijavil. Po načrtih občine naj bi na Cvetju zgradili 60 stanovanj. Več o razlogih za neuspešno dražbo in nadaljnjih načrtih občine pa v prispevku Mariše Bizjak.
13: Izklicna cena za slabih 9000 kvadratnih metrov veliko zemljišče za gradnjo v treh blokov je bila nekaj manj kot 750 000 evrov brez davka. A tako kot na prvi, tudi na drugi dražbi nihče ni vplačal varščine. Glavni razlogi so po mnenju župana občine Tolmina Alena Červa zahtevni pogoji.
14: En je v kriterijih, ki smo jih sami nastavili v podrobnem prostorskem načrtu, gre za to, da je predvidenih kar 70% parkirnih mest pod zemljo v garažni hiši. To je z gradbenega vidika kar drago in zahtevno.
13: Poleg tega bi moral vlagatelj vseh 60 stanovanj zgraditi naenkrat. Stroški gradbenih del pa rastejo, kar prinaša več tveganja, ugotavlja Červ.
14: Prišli smo do tega, da bi pod trenutnimi pogoji lahko tržne cene teh stanovanj bile višje od dejanske kupne moči prebivalstva, kar tudi nam ni v interesu.
13: Občina namerava novembra še tretjič poskusiti s prodajo na dražbi, če bo potrebno tudi s prilagoditvijo pogojev glede podzemnih garaž ali možnostjo večfazne gradnje.
14: Načrtujemo, da bi tretjino stanovanj skupaj s financiranjem stanovanjskega sklada odkupili in ponudili prek različnih mehanizmov v najem.
13: 2/3 stanovanj bi bili na voljo za nakup. Takšne potrebe prebivalcev so namreč ugotovili z anketo pred 3 leti.
15: Kranjska komunala je v sodobnem parku Zarta opoldne tudi uradno predala svojemu namenu novo poslovno stavbo, ki je eden največjih javnih objektov v naši državi, saj ima ugrajenih 650 kvadratnih metrov večinoma križno lepljenega lesa. Pri gradnji so uporabili reciklirane materiale. V novi poslovni stavbi bo Kranjska komunala združila zaposlene na enem mestu, kar bo povečalo učinkovitost in oklestilo prevozne stroške. Nova poslovna stavba je stala več kot 8 milijonov evrov. V prihodnjem letu bodo na območju zgradili otroško igrišče, načrtujejo pa tudi gradnjo osrednjega skateparka.
1: Ostanite tudi z nami v nadaljevanju. Pomodili se bomo v Kranju, kjer so ob 125-letnici rojstva stavbenika Josipa Slavca na Gaštijskem klancu postavili obeležje in informativno tablo v njegov spomin. V galeriji Prešernovih nagrajencev pa je ob 100. obletnici rojstva Stojana Batiča na ogled kiparska razstava. Tudi Bohinj smo obiskali, tam se končuje mednarodna konferenca o učenju na prostem. Slovenija je, kot kaže, na tem področju med vodilnimi v Evropi. V Bohinju se danes, kot smo napovedali, končuje 4-dnevna mednarodna konferenca z naslovom Učenje na prostem v kontekstu evropskega povezovanja, na kateri je sodelovalo več kot 160 raziskovalcev, strokovnjakov in pedagoških delavcev iz 25 držav. Na konferenci je Slovenija znova dobila potrditev, da je na področju tradicije in izvedbe učenja v naravi med vodilnimi v Evropi. Romana Erjavec.
2: Kot pravi predsednik Evropske mreže Thomas Aylward, konferenca predstavlja prostor za izmenjavo dobrih praks in oblikovanje novih mednarodnih partnerstev. In je tudi čudovito orodje na vseh ravneh izobraževanja, ki povezuje ljudi in jih povezuje tudi z okoljem. In kot priznava predsednik in več kot 100 tujih udeležencev, je Slovenija na tem področju res izjemno prodorna. Tujci pa so, pravi direktor Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki povezuje mrežo 25 lokacij, Domen Uršič, navdušeni.
16: Da dejansko otroci v Sloveniji imajo priložnost v takih centrih, ki se vsi v Sloveniji nahajajo v prelepih okoljih. Tako da ja, jih preseneča sama slikovitost narave in v bistvu tudi sam način, kako to izvajamo, ker to je del kurikula.
2: Take organizacije, kot jo imamo s COŠD v Sloveniji, praviloma drugje, priznava tudi Thomas Aylward, nimajo.
17: No. There is not, and in fact it's one of the reasons.
2: In v bistvu je to tudi eden glavnih razlogov, da smo že tretjič tukaj. Model, ki ga je razvila Slovenija, pa kaže pod drugim in postaja vodilni primer dobre prakse za vso Evropo. Zbrane je včeraj nagovoril tudi Sandi Vrabec, vodja sektorja za osnovno šolstvo na šolskem ministrstvu, o tem, kaj pravzaprav so največje prednosti šole v naravi, pa izpostavlja 3 področja.
18: Da omogoča dejansko povezovanje z resničnim življenjem, to, kar pravimo, ne samo pridobivanje znanja, ampak pridobivanje spretnosti. Druga stvar, ki je, da omogoča vsem otrokom, ne glede na njihovo ekonomsko ozadje, da se šole v naravi udeležijo. In tretja pomembna stvar je pa seveda ta, tako temu, kar rečemo, skriti kurikul, ne samo znanje in spretnosti, ampak tudi socializacija.
2: In kot dodaja učiteljica osnovne šole Gabrovka Dole, Maja Bahor, pouk v naravi je res nekaj posebnega in se takoj odraža tudi na odzivu otrok.
19: Ker otroci v naravi so popolnoma drugačni, se sprostijo, so vključeni z vsemi čuti, doživijo stvari drugače, se povežejo.
2: In dejstvo je, pravi Uršič, da je tak način izobraževanja danes še mnogo bolj pomemben.
16: Ker v začetku, ko je COŠD nastal, so otroci še preživljali več prostega časa na prostem, zdaj so pa to trenutki, ko nekateri tudi v Sloveniji nažalost šele prvič preživijo recimo noč v gozdu oziroma nočni sprehod v gozdu.
2: Učenje na prostem tako ostaja ključni steber slovenskega šolstva in tudi smer, kamor si želijo drugje po Evropi, saj otrokom v digitalni dobi ponuja prav tisto, kar najbolj potrebujejo. Neposreden stik z naravo in priložnost za pristno medsebojno povezovanje.
20: Po Sloveniji.
15: Mestna občina Kranj je ob 125-letnici rojstva stavbenika Josipa Slavca na Gaštejskem klancu postavila obeležje in informativno tablo v njegov spomin. Josip Slavec je med obema svetovnima vojnama ustanovil eno največjih slovenskih gradbenih podjetij, ki je v 3 desetletjih zgradilo okoli 80 mostov, številne ceste, vile, hotele in druge pomembne objekte v Sloveniji. Vodil je gradnjo velikih kranskih objektov. Z gaštejskim klancem, rovi pod Starim Kranjem, arkadami pri Prešernovem gledališču in roženvenskim klancem, občinsko stavbo, hotelom na Šmaretni gori ter zgradnjo drugih stavb je zaznamoval ne le prepoznavno podobo Kranja, temveč širšega slovenskega prostora.
1: V času mednarodnega likovnega festivala pa je v galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju na ogled kiparska razstava Stojana Batiča. To je gostujoča razstava Zasavskega muzeja Trbovlje, ki so jo pripravili ob stoletnici njegovega rojstva. V galeriji Prešernovih nagrajencev pa so razstavo Stojana Batiča, njegovo ime je na svojstven način vtisnjeno v slovenski umetniški prostor, še razširili. Prispevek Aljane Jocif.
3: Kiparska razstava Stojana Batiča je pregledna razstava, pojasnjuje vodja galerije Prešernovih nagrajencev v Kranju Marko Arnaš.
21: Saj predstavljamo pravzaprav njegov celoten opus od leta 1952, ko je prvič začel pravzaprav tudi sam razstavljati in zaključujemo z razstavo Male plastike Itaka, ki je bila razstavljena v Cankarjevem domu leta 2005.
3: Batičev obsežen kiparski opus vključuje javne spomenike po vsej Sloveniji, parkovne skulpture, prostorske dekorje, plastike manjšega formata. V galeriji Prešernovih nagrajencev je na ogled tudi znameniti rudarski ciklus.
21: Kot vemo, je Batič sam bil tudi prisoten v rovih skupaj z rudarji, jih je začutil in zato dobil tudi kasneje Prešernovo nagrado leta 1960. Potem predstavljamo grafično mapo rudarji iz 1961, to je 10 risb tiskanih, naslednji opus Človek rudnik. Še vedno je v ospredju rudar, vendar ti rudarji niso več tako realistični kot v tem prvem obdobju, ampak so nekak stisneni v blok, v bronu ali kamnu. Površine so veliko krat razčenili z raznimi reliefnimi oblikami.
3: Rudarski ciklu zaključujejo upodobitve v lignitu. Na ogled pa so tudi trije osnutki javnih spomenikov. Galerija Prešernovih nagrajencev se je večkrat poklonila Batičevemu ustvarjanju, povzema Marko Arnaš.
21: Že leta 1996 je na razstavi likovni umetniki za Prešernovo mesto sodeloval z skulpturo Bakantinije. Naslednje leto s Heraklesem in leta 2000 z delom Izmena v rovu. Eno skulpturo iz tega ciklusa je takrat podaril tudi galeriji v stalno zbirko.
3: Poleg Batičeve zbirke iz Zasavskega muzeja Trbovlje prihajajo razstavljena dela tudi iz drugih galerij ter iz zasebnih zbirk. Ob razstavi je išel katalog avtorjev Borisa Beje in Katarine Rus-Krušelj s poglobljeno raziskavo Batičevega javnega in ateljejskega kiparstva s posebnim poudarkom na zasavskem prostoru.
1: Hvala za spremljanje tudi današnje oddaje Po Sloveniji. Oddaje, ki spremlja gospodarski, naravovarstveni in kulturni razvoj manjših in večjih slovenskih krajev, od Podlehnika do Ljubljane, od Lendave do Pirana. Tudi to je poslanstvo Radio Televizije Slovenije. K poslušanju lokalnih zgodb vas vabimo spet jutri. Za danes se poslavljamo in vam želimo prijeten četrtek.
15: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditelj Peter Močnik, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Jovica Novković.
20: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Umrla je Amalija Cimperman, rojena Borštner. Pogreb bo v soboto ob 12. iz vežice svetega Jakoba na Plečnikovih Žalah.

še dve obvestili. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta krvodajalski akciji jutri od 7.30 minut do 12.00 v dijaškem domu v Radencih in od 7.00 do 15.00 v Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino v Ljubljani. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije vabi k podaji predlogov kandidatov za nagrado Kristalni mikrofon za dolgoletne dosežke na napovedovalskem področju in priznanje Ane Mlakar za obetavnega mladega napovedovalca. Razpis je objavljen na spletni strani društvo-vezaj-napovedovalcev.si. Predloge pošljite na društvo.napovedovalcev@gmail.com ali po pošti na Društvo napovedovalcev Slovenije, Tavčarjeva 17, Ljubljana, najpozneje do jutri.

0: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je včeraj končala dvodnevni obisk pri slovenski manjšini v Videmski pokrajini. Izrazila je zadovoljstvo nad delovanjem skupnosti in kot spodbudno poudarila naraščajoče zanimanje za učenje slovenščine. Obenem je opozorila na izzive na področju šolstva in duhovne oskrbe ter poudarila pomen doslednega uresničevanja manjšinskih pravic, so sporočili iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Združene države Amerike si želijo močnih zaveznikov v Evropi, je danes v Atenah povedal ameriški zunani minister Marco Rubio. Bolj kot bo močna posamezna članica Zveze NATO, močnejše bo tudi samo zavezništvo, je zatrdil Rubio. V luči lanske zaveze članic NATO, da bodo do leta 2035 za obrambo letno namenile 5% BDP, je Rubio danes ponovil, da morajo zavezniki povečati sredstva za obrambo, da pa so številne države že pokazale večjo zavzetost. Eritrejski vojaki so vstopili v sosednjo Etiopijo, je včeraj potrdilo več virov. Poročila o tem premiku so sprožila skrbi, da bi se interni konflikt med etiopijskimi oblastmi in uporniško Tigrajsko ljudsko osvobodilno fronto razplamtel v širšo regionalno vojno. Spopadi med uporniki in etiopijskimi vladnimi silami so znova izbruhnili pred dvema tednoma. Obe strani se med sebojno obtožujeta kršenja leta 2022 sklenjenega dogovora, ki je končal dveletno državljansko vojno. Papež Leon XIV. Je škofe pozval naj prisluhnejo vprašanjem družin od ranljivosti in spolnosti. Ob začetku srečanja s predsedniki škofovskih konferenc in voditelji vzhodnih cerkva je omenil tudi rastočo vrzel med načinom doživljanja spolnosti in intimnosti ter krščansko vizijo zakonske zveze. Srečanje sicer poteka ob 10. obletnici objave dokumenta o zakonski zvezi in družini Amoris Laetitia, ki ga je izdal Leonov predhodnik papež Frančišek. Nagrado BERT za življenjsko delo na področju filmske igre, ki jo podeljuje Društvo slovenskih režiserjev in režiserk, letos prejme Janez Škof. Kot so zapisali v utemeljitvi, je škof igralec, ki vse od svojih prvih vlog v serijah in filmih v like, ki jih uteleša, prepričljivo vnaša tisto najtežje – pristnost, obenem pa vzbuja občutek, da to počne brez vsakršnega napora. Nagrado mu bodo podelili 20. oktobra v Slovenski kinoteki. Po podatkih Agencije za okolje bo oblačno z dežjem. Na jugozahodu bodo možne tudi nevihte. Temperature so od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri čez dan bodo padavine slabele in do večera ponehale. V soboto bo oblačno, na vzhodu bo občasno rahlo deževalo. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Snebarje proti Celju. Na Primorski avtocesti je pri Postojni proti Kopru zaradi nesreče zaprt desni prometni pas. Zaradi nesreče je oviran promet tudi med Senožečami in razcepom Gaberk proti Kopru, v nasprotni smeri pa je med razcepom Gaberk in Senožečami zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Na avtocestnem odseku Maribor-Šentil sta zaradi del zaprta uvoz Šentil proti Avstriji in izvoz Šentil. 14 in 4 minute.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Četrtkov literarni večer tokrat namenjamo senegalskemu pesniku Leopoldu Sedarju Senghorju, enemu najvidnejših afriških literatov vseh časov. 9. oktobra bo minilo 120 let od njegovega rojstva. Umrl je leta 2001 v Franciji. Več o njegovem življenju, umetniškem ustvarjanju, pa tudi o političnem delovanju boste izvedeli po 21. uri na prvem.

Jana Dela pobliže spoznate ob 16:30. Koliko socialne pomoči je dovolj, kdo je do nje upravičen in kako učinkovit je sistem nadzora? O prejemnikih socialnih pomoči v javnosti kroži veliko očitkov, zato bomo skušali v studiu ob 17:00 ločiti dejstva od predstav in predsodkov. Govorili bomo o višini pomoči, dolgotrajni brezposelnosti, družbeno koristnem delu ter razmerju med socialnimi prejemki in plačami. 14:10 je ura, ostanite na prvem.

0: karambol!
1: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
2: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
3: Zakaj Nodol obliži?
4: Za mojo hrtenico.
5: Za delo brez bolečin.
3: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
6: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodila.
7: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Danes praznuje slovenska carinska služba. V 35 letih se je njeno delo močno spremenilo. Od nadzora na mejnih prehodih do vse bolj zahtevnega nadzora blaga, podatkov in spletnih pošiljk, pri katerem imajo pomembno vlogo sodobna tehnologija, analitika in rentgenski pregledi. Kako se je slovenska carina v teh letih spreminjala in s kakšnimi izzivi se srečuje danes? O tem se bom v prihodnih minutah pogovarjal z Borisom Kastelicem, direktorjem za carine na finančni pravi Republike Slovenije. Dobar dan in dobrodošli.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Za začetek, dan carinske službe praznujete 8. oktobra. S katerim dogodkom je povezan ta datum in zakaj je pomemben za slovensko carino?
2: Ja, 8. oktobra leta 1991 smo v bistvu prvič vzpostavili mejno carinsko kontrolo na naši južni meji z Republiko Hrvaško. Takrat je v bistvu bilo konec tega brionskega moratorija in so cariniki prvič zasedli svoja delo na mesto, da tako rečem, na naši južni meji. S tem je Republika Slovenija tudi dejansko začela izvajati svoje suvereno, izvajati svoje zunanje trgovinsko politiko na celotnem njenem območju.
1: Slovenija, ko ste dejali leta 1991, prevzela nadzor nad svojimi mejami in spostavila lastno carinsko službo. Kakšni so bili začetki?
2: Ja, začetki so bili zelo zanimivi in pestri. Dejansko so naši cariniki takrat prišli na mejo, delali praktično v nemogočih pogojih. Prve mejne točke so bile dejansko pod sončniki oziroma senčniki z ročnimi kontrolniki, tako da ni bilo vzpostavljene še nobene infrastrukture, kaj šele kakšne računalniške povezave. Tako da delo je bilo takrat bistveno drugačno, kot je danes.
1: Naslednja prelomnica je bil vstop Slovenije v Evropsko unijo leta 2004.
2: Ja, res je. Leta 2004, 1.5. smo v bistvu postali del carinske unije EU in takrat smo začeli izvajati nadnacionalno carinsko zakonodajo EU, ki jo dejansko izvajamo še danes, tako kot jo izvajajo tudi vse ostale države članice. Takrat je carinska uprava štela 2300 ljudi in smo zaradi zaprtja meje z Republiko Italijo, Avstrijo in pa Madžarsko morali prezaposliti kar 900 ljudi. Prezaposlili smo jih pa v glavnem v druge organe takrat, davčno službo, policijo, upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, nekaj pa tudi znotraj lastnih vrst za okrepitev južne meje, v naše mobilne enote in pa na področje trošarin.
1: Kaj pa se je kaj spremenilo z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo?
2: Ja, tudi to je bila večja prelomnica za nas, ker takrat smo izgubili še to južno zunanjo mejo takrat EU, in zopet je bilo potrebno nekaj ljudi prerazporediti na druga dela in nekako posledično temu se je potem zgodila ta združitev carinske in pa davčne uprave Republike Slovenije v novo institucijo, v finančno upravo Republike Slovenije, kjer carinske naloge upravljamo še danes znotraj te službe.
1: To se je zgodilo leta 2014.
2: Leta 2014 oziroma konkretno potem na operativnem nivoju 1.1.2015.
1: Kaj je ta sprememba prinesla v praksi, ta združitev?
2: Jaz bi rekel, bilo je veliko sinergiji sigurno te združitve, pa tudi določeni izzivi povezani s tem. Sinergije so sigurno bile to, da smo združili carinske pa davčne podatke, da smo uvedli finančne preiskave, kar je bilo bistveno širše kot prej klasična carinska preiskava ali pa klasična davčna preiskava in da so s tem naši, predvsem kontrolni del naš, tako davčni kot carinski, je postal bistveno bolj učinkovit, bila je lažja in bolj celovita, bi rekel, analiza tveganja, ker je bilo na voljo več podatkov in pa recimo tudi na davčni del se je upeljala praksa dela z mobilnimi enotami, ker mobilne enote smo takrat dejansko imeli samo v carinski upravi, ne pa tudi na davčnem področju.
1: Gospod Kastelic, kako pa se je v teh desetletjih spremenil sam poklic carinika, se pravi od človeka, ki je stal na mejnem prehodu in pregledoval avtomobile in prtljago, do analitika, nadzornika in uporabnika številnih tehnoloških orodij pri njegovem delu?
2: Ja, poklic carinika se je močno v teh letih spremenil. Kot ste rekel, včasih je carinik stal na meji, pogledal v tovorni prostor, pogledal v prtljažnik, zahteval dokumentacijo, je overil, vnesel kontrolnik. No, danes je delo bistveno drugačno, carinik sedi za računalnikom, vse carinske deklaracije so popolnoma elektronske, v naše carinske sisteme je vgrajena elektronska analiza tveganja, na podlagi katerih že mi elektronsko zaznamo tvegane pošiljke. In tiste tvegane pošiljke, ki so izbrane za kontrolo, dejansko potem carinik nadaljno z svojim analitičnim delom obdela, zahteva dodatno dokumentacijo. Zopet je ta dokumentacija v digitalni obliki v ozadju carinske deklaracije. In na to, če potrdi dvom, lahko carinik odredi še nadalje skeniranje take pošiljke oziroma na koncu izvede fizični pregled. Pri tem si pač pomagamo pri analizi tveganja z sodobnimi analitskimi urodji, tudi nekje že za umetno inteligenco, ampak na koncu je glavna stvar fizični pregled, tu pa še vedno mora iti carinik do samega blaga, odpreti kontejner oziroma odpreti en tovornjak, tovorni prostor in pogledati, ali se na tem tovornem vozilu oziroma v kontejnerju nahaja tisto blago, ki je prijavljeno, so nanj obračunane nepravilne dejatve oziroma ali ni med tem blagom morda skrito kakšno tihotapsko blago ali nekaj, kar je prepovedano, kar ne sme priti na trg Evropske unije.
1: Kje pa imajo cariniki danes največ dela? Je to morda v pristaniščih, letališčih?
2: Ja, vsekakor. Največ dela danes imamo sigurno v Luki Koper. Luka Koper je naša okno v svet, ne samo slovensko, tudi v bistvu celega tega dela Evrope. Je tudi največje pristanišče v Jadranskem morju. Tu se od nas pričakuje, da smo učinkoviti pri carinjenju. Zopet tudi ta mejni nadzor je popolnoma elektronski. Mi podatke vsaki pošiljki, ki vstopa ali pa izstopa, dejansko dobimo v naš sistem že vnaprej. In recimo za najbolj zaupana vredna podjetja smo peljali pred leti že tudi možnost carinjenja na ladji, kar pomeni, da mi v bistvu že predno ladja sploh prispe do Kopra, izvedemo elektronsko analizo tveganja, izberemo pošiljke za pregled, tiste, ki so in v tistem trenutku, ko se ladja priveže, lahko tiste pošiljke, ki niso, ker pregled ni potreben, lahko takoj zapustijo območje Luke Koper, tiste, ki pa so, pa pač se nad njimi izvrši carinski pregled. No, drugo je sigurno tudi mejna kontrola na letališču v Brniku. Izvajamo pa carinjenja še vedno, kar se večkrat mogoče pozablja, sploh širša javnost, no, ki naših postopkov toliko ne pozna. Klasični carinski postopki za naše uvoznike, izvoznike, se pravi podjetja, ki pač trgujejo z tretjimi državami. Tukaj pa to izvajamo čez 90% na podlagi hišnega carinjenja, se pravi popolnoma zopet elektronskih postopkov, ki se izvajajo kar na lokacijah podjetij, torej ne zahtevamo, da se to blago kamorkoli prevaža, da bi ga pregledali in ga tudi pregledamo na lokacijah v podjetjih.
1: Če se vrnava za hip še k Luki Koper, s kakšnimi izzivi se srečujete pri nadzoru tako velikega pretoka blaga?
2: Ja, sigurno je največji izziv, da prekomerno ne obremenjuješ gospodarstvo, logističnih tokov, da izbereš tiste prave pošiljke. Luka Koper vsekakor z svojim enormnim obsegom prometa je primerna tudi za tihotapljenje in tam praktično, bom rekel, mesečno odkrivamo primere neprijavljenega blaga, se pravi viškov, blaga, ki ni primerno, da se sprosti na trg. Mogoče zadnji štirje primeri v zadnjih dveh mesecih smo v pošiljkah v Luki Koper odkrili s pomočjo analize tveganja v dveh pošiljkah prepovedano konopljo, ker velike količine prepovedane konoplje. V dveh primerih pa poskus tihotapljenja celih dveh kontejnerjev cigaret. Pri cigaretih pa vemo, da grejo prikrajšene dejatve v milijonske evrske zneske. No.
1: Kaj poleg cigaret, droge še zasežete? Je to orožje, ponarejeno blago, ne vem, nevarni izdelki, predmeti iz zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst?
2: V bistvu vse to, kar ste našteli, s tem, da največ blaga, ki ga zasežemo, je ponarejenega blaga. V lanskem letu smo recimo zasegli preko 82 tisoč kosov ponarejenega blaga, v skupni vrednosti več kot 1,5 milijona evrov. Potem sledijo tudi prepovedano blago, se pravi neskladne pošiljke, pošiljke, ki jih ni dovoljeno sprostiti na trg, potem to tihotapsko blago, potem pa tudi ti osebki zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst, ki pač spadajo pod konvencijo CITES, katerimi trgovina dejansko ni dovoljena. Potem so tu še pošiljke nelegalnih odpadkov, tudi teh smo imeli, mislim, da 29 primerov v lanskem letu. Tako da naše delo je zelo pestro. No? In še najmanj je povezano z pobiranjem dejatov. Ne? Morda je res klasična, tradicionalna vloga carine, da pobira dejatve. Ampak danes je predvsem zaščita evropskega trga, zaščita državljanov EU pred pač poplavo ponarejenih, neustreznih izdelkov, ki pač skušajo priti na trg Evropske unije. In pa seveda zaščita evropskega gospodarstva, kar je danes v ospredju.
1: Kakšno vlogo ima pri tem rentgenski sistemi in službeni psi? Kaj lahko odkrijejo, če se človek pri običajnem pregledu ne more?
2: Ja, kot sem že prej rekel, ne, v osnovi je vedno najprej elektronska analiza tveganja. Na osnovi te izberemo nekje pošiljke, ki bi lahko bila tvegana, na to sledi ta rentgenski pregled in v rentgenskem pregledu lahko neinvazivno, torej da ne posegamo v pošiljko, ugotovimo, če te skenerske slike odstopajo od nekako od običajnega ali bi v tem blagu lahko bilo nekaj dejansko skrito. Skeneri nam pa poleg tega, da vidimo anomalije v samem blagu, omogočajo tudi, da vidimo, ali bi lahko bilo skrito kaj v konstrukcijah kontejnerjev, prevoznih sredstev in tudi tu imamo poskuse, ne vem, ko so določene droge, prepovedane snovi, dejansko zavarjene v samih konstrukcijah kontejnerjev.
1: Tihotapci so vse bolj iznajdljivi, ne? Vse več kupujemo tudi prek spleta, tudi pri prodajalcih zunaj Evropske unije. Kako se je zaradi tega spremenilo delo carine in kaj se trenutno spreminja pri obravnavi pošiljk manjših vrednosti?
2: Ja, to carinjenje malih spletnih pošiljk je res poseben fenomen. V zadnjih 4 letih se je iz približno 2 milijarde pošiljk, ki so prišle v EU, zdaj ta število dvignilo na 6 milijard oziroma 5,9 milijard v letu 2025. In tu je zelo velik izziv, kako sploh takšno število pošiljke pregledati in kako izbrati prave za kontrolo. In tudi tu opažamo vse več ponarejenega blaga in pa vse več neskladnega blaga. Tudi strategija Evropske unije na tem področju je, da delamo po principu prioritetnih kontrolnih področji, torej da se fokusiramo na določeno blago, ne vem, na elektronske naprave, na igrače, na kozmetike, in potem gledamo, recimo, so ti izdelki skladni oziroma ali ne. Zdaj moramo priznati, da je v zadnjem času ta promet z malimi spletnimi pošiljkami bistveno upadel, cirka 40% na nivoju EU. To je pa posledica tega, ker je EU 1.7. letos uvedla to 3-evrsko carino na vsako skupino izdelka v pošiljki. Zdaj za 1.11. se pa celo uvaja še dodatna pristojbina za obdelavo teh pošiljk, ta bo pa 2 evre, isto na vsako skupino izdelkov v tej pošiljki, tako da bodo te pošiljke nekako obremenjene z dodatnimi 5 evri, poleg seveda DDV-ja, ki tako se mora na te pošiljke obračunati.
1: Kaj naj kupec preveri, preden naroči blago iz tretje države, da ga ob dostavi ne presenetijo dodatni stroški?
2: Zdaj, da ne bom prestrašil kupcev, ne. Če kupujete na teh svetovnih spletnih platformah, Temušin, AliExpress, Amazon, ne, potem vam dejansko za te obveznosti carinske ni potrebno skrbeti, ker te platforme so zdaj po novi carinski zakonodaji dolžne, da zagotovijo tudi carinjenje, da zagotovijo vse podatke, tudi obračun dajatev. Tako da vi, ko s klikom kupite te izdelke, jih imate v košarici, dejansko ste izpolnili vse obveznosti in vse je potem na teh spletnih platformah, da uredijo dalje. Če bi pa vi kupili to blago od nekih neregistriranih prodajalcev, ki niso registrirani za spletne prodaje, potem pa morate vedeti, da bo potrebno poskrbeti in za carine in za plačilo teh uvoznih dajatev, se pravi DDV, carina in pa te pristojbine. V tem primeru pa to pač potem kupec z svojim prenosnikom, ali je to Pošta Slovenije, ali so hitre pošte, v bistvu uredi sam.
1: Česa ne smemo prenesti iz potovanja zunaj Evropske unije?
2: Če govorimo o e-commerce, recimo, bi še tu mogoče dodal, da je recimo promet z zdravili popolnoma prepovedan. Se pravi, pa tudi naj bodo kupci pazljivi, da ne kupijo ponaredke, no, ker to tudi spremljamo pri teh malih spletnih pošiljkah. Če pa govorimo o klasičnem turističnem prometu, recimo, da pač potnik potuje z avtomobilom v Srbijo, Bosno in Hercegovino, potem pa tu veljajo ta klasična carinska pravila, da lahko prinese kupec, če osebno potuje z avtomobilom, blaga iz teh tretjih držav do 300 evrov, potem to ni obremenjeno za carino, če pa potuje z letalom, potem pa velja ta carinska oprostitev do 430 evrov. So pa seveda določene kategorije izdelkov, ki so omejene oziroma prepovedane, tako lahko bo recimo brez dajatev kupec prinese do 200 cigaret, 100 cigarilo so 50 cigar, 250 gramov tobaka, 1 liter žgane pijače, 4 litre vina, 16 litrov piva. Tako da to so tiste klasične omejitve, ki jih v bistvu poznamo že praktično desetletja. Poleg tega morajo biti potniki pozorni tudi na morebitno prijavo prenosa gotovine. Če je te več kot 10.000 evrov, če prenašajo, potem je to potrebno prijaviti tudi carini tako na vstopu kot na izstopu iz Evropske unije.
1: Če pogledava naprej, kaj bo za slovensko carino največji izziv v prihodnjih letih? Vse več spletne trgovine, digitalizacija, mogoče nove oblike tihotapljenja?
2: Ja, to, kar ste našteli, sigurno. No, zdaj, v zadnjih letih je bil največji izziv ta eksponentna rast e-trgovine. Zdaj vidimo, da se ta trgovina nekoliko omejila z temi pač dodatnimi carinami, ki jih je uvedla Evropska unija. S tem, da jaz ne pričakujem, mislim, ni se toliko spremenila, mogoče zmanjšal obseg te trgovine, ampak gre zdaj za drugačno carinjenje. Te pošiljke se zdaj v blagovnih večjih pošiljkah uvozijo in se potem distribuirajo znotraj Evropske unije. Drugače pa za nas še vsekakor izziv ta zanimiva geopolitična situacija v svetu, trgovinske vojne. Vemo, da Trumpove carine povzročajo tudi kontraefekt in to vsekakor vse vpliva na naše delo. In pa potem tudi te krizne situacije v svetu, se pravi vojna v Ukrajini, vojna v Iranu. Ponavadi, ko pride do vojne, pride tudi do omejevalnih ukrepov. Tako smo recimo zaradi vojne v Ukrajini v teh zadnjih 4 letih mi izvedli preko 26.000 kontrol, s katerimi smo spremljali, da blago, ki ne sme iti v Rusijo ali Belorusijo, dejansko tja ne gre. Tudi ne preko tretjih držav. To pa z namenom, da se pač ne omogoča razvoj dodatnih vojaških kapacitet v Rusiji in Belorusiji. To so pač omejevalni ukrepi, ki jih Evropska unija pač sprejme zaradi teh kriznih situacij v svetu in to vse nekako na koncu pade na nas. Uh-huh. Se pa nam promet v vseh teh letih od združitve dalje dejansko povečuje. Tako da sigurno, da to vse obvladamo, je nam izziv uporaba dodatne umetne inteligence pri analizi tveganja, uporaba moderne inovativne kontrolne opreme, s katero bomo pač kos nekako hitro in učinkovito izbrati tisto, kar je vredno kontrole, pa na drugi strani ne prekomerno obremenjevati legitimnih gospodarskih tokov, da tako rečem.
1: Imate dovolj kadra?
2: Ja, več ko bi bilo kadra, večje število kontrol bi lahko izvedli, to je definitivno, ampak glede na podatke ostalih držav članic smo nekje v povprečju tako za številom kontrol izvedenih, kot tudi naknadnih kontrol inšpekcij, tako da bi rekel, da smo zdaj strašno podhranjeni, mogoče še najbolj v Luki Koper, no tam bi se pričakuje še dodatno enormno povečanje, vemo, da se odpira tudi drugi tir, tako da tam bomo sigurno še rabili dodatne kadre.
1: Upam, da vas bodo pristojni slišali. Boris Kastelic, direktor za carine na Finančni upravi Republike Slovenije, hvala lepa za pogovor in obisk v studiju.
2: Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalcem.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Vlada umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. NIJZ glede rahljanja zakonodaje o prepovedi alkohola v šolah. Šole bi morale biti prostor spodbujanja zdravega življenjskega sloga. V Franciji se nadaljujejo protesti dijakov. Popovdne se bodo srečali tudi šolskim ministrom. Nobelova nagrada za književnost v roke kanadske pesnice Anne Carson.

0: Demografski trendi v večini Evrope so skrb vzbujajoči. Ne še tako dramatično kot v vzhodni Aziji, kjer več držav, med njimi Južna Koreja, Tajvan in Singapur, beleži rodnost, nižjo od enega otroka na žensko, vseeno pa krepko nižjo od tiste, ki zagotavlja naravno obnavljanje prebivalstva. V Sloveniji se je lani tretje leto zapored rodilo manj kot 17 tisoč otrok. V današnji epizodi oddaje ob 8 se je Jure Čepin pogovarjal z Janezom Malačičem, zaslužnim profesorjem na Ljubljanski ekonomski fakulteti, ki meni, da ima politika svoje razloge, da teh vprašanj ne rešuje bolj resno.
1: Politiki so pametni, ne, in pogosto premeteni. In treba je vedeti, da so zelo hitro spoznali, da pri demografskih vprašanjih ne bodo dobivali voljivcev, lahko jih pa izgubijo. In to je bil eden od verjetno kar precej prisotnih razlogov, da se nekaterih od teh problemov, ki sem jih prej omenil, niso lotevali. Po drugi strani pa je tako kot še na številnih drugih družbenih vprašanjih prišlo tudi do velike politizacije. Jaz sam sem se večkrat zavzemal za to, da bi nehali pretirano politizirati demografska vprašanja, ker konec koncev gre za neko normalno in vzdržno obnavljanje prebivalstva, ki mora biti v interesu vseh prebivalcev in s tem tudi konec koncev vseh političnih akterjev. Ne?
2: Imamo pa zdaj torej ministrstvo za demografijo, vsaj v imenu, no, in ministrico za demografijo in napovedala je tudi torej demografski svet. Malo informacije za zdaj še o tem, kako bo vse skupaj formirano, kakšna bo njegova vloga in tako naprej, ampak ali se vam zdi ustanovitev enega takšnega telesa, bi lahko to bil en korak k neki dolgoročni demografski politiki v državi?
1: No, glejte, to je v trendu tudi dogajanja v drugih evropskih državah. Ne? Zdaj, sama ustanovitev takega telesa in tudi, če je njegova naloga, da pripravi neko pametno strategijo, je gotovo pozitivna. Ne? Res pa je, da v vseh teh naših dosedanjih strategijah je prav vidno, kako so se avtori izogibali demografskim ciljem. Zdaj, verjetno, ta oblast, ki jo imamo sedaj, je bolj nagnjena k temu, da se tudi bolj jasno izraženi demografski cilji izpostavijo. Vprašanje pa je seveda, kako priti do učinkovite prebivalstvene politike in ali je sploh taka politika možna oziroma uresničevanje teh ciljev možno, ne? Ker mi imamo več desetletne izkušnje drugih držav in tudi tam, kjer so veliko denarja investirali v to področje, ne morem reči, da ni bilo rezultatov, ne? Ampak so bili skromni.
0: Doktor Malačič je prepričan, da se bo za reševanje izjemno kompleksnega demografskega problema treba lotiti tako stanovanske politike kot ukrepov namenjenih mladim družinam, neizogibno pa je treba poskrbeti tudi za privabljanje kvalificirane delovne sile iz drugih držav. Če bi želeli pogovor poslušati v celoti, ga lahko najdete na spletni strani prvega programa in na portalu RTV 365 ali pa se naročite na podcast Ob osmih. Zdaj pa prisluhnete, kaj se bo dogajalo na vseh treh radijskih programih.
3: Radio Slovenija napoveduje.
4: Prvi. V popodnevu bomo poskušali ločiti dejstva od številnih očitkov, ki jih je v javnosti slišati o prejemnikih socialne pomoči. Govorili bomo o višini pomoči, nadzoru, dolgotrajni brezposelnosti, družbeno koristnem delu in razmerju med socialnimi prejemki in plačami. To ni soočenje, ampak strokovna razprava o tem, kako je sistem socialne pomoči urejen danes in ali ga je treba spremeniti oziroma izboljšati. Ne preslišite v današnjem studiu ob 17. Val. Televizijski voditelj, igralec, komik, žirant, avtor, producent in medijska osebnost Lado Bizovičar bo danes razkril svoj življenjski marmeladni recept. Kdo je dober oče in zakaj meditira? Kako negovati kreativnost vse življenje in kaj mu gre pri sodelavcih in sebi najbolj na živce. To nam razkrije ob 16.45, ko se bo v etru zvočno razmazala marmelada. Program ARS. Kaj se mora zgoditi, da naše predsodke zamenja človečnost? Kako strah in boj za samoohranitev določata naša srečevanja in sobivanje z drugim? Kako nas ta drugi sooblikuje in kdaj nas najbolj zaznamuje? Je beg postal eksistencialno stanje sodobnih mladih? To je le nekaj vprašanj, ki jih odpira razgiban, napet in pronicljiv roman, kjer teče Košuta avtorice Maje B. Kranc. Zanj je prejela letošnjo nagrado Modra ptica. Več nam pove v oddaji, išlo je ob 17.

0: Hladna in meglena jutra, barvito listje v krošnjah dreves in vedno bolj prazni vrtovi ter sadovnjaki kažejo, da je pred nami zadnja četrtina leta. Hkrati pa nas zdravstveni delavci že opozarjajo, da prihaja čas prehladov. Iz nosov bo teklo, kihali bomo in kašljali. Kašelj je lahko nadležen, včasih pa tudi pomemben opozorilni znak, pravi zdravnik Andraž Jug z klinike Golnik.
1: Tu sem našel nekaj dejstev. Kašelj je najpogostejši novo nastal razlog za obisk primarnega zdravnika oziroma družinskega zdravnika, tako v Evropi kot v ZDA in Avstraliji. Potem, če govorimo o kroničnem kašlju, je v splošni populaciji prisoten pri približno 10% ljudeh. To glede na samo poročanje pacientov, to bi bilo 200 tisoč ljudi v Sloveniji.
0: Po ocenah strokovnjakov na svetu v vsakem trenutku kašlja kar desetina svetovnega prebivalstva, to je približno 830 milijonov ljudi. Toda kdaj je kašelj zgolj neprijeten spremljevalec prehlada in kdaj znak, da se v telesu dogaja nekaj hujšega? Kdaj moram biti na kašelj pozorni? Zakaj zdravniki praviloma ne zdravijo kašlja, ampak njegov vzrok in še, na kakšen način lahko kašelj lajšamo doma? Odgovore zdravnika Andraža Juga slišite, če na spletu in med podcasti poiščete današnjo oddajo Ultrazvok, v kateri se je o kašlju z njim pogovarjal Iztok Konc.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
0: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
3: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.

Do dogodkov in odmevov vas čakajo še tri skladbe in nekaj reklam. Se veste, glasbo za užitek, reklame za preživetje, tako nekako. Potem pa informativna oddaja. Slišimo se spet nekaj minut po 16.

0: Jesen vabi v Terme Čatež.
1: Čakajo vas tople termalne vode, zimske termalne rivijere in razkošne savne wellness rivijere. Popoln recept za vikend pobeg.
0: Skočite v val užitkov, preverite ponudbe na terme-čatež.si.
2: Za mamo in očeta imunoamin, za male junake imunoamin junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj imunoamin, na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
7: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
8: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
9: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
10: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
11: Vijaki, matice, podložke, spletna trgovina. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Vlada iz parlamentarnega postopka umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Gre za zakona, s katerima je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Šolniki so umik sprva pozdravili, a nato ugotovili, da so predvidena dodatna varčevanja. Sindikalist Branimir Štrukelj.
2: To seveda pomeni direkten poseg v delovna razmerja, v, bom rekel, neko stabilnost delovanja tako univerze kot raziskovalnih inštitutov.
1: Kar nekaj prahu dvigujejo načrti Ministrstva za zdravje o rahljanju tobačne in alkoholne zakonodaje, tudi zaradi odprave prepovedi točenja alkohola v šolah. Ravnatelji temu odločno nasprotujejo, poudarja ena izmed njih, Mojca Mihelič, in se sprašuje.
3: Se vračamo v stare čase, se vračamo nazaj, kjer bo pomembnejši dobiček kot prodaja alkohola, kot zdravje otrok.
1: Nobelovo nagrado za književnost prejme kanadska pesnica Anne Carson za pogumni in domiselni opus, ki v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarja nove forme sodobne literature. Aleksander Čeferin se je po številnih pozivih naj si premisli, le odločil potegovati se za nov mandat na čelu UEFE. Še vreme, popoldne bo deževno, jutri čez dan bodo padavine slabele. Z vami sem Ana Štraus. Vlada je, kot rečeno, iz parlamentarnega postopka umaknila predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj naj bi pripravili širše spremembe. Sindikati opozarjajo, da bi s tem visokošolske in raziskovalne zavode prisilila k varčevanju pri plačah zaposlenih. Takšen model bi lahko uporabila tudi v drugih panogah. Več Katja Arhar.
4: Od napovedi po zmanjšanju javnega sektorja za 50 tisoč javnih uslužbencev do predloga po 10-odstotnem znižanju zaposlenih, vlada kaže namero po zmanjšanju javnega sektorja. Kljub pritisku plačne reforme na javne finance bo, kot se zdi, reforma izpeljana do konca, a po mnenju sindikatov bo vlada iskala druge načine varčevanja. Sindikalista Jakob Počivalšek in Vladimir Lazič.
5: In da zelo verjetno se bo zgodilo to, da bo ta odgovornost v bistvu ali pa te težave z zagotavljanjem sredstev za plače padla v bistvu na izvajalce.
6: In zavodi bojo imeli možnost manjšati storitve, pa manjšati število zaposlenih. Ali pa manjšati, ne vem, investicije, ali pa manjšati obnove. In seveda, kaj se bo zgodilo? Zgodila se bo slabša kakovost storitev v javnem sektorju in to pomeni neposredno privatizacijo.
4: Na področju visokega šolstva, kjer se že s proračunom za prihodnji dve leti zmanjšuje rast prihodkov, bi se omenjeno varčevanje lahko zgodilo tako, da dodatne pedagoške ure univerzitetnih učiteljev ne bi bile več plačene enako kot redno pedagoško delo, ampak prek podjemnih pogodb, kar bi po mnenju visokošolskega sindikata v slabši položaj postavilo zavode z manj sredstvi. To naj bi pristojno ministrstvo vključilo v noveli zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki jo je vlada danes vzela iz parlamentarnega postopka. Umik smo sprva pozdravili, potem pa ugotovili, da bodo še dodatno varčevali, pojasnjuje Branimir Štrukelj, sindikat SVIS.
2: To seveda pomeni direkten poseg v delovna razmerja, v, bom rekel, neko stabilnost delovanja tako univerze kot raziskovalnih inštitutov in mi seveda pričakujemo takojšna pojasnila, ker se bodo sicer stvari zaostrile.
4: Visokošolski sindikat je rektorje univerz pozval naj takšne spremembe zakonodaje zavrnejo. Rektori pa za zdaj nimajo komentarja.
1: V javnosti odmeva rahljanje tobačne in alkoholne zakonodaje, ki jo predvideva osnutek zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu Ministrstva za zdravje. Čeprav minister Tadej Ostrc miri, da gre za delovno gradivo, katerem so povzete pobude različnih sodelujočih, pa je že zdaj jasno, da bo skoraj zagotovo odpravljena najmanj ena doslej veljavna omejitev. Gre za odpravo prepovedi točenja alkohola v šolah, ki ni vključena le v delovno gradivo ministrstva, pač pa tudi v zakon, ki so ga v državni zbor vložili poslanci koalicije in resnice. Ravnatelji temu odločno nasprotujejo, da je predlog škodljiv za javno zdravje, se strinjajo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Toma Nandrle.
7: Poslanci koalicije in resnice bi točenje alkohola v šolah, ko tam ne poteka pouk, dovolili zato, ker je v manjšem kraju težko dobiti prostor za izvedbo prireditve. A Mojce Mihelič iz Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ta argument ne prepriča.
3: Oprostite, zakaj potrebujejo to dvorano? Za opijanje ali za druženje? Mora biti druženje nujno podkrepljeno z alkoholom ali se znamo Slovenci morda tudi brez opitosti zabavati? Ali kot narod tega več ne znamo, ne zmoremo?
7: Prepričana je, da bi odrasli z uživanjem alkohola v šolskih prostorih otrokom postavili zelo slab zgled.
3: S tem jim dajemo jasno povratno informacijo, da vse tisto, kar jim pridigamo, v resnici ne drži in ko nas odraslih ne bo zraven, lahko tudi oni počno stvari, za katere jim sicer govorimo, da so škodljive in niso primerne.
7: Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je šola v prvi vrsti prostor vzgoje in izobraževanja, zato gospodarski interesi ne bi smeli prevladati nad njenim temeljnim poslanstvom ter skrbjo za zdravje in dobrobit otrok in mladostnikov. Maja Roškar, NJZ.
8: V bistvu je šola prostor, kjer bi morali res zelo paziti in spodbujati vrednote nekega zdravega življenjskega sloga. Vse prireditve lahko potekajo, ampak naj bojo res v teh okoljih brez alkohola.
7: Če so na Ministrstvu za zdravje točenju alkohola v šolskih prostorih v času ministrice Valentine Prevolnik Rupel odločno nasprotovali, zdaj, ko je vodenje resorja prevzel Tadej Ostrc, zagovarjajo določeno mero prilagodljivosti. Minister pravi, da bodo prisluhnili vsem pobudam in o njih razpravljali v delovnih skupinah in strokovnih svetih.
1: V trgovinski zbornici so v odzivu na včerajšnje izjave predstavnikov kmetov zavrnili po njihovem posplošene očitke, da trgovci izžemajo pridelovalce hrane. Podarili so, da razlika med odkupno in maloprodajno ceno živila vključuje stroške in zaslužke različnih členov v verigi preskrbe s hrano. V zbornici so med drugim spomnili, da že več kot desetletje pozivajo pristojne k sprejetju ukrepov, ki bodo izboljšali konkurenčni položaj celotne verige. Kako v zaostrenih, predvsem pa nepredvidljivih geostrateških razmerah o pomoči nabave doseči višjo produktivnost, je bilo osrednje vprašanje na letošnjem vrhu nabavnikov v Ljubljani. Odgovorov je bilo več, med drugim boljše upravljanje tveganj, tesnejše sodelovanje z dobavitelji in vsaj delna nadomestitev nabavnikov z umetno inteligenco. Urška Subotič je rep.
9: Razmere na trgih so vse bolj nepredvidljive, cene nihajo, dobavne verige se krhajo, pritisk na naše odločitve pa narašča, je razmere med nabavniki orisal predsednik združenja Srečko Bukovec.
10: Odboj, ki pa se je zaznal v septembru, je pa nekoliko netipičen, ker je enostavno premočan.
9: V predelovalni industriji so se namreč zaloge končnih izdelkov minuli mesec krepko povečale, dobavni roki pa skrajšali. Kot ocenjuje Bukovec, je to lahko dvorezen meč, zato je težko napovedati, v katero smer se bo nadaljevalo.
10: Vse je odvisno, ali pa veliko je odvisno tudi od zdravja naših trgovinskih partnerjev, predvsem Nemčije.
9: Tako Bukovec. Makroekonomske napovedi pa pravijo naslednje. Namestnica direktorice Umarja Maja Bednaš.
11: Bo rast investicij prihodnje leto nižja, tudi rast izvoza nekoliko nižja, vendar še vedno višja kot v preteklem obdobju, torej nadaljevanje rasti, ampak nekoliko nižja, 2,5% je naša jesenska napoved.
9: Da ohranimo, predvsem pa izboljšamo produktivnost slovenskih podjetij, je po mnenju Petra Vosnarja, prav tako iz Umarja, ključno, da iz položaja izdelovalca preskočimo v položaj ustvarjalca z bistveno višjo dodano vrednostjo.
12: Slovenska podjetja so sposobna, tudi že obstoječi podatki kažejo, da to znajo delati, kar podatki krati kažejo pa je, da so relativno manj ambiciozna, da so relativno konzervativna, da v večji meri prodajajo proizvode, s katerimi so bili že do sedaj uspešni.
9: Da bi to presegli, pa bo po njegovem nujno okrepiti vlogo digitalizacije ne zgolj v proizvodnji, ampak tudi na področjih informacijsko-komunikacijske tehnologije, organizacijskega kapitala, pa tudi usposabljanja zaposlenih.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Franciji se nadaljujejo množični protesti dijakov in blokade šol, čeprav je vlada obljubila, da bo obravnavala pritožbe dijakov in sindikatov o pomankanju učiteljev in o propadajočih šolskih stavbah. Zaprtih ali delno zaprtih je 375 srednjih šol. V Parizu, kjer se začenja nov večji protest, je tudi naš dopisnik Adrian Bakić. Adrian, pozdravljen. Kakšno je razpoloženje na ulicah francoske prestolnice?
13: Lepo pozdravljeni. Ja, oglaša se trga Bastilje v središču Pariza, ki ga je res preplavilo na tisoče mladih in še prihajajo. Tu bi rekel, je zelo mladostno vzdušje, mladi pravijo, da je zelo lepo, da je združenih toliko mladih z različnih šol in s skupnim ciljem, izboljšanjem šolskega sistema, šolske infrastrukture in tudi povečanjem učiteljskih kadrov. Razmere so za zdaj mirne, tako da številni pripadniki varnostnih sil v okolici Trga Bastilja za zdaj razmere ne opazujejo, je pa med mladimi opaziti tudi ogromno transparentov kritičnih do delovanja policije v minulih dneh. Tudi dopoldne je bilo tu v Parizu razmeroma mirno, nekaj incidentov se je zgodilo le na severnem obrobju mesta v Saint-Denisu. Mladi pa torej lahko rečemo, da včerajšnjih spravljivih besed premijeja niso vzeli preveč resno. Po navedbah oblasti je danes vsaj delno bilo zaprtih 375 šol, to je 10% šol v Franciji. Približno sredi dneva je bila ta številka še nekoliko manjša. Dogajanje tu danes so sindikati poimenovali četrto dejanje in kljub temu, da vlada skuša z napovedanim dialogom ugoditi njihovim zahtevam, so študentski sindikati napovedali tudi novo stavko in mobilizacijo za 13. oktober.
1: Šolski minister je napovedal, da bo sprejel predstavnike dijakov. Kaj bo spredil pogovora?
13: Torej, informacij z tega sestanka še ni. Sestanek je bil napovedan za 15. uro na šolskem ministrstvu. Mlade je sprejel torej, minister za šolstvo. To naj bi sledilo včerajšnji napovedi premijeja o dialogu z mladimi. Je pa minister za šolstvo danes dejal, da bo v prihodnjih urah ali dneh pripravil izredni načrt zamenjave manjkajočih učiteljev, a kaj konkretnih napovedi, kako bo to storil, za zdaj ni. Pol leta pred volitvami predsednika v Franciji torej lahko rečemo, da so razmere predramile državo, v kolikšni meri pa bo tudi politika za svoj volilni boj izkoristila jezno mladino, je pa ta čas težko oceniti.
1: Adrian, hvala za tole oglašanje in lep pozdrav v Pariz, opravičujemo se tudi za nekoliko slabšo zvezo. Italijanski parlament je na tajnem glasovanju z 227 glasovi za in 164 proti dokončno potrdil nov volilni zakon, ki ga je pripravila vladna koalicija premierke Giorgia Meloni. Levosredinska opozicija pa mu je ostro nasprotovala. Med spremembami je uvedba proporcionalnega volilnega sistema z dodatnimi sedeži za koalicijo, ki zbere največ glasov. Slovenci v Italiji so, kot je znano, tudi tokrat ostali brez zagotovljene možnosti izvolitve svojega predstavnika. Več iz Rima Mojca Širok.
14: Napeto zračje, vroča razprava, opozicijski poslanci z napisi volilna prevara in gorivo po 3 evre na liter, a reforma volilnega sistema, še zadnji veliki projekt vlade premijejke Meloni, potem ko je pravosodna reforma marca padla na referendumu, je pod streho.
15: La camera approva.
14: Novi zakon uvaja proporcionalni volilni sistem, po katerem bi koalicija, ki osvoji več kot 42% glasov, v parlamentu prejela dodatne sedeže, 70 v poslanski zbornici in 35 v senatu. Znova so uvedli tudi preferenčni glas, odpravljen pred več kot 30 leti, ali delno za vodilnega kandidata liste ne bo mogoč. Po dosedanjem zakonu sta bili približno 2/3 parlamentarcev izvoljeni po proporcionalnem, tretjina pa po večinskem volilnem sistemu. Vladajoča desno-sredinska koalicija trdi, da bodo nova volilna pravila omogočila stabilno vladanje. Medtem ko v levo-sredinski opoziciji vladni trojček Brate Italije, Naprej Italija in Ligo obtožujejo, da si želi s spremembami volilnih pravil zgolj zagotoviti prevlado. Zakon zelo verjetno čaka še ustavna presoja. Ustavno sporno naj bi bilo tudi določilo, da koalicije vnaprej določijo premijejskega kandidata. Premijeja v Italiji namreč po ustavi imenuje predsednik države. Po zadnjih javnomnenjskih anketah so opozicijske stranke sicer v prednosti, saj se novo nastala skrajno desna nacionalna prihodnost nekdanjega generala Vrnačija, ki ji pripisujejo celo do 8% volilno podporo, zajeda v volilno telo vladnih strank.
1: Število smrtnih žrtev ruskega bombnega napada na civilna avtobusa v Krematorsku na vzhodu Ukrajine se je povečalo na najmanj 33, še 18 ljudi je ranjenih. Tamkajšnje oblasti so Moskvo obtožile namernega napada na civiliste. Krematorsk in sosednji Slovjansk sta del tako imenovanega ukrajinskega obrambnega pasu, ki ga Rusija skuša zavzeti in s tem prevzeti nadzor nad celotnim industrijskim območjem Donbasa. Nekdanjega sirskega generala Basmana al-Hasana, ki ga sirske oblasti iščejo zaradi zločinov proti človečnosti, naj bi financirale in ščitile ameriške in libanonske oblasti. Razlog za to naj bi bilo njegovo sodelovanje pri ugrabitvi ameriškega novinarja Austina Tajsa v Siriji leta 2012, še poroča BBC. Basman al-Hasan, ki je nadzoroval sirski program kemičnega orožja in bil višji svetovalec nekdanjega predsednika Basharja al-Asada, se po padcu Asadovega režima leta 2024 skriva v Libanonu. Za 3. november so v Združenih državah napovedane umestne volitve, torej v kongres, ki ima 453 sedežev in tretjino 100-članskega senata. Poprečje javnomnenjskih raziskav kaže, da so demokrati tokrat v prednosti, a so volilne preference Američanov razlikujejo od države do države. Še posebej bodo izidi tesni v sicer tradicionalno republikancem naklonjenem Teksasu, kjer se je mudil predsednik Donald Trump. Iz Washingtona Andrej Stopar.
16: Za vsake volitve je mogoče slišati oceno, da so prelomne, ključne, najpomembnejše v življenju volivcev. Za tokratne ameriške volitve pa je mogoče predvsem reči, da bodo potekale zlasti pod pritiskom Trumpove vlade na potek volitev in da bi morebitni demokratski prevzem enega ali celo obeh domov zvestnega kongresa predsedniku dodobra zagrenil preostanek mandata. Donald Trump. Volitve bomo zelo pozorno spremljali, ker potrebujemo poštene volitve. Potrebujemo pošteno novinarsko poročanje, potrebujemo meje. A kot kaže, so volivci v dobršni meri naveličani nikoli dokazanih zgodbic o ukradenih volitvah leta 2020 in tako nezadovoljni z delom vlade, da nameravajo tokrat voliti tudi demokratski volivci, ki jih običajno ni bilo na volišča. Demokrate pa večinoma podpirajo tudi neodvisni volivci. Če povprečje javnomnenjskih anket kaže od 6-9% prednost demokratskih kandidatov, so tokrat napovedi izidov sicer globoko republikanskem Teksasu zelo tesne. Predsednik Trump v senatu želi nekdanjega teksaškega pravosodnega ministra Kena Paxtona. Zagotoviti želimo zmago Kena Paxtona. Dober človek je, verjetno je bil najboljši pravosodni minister v celi državi ali vsaj blizu tega. A Paxtonu očitajo zlorabo položaja, podkupovanje, goljufije z vrednostnimi papirji, odpuščeni uslužbenci pravosodnega ministrstva, ki so FBI opozorili na napake, pa so Paxtona uspešno tožili. V Teksasu zdaj v boju za senat z rahlo prednostjo vodi demokrat James Tallarico. Donald Trump v primeru republikanske zmage vsakemu polnoletnemu Američanu obljublja izplačati po $5,000, republikanska volivka. Da, verjamem, da bom dobila $5,000, ki jih je obljubil predsednik Trump, če republikanci zmagajo v predstavniškem domu in senatu. In njena somišljenica. Zmeraj bo dobil moj glas. Trikrat sem volila zanj in z veseljem bi še enkrat. Ne le, da bi obljuba stala $1 trilijon in bi jo moral odobriti kongres, predvsem Donald Trump ne kandidira in ankete kažejo, da njegov obisk Teksasa ni okrepil republikanske podpore. Še več, zborovanje v San Antoniju so ves čas prekinjali protestniki.
1: Švedska akademija v Stockholmu je danes razglasila Nobelovo nagrado za književnost. Laureatka je postala kanadska pisateljica Anne Carson, ki se je že leta omenjala kot favoritinja za nagrado. Matej Juh.
17: Nobelpriset i litteratur tildelas Anne Carson.
18: Takole so natanko ob 13. uri razglasili letošnjo laureatko. Anne Carson je ena najbolj izvirnih in cenjenih sodobnih kanadskih avtoric. Eden od članov komisije za nagrado, Steve Sam Sandberg, je o njej povedal naslednje.
19: She is really an author for our time.
18: Anne Carson je res avtorica za današnji čas. Pisanje v sodobnem načinu življenja vedno povezuje z antiko. Kot klasična filologinja mite, like, zgodbe in bajke postavi v sodoben kontekst in mešanica obojega vnese neznansko moč v njeno pisanje. Nihče ne piše kot ona. Njena poezija presega tradicionalne žanrske meje in združuje esejistiko in liriko. Z delom Autobiografija rdeče je dosegla svetovni ugled in prepoznavnost. Njen slog zaznamujejo čustvena intenzivnost, intelektualna globina in eksperimentalna forma. Pogosto raziskuje teme ljubezni, izgube, hrepenenja in človeške minljivosti. Kot so zapisali, so ji Nobelovo nagrado za književnost podelili za njen pogumni in domiselni opus, ki je v igrivem dialogu s klasičnim izročilom ustvaril nove oblike v sodobni književnosti. In kaj pravi o njej slovenska prevajalka njenih esejev Nada Grošelj?
20: Mene pri njej najbolj interesira ta njena svežina in originalnost njene misli. Ko se pravzaprav loti ene teme, ki je bila že ogromno krat obravnavana, recimo konkretno Eros, in k temu pristopi z nekim svojim metodološkim aparatom in pridejo ven stvari, ki so vrsti fascinantne, torej po eni strani kar zahtevno branje, po drugi strani pa izjemno zanimivo.
18: Ann Carson bodo nagrado podelili 10. decembra na obletnico smrti Alfreda Nobela.
1: Na policijski upravi Ljubljana so predstavili podrobnosti obsežne mednarodne kriminalistične preiskave, v kateri so razkrili dobro organizirano kriminalno mrežo, ki naj bi se ukvarjala s tihotapljanjem prepovedanih drog in orožja, njeno delovanje pa naj bi spremljali tudi nasilni obračuni. Preiskava je trajala 4 leta, kriminalne povezave pa so segale od Slovenije do Španije, Nizozemske in drugih evropskih držav. Pri tem so zasegli izjemne količine drog. Prispevek Roberta Škarjanca.
21: V zaključni akciji, ki je potekala minuli torek, je sodelovalo približno 400 kriminalistov, na območjih Ljubljane, Cele in Kopra pa so opravili več kot 41 hišnih preiskav in prejeli 34 osumljencev, večinoma slovenskih državljanov, je povedal vodja oddelka za organizirano kriminaliteto na policijski upravi Ljubljana, Stojan Belšak.
22: Od teh 34 je bila 17 odvzeta prostost v pridržanju, pa je do privedbe preiskovalnemu sodniku ostalo 15 osumljencev.
21: Hišno preiskavo so opravili tudi pri slovenskem državljanu v Španiji, eden glavnih osumljencev pa je bil že pred dnevi na podlagi evropskega naloga za prijetje prijet na Hrvaškem, kjer je v ekstradicijskem priporu. Preiskovalci so v 4 letih razkrili posle s prepovedanimi drogami, katerih ocenjena vrednost na črnem trgu presega 37 milijonov evrov. V zaključni akciji pa so na območju Slovenije zasegli več kot 15 kg amfetaminov in 51 kg konoplje. V celotni preiskavi po državah EU pa je bilo po besedah Belšaka skupaj zaseženo
22: preko 3 tone konoplje rastlina, preko 700 kg prepovedane droge kokain, preko 100 kg prepovedane droge heroin, 30 kg amfetaminov, 16 kg metamfetaminov.
21: Obsežna preiskava je bila razdeljena na 6 kriminalnih združb, med preiskavo pa so ugotovili, da je med združbami prihajalo do sporov in medsebojnih nasilnih obračunov. Na območju Slovenije sta se zgodili 2 ugrabitvi, preverjajo tudi povezave z 2 še neraziskanima eksplozijama ter več streljanji na območju Ljubljane. V konkretni preiskavi je slovenska policija sodelovala z 22 policijami EU, pri čemer je bilo sodelovanje vzpostavljeno na različnih ravneh, od neposredne operativne izmenjave informacij do usklajevanja aktivnosti in sodelovanja z Europolom.
1: V Kranju so pristojni razpravljali o zaostritvi varnostnih razmer v naselju Planina zaradi vnovičnega izbruha vandalizma, uporabe pirotehničnih sredstev in divjanja z električnimi skiroji. Dogovorili so se za dodaten poostren nadzor policije in redarstva ter navzočnost varnostne službe. Načrtujejo tudi vzpostavitev videonadzora. Župan Matjaž Rakovec je ob tem del staršev vnovič pozval k nadzoru nad njihovimi mladostniki, saj gre v večini primerov za mlajše kršitelje. Za konec tega dela oddaje poglejmo še na Vransko. Prostoferji so vozniki, ki za svoje delo ne dobijo plačila. Po nujnih opravkih vozijo starejše, ki sami ne vozijo, nimajo svojcev ali živijo na območjih s slabšimi prometnimi povezavami. Ker pomagajo ranljivim skupinam, je pomembno, da svoje znanje in vozniške veščine ohranjajo, zato da se številni danes znova udeležili usposabljanja v varni vožnji na Vranskem. Tam je bil tudi Matija Masnak.
23: Več parat, lete. Aber, more delovati na 4 kolesa.
24: Čeprav so prostoferji izkušeni vozniki, saj gre večinoma za mlajše upokojence, jim tečaj varne vožnje pride še kako prav. Inštruktor Marko Bračič.
25: Pri teh ljudeh, ki jih pa oni vozijo, mora biti tudi vožnja tako bolj udobna. Se pravi, da tudi znajo lepo bespelati, niso pretirani premiki za volanom.
24: Prostovoljni šoferji starejše največkrat vozijo do banke, pošte, zdravnika. Eden od skoraj 1300 prostoferjev je tudi Ivan Mehle iz Slovenskih Konjic.
26: To je poslanstvo, da to lahko delaš. Verjetno se bo zgodil slej ko prej, da bom tudi jaz prišel te leta, ne, ko sam ne bom mogel več in bom prezadovoljen, če bo kdo se spolnil in mi pomagal. Ne.
27: Dobro delo narediš, si med ljudmi in tako.
24: Doda Valerija Zalar iz Vipave. Projekt od leta 2017 izvaja Zlata mreža, potrebe naraščajo iz leta v leto, pove direktor mreže Miha Bogataj.
2: Mene to žalosti, ker to pomeni, da stiske naših starostnikov so vedno večje.
24: Mreži se je do zdaj pridružilo 117 občin, njihov strošek je nakup avta in dobrih 200 evrov letne pristojbine.
2: Se pravi samo toliko, da mi pokrijemo strošek klicnega centra.
24: Projekt podpirajo tudi nekatera družbeno odgovorna podjetja.
3: Koliko dobite od države?
2: Od države žal do sedaj nič.
24: Mreža se bo kmalo razširila čez mejo, še ta mesec bodo prvi prostoferji začeli voziti tudi v hrvaški Istri.
1: Slišanemu dodajemo še, da je predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi mogoče še danes do 19. Včeraj se ga je udeležilo nekaj več kot 28.700 volivk in volivcev oziroma 1,69% upravičencev. V dveh dneh jih je glasovalo skupaj skoraj 50.000 oziroma 2,94%. V športu, ki sledi, pa o že končanem evropskem prvenstvu v kolesarstvu in o prihajajočem prvenstvu stare celine v namiznem tenisu. V spredju bo tudi svetovno prvenstvo v judu. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
4: Končano evropsko prvenstvo v kolesarstvu na slovenskih cestah. Zaključek je bil sanski, saj je Primož Roglič prav v zadnji disciplini prvenstva osvojil naslov prvaka in dodal piko na i uspešni organizaciji. Po koncu prvenstva več Igor Tominec.
5: Kljub temu, da ni nastopil prvi zvezdnik Tadej Pogačar, po katerem so v bistvu ukrojili traso, bo prvenstvo imelo bogato zapuščino. Prineslo je še eno pomlad Primoža Rogliča, ki je nad vse potreboval vrhunski rezultat, saj naj bi bil še vedno v dogovorih z moštvi svetovne serije za naslednjo sezono. Poleg tega pa je tekmovanje zarisalo Slovenijo na zemljevid odličnih kolesarskih organizatorjev. Tako tekmovalci kot predstavniki mednarodnih zvez so izrazili zadovoljstvo z varnostjo in drugimi vidiki organizacije. S tem so se povečale možnosti, da slovenski prireditelji dobijo še več kolesarskih spektaklov. Ekonomski izračuni namreč vedno znova pokažejo, da so učinki tovrstnih tekmovanj večji, kot so stroški za njihovo izvedbo. Slovenija si zdaj prizadeva dobiti kar dva uvoda tritedenskih dirk, tako italijanskega Gira kot francoskega Tura. Obenem pa pogleduje proti svetovnemu prvenstvu. Za naslednjih 6 let je to sicer že oddano, v Kolesarski zvezi Slovenije pa zdaj razmišljajo o kandidaturi leta 2033.
4: Po končanem evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu se na naših tleh začenja tudi evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V ljubljanskih Stožicah se tekmovanje začenja v nedeljo, žreb bo upravljen dan prej. Podrobneje Mojca Breskvar.
6: Na domačem namiznoteniškem prvenstvu bo Slovenijo predstavljalo 12 tekmovalcev, 7 v ženski in 5 v moški konkurenci. Neposredno sta v glavni del tekmovanja med posamezniki uvrščena le Darko Jorgič in Deni Kožul, ki bosta skupaj zaigrala tudi v dvojicah. Darko Jorgič bo na domačem evropskem prvenstvu 4. nosilec.
7: Pričakujem, da bom dal svoj maksimum, da bo žreb, tisti dober žreb. To je najbolj važno, na koncu konca je pa konkurenca tako visoka in velika, da lahko 30 igralcev, osvoji ta evropsko prvenstvo. Razlike so minimalne, mogoče celo najboljše evropsko prvenstvo do zdaj.
6: V ženski konkurenci med posameznicami vse Slovenke najprej čaka skupinski del, sta pa Sara Tokič in Ana Tofant nosilki v svoji skupini in ciljata na uvrstitev v glavni del turnirja, ki se začne v sredo. Nekateri najboljši evropski namiznoteniški igralci in igralke so sicer še vedno na Kitajskem, kjer poteka eden od najmočnejših turnirjev svetovne serije.
4: Najboljši slovenski dosežek na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju ima 7. mestom Nace Herković. Nika Koren je danes ostala brez zmage. Jutri sta pred nami zadnja dva slovenska nastopa ob Kaspijskem morju. Prvenstvo spremlja Dare Rupar.
0: Članica Bežigrada je na prvem svetovnem prvenstvu ostala brez zmage. Kaja Šuster pa je zaradi bolezni izpustila tudi drugi višek sezone. Jutri bo slovenski vtis v ženski konkurenci poskušala izboljšati Metka Lobnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji. Nastop pa čaka še enega novinca na globalnem prvenstvu, Gala Bertalaniča Žiška. Zelo spodbudno je svoj nastop med elito opravil najboljši slovenski judoist Nace Herković. Zadnja dva dvoboja je po treh zmagah izgubil, obakrat v podaljšku.
3: Za zelo malo mi je ušlo, zato sem malo jezen sam na sebe, tudi če sem prišel tako daleč. Seveda sem ponosen na sebe, ampak mogel bi izkoristiti to priložnost, da bi se boril za medaljo.
0: Na preboj slovenskega judoista med osmerico smo čakali kar 9 let. Premočno so najboljši Japonci, zmag prvih nosilcev pa do zdaj skoraj da ni bilo.
4: Po poročanju tiskovne agencije Press Association je na današnjem sestanku v Berlinu Aleksander Čeferin napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze. 58-letni Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je sicer v preteklosti večkrat omenil, da se ne namerava več potegovati za ta položaj, zdaj želi v novem mandatu, ki nastopi spomladi prihodnje leto, predvsem zagotoviti stabilnost UEFI v času, ko ta nasprotuje FIFI in način vodenja Gianija Infantina.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Mušič, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Jovica Novković.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
12: Vreme.
8: Po podatkih Agencije za okolje bo to popoldne večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature so od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Obeti. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda znova začelo oblačiti.
27: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
8: Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med počivališčem Raubar Komanda in priključkom Unec proti Ljubljani zaprt vozni pas. V nasprotni smeri proti Kopru pa med Uncem in Raubar Komando promet ovira okvarjeno vozilo. Zastoje na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Celju, gneča je tudi na severni ljubljanski obvoznici med priključkom na Celovško cesto in razcepom za Dobrova proti Zadobrovi. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani promet ovirata okvarjeno tovorno vozilo in predmet na vozišču. Pneumatika na vozišču ovira promet še na Pomurski avtocesti med Gančani in Turniščem proti Lendavi. Gost promet zastoji je tudi na cesti Ljubljana-Škofljica pri Rudniku ter na območju Črnuč in Tomačevega.
28: Sem Anže Albrecht in sem ustanovitelj zavoda Reševalni pas.
11: Javni medij je izjemnega pomena tudi za promet, za varnost v prometu, saj javni mediji imajo redne rubrike v zvezi s prometno varnostjo, tako na radijskih valovih kot na televizijskih prenosih, oddaja Dobro jutro, vemo, vsak teden govorijo o tem, menim, da je to izjemnega pomena, da so te informacije resnične, preproste, blizu ljudem.
12: Tudi to je RTV Slovenija.
8: Ura bo 16:05.
12: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
13: In na Radiu Slovenija vam zdaj le dajemo nekaj namigov za to, kam boste lahko odšli, da si boste dušo napolnili s kulturo. V SNG Opera in Balet Ljubljana bodo novo baletno sezono nocoj odprli s Pepelko, ki se tokrat sili v sodobnost. Princ je dedič tovarne čevljev, Pepelko na mesto graha čakajo kartonske škatle, za pravlično zgodbo pa se izrisuje svet potrošništva, videza in nenehne skrbi za podobo, ki jo kažemo drugim. Več pa vdaje Svet kulture na prvem ob 18:10. Ko bomo poročali še o nagradi in priznanju patra Stanislava Škrabca, znano pa bo tudi, v čigave roke bo šla Nobelova nagrada za literaturo.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski Goci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.

0: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
1: Za mamo in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Immunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno

0: kakovostno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Cellofest Ljubljana 2026.
2: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
1: Več informacij cellofestljubljana.si.

Čas je za pregled vremena po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno oblačno, 18 stopinj Celzija. Rateče, tam pada manjša ploha, 15 stopinj Celzija pa so namerili. Letališče Lescem, manjša ploha, 16, Slovenj Gradec, pretežno oblačno, 18, letališče Edvarda Rusja na Maribor in Murska Sobota, pretežno oblačno, 21, Novo mesto, pretežno oblačno, 22, letališče Cerklje ob Krki, pretežno oblačno, 23 stopinj Celzija, Črnomelj, manjša ploha, 21, Listca, jasno, 15, Postojna, pretežno oblačno, rahlo rosi, 18 stopinj Celzija, letališče Portorož, oblačno, 24, Bilje pri Novi Gorici, pretežno oblačno, 22, Vogel, tam rahlo dežuje, 10 stopinj Celzija, Krederica je v oblakih, tam pada tudi manjša ploha, 4 stopinje Celzija. Rudno polje 11, Krvavec 9, Jezersko 14, Rogla 10, Celje, Ptuj in Dolenje pri Ajdovščini 21, Hrastnik 20, Maribor 22, Krajinski park Goričko, Kočevje, Ilirska Bistrica, Ravne na Koroškem, Velenje in park Škocjanske jame 19 stopinj Celzija, Koper 23 in pa Bovec 17 stopinj Celzija.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Letošnja Nobelova nagrajenka za literaturo, kanadska pesnica in esejistka Ann Carson se je v prvem odzivu na nagrado odzvala z besedami: "Noro, mislim, da so vsi nori." To je 76-letna laureatka, ki je trenutno na Islandiji, kmalu po današnji razglasitvi povedala za islandsko javno radio televizijo. Nagrajenka, ki je po poročanju tiskovne agencije France Press leta 2024 sporočila, da je zbolela za Parkinsonovo boleznijo, je še povedala, da na Islandijo prihaja vse od leta 2008 in da ima tudi islandsko državljanstvo. Kot je utemeljila Švedska akademija, je Carson Nobelovo nagrado za literaturo prejela za svojo drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti. Nekaj več o njenih delih pa Vlado Motnikar z gostjo.
2: V slovenščini imamo samo eno njeno knjigo, in sicer eseje z naslovom Grenko sladki eros in pa nekaj manjših prevodov poezije. Za Grenko sladki eros je prevajalka Nada Grošelj dobila Jermanovo nagrado za prevod, ki je pač zahteven, ker zajema veliko navezav na antično mitologijo in druge tudi terminološke zadeve, seveda pesniški jezik je pa tudi zapleten. No in Nada Grošelj je zdaj z nami v studiju. Utemeljitev poudarja pesničino in esejistkino obsedenost filologinje z besedami in željo pesnice po novih pomenih. Je kar natančna oznaka, kaj ne?
3: To je res precej točna oznaka. Sej to je bil tudi razlog, zakaj jo je bilo po eni strani zelo težko prevajati, po drugi strani pa seveda zelo zanimivo. To je bil tak izziv, ki je zelo po eni strani nekako naporen, po drugi strani si pa ne bi pravzaprav želel tega odtrgati.
2: Grenko sladki eros je naslov. Navezuje se tudi na njen doktorat z naslovom Odiet amo ergo sum, torej sovražim in ljubim, torej sem. Dvojnost erosa, ki ni samo ljubezenski, je pa tudi, ne, označuje pozitivnost in negativnost. Kako se to čuti v esejih?
3: Tukaj je treba zelo paziti na to, da dejansko izhaja iz grške teologije, iz tega grškega odnosa. Ne? In zanimivo je to, da je podoba o erosu, pač o tem, da je eros po naravi nekaj tako rekoč sprevrženega in krutega, obenem je pa mogočno božanstvo. To je ta grški pristop in ta ideja je navdihovala tudi njeno poezijo. Konkretno v današnji predstavi je končni cilj prave ljubezni, da tako rečemo, neko izpolnjujoče, trajno, vzajemno razmerje, ki deluje dobrodejno. V grški književnosti pa ta ljubezenska želja ni tako nujno pozitivna sila in je pravzaprav redko kdaj pozitivna sila. Tudi ta eros začine nekako ni vzajemen v grški predstavi, razpihuje ga prav dejstvo, da je nemogoč, da bo izginil. To je recimo ena taka dost specifična stvar, ki se pojavlja potem tudi v njeni poeziji. Tisto, kar je pa mogoče najbolj zahtevno, je pa to, da potem uvede nek pojem trikotenja oziroma triangulacije v angleščini, kjer pač razmerja med vsemi stvarmi razlaga kot trikotnik, ne kot recimo nekaj med dvema, ampak pravzaprav kar med tremi točkami, med tremi perspektivami, in to aplicira ne samo na odnose ljubezenskega tipa, ampak tudi na povsem drugačne stvari, naprimer na razmerje med samoglasniki in soglasniki in podobno. Res na najrazličnejše situacije in to je recimo nekaj, čemu je mentalno mogoče malo težko slediti, po drugi strani je pa izredno zanimivo. Človek se mogoče ne strinja zmeraj z vsemi zaključki, z vsem, kar reče, ampak vsekakor je pa to fascinantno branje.
2: Katere pa so te tri točke trikotnika? Še nekaj zunaj njiju ali kaj tretjega?
3: To ima dejansko čisto različne komponente. Če vzamemo to, kako ona analizira en fragment iz Sapfo. Tam gre za dobeseden ljubezenski trikotnik, kjer pač lirski subjekt, se pravi ta govorka, ne, gleda po eni strani ta predmet svoje želje, ljubljeno dekle, in svojega tekmeca v ljubezni, se pravi moškega, ki sedi nasproti in si pač predstavlja, kako mora biti na njegovem mestu. Se pravi, tukaj imamo dosti ta klasičen trikotnik, ne, neka ženska, moški in potem nekdo, ki to gleda od odzunaj. Ta tretji element, to je tisto, kar nekako poudari razliko med prvima dvema in tako na nek način to povezuje in hkrati razločuje.
2: Utemeljitev Nobelove nagrade piše tudi o igrivem dialogu s klasičnim izročilom, torej ga prenaša v naš čas in ga nekako preoblikuje. Ta igrivi dialog je tudi zanimiva znaka.
3: Ja, se ona je pač dejansko klasična filologinja, bila je zmeraj navdušena recimo nad grščino, ki se je učila že kot srednješolka in kot ste rekli, ne, ta njen doktorat je bil tudi na te teme, torej knjiga, na osnovi katere je potem nastala knjiga Grenko sladki Eros. Se pa ona tudi ukvarja s tem sicer, recimo s prevajanjem. Ravno tole Sapfo je precej prevajala, dala je njeno poezijo v angleščini in pa tudi prevaja grške tragedije, se pravi, to so pravzaprav same teksti, ki so zelo poetični, ne? Ker tudi grške tragedije so dejansko vse poezije.
2: Kaj pa njena avtorska poezija?
3: Jaz moram reči, da nisem toliko prebrala, da bi lahko kompetentno presojala, ker prebrala sem pač nekaj pesmi, jaz sem se res ukvarjala predvsem s tem njenim filozofskim aspektom. Torej, meni se je zdelo precej sveže in igrivost se zelo dobro da videti že takoj na začetku, ko človek začne brati.
2: Zdaj pa še malo o vašem prevodu. Utemeljitev Jermanove nagrade podarja prav težavo pri navajanju, gre za filozofske poglede, ja, klasično filologijo, vse to prenesti v sodobno slovenščino je pač zahtevna naloga.
3: No, seveda, ena stvar je to, da ona tukaj uporablja razne besede, ki jih tako rekoč iznajde na novo, recimo ravno triangulacija, ne, v slovenščini se to ne sliši tako dobro, ima tudi neko konotacijo s zemljemerskim izrazoslovjem in podobno. Jaz sem pač tukaj iskala, kako najti nek termin, ki bi deloval čisto dobro v slovenščini. To je bila gotovo ena stvar. Druga stvar je potem še, to so pač stvari, s katerimi se zelo pogosto srečaš pri humanistiki, da ena stvar ni čisto točno, naprimer povzeta, ampak potem nekak avtor izvaja iz tistega celo teorijo, recimo iz neke besede, ki je mogoče v slovenskem prevodu uradnem prevedena čisto drugače in tega sploh ne dopušča. In v takih primerih seveda moraš tudi iskati, kako boš tukaj nekako krmaril med Scilo in Karibdo. Potem pa tudi to, da ima noter ogromen citatov, ki jih ne samo treba najti, ampak tudi po potrebi prevesta. Ne? Recimo, ko navaja vse sorte starejše grške pesnike, so ureje nekaj, kar velik tega dejansko prevedel, ne, izdal kot staro grško poezijo, ampak ogromno je pa še ostalo neprevedeno. Tako da moraš pač delovati na različnih polih naenkrat.
2: Se pravi, Grenko sladko prevajanje.
3: Ja, ampak moram reči, da je bil vse en več medu kot grenkosti.
2: Hvala.

Deževen dan je kot nalašč za radio. Zunaj kaplje, znotraj zgodbe. Zdaj le 10 minut do 17 se končuje tudi moja današnja radijska zgodba. Morda je lepota dneva prav v tem, da se mora končati. Samo tako lahko pride nov. Hvala lepa, ker ste naši sopotnice in sopotniki in lep preostanek četrtka vam želim. Waiting for tonight bo prava za slovo.

0: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
1: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodila.
4: Ura je 17.
5: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
4: Pogajalski skupini Konfederacije sindikatov javnega sektorja in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja vlado pozivata k dialogu in dokončanju plačne reforme. Poudarjajo, da se kljub napovedim premijeja Janeza Janše o zmanjšanju števila zaposlenih v javnem sektorju z vlado še niso sešli. Ob tem svarijo pred privatizacijo javnih storitev. Novi predsednik uprave Darsa s polnim mandatom je Peter Drobež. Gre za nekdanjega dolgoletnega menedžerja v podjetju Frutarometol, zdaj imenovanem Tastepoint. Ta hip pa je največji lastnik in direktor podjetja Frutol Flavors, ki so ga ustanovili vodilni kadri iz nekdanjega Etola in ki se prav tako ukvarja s proizvodnjo arom. Drobež je bil v letu 2022 nekaj manj kot pol leta tudi član uprave Slovenskega državnega holdinga, a je odstopil po nastopu vlade Roberta Goloba. Stranka Resnica je uradno postala članica evropske stranke Evropa suverenih narodov, ki združuje več nacionalnih desničarsko-populističnih strank, med drugim tudi nemško AfD. Kot so sporočili stranke, članstvo vidijo kot pomemben korak v povezovanju z evropskimi političnimi partnerji. Med ključnimi področji sodelovanja so poudarili zaščito evropskih zunanjih meja, konec nezakonitega prehajanja meja, zaščito evropskega gospodarstva in industrije, več energetske varnosti ter manj nepotrebne centralizacije in birokracije. Vlada je podprla nadaljne dejavnosti za vnovični zagon smučišča Kanin. Ob upoštevanju nacionalne in evropske zakonodaje si bo, kot so sporočili, prizadevala zagotoviti do 60 milijonov evrov proračunskih sredstev. To je enkrat več kot v lani podpisanem pismu o nameri, ko je tedanja vlada izrazila pripravljenost, da bo država graditev nove krožne kabinske žičnice med Bovcem in tem edinim visokogorskim središčem v Sloveniji sofinancirala v vrednosti do 30 milijonov. Orodja generativne umetne inteligence uporablja vse več prebivalcev Slovenije, ugotavljajo statistiki. V letošnjem prvem četrtletju jih je uporabljalo 62% prebivalcev oziroma 24% več kot lani. Precej se je povečal tudi delež podjetij, ki uporabljajo umetno inteligenco, in sicer z lanskih 22% na letošnjih 38. Največji delež uporabnikov je bil med mladimi in je znašal 90%, najmanjši pa v starostni skupini od 65 do 74 let. Po podatkih Agencije za okolje bo zvečer po večini oblačno, krajevne padavine bodo v prvem delu noči prehodno oslabele, a se bodo proti jutru spet okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možno na kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče sta na štajerski avtocesti zaprta vozni pas in prehitevalni pas med Blagovico, pred Blagovico ter pred podmiljem proti Mariboru. Promet na obeh odsekih poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Zaradi nesreče sta zaprti tudi glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce ter cesta Mežica-Črna na Koroškem pri Črni. Okvarjeno vozilo ovira promet na Vipavski hitri cesti, kjer je zaprt vozni pas pred selom proti Razdrtemu. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah, cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pred delovnimi zaporami. Slišali ste poročila, ura je bila 17:04.

0: Studio ob 17.
1: Se splača delati, če je mogoče s socialno pomočjo preživeti brez dela? Ali pa je takšno vprašanje že samo po sebi zgrešeno, saj so spregledani razlogi, zaradi katerih nekateri ljudje ne pridejo oziroma težko dobijo zaposlitev? Le še nekaj dni nas loči od nedelje, ko se bomo na referendumu izrekali tudi o pravici do socialne pomoči delovno sposobnih državljanov. V Sloveniji vsak mesec denarno socialno pomoč prejema približno 70 tisoč ljudi. Med njimi so otroci, starejši, družine, pa tudi delovno sposobni brezposelni. Koliko je delovno sposobnih prejemnikov socialne pomoči? Kdo so? Kdo preverja, ali so do pomoči upravičeni? Koliko je zlorab in kako tiste, ki so sposobni za delo, učinkovite je spodbuditi k vrnitvi na trg dela? Je rešitev strožji nadzor, obvezno družbeno koristno delo, sprememba višine pomoči ali pa nekaj povsem drugega? Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni v studiju ob 17, v katerem se bomo pogovarjali o pravici do socialne pomoči delovno sposobnih državljanov. To ni soočenje. Organizatorji kampanje svoje poglede na Radio Slovenija predstavljajo v drugih terminih. To bo strokovna debata. Z menoj v studiju so državni sekretar Tomislav Nemec z Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve. Dobar dan.
2: Lep pozdrav.
1: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Pozdravljeni.
3: Dobar dan.
1: Sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije Tatjana Milavec. Dobar dan.
4: Pozdravljeni.
1: Z nami je tudi vodja delovnega področja za zaposlovanje in aktivno politiko zaposlovanja Zavoda za zaposlovanje Sanja Belec. Dobrodošli, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Pred oddajo smo posneli tudi pogovor s predstavnikom delodajalske strani, ki ga bomo slišali v nadaljevanju studija ob 17, ki ga vodim Urška Valjavec. Gospa varuhinja Drenik Bavdek, začenjam z vami. Povejte nam, si vi predstavljate, kako bi bilo živeti v državi brez denarne socialne pomoči, brez organizirane socialne podpore? Kakšna bi bila Slovenija v tem primeru?
3: Gre za zelo kompleksno vprašanje, hkrati enostavno, če Slovenija ne bi bila socialna država, bi bilo gotovo življenje posameznika bistveno bolj odvisno od tega, v kakšno družino se je rodil, koliko premoženja ima, ali si lahko sam plača zdravnika, izobraževanje, pomoč ob invalidnosti, brezposelnosti ali v starosti. Bolezen, izguba službe, individualnost ali starost bi lahko zelo hitro pomenila tudi revščino oziroma izključenost. Tako da socialna država v svojem bistvu ne pomeni dobrodelnosti države, kot včasih morda mislimo, ampak je pravni odgovor na vprašanje, kaj v resnici pomeni človekovo dostojanstvo. Nemško ustavno sodišče je na primer že pred časom zapisalo, da človekovo dostojanstvo si ni treba zaslužiti, da če človek sam ne more zagotoviti pogojev za dostojanstvo, dostojno življenje, nastopi odgovornost države. In mislim, da prav zato tudi slovenska ustava v drugem členu ob bok drug drugemu postavlja pravno in socialno državo kot dve temeljni pravici. Zanimivo je, morda ne še dodam, da se je že konec 19. Stoletja pojavljala ta misel, ne, glede enakopravnosti in socialne države. Naprimer, če zakon, kaj pomeni, če zakon v svoji enakosti tako bogatim kot revnim prepoveduje spati pod mostom, beračiti ali krasti kruh. In seveda poanta je zelo ironična, pravilo je seveda za vse enako, to da njegov učinki niso enaki, ker bogat človek praviloma ne potrebuje spati pod mostom ali krasti kruh. In s tem je v bistvu zadano lahko samo bistvo omejenosti zgolj formalne enakosti, ki jo določa socialna država. Mogoče še en vidik Evropske unije in sicer socialna država in solidarnost so opredeljena tudi v temeljnih pogodbah prava Evropske unije, v pogodbi Evropske unije in delovanju Evropske unije. In Evropska unija v teh svojih pogodbah tudi izrecno zapiše, da si država, da si Evropska unija prizadeva za visoko konkurenčno socialno-tržno gospodarstvo, torej usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek in ne govori samo o tržnem gospodarstvu, ampak o teh korekcijah socialno-tržnega gospodarstva. Torej, v smislu, da gospodarska rast in konkurenčnost nista edini merili uspeha, ampak so pomembni tudi te korekcijski faktori za tiste, ki ne zmorejo. In če gledamo zdaj socialne prejemke, so točno temu namenjeni. Torej, tistim najbolj ranljivim, seveda moramo vedeti, da to tudi ne nasprotuje te ideji odgovornosti posameznika, da prevzame odgovornost za svoje življenje. Gre pa vendarle za ta korekcijski faktor solidarnosti, o katerem moramo govoriti, seveda, kako ga razumeti. Ne smemo ga enačiti z zlorabami in kot pravim, tudi Evropska unija, pogodba Evropske unije, naprimer v drugem členu, govori o solidarnosti.
1: Državni sekretar Nemec, kakšno politiko zagovarjate na področju socialnega varstva na vašem ministrstvu? Bi bilo treba zaostriti pogoje za dodeljevanje pomoči, bi bilo treba povečati nadzor, mogoče nad porabljenimi sredstvi, ali zgolj dosledno upoštevati sedanjo zakonodajo? Kakšno je vaše načelno mnenje?

0: človeku, ki je sposoben aktivnosti, ponuditi pot nazaj v aktivno življenje, delo in kjer je le mogoče neko ekonomsko samostojnost. Delo namreč ne zagotavlja le dohodka, ampak pomeni vključenost, odgovornost, samostojnost in možnost posameznika, da se svojim delom prispeva k skupnosti. In ravno tudi koalicijska pogodba za to govori o socialni državi kot državi dostojanstva, ne državi odvisnosti. Govori o večji delovni aktivnosti, jasnejšem razmerju med delom in socialnimi prejemki ter o načelu odgovornega upravičenca. To vse skupaj ne pomeni manj solidarnosti, ampak bolj aktivno solidarnost. Pomeni, da država pomaga, ko je pomoč potrebna, od posameznika pa na drugi strani pričakuje sodelovanje pri izboljšanju lastnega položaja, kadar je tega sposoben. In torej bistvo vizije socialne politike ni neko kaznovanje ljudi v stiski, kot marsikdo danes to tudi interpretira, ampak ustvarjanje sistema, ki človeka ne pusti samega, mu zagotovi varnost, hkrati pa mu pomaga razviti potenciale, ponovno najti mesto v skupnosti in kjer je mogoče doseči večjo samostojnost. Menimo, da je to najbolj trajnostna in najbolj humana oblika socialne politike.
1: Gospa Tatjana Milavec, vi prihajate iz Centrov za socialno delo. Kot sem že povedala, v vodu lani je bilo do pomoči vsak mesec upravičenih približno 70 tisoč ljudi. Država je za socialne pomoči namenila dobrih 240 milijonov evrov. Najvišji izplačeni znesek denarne socialne pomoči v lanskem letu je znašal skoraj 2300 evrov. Najdaljša zabeležena doba prejemanja denarne pomoči pa je znašala 14 let. Prosim, pojasnite, kdo sploh so prejemniki socialnih pomoči, kdo se spada pod teh 70 tisoč oseb, kdo dobiva znesek višji kot 2000 evrov in ali gre res za osebe, ki se jim preprosto ne da delati, saj da jim država omogoča lagodno življenje brez truda, kot je mogoče med drugim zdaj slišati tudi v javnosti.
2: Ja, pomembno je vedeti, da denarna socialna pomoč ni brezpogojna pomoč in ni namenjena zgolj brezposelnim osebam. Gre za pravico, ki jo država zagotavlja ljudem, ki so v stiski. In naj povem, pa bi želela biti res jasna, da zakon že sedaj vključuje preverjanje dolžnosti, aktivnosti in nadzor prejemnikov denarne socialne pomoči. Centre socialno delo imajo kar 26 podatkovnih baz in okoli 30 virov, iz katerih črpajo podatke, da izdajo odločbo. To so pa organi kot davčna uprava, Zavod za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, geodetska uprava, celo Ministrstvo za obrambo nam posreduje določene podatke. Moram pa poudariti, da v bistvu res to niso samo brezposelne osebe. In sicer še želela bi povedati, da tudi ta znesek za samsko osebo 507,43 evra ne pomeni, da prejemnik dobi to pomoč in sicer to pomoč dobi tisti prejemnik, ki je samski, ki živi v lastnem gospodinstvu, ki je brez dohodkov, brez premoženja, ki nima nikogar, ki ga bi bil dolžan preživljati. In ta denarna socialna pomoč v tej višini za samsko odraslo osebo se potem glede na situacije konkretne osebe spreminja. V vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, naša vloga je res kompleksna, če je kdo pogledal, ne, ljudje zelo težko izpolnjajo in res naši strokovni delavci na Centru za socialno delo pomagajo pri izpolnjevanju vlog, tudi podpišejo izjavo vlagatelji do uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in njihovi polnoletni družinski člani, da prevzemajo vso materialno in kazensko odgovornost, da so podatki, ki jih prikazujejo v vlogi, točni. Ne, to ne pomeni samo, da je nekdo, ki točne podatke ne prikazuje, da je lahko odločba drugačna, da center ukine denarno pomoč, ampak tudi pomeni kazensko odgovornost. In tudi, da si sam izjavo, da si sam s svojim delom

0: zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati, ne more zagotoviti sredstev za preživljanje. Ob tem pa moram tudi poudariti, da ne samo te izjave podpiše, ampak je seznanjen tudi s pravicami in obveznostmi, in sicer omejitvijo dedovanja, to pomeni ta denarna socialna pomoč, če ne, v primeru prejemanja denarne pomoči v zapuščini, ne, se tudi omeji ta zapuščina, je strani dediči pač ne morejo podedovati določenega dela in zaznam pa prepovedi odtujitve in obremenitve v korist Republike Slovenije, okolikor ima nepremičnino v vrednosti nad 120 tisoč evrov. A ne? Tako da tudi v tem delu. Je pa res pomembno, da v skrbi za najranljivejše člane naše družbe, da gre za zakonsko določeno pravico, ki posamezniku omogoča, kot je že varuhinja rekla, res dostojno preživetje v obdobju socialne stiske. In zdaj naj vam še odgovorim na to vprašanje, kdo so to prejemniki denarne pomoči.
1: Kdo prejema več kot 2000 evrov? Ne?
0: Ja, več kot 2000 evrov prejemajo družine s številnimi otroki. A ne? Zdaj prejemniki do DSP so ali pa do razlike do te minimalnega dohodka, do katerega so upravičeni, prejemajo ljudje, ki so upokojeni, imajo nizko pokojnino, velike upokojencev z invalidsko, ki so invalidsko upokojeni in prejemajo res minimalne pokojnine. Delovno aktivni tudi, bolni, žrtve nasilja, osebe s težavami v duševnem zdravju, s težavami zaradi bolezni odvisnosti, naj omenim, alkoholizem je ena od res bi rekla okoliščin, ki povzroča veliko stisk v družinah. To so ljudje večinoma z kompleksnimi družinskimi situacijami in je to zelo težko samo v enem sistemu rešiti situacijo in pomagati, da te ovire odpravijo. Tako da sem vesela, ko sem slišala tudi državnega sekretarja, da ne želimo si res intenzivne pomoči po podpore tem ljudem, ki to pomoč potrebujejo.
1: Gospa Sanja Belec, vi prihajate iz Zavoda za zaposlovanje. Slišali smo torej, da teh 70 tisoč ljudi, ki prejema denarno socialno pomoč, niso seveda vsi brezposelni. Del prejemnikov pa vseeno je prijavljenih na Zavod za zaposlovanje. Če imam prav, gre za okoli 16.600 oseb. Ta skupina predstavlja, če zaokrožimo recimo slabih 40% vseh registriranih brezposelnih oseb. Pri vas je zdaj prijavljenih okoli 42.000 oseb. A ne? Nam lahko predstavite strukturo te skupine, kdo so ti posamezniki, torej teh 16.600 oseb, ki prejema denarno socialno pomoč in so prijavljeni kot iskalci zaposlitve pri vas?
2: Ja, hvala, če dovolite. Čist ena majhna korekcija. Zadnji podatki za september se je ta delež prejemnikov denarne socialne pomoči nekoliko znižal na 38% oziroma 16.143 oseb. Vsega skupaj je bilo zdaj konec septembra 42.439 brezposelnih oseb. Povprečje, ki ga pa imamo, torej v letošnjem letu število brezposelnih oseb, pa znaša 44.671 in potem mi od tega deleža potem računamo deleže prejemnikov. Mogoče kot zanimivost, med prejemniki denarne socialne pomoči je v primerjavi z drugo sicer strukturo brezposelnih oseb, kjer je približno polovica žensk, polovica moških, je med prejemniki denarno socialne pomoči manj ženska. Ne? Jih je 45,6% kot ena takšna zanimivost, kar je pa zelo pomembno, da je med prejemniki denarno socialne pomoči večji delež dolgotrajno brezposelnih oseb, torej med vsemi brezposelnimi osebami znaša ta delež slabih 40%, med prejemniki denarno socialne pomoči pa 64%. Potem še podatek, ki je pomemben, da tudi dlje ustrajajo v brezposelnosti. Povprečno so trenutno v tem letu so osebe brezposelne nekaj manj kot 20 mesecev, a ne? Torej od takrat, ko so se prijavile, prejemniki denarno socialne pomoči pa 35 mesecev. Pomembno je, da ta delež prejemnikov denarno socialne pomoči podobno tudi dolgotrajno brezposelnih oseb, ker so dosti krat iste osebe, se pa v bistvu dejansko niža skozi časa. Ne? Jih je manj, včasih je bilo tudi skoraj polovica med vsemi brezposelnimi osebami pred leti, a ne? Zdaj pa znaša torej trenutno 38%. Mi spremljamo tudi omejitve, zaradi katere so osebe ovirane pri vstopu na trg dela. In glede na to, kar zaznavamo v svetovalni obravnavi in tudi seveda, kar nam osebe povedo v intervjujih, na svetovalnih razgovorih, so prve ovire zaposlitvene ovire.
1: Katere so, povedzme?
2: To pomeni, brez delovnih izkušenj, slabši so izobraženi kot druge brezposelne osebe, torej nižja izobrazba, več je oseb za nedokončano osnovno šolo, veliko je mladih osipnikov, a ne, tudi ta delež mladih je dejansko tudi sicer med stopnja brezposelnosti, ki je nizka v Sloveniji 4,4, pri mladih je preko 6%, a ne, in med prejemniki denarno-socialne pomoči je seveda še nekoliko višja. Tako da torej eden teh glavnih ovir so te zaposlitvene ovire, ki jih imajo. Še to povem, da iskalci prve zaposlitve med vsemi brezposelnimi osebami predstavljajo 17,6% konec septembra, med prejemniki denarne socialne pomoči pa 22%. Tako da tudi posebej so ukrepi, za katerimi je treba naslavljati brezposelnost mladih. No, pa tudi, kar sem prej omenila, ne, torej, če je med vsemi brezposelnimi osebami dobra tretjina tistih, ki nimajo izobrazbe, je med prejemniki denarno-socialne pomoči preko 41%. Mogoče še ta podatek, torej stopnja oziroma delež invalidov med prejemniki denarno-socialne pomoči in vsemi brezposelnimi osebami je primerljiv. To je 14%, oziroma jih je, če povem v številki, 2260 med prejemniki denarno-socialne pomoči. Kar pa je pomembno, ker seveda, ko mi osebe napotujemo na prosta delovna mesta, je zelo pomembna zdravstvena zmožnost. Pogoste so kronične bolezni, tako kot je bilo prej povedano, različne odvisnosti tudi, težave v duševnem zdravju, tudi pri mlajših. Potem mogoče ena ovira, ki se večkrat pojavlja, to je mogoče tudi potem pri starejših, da ne smejo dvigovati težkih bremen. Te podatke spremljamo in pa nekaj tudi telesnih okvar, ki ne pomenijo invalidnosti. Precej oseb poroča, to pa posebno na podeželju, da nimajo možnosti javnega ali lastnega prevoza. To je tudi eden izmed problemov, ki ga je pač zelo smiselno nasloviti, da lahko ljudje ne samo, da grejo na neko prosto delovno mesto, ampak da se tudi lahko vključuje v neke programe za aktivacijo. Potem pa seveda so tudi socialne ovire, o katerih nam osebe povejo, mladoletni otroci, neurejene družinske razmere, nekateri imajo otroke z motnjami v duševnem razvoju in podobno.
1: Ampak, gospa Belec, a vas prav razumem, da vseh teh 16.143 oseb, ne, so pa v bistvu delovno sposobni, ampak niso pa takoj zaposljivi?
2: Tako. Te osebe so dela zmožne, ker če ne bi bile dela zmožne, potem sploh ne bi mogle biti vpisane v evidenco brezposelnih oseb. Je pa seveda med njimi večji delež, glede na te ovire oseb, ki potrebujejo ali neko dodatno podporo za vključevanje na trg dela, da so ustrezni kandidati zanimivi za delodajalce ali pa poglobljeno podporo.
1: Kot sem že napovedala v začetku oddaje, smo se pogovarjali tudi s predstavnikom Združenja delodajalcev. Na moje vprašanje je odgovarjal sekretar Miro Smrekar. Poslušajmo. Kako velik problem po vaših izkušnjah predstavljajo morebitne zlorabe sistema socialnih transferjev? Torej primeri, ko recimo človek je sposoben za delo, vendar se zaposlitvi izogiba. Imajo mogoče vaši člani Združenja delodajalcev kakšne izkušnje s terena, recimo z razgovorov za zaposlitev, na primer?
3: En lep slovenski pregovor pravi, da navade so železna srajca in so v obe smeri. Poznamo ljudi, ki z lahkoto najdejo delo, pa imamo kar nekaj ljudi, ki se izogibajo vsakega dela. Zato je pomembno res osvestiti posameznike, da je aktivacija na trgu dela zelo pomembna in seveda delodajalec opazuje kandidata ne samo skozi veščine in kompetence, ampak predvsem skozi motivacijo, da bo nekaj doprinesel in sebi in podjetju, ker ravno zato, ker se kompetence tako hitro spreminjajo, je ta volja do dela, pa volja do napredovanja, volja do osvajanja novih znanj, tista je moče celo bolj pomembna stvar, kot pa aktualno znanje trenutnih veščin.
1: Pravite, delodajalci iščemo kompetence in veščine pri novih kadrih. So še kje kakšne rezerve, kjer bi lahko poiskali te kadre, ki bi jih lahko privabili v delovno okolje? Kaj pravite?
3: Slovenija mora zopet postati država, v kateri bo pregovorno veljalo, delo se splača. Včasih je bil mit, da smo Slovenci zelo delaven narod. Danes pa na žalost poslušamo tudi posamezne zgodbe, seveda to niso zdaj pretežne zgodbe, so pa posamezne zgodbe, ko si nekdo izračunava, kaj se mu najbolj splača. Odgovor na to vprašanje bi moral biti vedno, splača se delati, ustvarjati, biti podjeten, biti vključen v procese, ker to te potem tudi na dolgi rok vedno drži konkurenčnega.
1: Pa če se pogledate zdaj malce ogledalo, gospod Smrekar, a bi bilo treba na ta račun mogoče tudi zvišati plače?
3: Seveda, vsi si želimo dobiti dobre plače. Dobre plače pa lahko samo prodamo na trgu. Pomeni, če bomo mi imeli konkurenčno gospodarstvo, bojo delodajalci seveda ambiciozne investirali v neke dolgoročne naložbe, ki bojo seveda ob demografiji, ki prihaja in zavedanju, da bo število zaposlenih vprašanje, če še kdaj večje od milijona ljudi, bo nujno potreba vlagati v znanje. Znanje pa pomeni seveda tudi više cene, više plače.
1: Ali bi po vašem mnenju to obvezno družbeno koristno delo lahko povečalo zaposljivost in potem tem osebam olajšalo nekako prehod v zaposlitev?
3: Moje mnenje je pa tudi na združenju smo mnenja, da je aktivnost ljudi nekaj pozitivnega. In mislim, da tisti, ki pač nekaj ustvarja, nekaj dela in je to koristno ali za družbo ali pa za podjetje, seveda bo lažje prišel do nove službe kot pa nekdo, ki tega ne počne. Zdaj, konkretno tega ukrepa seveda težko cenujem, kakšen bo bil, ampak mi rabimo serijo aktivnosti, ukrepov, zaveščen, da zopet nek trend sociale vrnemo nazaj v trend dela.
1: Najlepša hvala za pojasnila.
3: Prosim.
1: Ura je 17:28, poslušate Studio ob 17, v katerem govorimo o pravici do socialne pomoči delovno sposobnih državljanov. Z menoj v studiju so državni sekretar Tomislav Nemec, varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek, sekretarka skupnosti Centrov za socialno delo Tatjana Milavec ter predstavnica Zavoda za zaposlovanje Sanja Belec. To pa je bil Miro Smrekar, predstavnik Združenja delodajalcev. Spoštovani gostje, če se zdaj pogovorimo na kratko tudi še o spodbujanju delovno sposobnih posameznikov k vračanju nazaj na trg dela in potem spregovorimo tudi še o zlorabah, morebitnih zlorabah denarnih socialnih pomoči. Gospa varuhinja, zdaj slišali smo delodajalca, ki pravi, da tisti, ki nekaj ustvarja, nekaj dela, bo lažje prišel do nove službe, kot pa nekdo, ki tega recimo ne počne. Slišali smo prej predstavnico Zavoda za zaposlovanje, ki je povedala, da je več kot 64% prejemnikov denarne socialne pomoči v povprečju na zavodu prijavljenih 35 mesecev, ne? 12 mesecev. Bi po vašem mnenju, varuhinja, obvezno družbeno koristno delo, za katerega sicer še ne vemo, kakšno bi pravzaprav bilo, lahko spodbudilo aktivacijo teh posameznikov? Bi se na ta način lažje vključili na trg dela, pridobili kakšne socialne veščine? Kaj menite?
4: Glede, že sedaj imamo v Sloveniji ureditev, kjer denarna socialna pomoč temelji na načelu subsidiarnosti. Kaj to pomeni? To pomeni, da posameznik mora že sedaj po svojih sposobnostih skrbeti za lastno preživetje. Država pa zagotavlja pomoč tam, kadar si materialne varnosti posameznik ne more zagotoviti sam. Tako da to ni v bistvu nič novega. Ta sistem že imamo. Sveda je vprašanje meje tega, kaj se zgodi, ko pa se poseže v pogoj, v pravico do minimalne socialne varnosti posameznika. Ne? Slišali smo, da so dolgotrajno brezposelne osebe tiste, ki v večji meri ne potrebujejo brezplačno pač socialno pomoč. Zdaj, kaj pomeni aktivacijska politika? Ne? Že zdaj imamo ukrepe aktivacijske politike in seveda jasno je, da je ni namen vključevanje človeka in izboljšanje njegovih možnosti za zaposlitev. Ne? Seveda, po našem mnenju institucije Varuha pa bi bilo problematično, če bi neko družbeno koristno delo v praksi začelo nadomeščati kar redno plačeno delo. Zelo pomembno je seveda tudi vrednotenje dela. Delo se mora splačati. To je absolutno nujno, če želimo motivirati ljudi. In to je tudi vrednota v družbi. Ne? Lahko pa ugotavljamo, ne, da tudi, ko smo govorili o posameznikih, ki živijo sami, ne, da so to v bistvu najbolj ranljiv del skupin družbe in tukaj vidimo, da tudi te minimalni prejemki v bistvu so bistveno pod pragom revščine, kot ga naprimer definira Surs, ki je za eno člansko gospodinstvo nekak ta minimum preračunan za neko normalno preživetje nekaj nad 1000 evrov, vemo pa, da ti posamezniki dobijo bistveno manj. Tako da dejansko moramo tukaj gledati na različne segmente družbe, nujna je individualna presoja. In to je zelo pomembno. Ne? Ni primerno neko in ni dopustno avtomatičen odzem denarne socialne pomoči eksistenčnega minimuma, ampak je bistveno, da dejansko presujemo individualno, seveda, da tudi delujejo nadzorni mehanizmi in dejansko, jaz mislim, predvsem tukaj moramo pogledati, kje so še rezerve. Smo pa trenutno, in to je dejstvo, ima Slovenija zelo mehno stopnjo brezposelnosti, ne? Koliko, približno nekaj na 4,4%, kar tudi kaže na to, da dejansko samo nedelovno slovenskega prebivalstva tukaj ni tako problematično, kot bi se želeli prikazati. In tudi pač jaz, moja čisto osebna ocena pa je, da bi seveda tudi z mehanizmi pozitivne politike zaposlovanja lahko še bolj dosegali, da bi posamezniki se mogoče tudi prestrukturirali, ko smo slišali večino teh posameznikov, ki res potrebujejo to pomoč, bodi si nima končanih osnovne šole oziroma imajo nek že v začetku slabši izobrazbeni ali nek socialni položaj. Tako da, seveda zlorabe so, vedno se bojo dogajale, kdo misli, da bomo ustanovili pravni sistem, kjer ne bo zlorab, ta dejansko res živi v eni idealni percepciji države, ki jo ni, ampak seveda bistveno je, da sistem učinkovit in da daje prava sporočila. Mislim pa, da je med pravimi sporočili tudi to, da Sloveniji je vrednota socialna država in seveda hkrati tudi, da je prav, da se spodbuja posameznike k delu. Torej, če me glede aktivacijske politike sprašujete, seveda je mogoče, že zdaj jo poznamo, je pa seveda tudi meja, kjer bi pa prekomerno posegali v to v posameznika tudi na način, da bi se lahko pa potem tudi zlorabljalo družbeno koristno delo, ki bi nadomeščalo potem redne zaposlitve in bi morda celo onemogočalo lahko na drugi strani nezaposljivost teh dolgoročno brezposelnih oseb. Mm-hmm. Mislim, da je tukaj res treba preučiti vse možnosti in poglede, lahkih rešitev, če ne bi jih že imeli, verjetno.
1: Ja, nam gospod Nemec mogoče predstavil, kako si na ministrstvu predstavljate družbeno koristna dela. Kaj bi to pomenilo? Ne? Zdaj vemo, kaj so javna dela, to je eden od programov Zavoda za zaposlovanje, ta dela so plačana, javna dela recimo so, ko govorimo, pomoč starejšim na domu, urejanje parkov in okolice, različne pomoči pri organizaciji različnih prireditev. Kaj pa bi bila družbeno koristna dela?
5: Ja, tako kot je prej že gospa omenila, seveda obstajajo določeni tudi pomisleki tveganja, na drugi strani pa so tudi priložnosti. Namreč v sistemu želimo preprečiti oziroma premostiti neko vrzel med socialno pomočjo in redno zaposlitvijo. Namreč mestna faza mora biti napolnjena z različnimi možnostmi, po kateri se lahko posameznik postopoma približa trgu dela in učinki niso samo na ravni posameznika. Različne oblike aktivacije odpirajo nove možnosti za, tudi za lokalne skupnosti, socialna podjetja, nevladne organizacije, gospodarstvo. In družbeno koristno delo, o katerem govori to referendumsko vprašanje, lahko razumemo tudi kot eno izmed teh možnih oblik aktivacije delovne sposobnosti prejemnikov denarne socialne pomoči. Njegov namen ni nadomestiti zaposlitve, ampak pomagati ohranjati delovne navade, socialno vključenost, občutek koristnosti in stik s skupnostjo, ter posameznika približati trgu dela. Gre, tako sem že prej omenil, za nek vmesni korak med pasivnim sprejemanjem pomoči in redno zaposlitvijo. In naš cilj v družbi ni, da bi ljudje pod navednicami oddelali pomoč, temveč, da socialna pomoč ostane odskočna deska za večjo samostojnost, vključevanje in kjer je to mogoče vrnitev v aktivno življenje. Prav v tem vidimo tudi bistvo načela odgovornega upravičenca, ki ga zasledujemo v naši socialni politiki.
1: Gospa Belec, predstavnica Zavoda za zaposlovanje, kot rečeno, eden od programov, s katerimi spodbujate te prejemnike socialnih pomoči nazaj na trg dela, so ta javna dela, obstajajo še številni drugi programi, ampak povejte nam, kako učinkoviti so ti programi, ne? Imate kakšne evalvacije, predvsem pa me zanima, kakšna je odzivnost in ali se morajo udeleženci teh programov obvezno udeležiti?
2: Ja, hvala. Bom odgovorila, ampak če mi dovolite, prej bil en majhen nesporazum pri podatkih.
1: Pojasnite,
2: samo še enkrat ponovim. Ja. Torej, povprečno trajanje brezposelnosti je 20 mesecev. A ne? Pri prejemnikih denarne socialne pomoči je 35 mesecev. Tistih 64% se pa nanaša na delež dolgotrajno brezposelnih, to pomeni nad 12 mesecev prijave v evidenci brezposelnih oseb, torej med prejemniki denarno socialne pomoči znaša 64%. To sem se čutila dolžno, da še pojasnimo.
1: Zdaj pa povejte, kako spodbujete vse te
2: osebe. Tako. Torej, odvisno od oddaljenosti osebe od trga dela, ne, se stopnjujemo storitve. Tako pri osnovnem kariernem svetovanju, poglobljenem kariernem, imamo zdravstveno zaposlitveno svetovanje za osebe z zdravstvenimi ovirami, rehabilitacijsko svetovanje. Zavod za zaposlovanje ima tudi rehabilitacijske komisije, pri katerih lahko pridobijo status invalida tiste osebe, ki ga ne morejo po drugih predpisih, naprimer po spizovskih. Imamo en kup različnih delavnic za pripravo življenja pisa, pripravo na zaposlitveni razgovor in tako naprej.
1: Učinkovitost.
2: Ukrepi aktivne politike zaposlovanja so zelo učinkoviti, je pa različno tudi od ukrepov. Ne? Javna dela recimo so namenjena najtežje zaposljivim dolgotrajno brezposelnim osebam. Zdaj, glede na to, da je po zakonu možno nadaljevati vključitev za najbolj ranljive skupine do 4 leta, ne? Pomeni, da je glede pač na sredstva, ker ta ukrep je sorazmerno drag, saj gre za stroške zaposlitve in dela, je pač tisto neko novo vključevanje oseb, je mogoče malo manjše, kot so nadaljevanja vključitve. Zato se v javna dela povprečno vključujemo okoli 20% in nekaj na vsako leto na novo prejemnikov denarne socialne pomoči. Želimo pa letos v bistvu ta delež povečati ciljno, tako da bomo zelo, zelo preverjali pogoje za nadaljevanje vključitev, torej za tiste osebe, ki so se približali trgu dela, ki so pridobile znanja, veščine, kompetence za neko redno zaposlitev, mogoče usmeriti v neke druge aktivnosti, predvsem pa na prosta delovna mesta in omogočiti več prejemnikov denarne socialne pomoči, da se vključijo v javna dela. Mogoče bi povedala, da so zelo uspešni programi, kadar zastopamo brezposelne osebe. Torej, brezposelne osebe, ki so neposredno zaposljive, dejansko potrebujejo samo napotnice na prosta dela, na prosta delovna mesta, en dober matching, a ne, da osebi pomagamo do delodajalca, ki pač potrebuje njeno znanje in delovne izkušnje. Osebe, ki pa potrebujejo nekoliko več, je pa včasih treba tudi konkretno tako osebo zastopati pri delodajalcu, povedati, kje so njene prednosti, da bo z nekim ukrepom aktivne politike zaposlovanja, kot je naprimer usposabljanje na delovnem mestu, delovni preizkus, a ne, da ji da delodajalec priložnost in da se oseba lahko tam zaposli.
1: Ja, prosim. Gospa Belec, a je... ta vključitev v aktivno politiko zaposlovanja obvezna?
2: Ja, je obvezna.
1: Kaj se zgodi, če se recimo...
2: Ja, če oseba zavrne vključitev v ukrep aktivne politike zaposlovanja ali pa krši pogodbo, to pomeni takojšnje prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih oseb.
1: Imate kakšne podatke, kakšen delež se recimo zgodi, da se kdo ne udeleži, mogoče veste, je to veliko kršitev?
2: Lahko vam dam letošnje podatke, torej do konca septembra smo v evidenci brezposelnih oseb prenehali voditi okoli 2800 brezposelnih oseb, ampak iz različnih razlogov. Ja. Ne? Torej tisti ključni razlogi, ko zavod osebo takoj preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb, je razen tega, da krši pogodbo aktivne politike zaposlovanja, se ne želi vključiti, je seveda, da zavrne napotnico na zaposlitev. To je ključni razlog.
1: Se pravi, da se neupravičeno ne udeleži razgovora.
2: Tako, predvsem pa tudi to je pomembno, torej, če se osebe ne odzivajo, če si ne prizadevajo za zaposlitev, jih seveda sankcioniramo. Bom pa mogoče vseeno na tem mestu omenila, da pa je kršitev aktivnega iskanja zaposlitve v širšem smislu, da se oseba odziva na vabila zavoda, ne na vabila na prosta delovna mesta, ampak zavod in tako dalje, se pa ugotavlja dvostopensko. In to pa je problem, ker je pa ta postopek zelo dolgotrajen. In ko oseba napravi prvo kršitev, mora v naslednjih 6 mesecih od pravnomočnosti te odločbe napraviti še eno kršitev, potem imamo pa tudi, bom po resnici povedala, so pa tudi težave z vročanjem v Sloveniji, torej tiste osebe, ki so bolj prefrigane, rečemo tako, a ne, se izogibajo tudi vročitvam in tako dalje in so lahko ti postopki dolgotrajni.
1: Kaj to pomeni?
2: Ja, lahko pomeni tudi več mesecev, a ne? Da lahko osebo prenehamo voditi, je pa tudi tak, vsaka aktivnost se pa v bistvu splača in tudi kar velik delež brezposelnih oseb se tudi samih odjavi iz evidence in se zaposlijo mogoče tam, kjer so mogoče tudi prej na črno delali, a ne? Čeprav probamo seveda te primere zelo preganjati na nek način in mogoče še to povem, da smo okrepili našo službo za nadzor ravno iz tega, da osebe, ki si ne prizadevajo zaposlitev, da jih probamo pač sistematično prepoznati in to naslavljati. Seveda prvi cilj je, da osebo motiviramo, da bo na razpolago za prosta delovna mesta, ker potrebe so velikanske. Samo leto smo jih imeli preko 118,000 potreb delodajalcev. Potrebe so velikanske in se seveda želimo
1: koliko
2: res vsakega aktivirati.
1: Koliko ljudi pa torej preverja pri vas te osebe? Pravite, da ste povečali to službo?
2: Ja, gledajte, pri nas imamo torej svetovalci zaposlitve za osebe, ki so v njihovi obravnavi, seveda spremljajo, ali so aktivne, ali so odzivne, ali niso. Lahko tudi predlagajo te nadzore, v sami službi za nadzor ni za to 10 ljudi, jih je manj, ampak včasih so bila pa 2 ali pa 3, no.
1: Gospa Milavec, pogovarjamo se o morebitnih zlorabah sistema. Zdaj zaposleni na centrih za socialno delo delujejo kot strokovni svetovalci, ki rešujejo stiske na eni strani, ne? Hkrati pa tudi, kot ste že v začetku oddaje povedali, preverjajo vse možnosti za vključitev osebe v denarno socialno pomoč. Je kakšna ocena o tem, koliko je zlorab sistema, kako se preverja zlorabe sistema in kolikšen del prejemnikov v resnici izkorišča sistem, če lahko tako rečem?
0: Ja, o zlorabah se veliko govori, no, kar nekaj razprav na to temo. Bistveno manj pa imamo o njih dejanskih podatkov. Ne vodimo teh evidenc. Imamo pa zelo jasne podatke o revščini, socialni izključenosti, materialni prikrajšanosti v Republiki Sloveniji. Zdaj, zato menim, da mora razprava o socialnih transferjih res temeljiti na podatkih in dejstvih ter na razumevanju dejanskega položaja ljudi. Centri za socialno delo so dolžni preverjati upravičenost do pravic in ob vsakem sumu nepravilnosti ukrepati v skladu z zakonodajo. Če dobijo informacijo o morebitnih neresničnih navedbah ali prikrivanju podatkov, morajo ugotoviti dejansko stanje in na podlagi dokazov sprejeti ustrezno odločitev. Vendar pa v pravni državi, kot je že povedala prej varuhinja, ni mogoče odločati zgolj na podlagi anonimnih prijav in govoric. Za poseg v pravice, temeljne pravice posameznika, morajo obstajati preverjena dejstva in dokazi. Posamezne zlorabe se lahko pojavijo v vsakem sistemu, kot je tudi že varuhinja povedala, tudi v davčnem, zdravstvenem, zavarovalniškem. To ne pomeni, da zlorab ne smemo odkrivati in ukrepati ob zlorabah, pomeni pa, da zaradi posameznih primerov ne smemo ustvarjati splošnega nezaupanja do vseh prejemnikov socialnih pravic, nezaupanja v institucije. Zdaj, po podatkih OECD-ja v Sloveniji med starejšimi od 65 let jih revnih je v revščini živi več kot 54% samih, samskih in v bistvu to je tisto, kar nas skrbi, da vsi pač, ki potrebujejo pomoč in podporo, pridajo. Mene tudi skrbi ta diskurs o teh prejemnikih denarne pomoči. Bojim se za tiste, ki ne bodo prišli do pomoči, ker so osramočeni, ker jih je sram. A veste, videla sem veliko takih ljudi, ko so tekali iz pisarne, ker jih je bilo sram, da, ker jim ne zaupamo in morajo prinesti dokazila o namenski porabi. Ampak to zaradi ne vem kakšnega odstotka ljudi, ki zlorabljajo sistem, so vsi ostali državljani, pošteni državljani, podvrženi istim ukrepom. Tako da v bistvu je pomembno, da smo pri kakršnikolih ukrepih zelo previdni. Zdaj bom sam eno stvar povedala. Leta 2012 varstveni dodatek je prešel iz SPIZ-a na Centre za socialno delo, je bil transfer. Skoraj 50.000 ljudi je prejemalo varstveni dodatek. Po tem manevru, po tej sprejemu, je varstveni dodatek prejemalo 13.000 ljudi. Zdaj se ta odstotek viša, ker vsakokrašna vlada pač spreminja tudi te anomalije, ki so nastale. In sicer 14 let smo rabili, da pridemo nekje nazaj. Ampak to ne
1: želite
0: pomeni...
1: Želite povedati, da je zelo pomembno previdno spreminjati socialno zakonodajo?
0: Na podlagi res dejstev, analiz, raziskav in predviditi vsa tveganja za te najranljivejše.
1: Gospod Nemec, glede nadzora me zanima. Napovedan je bil nekako ukrepljen nadzor. Kaj nam lahko poveste? Mogoče na splošno glede upravičenosti do denarne socialne pomoči, mogoče glede zaposlitvenih razgovorov. Kaj načrtujete?
5: Ja, seveda sistem mora biti tako zastavljen in delovati na način, da prepreči zlorabe. To ne sme biti neka prazna beseda, floskola, pač pa vsi skupaj želimo in potrebujemo rezultate. Ko pa govorimo o nadzoru, je treba najprej razbiti mit, da na področju socialne pomoči nadzora ni. Nadzor obstaja že danes in je precej obsežen. Ne? In sam sem se pogovarjal s sodelavkami, sem pogledal njihov sistem, informacijski sistem, sistem zastavic in centri dejansko pri odločanju uporabljajo podatke iz približno 50 uradnih evidenc in to po domače je povedano online.
1: Se ja, pravi, in to deluje očitno.
5: Ja, sproti ja. Kako ko pride do spremembe, se njim postavi že, se že pokaza, da je potrebno takoj urgirati. Nenazadnje tudi 42. člen ZUPJS govori o tem, da moramo nenehno preverjati dejansko stanje. In te podatke, tako kot sem že omenil, 50 uradnih evidenc, spremembe spremljamo pri brezposelnosti, pri bivališčih in drugih pomembnih okoliščinah, vse to avtomatizirano. Seveda pa vse to ne pomeni, da prostora za izboljšave ni. Nasprotno, če od davkoplačevalcev pričakujemo neko solidarnost, moramo na drugi strani zagotoviti tudi odgovorno ravnanje z javnim denarjem. Zato želimo in moramo ukrepiti izmenjavo podatkov med institucijami in čekoviteje odkrivati naprimer delo na črno in hitreje zaznavati spremembe, ki vplivajo na pravičenost do pomoči. Prej smo od gospe Belečove slišali to dolg proces, preden pride do izbrisa iz evidence, ne, in opomine, pravnomočnost. In v tej vladi in na ministrstvu se zadnji čas ukvarjamo veliko z možnimi spremembami predpisov, kjer bi te procese pohitrili, odstranili v predpisih tiste ovire, ki jo ne omogočajo biti učinkovit. In naš cilj ni lov na najranjivejše, ampak nek sistem, zelo jasen sistem, v katerem pomoč res pride do tistih, ki jo potrebujejo, zlorabe pa se odkrijejo hitro in tudi sankcionirajo. Pripravljamo tudi spremembe predpisov v tej smeri in socialna država in učinkovita država nista nasprotje. To želimo, da nekako razumemo. Prav nasprotno, močna socialna država lahko obstaja samo tam, kjer ljudje zaupajo, da so pravila enaka za vse. In to je ena izmed ključnih nalog, ki jih želimo na ministrstvu doseči v tem mandatu.
1: Varuhinja Drenik Bavdek, zdaj slišali ste vse tri sogovornike, kako si predstavljajo, na kaj so opozorili, ko smo govorili o zlorabah, o možnih rešitvah. Kje pa vi vidite pomankljivosti sistema, kaj bi lahko spremenili, mogoče prav na področju zlorab, mogoče še boljša povezanost različnih evidenc, povezanost med SSD-ji pa zavodom, več terena, kaj pravite?
4: Tukaj smo utrnili več misli. Prvo je, da kot prvo ne smemo biti nagnjeni k nekemu kolektivnemu kaznovanju. V smislu, če imamo zdaj nekatere posameznike, ki zlorabljajo, da se daj kaj kot celotna družba nosimo to odgovornost. Ali pa če imamo enega posameznika v družini, potem cela družina je kaznovanja. To je neko res tako tak kolektivno kaznovanje, res neka taka zadeva, ki je presežena v sodobni demokratični družbi, ki temelji na človekovih pravicah in na odgovornosti in pravicah posameznika. Ne? Zato tudi mednarodni standardi od Evropske konvencije za človekove pravice ali pa standardi, ki izhajajo iz listine EU temeljnih pravicah, temelijo na individualni obravnavi in na individualni presoji okoliščin. Torej, ni dovolj, če zgolj opredelimo, da je bilo neko delo nekomu ponujeno, ne? In ker ga je odklonil, avtomatično izgubi pomoč. V bistvu treba je pogledati, zakaj je delo odklonil, predvsem ali ga je sploh lahko upravljal, kakšno je zdravstveno stanje, morda invalidnost, starost, družinske razmere. To se mi zdi zelo pomembno. Ne? Tudi Evropska socialna listina govori o tem, da je dejansko socialna pomoč človeku brez zadostnih sredstev mora biti omogočena vsej dostojno življenje, je ta kriterij, ki mu pravni red sledi. In mogoče ne nazadnje, kar se mi nekako poraja misel, je, da kljub vsem tem sistemom pa lahko vidimo, ne, kako država morda sploh ne najde še vseh, ki si pomoč potrebujemo. Govorimo o revnih zaposlenih, teh je zmeri več, lahko gledamo, lahko se pozanimamo pri nevladnih organizacijah, humanitarnih organizacijah, Rdeči križ, Karita, Zveza prijateljev mladino, koliko te organizacije pridonesajo, ko ljudje hodijo celo po hrano, po obleke, ne, torej država je tukaj.
1: Pa delajo, ne?
4: Pa delajo, ja. Ne, ali pa tudi ne delajo, ne, ne sprašujejo, zakaj ti ljudje potrebujejo pomoč, tako da vidimo, da dejansko kot družba se moramo vprašati, kako bomo kot celota ta standard nekako dvignili in kako bo teh dejansko ljudi, ki bojo potrebni pomoči, zmeri manj. In mene skrbi prav to, da če je toliko veliko te pomoči potrebne, da je verjetno socialna država kar peša, no, ni v dobri kondiciji, bomo rekli.
1: Gospod Nemec, zaključujemo počasi današnjo oddajo, današnji studio ob 17. Še nekaj vprašanj imam za vas. Mogoče ta očitek, a ne, zdaj smo slišali, da tudi zaposleni, ki delajo, hodijo po pomoč, ne, slišati številne občitke, da je recimo denarna socialna pomoč previsoka, da se vseeno bolj splača prejemati pomoč, kot pa hoditi v službo. Kaj storiti? Ne? Kakšne so potem možnosti na tem področju? A ne se znižajo socialni prejemki, a se zviša minimalna plača? Kakšne rešitve vidite vi? Kakšno je tisto primerno razmere med socialno pomočjo pa minimalno plačo?
5: Ja, razlike med denarno socialno pomočjo in minimalno plačo je pri neaktivnih, recimo, samskih osebah, ki ne prejemajo nadomestila za brezposelnost v višini kar dvakratnika. No, ampak cel sistem v Sloveniji je tak, da tudi štiričlanska družina, naprimer starša in dva otroka, kjer je en starš brezposeln, pride na plačo, ki je 70-75% poprečne plače in takrat se njihov razpoložljiv dohodek ne spremeni. Ko se jim plača poveča, pridejo v drug dohodkovni razred in so zato upravičeni do manj državne podpore, imajo nižje otroške dodatke, nižjo denarno socialno pomoč, morda niso več upravičeni tudi subvencije za neko najemnino, više položnice za vrtec. Skratka, za ranljive tipe družine zaposlitev ali večji delovni napor neprivlačen oziroma manj privlačen. Zato moramo ravno na tem področju se lotiti sistemskega premisleka, tudi v smeri dohodninske zakonodaje in na drugi strani tudi tega trenutne prekinitve socialne pomoči. Skratka, te krivulje je potrebno nekako umiriti in to sivo cono, ko se ljudjem recimo plača dvigne za 200-300 evrov, kljub temu pa se razpoložljiv dohodek družini ne spremeni, tukaj vidimo velike priložnosti in verjamem, da bomo nekaj na tem področju naredili.
1: Se torej že pogovarjate, ja? Se strinjate vse sogovornice, prekimavate, ja? Torej, z ministrstvo za finance en pogovor.
5: Seveda, vsi ti problemi so interdisciplinarni, potrebno je veliko sodelovanja. Nišče si, bo rekel, iz strokovnega vidika ne želi nekih parcialnih akcij pod narekovaji, pač pa celovit razmislek, kjer se bodo poročile korelacije med vsemi temi dejavniki in se naše rešitev, ki bodo trajno, trajno zdržljive, ne, ja, in logične.
1: Ker slišali smo, da je treba zelo pazljivo spremeniti socialno zakonodajo, vemo, kaj se je zgodilo ob Šutarjevem zakonu, a ne boste torej v sodelovanju s civilno družbo spreminjali zakonodajo, če vas prav razumem.
5: Seveda, naša paradigma delovanja je sodelovanje, pogovori, potem pa seveda najti tisti skupni imenovalec, ki pelje naprej, vendar tukaj pa nekako jasno želimo peljati našo socialo v smeri, da bo človek moral postati nekoliko bolj aktiven, na drugi strani pa bomo sistem nudil varno zatočišče, tako da bomo imeli, jaz bom rekel, temu urejeno državo, tako, ki bomo, pod katero se bomo vsi z veseljem podpisali.
1: To je bil studio ob 17, v katerem smo se pogovarjali o sistemu socialnih pomoči, o prejemnikih, o zlorabah, morebitnih izboljšavah tega sistema. Spoštovani gostje, hvala lepa za udeležbo. Jutri v terminu studio ob 17 prisluhnite pregledu tedna v tedenskem aktualnem mozaiku, pripravlja ga kolegica Nataša Mulec. Današnjo oddajo pa smo ustvarili urednica Nataša Lang, tehnik Liam Samsa ter voditeljica Urška Valjavec.

Express Uralis Camp Dnevniku. Sindikati se po vladnem umiku predlogov novel zakona o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti bojijo dodatnega varčevanja. Dopustitvi točenja alkohola v šolah, ko tam ni pouka, ostro nasprotuje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Ukrajina je Rusijo obtožila namernega napada na civiliste po smrtonosnem bombardiranju avtobusov. S projektom Živoljub si želijo izboljšati stanje izbranih vrst in habitatnih tipov na Ljubljanskem barju. Tudi jutri bo oblačno s padavinami. Podatki o prometu. Zaradi nesreče sta na štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas pred Blagovico proti Mariboru. Promet poteka po odstavnem pasu. Nastal je zastoj, obvoz za osebna vozila je možen prek priključkov Kretina in Trzin. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Vipavski hitri cesti, kjer je zaprt vozni pas pred selom proti Razdrtemu, prav tako okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Rauber komando proti Kopru, zaprt je počasni pas. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah, cestah, ki vozijo iz mestnih središč in pred delovnimi zaporami.

Četrtkov literarni večer tokrat namenjamo senegalskemu pesniku Leopoldu Sedarju Senghorju, enemu najvidnejših afriških literatov vseh časov. 9. oktobra bo minilo 120 let od njegovega rojstva. Umrl je leta 2001 v Franciji. Več o njegovem življenju, umetniškem ustvarjanju, pa tudi o političnem delovanju boste izvedeli po 21. uri na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Balet Pepelka, ki bo SNG Opera in Balet Ljubljana to klasično zgodbo preselil v sodobni čas, ter jezikovna nagrada in priznanje patra Stanislava Škrabca sta temi današnje oddaje. Novica dneva z kulturnega področja pa je nedvomno literarna. Nobelova nagrada za literaturo gre letos v roke Anne Carson. Za pogumni in domiselni opus, ki je v igrivem dialogu s klasičnim izročilom ustvaril nove oblike v sodobni književnosti, kot je v Stockholmu razglasila Švedska akademija. Kanadska avtorica Anne Carson, rojena leta 1950 v Torontu, ki bo decembra prejela najprestižnejšo nagrado v svetu literature, v svojem pisanju prehaja med prozo, esejistiko in pesmimi. Njena poezija je zmes liričnega, pripovednega, mitologije, filozofije in eseja, osebne refleksije in literarne zgodovine. Za pokušino

0: zahod. Gola modra drevesa in obeljeno leseno nebo aprila zarežejo vame z rezili svetlobe. Nekaj na njej me spomni na otroštvo. To je svetloba zastalega časa po kosilu, ko ure tik takajo in se srca zaprejo in očetje odidejo nazaj na delo, matere pa stojijo pri pomivalnem koritu in premlevajo nekaj, česar nikoli ne izrečejo. Preveč si zapomniš, mi je nedavno rekla mati. Zakaj se oklepaš vseh teh reči? Jaz pa sem rekla, kam pa jih lahko odložim? Preskočila je na vprašanje o letališčih.
1: Ann Carson je tudi izvrstna esejistka. V slovenščini lahko beremo njen esejistični prvenec v prevodu Nade Grošelj, Grenko sladki Eros, v katerem piše o večplastni naravi Erosa, o dvoumnosti ljubezni. Končajmo s citatom Nobelovke. Eros je vedno zgodba, v kateri sodelujejo zaljubljenec, ljubljeni in razlika med njima. Tretja komponenta ima paradoksalno vlogo, ker hkrati povezuje in ločuje. Označuje, da dva nista eno in osvetljuje odsotnost, katere navzočnost zahteva Eros. V SNG Opera in balet Ljubljana bodo nocoj novo baletno sezono odprli s Pepelko Sergeja Prokofjeva v koreografiji umetniškega direktorja ljubljanskega baleta Lukasa Cušlaga. Znana pravljica se tokrat seli v sodobnost. Princ je dedič tovarne čevljev, Pepelko na mesto graha čakajo kartonske škatle, za pravlično zgodbo pa se izrisuje svet potrošništva, videza in nenehne skrbi za podobo, ki jo kažemo drugim. Orkester bo vodil Ayrton Desimpeler, v srednjih vlogah pa bodo nastopili Eleonora Ancona, Matteo Moreto in Nina Noč. Pred nocojšnjo premiero se je z ustvarjalci srečala Katja Ogrin.
2: Princ Louis praznuje 18. rojstni dan. Na mesto krone ali gradu mu starši podarijo novo stavbo družinske tovarne čevljev. Pred njim je svet, v katerem je vsega v izobilju in v katerem je njegova prihodnost že začrtana. Pepelka odrašča na drugi strani tega sveta, v internatu, obdana s kartonskimi škatlami, ki jih pospravlja in razvršča. Scenografka Nikola Reichert je iz njih ustvarila podobo potrošniške družbe, v kateri stvari prihajajo in izginjajo skoraj enako hitro. Odpremo jih, zavržemo in nadomestimo z novimi. Pravljica se torej ni izgubila. Spremenil se je svet, v katerem se odvija. Princ še vedno išče Pepelko, le da veliki ples poteka v novi stavbi družinskega podjetja, izgubljeni čevelj pa v okolju tovarne čevljev dobi novo razsežnost. V jedru vendarle ostaja srečanje dveh ljudi iz povsem različnih okolij. Luiza, ki ima skoraj vse, in Pepelke, ki v njegov svet prinese nekaj, česar v njem ni mogoče kupiti. Vse to še vedno poganja glasba Prokofjeva. Dirigent Ayrton Desimpeler opozarja predvsem na njene nagle značajske obrate. V nekaj taktih lahko liriko zamenjata ironija in groteska, navidezno lahkotnost pa precej temnejši toni. Cušlak je plesalcem pri oblikovanju likov pustil precej interpretativne svobode. Nocoj bo Pepelko plesala Eleonora Ancona, princa Luisa Matteo Moreto, mačeho pa Nina Noč. Prav pri njej se je oblikovanje značaja začelo pri nečem povsem vsakdanjem, pri načinu, kako stopiti na oder.
3: Plesalci smo navajeni, ne vem, dobiti špice, mehke copate, iti na oder in plesati. No, meni je bil ta izziv pri vlogi mačehe pravzaprav največji to od začetka, da, kot ste lahko videli na fotografijah, sem v salonarjih. In sem že tako od začetka vedela, da bo velik poudarek potreben na obrazni mimiki, na kretnjah zgornjega dela telesa, že samo na neki čisto navadni hoji, kako v bistvu predstaviti publiki najbolj nazorno, kdo je mačeha, njen karakter.
2: Salonarji tako niso le del kostuma. Vplivajo na hojo, držo in način, kako mačeha zavzame odrski prostor. Kostuma je oblikoval Leo Kulaš, svetlobo Jaka Šimenc, dramaturginja predstave pa je Tatjana Ažman. Za Lukasa Cušlaka ima Pepelka tudi osebno razsežnost. Ko je leta 2004 prišel v Ljubljano, je bil prav princ v Pepelki njegova prva glavna vloga v celovečernem baletu. 20 leti pozneje

0: je se k istemu delu vrača kot koreograf in umetniški direktor Ljubljanskega baleta. Predstava je nastala v koprodukciji z mestnim gledališčem v Celovcu, kjer bo premiero doživela konec januarja. V Ljubljani bo nocojšnji premieri sledilo še 10 ponovitev.
1: Včeraj so podelili štipendije, nagrado in priznanje ustanove patra Stanislava Škrabca. Podelili so jih dvorani SAZU ob zaključku prvega dneva Toporišičevega simpozija ob 100. obletnici rojstva jezikoslovca Jožeta Toporišiča. Nagrado je prejela profesorica doktorica Jožica Škofic, posebno priznanje Škrabčeve ustanove pa so podelili letos prvič. Prejel ga je novinar Arsa Aleksander Čobec. Več Tjaš Mihelič.
2: Ustanova patra Stanislava Škrabca vsako tretje leto podeljuje nagrado za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja. Letos je nagrado prejela profesorica in izredna članica SAZU, doktorica Jožica Škofic. V temeljitvi nagrade so izpostavili predvsem njeno delo na področju slovenske dialektologije. V tem sklopu predvsem uredniško delo pri nastajanju slovenskega lingvističnega atlasa. Pod njeno taktirko so išli prvi trije zvezki. O prejemu nagrade je nagrajenka povedala.
3: Tale nagrada me je zares prijetno presenetila in mi pomeni zares veliko. Predvsem zato, ker gre za priznanje stanovskih kolegov, torej za slovenistično nagrado in ker gre dejansko za nagrado slovenski dialektologiji. To, da smo uspeli s sodelavci iz dialektološke sekcije na temeljih desetletij dela naših učiteljev in njihovih sodelavcev pripraviti in izdati prve tri knjige slovenskega lingvističnega atlasa, je bilo za nas zelo pomembno in da zaradi tega dela dobivamo pravzaprav vsi skupaj priznanje, se mi tudi zdi zelo pomembno in me tudi osebno zelo veseli.
2: Posebno priznanje Škrabčeve ustanove, ki ga letos podeljujejo prvič, pa je prejel urednik oddaje Jezikovni pogovori na programu ARS Aleksander Čobec. V temeljitvi nagrade so zapisali, da ga odlikuje izjemen metodološki pristop. Oddaja pa je z njim, še zapišejo, dobila nov, svež zagon, postala bolj dinamična, aktualna in vsebinsko dostopnejša. Čobec izpostavlja pomen zgodb, ki jih prinaša jezik.
4: Priznanje mi veliko pomeni, rad ustvarjam jezikovne pogovore, ob oddaji se čudim, kakšne zgodbe skriva jezik. Najbolj se čudim, kako se sporazumevajo ranljive skupine, naprimer gluhoslepi. Ali pa da v svojih zapisih puščamo jezikovne sledi, ki so lahko predmet kriminalističnih preiskav. Jezik je tudi predmet napetosti in bojev, kar lahko spremljamo ob oblikovanju novega pravopisa, ali v prizadevanjih za status slovenščine v visokem šolstvu. Čudil sem se tudi najrazličnejšim narečnim poimenovanjem, ki jih lahko najdemo v slovenskem lingvističnem atlasu. Te zgodb ni težko odkriti, le nekaj časa si je potrebno vzeti, pa ne prav veliko. Ampak ta ne prav veliko je mogoče le na RTV Slovenija, drugje nekaj časa za refleksijo jezika, poročanje o jezikovnih temah in dogodkih pač nimajo. Zato je priznanje namenjeno tudi RTV-ju.
2: Dobre zgodbe so temelj vsega, je še dodal Čobec. Profesorica Škofic pa izpostavlja, da zgodbe v sebi nosijo ljudje, brez katerih jezika ne bi mogli preučevati.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo prišli do konca današnje oddaje, ki sem jo uredila in vodila Iza Pevec, posnel pa Franci Moder. Vabljeni v Svet kulture spet jutri.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Jesen vabi v Terme Čatež.
1: Čakajo vas tople termalne vode, zimske termalne riviere in razkošne savne wellness riviere. Popoln recept za vikend pobeg.
0: Skočite v val užitkov, preverite ponudbe na terme-čatež.si.
2: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
3: Aplikacija.
4: Auto!
5: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Sindikati se bojijo morebitnega vladnega posega v javni sektor z manjševanjem števila zaposlenih in dodatnim varčevanjem. Predsednik Pergama Jako Počivavšek med drugim opozarja.
2: Zelo verjetno se bo zgodilo to, da bo ta odgovornost v bistvu ali pa te težave z zagotavljanjem sredstev za plače padla v bistvu na izvajalce.
1: Med sindikati je završalo tudi po vladnem umiku predlogov novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, prav tako zaradi možnosti vključitve dodatnih varčevalnih ukrepov. V oddaji ne preslišite še.
3: Upravo Darsa bo vodil Peter Drobež. Vlada namerava za vnovični zagon smučišča Kanin zagotoviti do 60 milijonov evrov proračunskih sredstev. Ruski napadi na Ukrajino v dveh dneh zahtevali več 10 smrtnih žrtev. Tudi jutri s seboj na pot ne pozabite vzeti dežnika.
1: Z vami sva Renato Horvat in Katja Podgoršek. Vlada je iz parlamentarnega postopka umaknila predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj naj bi pripravili širše spremembe. Sindikati opozarjajo, da bi s tem visokošolske in raziskovalne zavode prisilila k varčevanju pri plačah zaposlenih. Takšen model bi lahko uporabila tudi v drugih panogah. Katja Arhar.
4: Od napovedi po zmanjšanju javnega sektorja za 50 tisoč javnih uslužbencev do predloga po 10-odstotnem znižanju zaposlenih, vlada kaže namero po zmanjšanju javnega sektorja. Kljub pritisku plačne reforme na javne finance bo, kot se zdi, reforma izpeljana do konca, a po mnenju sindikatov bo vlada iskala druge načine varčevanja. Sindikalista Jako Počivavšek in Vladimir Lazič.
2: In da zelo verjetno se bo zgodilo to, da bo ta odgovornost v bistvu ali pa te težave z zagotavljanjem sredstev za plače padla v bistvu na izvajalce.
5: In zavodi bojo imeli možnost manjšati storitve, pa manjšati število zaposlenih. Ali pa manjšati, ne vem, investicije.
4: Na področju visokega šolstva, kjer se že s proračunom za prihodnji dve leti zmanjšuje rast prihodkov, bi se omenjeno varčevanje lahko zgodilo tako, da dodatne pedagoške ure univerzitetnih učiteljev ne bi bile več plačene enako kot redno pedagoško delo, ampak prek podjemnih pogodb, kar bi po mnenju visokošolskega sindikata v slabši položaj postavilo zavode z manj sredstvi. To naj bi pristojno ministrstvo vključilo v noveli zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki jo je vlada danes vzela iz parlamentarnega postopka. Umik smo sprva pozdravili, potem pa ugotovili, da bodo še dodatno varčevali, pojasnjuje Branimir Štrukelj, sindikat SVIS.
6: To seveda pomeni direkten poseg v delovna razmerja, v, bom rekel, neko stabilnost delovanja tako univerze kot raziskovalnih inštitutov in mi seveda pričakujemo takojšnja pojasnila, ker se bodo sicer stvari zaostrile.
4: Visokošolski sindikat je rektorje univerz pozval naj takšne spremembe zakonodaje zavrnejo. Rektori pa za zdaj nimajo komentarja.
1: Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so se odzvali na osnutek zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu Ministrstva za zdravje, ki med drugim predvideva rahljanje tobačne in alkoholne zakonodaje. Med odmevnejšimi spremembami je odprava prepovedi točenja alkohola v šolah. Na NIJZ, ki pri pripravi osnutka zakona ni sodeloval, so opozorili, da bi bilo smiselno le zaostrovanje alkoholne in tobačne zakonodaje. Ne rahljanje. Šola je v prvi vrsti prostor vzgoje in izobraževanja, gospodarski interesi pa ne bi smeli prevladati nad njenim temeljnim poslanstvom ter skrbjo za zdravje in dobrobit otrok in mladostnikov, pravi Maja Roškar iz NIJZ in dodaja.
7: V bistvu je šola prostor, kjer bi morali res zelo paziti in spodbujati vrednote nekega zdravega življenjskega sloga. Vse prireditve lahko potekajo, ampak naj bojo res v teh okoljih brez alkohola.
1: Vlada je potrdila predlog sprememb zakona o pravilih cestnega prometa, ki med drugim spreminja preverjanje alkoholiziranosti. Uporabo indikatorji alkohola urejajo na novo, saj po ugotovitvah ustavnega sodišča omenjeni pripomoček ni natančna merilna naprava. Po predlogu bi tako indikator alkohola uporabljali le kot test za ugotavljanje prisotnosti alkohola, na podlagi katerega bi voznika napotili na preizkus z etilometrom ali na strokovni pregled.
3: Novi predsednik uprave Darsa s polnim mandatom je Peter Drobež. Gre za nekdanjega dolgoletnega menedžerja v podjetju Frutarom Etol, zdaj imenovanem Taste Point, ta hip pa je največji lastnik in direktor podjetja Frutol Flavors, ki so ga ustanovili vodilni kadri iz nekdanjega Etola in ki se prav tako ukvarja s proizvodnjo arom. Drobež je bil v letu 2022 nekaj manj kot pol leta tudi član uprave Slovenskega državnega holdinga, a je odstopil po nastopu vlade Roberta Goloba.
0: Radijski dnevnik.
1: Poglejmo na tuje. V ruskem napadu na avtobusa v mestu Kramatorsk na vzhodu Ukrajine je bilo ubitih najmanj 30 ljudi, 18 je ranjenih. Ukrajina je medtem napadla podatkovni center v Rusiji in očitno povzročila večje motnje na ruskem spletu. Čeprav obe strani zagotavljata, da se želita pogajati, pa dejanja kažejo nasprotno. Matej Hrastar.
8: Po več kot 4 letih in pol obsežnih vojaških operacij sta obe strani utrujeni, a volje za končanje sovražnosti vseeno ni dovolj. Premiki na fronti so minimalni, zato pa se toliko več dogaja v zaledju. To je zelo nevarna vojna, je danes na vprašanje o možnostih za konec spopada spregovoril ameriški zunani minister Marco Rubio, ki se mudi na obisku na Portugalskem. Videti je, da sta strani upad položaju, kar se lahko konča le na 2 načina. Ali pridemo do dogovora, kjer se bo vsak moral nečemu odpovedati, druga možnost pa je stopnjevanje z obeh strani. To pa je zelo nevarno, meni Rubio. Videti je, da se zdaj dogaja ravno to drugo. Rusija je dan po napadu, v katerem je v kraju Priljuki v regiji Černigov umrlo 22 ljudi, v Kramatorsku v 2 avtobusih ubila najmanj 30 civilistov. V ločenem napadu v Kijevu poročajo o 3 smrtnih žrtvah. Ukrajina pa nadaljuje z napadi na rusko infrastrukturo. Droni so danes poškodovali enega največjih podatkovnih centrov tehnološkega podjetja Yandex v regiji Rjazan in kot kaže povzročili večje motnje spletnih storitev v Rusiji. Podjetje še ni sporočilo, ali bo podatkovni center še uporaben. Ukrajinska vojska trdi tudi, da so napadli in zadeli rafinerijo v Omsku. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes povedal, da se bodo ukrajinski pogajalci v naslednjih 2 dneh mudili v Washingtonu. Hkrati pa je kritiziral pristop Združenih držav, ki da se na eni strani pogajajo o miru, na drugi pa iščejo poti za tesnejše gospodarsko sodelovanje z Rusijo.
3: Jemenski uporniki so po začetku okrepljene ofenzive vladnih sil v podpori Saudske Arabije proti njim znova napadli letališče v saudskem glavnem mestu Rijad in sicer z balistično raketo. Po navedbah prič se iz enega od letal vije dim. Hutijevci so letalske prevoznike znova in, kot so dodali, zadnjič pozvali naj se izogibajo saudskemu zračnemu prostoru. V njihovih napadih na letališče v Kraljevini so bili v tem tednu ubiti 3 ljudje. V že drugem napadu z nožem na šoli na Poljskem v tem tednu je bila ubita 37-letna hišnica. Kot je še sporočila policija, je današnji napad na osnovni šoli v manjšem kraju Leščidol Novini, 70 km severozahodno od Varšave, izvedel 15-letni nekdani učenec. Ob tem je porezal ravnatelja in učitelja, ki sta ga kljub temu obvladala. Policisti so danes prejeli tudi 17-letnika osumljenega načrtovanja napada z nožem na svoji šoli v mestu Sjerpc, 125 km severozahodno od prestolnice.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Izteka se še zadnja ura predčasnega glasovanja na 4 referendumih. Sodelujoči v kampanji lahko pred referendumsko nedeljo še jutri do polnoči, ko bo nastopil volilni molk, nagovarjajo volivce. To so danes vnovič storili predstavniki civilno-družbenih organizacij, ki so pozvali glasovanju proti. Barbara Rajgel iz Zavoda za kulturo raznolikosti Open je ob tem opozorila, kakšne bodo politične posledice morebitne pritrditve vprašanjem na posvetovalnih referendumih.
9: Izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka bo služil političnim pritiskom na RTV izid referenduma o volivni pravici bo služil nadaljni dehumanizaciji tujih delavcev in tujcev nasploh, izid referenduma o socialnih pomočeh pa dodatnemu krčenju socialnih pravic, napovedanemu odpuščanju 50 tisoč javnih uslužbencev in privatizaciji zdravstva, šolstva in socialnih storitev.
1: V zvezi z zakonodajnim referendumom pa se je oglasil nekdani varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek. Podaril je, da novela zakona o parlamentarni preiskavi seznama upravičencev, ki lahko na ustavnem sodišču zahtevajo presojo skladnosti parlamentarne preiskave z ustavo in zakonom, briše tudi varuha človekovih pravic, zato bo glasoval proti njeni uveljavitvi. Simfonični orkester RTV Slovenija se zaradi nezadostnega financiranja že več let spopada s težavami pri svojem delovanju. Število glasbenikov v orkestru se zmanjšuje. V zadnjih 5 letih so izgubili 13 članov, ki jih niso nadomestili z novimi. Njihovo število je tako padlo na 59. Odločevalce pozivajo k ukrepanju. Predsednica Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija Sofija Ristič in urednik uredništva za resno glasbo na programu Ars Gregor Pirš opozarjata, da orkester programsko in kadrovsko hira.
10: Orkester, ki je le nekaj mesecev nazaj dobil svojo pravico do obstoja in svoj pomen potrjen zakonom, izginja. Na papirju še vedno obstaja, dodana odruga je vse manj in vse redkeje. Tokrat se ga ne predlaga več za ukinitev čez noč, ampak se ga pušča umirati na obroke. Potisnjen v postopno nerelevantnost.
11: Simfonični orkester RTV Slovenija je naš nacionalni ponos, ponos ustvarjalnosti in muzikalnosti našega umetniškega prostora in to seveda ne bo več, če mu ne zagotovimo dostojnega in celovitega financiranja.
1: V orkestru zahtevajo nove zaposlitve, povečanje variabilnega dela finančnih sredstev, da bodo lahko k sodelovanju povabili dirigente ter plačali najem partitur dvorani na domestne glasbenike.
3: Dars je pridobil gradbeno dovoljenje za 3. in 4. etapo južnega dela 3. razvojne osi oziroma od priključka Osredek do priključka Maline. Odsek bodo med drugim sestavljali 12,8 km dolga 4-pasovna cesta, predor pod Gorjanci in več viaduktov. Gre za nadaljevanje odseka od novomeškega vzhodnega avtocestnega priključka do priključka Osredek, ki je sicer blokiran. Proti gradnji je novomeška civilna iniciativa Triros Jug, ki želi, da se poiščejo druge možnosti priključka hitre ceste na avtocesto.
1: Vlada je podprla nadaljnje dejavnosti za vnovični zagon smučišča Kanin. Ob upoštevanju nacionalne in evropske zakonodaje si bo, kot so sporočili, prizadevala zagotoviti do 60 milijonov evrov proračunskih sredstev.
3: To je enkrat več kot v pismu o nameri, ki ga je lani podpisala tedanja vlada. Projekt sicer vključuje graditev krožne kabinske žičnice v 2 delih, poleg tega pa še nove sedežnice Veliki graben, sistema za zasneževanje, zaščite pred plazovi, garažne hiše in prostorov za spremljajoče dejavnosti. Površino centra naj bi ob tem bistveno povečali.
1: Na Igu so danes predstavili 4-letni kohezijski projekt Živoljub, namenjen izboljšanju stanja 14 ciljnih rastlinskih in živalskih vrst ter 4 habitatnih tipov na območju Ljubljanskega barja. Z različnimi naravovarstvenimi ukrepi ga bodo izvajali na 294 hektarih površin, od travnikov in bari do vodnih habitatov. Prispevek Marka Škrlja.
12: Cilj projekta Živoljub, ki bo trajal do leta 2029, je vzpostavljanje in ohranjanje ugodnega stanja 18 rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, je razložila vodja projekta Petra Hladnik iz javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje.
13: Gre za ptice, dvoživke, metulje, raka, vidro in eno orhidejo ter 4 habitatne tipe, kot so bazična in nizka barja, travniki s prevladujočo stoško, nizki ekstenzivno gojeni travniki in naravna in trofna jezera z vegetacijo.
12: Za izvedbo projekta so odkupili 110 hektarjev zemljišč.
13: Večinoma gre za travnike, pa tudi njive in zaraščene površine, ki jih bomo v projektu tudi skrčali in ustvarjali nove travnike.
12: Eden od partnerjev v projektu je tudi Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Kot je dejal njegov direktor Tilen Basle, se bodo posvečali šestim vrstam ptic.
14: Kosec, prepelica, kobiličar, veliki skovik in prepalščica. Torej tem gre za travniške vrste ptic, tako da bomo pomagali partnerju pri upravljanju s temi travniki in oblikovanju ukrepov, da bodo se z njimi upravljali na način, da bodo teh vrst prijazen.
12: Poleg tega bodo prenovili tudi Koščevo učno pot in nadgradili pot med Jelšami na Rakovi Jelši. Projekt je skupaj vreden 8 milijonov 840 tisoč evrov, 60% te vsote bo pokrila država, preostanek pa je Evropski sklad za regionalni razvoj.
1: Potem, ko so najboljši evropski kolesari zapustili slovenske ceste, k nam že prihajajo najboljši namiznoteniški igralci na stari celini. Slovenske nogometašice pa so že pripotovali v Turčijo, kjer bodo jutri odigrale pomembno tekmo dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Tokratni pregled dogajanja je pripravil Dare Rupar. Ostanite v naši družbi in prijeten večer.
15: Za nami je izjemno uspešno evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki se je v Šenčurju končalo z zmagoslavjem Primoža Rogliča. Svoje načrte na bližnjem evropskem prvenstvu v namiznem tenisu pa imajo tudi v slovenski namiznoteniški vrsti. Igralna arena bo naša največja dvorana v Stožicah. Ana Tofant pa se veseli tekmovanja tako blizu domače hiše.
16: V bistvu, ko sem 16 let nazaj začela igrati namizni tenis, si v bistvu nikoli nisem predstavljala, da bom kdaj igrala prvo kot prvo za reprezentanco, drugo kot drugo, pa kakršno koli evropsko prvenstvo na domačih tleh in to sploh v največji dvorani v Sloveniji. Tako da evropsko prvenstvo v Stožicah. Ja, moram reči, da sem bila kar prijetno presenečena, ko sem slišala to novico leto pa pol nazaj, kje tacga.
15: Slovenske barve bo v Stožicah zastopalo 12 igralcev. Darko Jorgič bo četrti nosilec med posamezniki. Slovenske nogometašice so že prispele v Carigrad, kjer jih jutri čaka nadaljevanje Lige narodov, ki je obenem tudi kvalifikacijsko sito za svetovno prvenstvo. Slovenska vrsta je žal precej oslabljena. Lara Prašnikar, ki spet igra v Nemčiji, pa pred velikim izzivom pravi.
17: Vemo, da sta dve tekmi, v kjeri se gre na nož. Je zadaj en večji cilj, ker ga imamo mi in pa tudi nasprotna ekipa. Tega se zavedamo, zato se bo treba dobro pripraviti. Jaz verjamem svojo ekipo in vem, da smo trenutno vse zelo, zelo motivirane in pripravljene, da dosežemo dva dobra rezultata.
15: Povratna tekma s Turčijo bo v torek v Domžalah. Na evropskem prvenstvu v streljanju s puško Šibrenica v Grčiji je Jasmina Maček po treh serijah v trapu na odličnem šestem mestu. Danes je Prekmurka zadela vse tarče. Pred zaključnim dnem pretekmovanja z novima dvema serijama pa je pri izidu 71. Jutri se v Kairu v Egiptu začenja tudi svetovni pokal za strelce, zemka in zračnim orožjem, kjer bomo spremljali pet slovenskih strelcev. Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju v Azerbajdžanu še naprej prevladujejo predstavniki Japonske. Nika Koren, novinka na tako odmevni tekmi, je ostala brez zmage. Uspešnejša je bila Španka Ai Tsunoda Rostand, ki je na koncu osvojila naslov prvakinje. Kolesarsko dirko po Piemontu je presenetljivo dobil Francoz Dorian Gordon. Edini slovenski predstavnik Matej Mohorič je zaostal za 46 sekund. V soboto v Italiji sledi še zadnji letošnji kolesarski spomenik po Lombardiji, kjer bo nastopil v dresu Bore zaključil novi evropski prvak v vožnji na čas Primož Roglič.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Vreme.
3: Po večini oblačno bo, jugozahodnik bo oslabel. Krajevne padavine bodo v prvem delu noči prehodno oslabele, a se bodo proti jutru spet okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Podatki o prometu. Zaradi nesreče sta na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas pred Blagovico proti Mariboru. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Prav tako zaradi nesreče je na zahodni ljubljanski obvoznici oviran promet med Brdom in Kozarjami proti Kozarjam. Glavna cesta Laško-Rimske Toplice pa je zaprta v kraju Sevce. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred selom proti Razdrtemu. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred prometno nesrečo med Lukovico in Podmiljem proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Senožečem in Postojno proti Ljubljani, predvsem za tovorna vozila, in na regionalni cesti Blagovica-Trojane. Na Gorenjski avtocesti bo med 20. in 5. uro zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri. Ura je 18:51 minut.
18: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: UNICEF je na terenu v Gazi. Po 3 letih kriza za otroke v Gazi še ni končana. Odkar je veljavna prekinitev ognja, je bilo vsak teden ubitih povprečno več kot 5 otrok. Primanjkuje hrane in pitne vode, nobena bolnišnica ne deluje v celoti, poškodovanih ali uničenih je 98% šolskih stavb. Skoraj vsi otroci v Gazi potrebujejo podporo na področju duševnega zdravja in psihosocialno podporo. Otrokom in družinam lahko pomagate s poslanim SMS-om Gaza 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.

назад, назад се прилива и крив.

Zdaj pa na prvem pregled vremena po državi ob 19. Rateče 13 stopinj Celzija, letališče Lesce 16, Rudno polje 10, Krvavec 8, piha zahodnik sunki do 38 km na uro. Jezersko 13, Rogla 10, piha jugozahodnik sunki do 40 km na uro, Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 17. Hrastnik ob 19. 18 stopinj, Maribor 21, piha južni veter 15 km na uro, Krajinski par Goričko 18, Ptuj 19, Krško 18, Kočevje 16, Bovec 15, park Škocjanske jame 18. Ljubljano ob 19. oblačno, dežuje 17 stopinj Celzija, Katarina nad Ljubljano rahlo dežuje 14, letališče Jožeta Pučnika oblačno, manjša ploha 16. Slovengradec pretežno oblačno 17, letališče Edvarda Rusjana pretežno oblačno 19, Murska Sobota jasno 20, Novo mesto zmerno oblačno 18, letališče Cerklje ob Krki oblačno 18, Črnomelj manjša ploha 19. Kočevje ob 19. rahlo rosi 16 stopinj, Lisca v oblakih 14, piha jugozahodnik 18 km na uro, Postojna pretežno oblačno 17, Idirska Bistrica 17, Dolenje pri Ajdovščini 18, piha jugozahodnik sunki do 43 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 20, letališče Portorož pretežno jasno 22, Koper 23, piha južni veter 15 km na uro, Vogel rahlo rosi 10 in Kredarica ob 19. V oblakih manjša ploha, 4 stopinje Celzija, piha severozahodnik sunki do 48 km na uro.

Četrtkov literarni večer tokrat namenjamo senegalskemu pesniku Leopoldu Sedarju Senghorju, enemu najvidnejših afriških literatov vseh časov. 9. oktobra bo minilo 120 let od njegovega rojstva. Umrl je leta 2001 v Franciji. Več o njegovem življenju, umetniškem ustvarjanju, pa tudi o političnem delovanju boste izvedeli po 21. uri na prvem.

0: Zjutraj na prvem.
1: Dobro večer, v petkovo družbo v imenu prvoprogramske jutranje ekipe vabim Nadja Petauer. Na eni izmed osmih radijskih postaj Radija Slovenija vas pozdravimo ob petih zjutraj. Je že tako, da radijski hodniki nikoli ne počivajo, tudi po noči ne.
2: Jaz tudi včasih ne moram verjeti, ampak delamo vsako uro in vsako uro pripravimo sveže novice, svež promet in še kaj takega aktualnega.
1: Torej je bil radijski glas z informativnega programa Rasto Pahor, ki ga je pred mikrofon in kamero ujela kolegica Mateja Grahovac. Nekaj službenih obveznosti je zadnje tedne posvetila raziskovanju delovanja RTV Slovenija, ki ni samo televizija ali radio, temveč veliko več. Pred sedmo se nam pridruži v petko brez pravila in skupaj se sprehodimo od prostorov naše mediateke, kjer se nahaja 120 ton gradiva, od tega denimo 20 tisoč kilometrov filmskega traku, do izobraževalnega središča in do multimedijskega centra, kjer med drugim še vedno nastaja tudi teletekst. Če vanu tipkate številko 261, vas slednja pripelje do radijskega sporeda prvega programa, ki jutri o 8:30 prinaša tudi svetovalni servis.
3: Kaj se dogaja, ko smo v hipnozi? Ali lahko v takšnem stanju vplivamo na svoje navade, spremenimo določene vzorce in lažje premagujemo nekatere psihične ali psihofizične težave? Medicinska hipnoza se uporablja na različnih področjih, med drugim pri opuščanju kajenja, soočanju s posledicami travm ter izboljševanju zbranosti in spomina. O tem, kaj medicinska hipnoza je, kako poteka in komu je lahko v pomoč, bo v petkovem svetovalnem servisu o 8:30 govorila psihoterapevtka, magistra psiholoških znanosti in terapevtka medicinske hipnoze Mojca Brezavšček. Vprašanja lahko zastavite že zdaj v obrazcu na spletni strani prvi.rtvslo.si.
1: Vabljeni k sodelovanju od 8:30 do 9:00, pa tudi eno uro prej. Petkova radiosfera jutri o 7:30 prinaša nove tri predloge za novo skladbo iz radiosfere: Ginger Baker, Montserrat Caballé in John Lennon nam bodo igrali in prepevali. No, petkovo jutranje druženje pa začnemo ob 5:00.

otroci, vstopimo nocoj v zgodbo, v kateri nas tam zgoraj na nebu že nestrpno pričakuje mali oblaček Cufko, avtorice Ide Paradiš. Pripoveduje igralec Matej Recer.

0: Po sinjem nebu so se veselo podili beli oblački. Prekopicevali so se, se lovili in se šli skrivalnice. Sonce se je prijazno nasmihalo ob njihovih vragolijah, njihovi starši pa so umirjeno pluli po nebu sem in tja in pazili, da ne bi sončni žarki preveč ožgali kakega koščka zemlje. Mali oblaček Cufko je užival v igranju. Oponašal je druge otroke, se tudi sam skrival, čeprav so ga zmeraj našli. Se malo nerodno prekopiceval, da so se mu vsi smejali in bil pri vsaki norčiji, čeprav so ga odganjali, ker je bil neroden in nespreten. Ko so ga že tretjič poslali k mami z nekim neumnim vprašanjem, samo da bi se ga znebili, je užaljeno posmrkal.
1: Zakaj mi ne pustijo, da se igram z njimi?
0: Majhen si še, mu je odgovorila mamica. Pa jim pokvariš igro, ker si prepočasen in preokoren. Le pojdi nazaj, opazuj, uči se, pa te bodo prej ali slej sprejeli medse.

0: Ko so oblački videli, da se cuvko vrača, so se spogledali, na to pa se brž zavihteli na krila vetra, da jih je odneslo daleč, daleč stran. Tudi cuvko je poizkusil, a se je že čez hip zvrnil. Premetavalo in obračalo in vrtinčilo ga je proti zemlji, da že ni več vedel, kje je zgoraj in kje je spodaj. Skoraj se je že nataknil na zvonik, pa se je boter veter vrnil in ga odnesel nazaj v višave. Pa nič, lahko se igram tudi sam, si je mislil cuvko. Najprej je vozil slalom med odraslimi oblaki, potem je preskakoval sončne žarke in nazadnje se je poskušal čim bolj približati vršičkom smrek. A ne preveč.
1: Pazi, da te iglice ne razcefrajo, mu je zaklicala mama.
0: Zato se je spustil le toliko, da so ga vršički požgečkali po trebuščku. Hihital se je, ter se znova in znova spuščal do smrek in jelk. Tako prisrčno se je smejal, da so se z njim hahljali vsi oblaki. Še sonce ni moglo skriti nasmeha.

0: Med tem, ko se je cufko igral, se je nebo stemnilo. Iza gore je priplul velik črn oblak. Hudobno je gledal in poskušal ujeti v svoja temačna nedra čim več belih oblačkov, ki so se igrali daleč stran od staršev. Le nekaterim je uspelo uiti in kot meglice so se skrili med nizko travo. Črni je zakril sonce in z bliskom in gromom grozil, da bo naredil škodo ne le na nebu, ampak tudi na zemlji. Usmerjal je ognjene strele proti smrekam in le malo je manjkalo, pa bi v gozdu zakuril požar. Cufko pa vsega tega ni opazil. Ko se je naveličal žgečkanja na smrekovih vršičkih, je poskusil tekmovati s pticami. A so vse letele veliko prehitro, da bi jih lahko dohajal. Potem se je domislil nove igrice. Začel je spreminjati obliko, da je iz oblačka nastala ovčka, iz nje žirafa, iz žirafe jadrnica in iz jadrnice muca. Ni slišal kričanja otrok, ki jih je pogoltnil črni. Ni slišal mamice, ki mu je klicala naj se skrije. Zavedel se je šele takrat, ko se je okoli njega zmračilo. Ko se je ozrl navzgor, je zagledal, da se mu bliža črni. Pa se ga ni nič prestrašil. Radovedno ga je pozdravil.
1: Dobar dan, kdo pa si ti? Ne poznam te, še nikoli te nisem videl tokoli.
0: Črni, ki je že iztezal svoje temne krake, da bi zgrabil cufka, se je ustavil. Ni razumel, kako da se ga otroče ne boji.
1: Kako si lep, ko si tako velik in močan,
0: je nadaljeval cufko. Črnemu je godilo občudovanje nevednega malčka.
2: Črni sem, največji, najmočnejši, najstrašnejši oblak, kar jih je. Vse se me boji, vse pred mano beži. Moj grom je najglasnejši, moj blisk je najsvetlejši.
1: Le kdaj bom jaz tako velik, je zanimalo cufka.
2: Nikoli,
0: je zamrmral črni.
1: Kako? Okoli?
0: Ni razumel cufko.
1: Odrasli vedno tako čudno govorite.
0: Pa boš še kaj zrasel? Je bil še naprej radoveden.
2: Seveda,
0: je odvrnil črni, globoko zajel sapo in se napihnil.
1: Je to največ, kar zmoreš?
0: Je spet čivknil cufko.
1: Stavim, da bom jaz, ko odrasem, še večji od tebe.
2: Kaj? Ti žaba mala, ti bom že pokazal, kdo je največji na vsem širnem nebu. Jaz, samo jaz.
0: Črni je globoko potegnil zrak vase, pa še enkrat in še enkrat. Postajal je vedno večji, vedno debelejši. Cufko pa ga je opazoval s široko razprtimi očmi. A črni še ni odnehal. Ko je naslednjič vdihnil, pa se je zgodilo. Zaslišalo se je
2: pšuš, cabum!
0: Črni se je razpočil. Črnikasti megleni koščki so se razleteli na vse strani in se kmalu razblinili. Cufko je žalostno gledal izginjajoče črno-modrikaste kosme.
1: Na, pa sem spet sam. In ravno, ko bi se lahko spoprijateljila, gre in se razpoči.
0: V tistem hipu so z vseh strani prihiteli oblaki in oblački.
1: Hura, cufko je premagal črnega!
0: Dvignili so ga na ramena in ga kot pravega junaka ponesli do sonca, da mu je na čelo pritisnilo topel poljub. Mamica ga je tesno stisnila k sebi, otroci pa so zarajali okoli njiju in ga vabili, naj se vendar že gre igrat z njimi. Cufku ni bilo nič več jasno. Še pred dobro uro so ga odganjali, zdaj pa ga vabijo k igri. Vprašujoče je pogledal mamo in ko mu je odobravajoče prikimala, je stekel in se pridružil plešočim oblačkom.
1: Pa vendar je škoda, da ni z nami tudi črnega. Kdo ve, kakšne igrice je poznal in česa vsega bi me lahko naučil,
0: je zamrmral sam pri sebi, ko je tekal in se prekopiceval po sinjem nebu.

sobotni radijski Ringa Raja. Med 8 in 9 odpiramo vrata slovenskih vrtcev. Delamo prepih v učilnicah prvošolcev, drugošolcev in tretješolcev. Poslušamo Ringa Rime in zgodba Raje. Rešujemo zanke in uganke. Prebiramo knjige in odgovarjamo na tisoč zakajev. Radijski Ringa Raja vsako soboto ob 8:05 na prvem programu Radija Slovenija.

Dober večer, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji četrtkovega večera domačih pesmi in napevov. Že v prejšnji oddaji smo napovedali dobrodelni koncert, ki nosi naslov Spomin na zlate čase domače glasbe in se bo zgodil 10. oktobra v dvorani Marof v Novem mestu. V celoti bo posvečen glasbenikom in besedilopiscem, ki so se poslovili na okrogle obletnice povezane z letom 2026. V uvodnem sklopu se tako spominjamo treh. Legendarnega harmonikarja Avgusta Stanka, od njegove smrti letos mineva 50 let, Avsenikov trobentač Franc Košir se je poslovil pred 35 leti, besedilopisec Marjan Stare pa pred 30 leti. Vabimo vas v našo družbo, da boste slišali, koga vse se bomo nocoj še spomnili. Prijetno poslušanje.

Po uvodu z glasbo Augusta Stanka, glasom in trobento Franca Košerja in besedili Marjana Stareta, nas glasbeni spomin zdaj vodi do naslednjih štirih, ki jim posvečamo nocojšnji četrtkov večer. Od smrti Miška Hočevarja, s katerim začenjamo ta glasbeni šopek spominov, letos mineva 25 let. Milan Ferlež nas je zapustil pred 20 leti. Tone Kmetec in Henček Burkat pa sta se prav tako kot Lojze Slak, ki smo mu tri oddaje namenili že v mesecu septembru, od svojih zvestih poslušalk in poslušalcev poslovila pred 15 leti.

Pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

Po pravkar slišanem venčku Slakovih gre prav poseben spomin tudi pesniku Tonetu Pavčku, ki je za Slakov in še za mnogo drugih ansamblov napisal zajetno bero besedil. Poslovil se je prav tako pred 15 leti. Poslušate pa njegovo besedilo Minili časi so v izvedbi ansambla Vilija Petriča.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pri koncu smo. V nocojšnjem četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov smo se spomnili glasbenikov in besedilopiscev, ki so nas, recimo temu, ob okroglih obletnicah z letošnjim letom zapustili, vse tja od pred 50 leti pa do danes. Nekaj jih bomo še našteli, od Francija Rebernika smo se poslovili pred 10 leti, Niko Zlobko, Jože Bohorč in Jože Skubic pa so nas zapustili pred 5 leti. Vseh verjetno nismo omenili, vendarle nas čas priganja. Od vas se poslavljamo napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Damjan Rostan in glasbeni urednik Tomaž Guček. Naj bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan vam želimo in vse dobro do našega prihodnjega druženja.

Ura je 21. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Vlada je na današnji seji med drugim sprejela rebalans načrta ekosklada za letos. Z njim se sredstva za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije povečujejo za 3 milijone evrov in pol, za financiranje okoljskih naložb pa za 30 milijonov. Ta denar bo sklad zagotovil z dolgoročnim posojilom pri finančnih ustanovah. Vlada je izrazila prepričanje, da bo to omogočilo nadaljnje kreditiranje naložb na vseh aktualnih javnih pozivih do konca leta. Ministrstvo za zunanje zadeve zaradi slabšanja varnostnih razmer slovenskim državljanom, ki potujejo v Etiopijo, svetuje posebno previdnost. V državi se namreč znova zaostruje konflikt med oblastmi in uporniško tigrajsko ljudsko osvobodilno fronto. Strani se medsebojno obtožujeta kršenja dogovora iz leta 2022, s katerim se je končala dveletna državljanska vojna. V državo naj bi vstopili vojaki tudi sosednje Eritreje. Ob tem se vrstijo opozorila, da bi se konflikt lahko razširil v regionalno vojno. Kitajska sodeluje z Rusijo pri razvoju sistema, ki bi bil konkurenčen Starlinku, satelitski storitvi, ki jo uporablja podjetje SpaceX milijarderja Ilona Muska. Kot je še zatrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, Peking napreduje. Združene države je vnovič pozval k razširitvi Starlinkove pokritosti za Ukrajino, kar bi ta lahko uporabila pri odvračanju ruskih izstrelkov. Južna Koreja je preizkusila svoje prvo hipersonično orožje domače izdelave. Omenjeni sistem so označili za ključno strateško sredstvo, ki da lahko spremeni potek dogodkov na bojišču. Hipersonična drsna plovila se z nosilno raketo izstrelijo v zgornjo plast atmosfere in nato drsijo proti cilju s hitrostjo petkrat večjo od hitrosti zvoka ali več. Izstrelitev sledi nedavnemu severnokorejskemu preizkusu nove hipersonične rakete srednjega dosega. Po začasni ustavitvi uporabe cepiva proti tuberkulozi na Hrvaškem je Nacionalni inštitut za javno zdravje sporočil, da v Sloveniji tega cepiva ne uporabljamo. Kot so pojasnili, so hrvaški zdravstveni organi začasno ustavili uporabo cepiva proizvajalca Bulbio zaradi pojava 4 primerov vnetja kosti pri otrocih. Cepivo omenjenega proizvajalca so preventivno omaknili tudi v Severni Makedoniji ter Bosni in Hercegovini. Na NIJZ poudarjajo, da je cepivo proti tuberkulozi, ki je na voljo v Sloveniji, varno in učinkovito. Po podatkih Agencije za okolje se bodo krajevne padavine proti jutru spet okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi. Jutarnje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Lomom in Uncem proti Kopru. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Šentil proti Avstriji, na gorenjski avtocesti pa bo prav tako zaradi del do 5 zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri. Slišali ste poročila, ura je 21:04. Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo
Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski Goci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani Festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si. Spoštovane in spoštovani, literarni večer na prvem programu tokrat namenjamo senegalskemu pesniku Leopolu Sedarju Senghorju, enemu najvidnejših afriških literatov vseh časov. 9. oktobra bo minilo 120 let od njegovega rojstva. Umrl je leta 2001. Literarni večer o Senghorjevem življenju in ustvarjanju, pa tudi o političnem delovanju, je leta 2006 pripravila Nadja Dobnik.

Življenjska pot senegalskega pesnika, vizionarja in državnika Leopolda Sedarja Senghorja je ena tistih izjemnih usod, ki jih je njihov čas okronal z najvišjimi častmi in so se neizbrisno zapisale v zgodovino. Od srečnega otroštva v čarobni Afriki, preko študentskih let v Parizu, mobilizacije in ujetništva v času druge svetovne vojne, pa na to vrnitve v Senegal, začetkov političnega udejstvovanja in na to 20-letnega predsedovanja Republiki Senegal, je bil Senghor zavezan poeziji, predan viziji povezanosti med narodi in trdno prepričan o nujnosti dialoga in sožitja med rasami. Iz svojih črnskih korenin in srečnega otroštva je črpal navdih za svojo poezijo, za razmišljanje o usodi črnskih intelektualcev na evropski celini, kasneje pa tudi za vizijo povezanosti francosko govorečih držav v frankofonijo.

Spominjam se. Spominjam se črnih sinjares v zeleni senci verand, žensk z očmi, ki so nadsnovne kot mesečina na prodnati obali. Spominjam se razkošja sončnega zahoda, kjer si je hotel Kum Ban Donfen ukrojiti svoj kraljevski plašč. Spominjam se pogrebnih slavi, kjer se je kadila kri zaklanih čred, hrupa prepirov in rapsodij grijojev, vaških pevcev. Spominjam se glasov poganskih, ki so peli Tantum Ergo in procesij in palm in slavolokov. Spominjam se plesa deklet, godnih zamožitev, bojnih zborov, in sklepnega plesa mladeničev z napetimi, vitkimi prsmi in čistega ljubezenskega krika žena Korsik. Spominjam se, z glavo niham v ritmu, kako utrujajoča je ta hoja v dolgih evropskih dneh, kjer včasih vznikne osrevteli jazz,

0: Leopold Sédar Senghor se je rodil 9. oktobra leta 1906 v kraju Joual, južno od Dakarja, v premožni družini, ki je pripadala manjšinski sererski skupnosti in je bila krščanske veroizpovedi. Prva leta je preživel v čarobnem svetu afriškega podeželja, kar je odločilno vplivalo na njegovo videnje sveta in je ostalo vse življenje neizčrpen vir pesniškega navdiha. V enem svojih esejev je zapisal:
1: In ker naj bi govoril o svojih pesmih, bom priznal še to, da so domala vsa bitja in stvari, ki jih priklicujejo, iz mojega okraja. Nekaj sererskih vasi, izgubljenih na nabrežjih, gozdovi, kanali in polja. Zadošča mi, da jih imenujem in že skozi gost simbolov podoživim in bralec, upam skupaj z menoj, kraljestvo otroštva. Tam sem nekdaj živel s pastirji in s kmeti. Zvečer me je oče dosti krat nabil, mi očital moje potepuštvo in nazadnje me je, da bi me kaznoval in spravil v red, poslal v šolo belcev, kar je spravilo v obup mojo mater, ki je sodila, da je 7 leti za kaj takega še prezgodaj. Živel sem torej v tem kraljestvu, ga gledal svojimi očmi, svojimi ušesi sem poslušal pravlična bitja zone strani stvari. Duhove v drevesih, krokodile, čuvaje studencev, morske krave, ki so pele v rekah, umrle iz naše vasi in pradede, ki so mi govorili in me posvečali v prepletene resnice noči in poldneva. Zadoščalo mi je torej, da sem imenoval te stvari, sestavne dele svojega otroškega vesolja, in že sem lahko prerokoval jutrišnje mesto, ki se bo rodilo iz pepela nekdanjega mesta. In že sem lahko izpolnjeval poslanstvo pesnika.

kjer zavijuga struga reke, sinje od svežih septembrskih trat. Raj, ki ga deklica z očmi, svetlimi kot dva meča, varuje pred pripeko. Moje rajsko afriško otroštvo, kjer je bila nevednost na varnem pred Evropo. V katerem mesecu torej? Katerega leta? Spominjam se njegove bežne miline obzori, ko so ljudje, kot zdajle, umirali nekje v daljavi, ko je bila kot limona sveža senca tamarind. Počivališče na robu raskave slane planjave, na robu prostrane svetleče se poti duhov, opoldansko zavetje blizu grobov. In ti, studenec Kam Djame, ki sem ti sprgišča svojih dlani opoldne pil skrivnostno vodo, okrog mene pa stali tovariši naoljeni in goli in s cvetjem okrašeni. Pasirjeva piščal je uglasila počasno premikanje čred in ko je zamrla na njegovem zasenčenem obrazu, je odjeknil tam z obsedenih nabreži in udarjal ritem s prevodu na slavju umrlih. Z blagoglasnimi kriki so strelci odvrgli bojne čepice v krog in sredi zubljev sta plesali moji sestri Tenink Ndjare in Tjagum Ndjare, svetlejši zdaj kot baker z onstran morja.

0: Nasprotje med rodno Afriko in hladnim tujim Parizom neprijazno, neznosno. Senghor je tolažbo in odrešitev našel v poeziji.
1: Glejte ga, pesnika današnjih dni, žalostnega od zime v žalostni hotelski sobi. Saj ni mogoče, da ne bi v bedi sedanjosti mislil na kraljestvo otroštva, na obljubljeno deželo prihodnosti. Saj ni mogoče, da ne bi pel črnstvo v stani. In ker so mu glasbila zaplenili, jih pač nadomesti s tobakom, kavo, s karirastim belim papirjem. Glejte ga, že se mu kot grijoju, črnskemu pesniku, glasbeniku, krčita želodec in grlo. Že se iz tesnobe poraja radost. Pravim ljubezen in porod. Poglejte ga zdaj, pesnika, kako po najhujših naporih, ljubezenski ekstazi, ves preznojen in penast počiva na boku, vendar ne žalosten, o ne, pač pa zmagoslaven. Lahek in sproščen ljubkuje svoje dete, pesem, kot bog na večer šestega dne.

Eleja je, spet opevam plemenito snov. Naj spremljajo me kore in balafonk. Princesa, zate je ta zlati spev vzvišen nad laježem vsevednih. Nisi zajedavska ovijalka na venatem obilju svojega ljudstva. Lažejo, nisi tiran, ne hrani se z njegovo tolščo. Bogat skeden zalog si, kašče, ki se šibijo za dan preizkušnje. Hranijo mravlje in lene golobice. Tako je, da bi odgnala sovražnike, stojiš utrdba, ne rečem silos, ampak vodja, ki usmerja moč, roka, ki kuje, pa tudi vrh utrdbe, ki odbija udarce in jo zadevajo krogle. Tvoje ljudstvo se postavlja s teboj, hvaljeno tvoje ljudstvo v tebi, princesa s štirimi komovci, z obsenčenim obličjem okrog svetlih ustnic, ki so kot sonce nad obalo črnega proda. Svoje ljudstvo si. S tornadom semen dobrotljivo zaliva rodovitno črno prst tvoje kože. Njegova žena si. Serersko kri si dobila in davek pelske krvi. O, mešana kri v mojih žilah. O, udarjanje golih rok. Naj zaslišim škarlatne glasove pevcev s premešano krvjo. Naj zaslišim spev prihodnje Afrike.

Afriška noč, moja črna noč, mistična in jasna, bleščeča in črna, počivaš predana zemlji, zemlja si in mehko zaobljeni griči. O skladna lepota, ki ne poznaš ostrih potes, ampak prožne, zagnane, elegantne krivulje. O skladni obraz, vse od izbočenega čela pod dišečim gozdom in velikih poševnih oči do ljubkega zaliva na bradi in ognjevitega zanosa gričev dvojčkov. O mile krivulje ubranega obraza, o moja levinja, moja črna lepota, moja nič črna, moja črna, moja gola. Ah, kolikokrat je zaradi tebe udarjalo moje srce kot neukročen leopard v oski kletki. Noč, ki me osvobajaš puhle modrosti, salonov, sofizmov, poklonov, izvijan, pretehtanih mučen, noč, ki vsa moja nasprotja, sploh vsa nasprotja, stopiš v prvinsko enotnost mojega črnstva. Sprejmi otroka, ki je še zmeraj otrok, ki ga 12 let bloden ni prav nič postaralo.

Pesniško ustvarjanje Leopola Sedarja Senghorja pa ni nastajalo le pod vplivom hrepenenja po Afriki in nostalgičnih spominov po srečnem otroštvu. 30. leta 20. stoletja so bila obdobje, ko so se v Parizu črnski študentje začeli

0: začeli združevati v političnem in kulturnem boju proti superiornosti belega sveta. Tako je leta 1934 v Parizu začela izhajati revija Črni študent, ki so jo ustanovili trije pesniki, črnski intelektualci: Leon Gontran Dama iz Gvajane Martinika, Aimé Césaire z Martinika in Senegalec Senghor. To je bil odločilen korak k prebujanju črnske zavesti. Začel se je razvijati nov način razmišljanja črnskih intelektualcev, ponovno odkrivanje črne Afrike in raziskovanje korenin, ki so jih potomci razseljenih črncev slabo poznali ali pa so jim predstavljale predvsem domotožen, oddaljen spomin. To razpoloženje in prizadevanja so izrazili v besedi negritid, črnstvo, ki še danes pomeni simbol kulturnih vrednot črnskih umetnikov in intelektualcev.
1: Črnstvo je sklop kulturnih vrednot črnega sveta, ki se izražajo v življenju, institucijah in delih črncev. Naša edina skrb je, da črnstvo prevzamemo in mu, ko ga živimo in smo ga živeli, poglobimo smisel, je zapisal Senghor. Za razliko od večine črnskih intelektualcev, ki evropsko civilizacijo vidijo kot razpadajočo in moralno razkrojeno, izhaja Senghorjevo razumevanje črnstva iz neomajne vere v moč poezije in iz prepričanja, da se obe civilizaciji med seboj dopolnjujeta in oplajata. Samega sebe vidi kot kulturnega mulata. Zaveda se, da hkrati živi dvoje kultur in dvoje civilizacij, kar je obenem naporno, vendar pomeni novo vrednoto, novi humanizem, ki lahko da utrujeni evropski civilizaciji novo moč in omogoči dejavno sožitje ljudi različnih polti.

O, senegalski strelci, moj črni brat je z gorko roko, pod ledom in pod smrtjo. Kdo bi vas lahko upeval, če ne vaš brat po orožju, vaš brat po krvi? Ne bom prepustil besede ministrom, še manj generalom ne bom dovolil, ne, da bi vas hvalnice prezira na skrivnem pokopale. Niste siromaki s praznimi žepi. Niste brez časti in strgal bom smeh bananija z vseh zidov po Franciji. Kajti pesniki so peli o umetnem cvetju v nočeh na Montparnasu. Opevali brezbrižnost brhkih bark v kanalih spreminjaste barve. Opevali omikani obup jetičnih poetov. Kajti pesniki so peli o sanjah klošarjev pod zalimi belimi mostovi. Kajti pesniki so peli o junakih. Vaš smeh pa ni bil resen in vaša črna koža premalo izbrana.

Ne recite, da ne ljubim Francije. Pa nisem Francija in to dobro vem. Vem, da je to ognjeno ljudstvo vsakokrat, ko je osvobodilo svoje roke, uklesalo besedo bratstvo v temelj svojih spomenikov, da je vnemalo lakoto po duhu in svobodi pri vseh ljudstvih sveta, slavnostno povabljenih na katoliško gostijo. Ah, kaj nisem dovolj razdvojen. In zakaj še ta bomba na vrt s potrpljenjem iztrgan grmovju in trnju? Zakaj še ta bomba na hišo, kamen na kamen grajeno?

Oprosti mi, Sira Badral. Oprosti, južna zvezda moje krvi. Oprosti svojemu nečaku, da je zamenjal kopje za 16 strun soronga. Ni naša nova plemenitost v tem, da gospodujemo svojemu ljudstvu, ampak da smo njegovo srce in utrip. Ne da popasemo travnike, ampak kot zrno prosa zgnijemo v prsti. Ne da smo ljudstvu glava, ampak usta in trobenta.

Kdo bi vas lahko opeval, če ne vaš brat po orožju, vaš brat po krvi, o, senegalski strelci, moj črni brat je z gorko roko, ki ležite pod ledom in pod smrtjo.

Spomini na Afriko, vpeti v razdvojenost življenja med dvema kulturama, so osrednja tema prvih dveh Sengorjevih pesniških zbirk, Senčni spevi iz leta 1945 in Črne hostije iz leta 1948. Obe zbirki sta nastali v Franciji, kamor je prišel študirati klasično filologijo in filozofijo. Leta 1933 je kot prvi Afričan dobil naziv srednješolskega učitelja in od leta 1936 naprej služboval kot profesor v Turu in v predmestju Pariza. Leta 1940 je bil mobiliziran v francosko vojsko, vendar se je kmalu znašel v nemškem ujetništvu. V tem obdobju je veliko časa posvetil pisanju poezije in razmišljanju o zgodovini civilizacij, o prihodnosti človeštva in velikih civilizacij.

Sprva vas nisem spoznal. Bili ste ujeti v uniforme žalostnih barv. Sprva vas nisem spoznal, nosili ste gole čelade brez perjanic. Nisem spoznal hrzanja vaših konjeklenih, ki pijejo, a ne jedo. To ni več plemenitost slonov, to je barbarska okornost predpotopnih pošasti. Pod vašimi zakritimi obrazi vas nisem prepoznal. Samo vaše tople, temne roke sem se dotaknil in povedal svoje ime Afrika. In sem spet našel izgubljeni smeh. Pozdravil sem pradavni glas in bobnenje slapov na svojem kongu. Bratje, ne vem, ali ste vi razdrli katedrale, ki je na nje Evropa tako ponosna. Ne vem, ali ste vi strela, ki je z njo Božja roka požgala Sodomo in Gomoro. Ne, vi ste glasniki milosti Božje. Vetrič pomladni, ki zimo prežene. Njim, ki so pozabili, kaj je smeh in se smejali le še s kotički ustnic. Njim, ki so poznali samo slani okus sos in dražeči von krvi, prinašate pomlad, miru in upanje na koncu dolgega pričakovanja. In njihova noč se napolni z mlečno milino, sinja polja neba se pokrijejo s cvetjem, milo zapoje tišina. Prinašate jim sonce. Zrak drhti od čistih šepetov in kristalnih cvrkutov in svilnatega udarjanja kril. Zračna mesta so gorka od gnezd. Po ulicah, kjer žubori radost, se dečki igrajo svojimi sanjami, možje plešejo pred stroji in se zalotijo med petjem. Veke učenk so cvetni listi vrtnic in sadje zori na prsih deklet. In ženski boki, o, milina, so darežljivo vse bolj obli. Bratje črni, poščaki, vaše ustnice so cvetje, ki poje, ah, kakšna strast živeti, ko mine dolga zima. Pozdravljam vas kot znanilce miru.

Po koncu vojne je Senghor dobil mesto profesorja lingvistike na francoski kolonialni nacionalni visoki šoli. Sledilo je obdobje etnolingvističnih študij in raziskav na terenu, obenem pa intenzivnega političnega delovanja. Med drugim je bil od leta 1945 naprej senegalski poslanec v francoski ustavodajni skupščini. Leta 1948 je ustanovil svojo politično stranko, bil leta 1955 državni sekretar v vladi Edgarja Forja, nato leta 1959 ministerski svetovalec v vladi Mišela Debreja. Svojo intenzivno politično udejstvovanje je leta 1960 okronal z izvolitvijo za prvega predsednika Nove republike Senegal in na tem položaju ostal vse do leta 1980. Ob tem pa je treba poudariti, da sta za Senghorja tako v mladosti kot tudi v zrelih letih politično in pesniško delovanje ostala neločljivo povezana. Leta 1948 je uredil svojo antologijo nove črnske in malgaške poezije, ki je izšla s slovitim spremnim esejem Žana Pola Sartra Črni Orfej in je pomenila veliko vzpodbudo črnskim pesnikom, ki so pisali v francoščini. Leta 1956 je izšla zbirka Etiopijske pesmi. Leta 1961 zbirka Nočne pesmi, ki je sledil obsežen opus esejev, govorov, spremnih besed in razmišljanj, ki jih je združil pod naslovom Svoboda. Zadnja zaključena pesniška zbirka z naslovom Pisma deževne dobe je izšla leta 1972.

Noć otroštva, sinja noć. O, plava noć. O, luna. Kolikokrat sem te klical, o noč, ko sem jokal na robu cest, na robu bolesti svoje moške dobe. Samota. In spet same si pine vse naokrog. Ali pa sem klical noč daljnega otroštva gosto kot smolo. Strah pred levi, ki so tulili, je hrbte krivil. Krivila je ponosne trave za hrbtna tišina noči. Ogen vej, hej, ogen upanja. Bled spomin na sonce, ki je le stežka pomirjalo moje otroštvo. Bilo mi je, da bi umrl. Z roko sem si segal za vrat, kot devica, ki drhti v smrtni grozi. Bilo mi je, da bi umrl v lepoti speva. Vse stvari odnaša reka smrti. Glejte zarjo v grlu grlice, ko sinje zagrulijo golobi in galebi sanj vzletijo z otožnimi klici. Plešimo in umirajmo z ramo ob rami v cvetni kiti spleteni. Naj ne zastrupljajo krila naših korakov. Naj se svetlika dar zaročenke, bliski v oblakih. Hej, tam zaorje v sveto tišino. Plešimo, spev biča kri, ritem preganja tesnobo, ki nas stiska za vrat. Smrti zapira pot življenje. Plešimo ob pripevu tesnobe, naj se noč čutnosti dvigne nad našo nevednost, nad našo nedolžnost. Ah, umreti kot otrok. Naj pesem zamre, naj razpade sintaksa, naj se pogreznejo v zemljo besede, ki niso prvinske. Teža ritma je čisto dovolj, da bi na skali zgradili jutrišnje mesto, ne potrebujemo cementa besed. Vzkipi sonce iz morja teme. Kri, valovi imajo barvo zarje. Ampak, moj bog, kolikokrat sem tožil za prosojnimi nočmi otroštva. Možati poldan je ura duhov, takrat se sleherna oblika zlevi svojega mesa, kot v zimskem soncu drevesa v Evropi. Dej, kosti so nesnovne, pripravne le za račune z ravnilom, kompasom in sekstantom. Kot pesek curlja življenje med človeškimi prsti, kristali snega uklenajo življenje študencev, kača vode drsi med praznimi rokami trstja. Noči ljubljene, noči zavetne, noči otroštva na sipinah med gozdovi, noči polne navzočnosti, polne vek, naseljene s krili in sapami. Z živo tišino povejte, kolikokrat sem tožil za vami v letih svoje zrele dobe.

0: Sengorjevo pojmovanje črnstva je najtesneje prepleteno z njegovo pesniško vizijo. Kraljestvo otroštva v domači vasi, plemenski običaji in starodavna verovanja, zvoki afriških glasbil, kot so balafong, vrsta ksilofona, kora, vrsta harfe, gorong, vrsta tamtama, pesmi grijojev, plemenskih pesnikov in glasbenikov, spomini na neizrekljivo lepoto črnskih deklet in mladih vojščakov. To je svet, ki ga Sengor v svoji poeziji vedno znova oživlja in opeva. In čeprav piše v francoščini, jezik vibrira v drugačnih tonih, v ritmu črnskih glasbil in obrednih spevov. Barvitost podob in sugestivnost ritmov se razlijeta v pesem, ki je obenem francoska, vendar tako drugačna v svoji slikovitosti in zanosu. O tem je Sengor zapisal.
1: Nekateri kritiki so nas hvalili ali pa grajali zaradi naše slikovitosti. Slikovitosti, ki, verjemite, ni hotena. Ko rečemo kora, balafong, tam-tam in ne harfa, klavir in boben, to ni zato, ker bi hoteli biti slikoviti. Rečemo pač bobu bob. Pišemo predvsem, ne bom rekel edino le za Francoze iz Afrike. In če najdejo Francozi iz Francije v našem pisanju slikovitost, lahko to le obžalujemo. Sporočilo in podoba nista v tem. V afriških črnskih jezikih so skoraj vse besede, pa naj gre za njihovo fonetično, morfološko ali semantično stran, opisne. V njih je beseda več kot podoba, je analogična podoba in zato ne potrebuje pomoči metafore ali primere. Dovolj je, da stvar imenujemo in že se pod znamenjem prikaže pomen. Kajti za afriške črnce je vse znamenje in pomen hkrati. Von in kretnja in ritem in zvok in zven. Barva predpasnika, oblika kore, risba na nevestinih sandalih, koraki in kretnje plesalcev in maska in kaj vem. Toda moč analogične podobe se sprostile pod učinkom ritma. Samo ritem lahko povzroči poetični kratek stik in pretopi baker v zlato, besedo v govorico. Črnski pesniki, tako tisti iz antologije kot tisti ustnega izročila, so predvsem slušni pesniki, pevci. Prav nasilno jih ima v oblasti notranja glasba in predvsem ritem. Spominjam se. Pesniki moje vasi, tudi tisti najbolj preprosti, so lahko pesnili le v omotici tam-tamom. Ritem tam-tamov jih je nosil, navdihoval in hranil. Meni najprej zazvenil v ušesu izraz, stavek ali vers, kot nekakšen lajtmotiv je, in ko začnem pisati, ne vem, kakšna bo pesem.

prihaja Magan sem, prvi in edini, kralj črne noči, srebrne noči, kralj seklene noči. Pasite moje gazele, da bodo varne pred levi, ki jih moj glas ne očara. Z molkom vaša radost postekli ravnice. Tu ste vsak dan moje cvetke in zvezde, tu ste v radosti mojega slavja. Popasite me torej, moje dojke obilja, saj ne jem, jaz, ki sem vrelec veselja. Popasite moje seske junaške, mlečna to travo, ki se na mojih prsih svetli. Naj sliherni večer nad velikim trgom prižgejo 12,000 zvezd. Naj 12,000 sklet, ki jih ovija morska kača, zavro za moje podložne pohlevne, za jelence mojih golenic, za prebivalce moje hiše, za njihove obiskovalce, za zmagovalce 9 okroži, za zmagovalce vasi strnjevim gostim grmovjem, za vse, ki so stopili skozi 4 izklesana vrata, svečani korak mojih potrpežljivih ljudstev. V pesku zgodovine se izgubljajo njihovi koraki. Za bele spod velikega voza, za črne spod južnega križa v mili sinjini. In še omenim ne rdečih zahoda in tudi selivcev spašnikov ob rekine. Jejte in pite in spite, otroci mojega soka, in živite svoje življenje velikih globočin. In mir z vami, ki se vam bliža konec. Skozi moji nosnici dihate.

0: Leta 1980 se je Senghor umaknil iz politike in do smrti leta 2001 živel v Franciji. Leta 1983 je bil kot prvi črnski pisatelj sprejet v Francosko akademijo. Prejel je številne nagrade in častne naslove po vsem svetu in imel priložnost videti uresničevanje svoje dolgoletne vizije. Njegova zamisel o frankofoniji kot politični zvezi francosko govorečih držav in obenem kot gibanju, katerega namen je vzajemno sprejemanje in povezovanje kultur in narodov, ki jim je skupna francoščina, je danes resničnost. Leopold Sédar Senghor tako ostaja zapisan v zgodovino kot oče frankofonije in kot vizionar, ki je navdih za delovanje črpal iz poezije, v katere magično moč je neumajno verjel vse svoje življenje.
1: Še vedno mislim, da je pesem popolna le, če je spev, beseda in glasba hkrati. Dikcija, ki je ta čas v modi in ki ji pravijo ekspresivna, spremeni pesem v antipesem. Kot da ne bi bil ritem tisti, ki nam skozi svojo raznoličnost in monotonijo prevaja bistveno gibanje kozmičnih sil, večnosti. Skrajni čas je, da ustavimo proces razkrajanja sodobnega sveta in predvsem razkrajanja poezije. Vrniti jo je treba k njenim izvorom, v čas, ko so jo peli in plesali, kot na primer v Grčiji, v Izraelu, predvsem pa v Egiptu v času faraonov, kot dan današnji v Črni Afriki. Poezija ne sme umreti. Zakaj? Kje bi bilo tedaj upanje sveta?

Spremljali ste literarni večer o senegalskem pesniku Leopoldu Sedariu Senghorju ob 120. obletnici njegovega rojstva. Oddajo je pripravila Nadja Dobnik. Pesmi, vključene v literarni večer, sta prevedla Aleš Berger in avtorica oddaje. Vezno besedilo sta brala Maja Šumej in Igor Velše. Senghorjeva besedila sta interpretirala dramska igralca Željko Hrs in Marko Mandič. Glasbo je izbral Marko Stopar, tonski mojster je bil Matjaž Miklič, asistent pa Zmago Frece. Leta 2006 je oddajo zrežiral Igor Likar.

0: To je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Gregor Budal. Vlada je iz parlamentarnega postopka umaknila predloga novel zakona o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj naj bi pripravili širše spremembe. Sindikati so umik sprva pozdravili, nato pa po besedah predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja ugotovili, da vlada namerava še dodatno varčevati.
2: To seveda pomeni direkten poseg v delovna razmerja, v, bom rekel, neko stabilnost delovanja tako univerze kot raziskovalnih inštitutov in mi seveda pričakujemo takojšna pojasnila, ker se bodo sicer stvari zaostrile.
1: Visokošolski sindikat poziva rektorje naj zavrnejo takšne spremembe. Končano je tridnevno predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi. Včeraj se ga je udeležilo nekaj več kot 28.700 ljudi oziroma skoraj 1,7% upravičencev. V dveh dneh jih je glasovalo skupno skoraj 50.000 oziroma slabi 3%. Protesti francoskih dijakov zaradi slabih razmer v šolstvu so se nadaljevali v nekaterih mestih, med drugim Parizu. Po navedbah notranjega ministrstva je skupno protestiralo približno 71.500 ljudi. Policija jih je aretirala več kot 500. Delno ali v celoti zaprtih srednjih šol je bilo skoraj za tretjino manj kot včeraj. Organizatori so pozvali k novim protestom v torek, šolski sindikati pa k splošni stavki. Nobelovo nagrado za književnost bo letos prejela Anne Carson, o kanadski avtorici, ki je bila več let med favoritinjami za nagrado, Matej Juh.
3: Njena poezija presega tradicionalne žanrske meje in združuje esejistiko in liriko. Z delom Autobiografije rdeče je dosegla svetovni ugled in prepoznavnost. Njen slog zaznamujejo čustvena intenzivnost, intelektualna globina in eksperimentalna forma. Pogosto raziskuje temelj ljubezni, izgube, hrepenenja in človeške minljivosti. Kot so zapisali, so ji Nobelovo nagrado za književnost podelili za njen pogumni in domiselni opus, ki je v igrivem dialogu s klasičnim izročilom ustvaril nove oblike v sodobni književnosti. In kaj pravi o njej slovenska prevajalka njenih esejev Nada Grošelj?
4: Mene pri njej najbolj interesira ta njena svežina in originalnost njene misli, ko se pravzaprav loti ene teme, ki je bila že ogromnokrat obravnavana, recimo konkretno Eros, in k temu pristopi z nekim svojim metodološkim aparatom in pridejo ven stvari, ki so v resnici fascinantne, torej po eni strani kar zahtevno branje, po drugi strani pa izjemno zanimivo.
3: Anne Carson bodo nagrado podelili 10. decembra na obletnico smrti Alfreda Nobela.
1: Policija je danes predstavila podrobnosti mednarodne preiskave kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja. V torkovi sklepni akciji, v kateri je sodelovalo 400 policistov in kriminalistov, so izvedli 41 hišnih preiskav. Prijeli so 34 osumljencev, polovici oduzeli prostost, v sodnem pridržanju jih ostaja 15. Obsežnost akcije je razvidna tudi iz količin zaseženih drog. Predstavnik policijske uprave Ljubljana Stojan Belšak.
5: Preko 3 tone prepovedane droge konoplja rastlina, preko 700 kg prepovedane droge kokain, preko 100 kg prepovedane droge heroin, 30 kg amfetaminov, 16 kg metamfetaminov, MDMA v kristalih 12 kg, ketamin, hašiš vsakega po 1 kg, še 18.000 tablet ekstazija, poleg tega še 1000 enot psihoaktivnih gob.
1: Slovenski policisti so v preiskavi sodelovali s kolegi še 22 članic Evropske unije. Ob dolgotrajnih nalivih so na širšem območju Ajdovščine, Idrije in Logatca hitro narasli hudourniški vodotoki, ki že poplavljajo. Hkrati tam zastaja in poplavlja padavinska voda. Na jugozahodu države, kjer so razglasili oranžno vremensko opozorilo, bodo do jutra še naraščale reke. Prav tako bodo takrat na omenjenem območju še vedno mogoče poplavljanje hudournikov in manjših rek. To je bil kratek pregled današnjega dogajanja. Želim vam prijeten preostanek večera.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Gregor Budal, tonski mojster Matjaž Polak. Močne padavine se bodo proti jutru spet okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru, med priključkoma Kozina in Divača proti Ljubljani pa promet ovira pokvarjeno vozilo. Na glavni cesti Celje Laško-Krško zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče promet pri Selcah poteka izmenično enosmerno. Zaradi poplavljenih vozišč sta zaprti lokalni cesti Spodnja Branica Čipnje in Rovtarske Žiberše Petkovec. Ura je 22 in 6 minut.
6: Kaj se dogaja, ko smo v hipnozi? Ali lahko v takšnem stanju vplivamo na svoje navade, spremenimo določene vzorce in lažje premagujemo nekatere psihične ali psihofizične težave? Medicinska hipnoza se uporablja na različnih področjih, med drugim pri opuščanju kajenja, soočanju s posledicami travm ter izboljševanju zbranosti in spomina. O tem, kaj medicinska hipnoza je, kako poteka in komu je lahko v pomoč, bo v petkovem svetovalnem servisu o 8:30 govorila psihoterapevtka, magistra psiholoških znanosti in terapevtka medicinske hipnoze Mojca Brezavšček. Vprašanja lahko zastavite že zdaj v obrazcu na spletni strani prvi.rtvslo.si.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Agencija za energijo je objavila informativne izračune za obračun omrežnine pri elektriki za gospodinstva do konca leta. Skladno z lani sprejetim načelom postopnosti bo uveljavljeno 70% vrednosti tarife za najdražji blok, tipični odjemalci bodo plačevali od 12-40% višjo omrežnino kot lani. Tarifne postavke za prihodnje leto bodo objavili najpozneje konec prihodnjega meseca. V podnebnem svetu, ki je neodvisno strokovno posvetovalno telo vlade, so opozorili, da izražena stališča o podnebnih spremembah nekaterih govorcev na današnjem posvetu v državnem svetu ne temelijo na uveljavljeni znanstveni metodologiji in so v neposrednem nasprotju z znanstvenimi ugotovitvami. Sodelujoče vladne predstavnike so zato že pred dnevi pozvali, naj se dogodka ne udeležijo. Dogodek so označili kot platformo za promocijo pseudoznanstvenih stališč. Britanska policija je pridržala latvijska državljana, ki sta se nepooblaščeno zadrževala na območju oporišča letalskih sil Cambridgea. Primer so predali protiteroristični policiji. Konec prejšnjega meseca so pri oporišču Fairford zaradi suma terorizma aretirali 5 ljudi. 4 so britanski državljani, eden pa iransko-britanski. Priprave na Evropsko misijo za svetovanje in usposabljanje libanonskih varnostnih sil so končane, je na obisku v Bejrutu dejala visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas. Zatrdila je, da ne nameravajo nadomestiti misije Združenih narodov, ampak bodo pripomogli k delu libanonskih sil pri nadzoru ozemlja, meja in notranje varnosti. Kallas pričakuje, da bodo evropski zunani ministri v ponedeljek misijo tudi uradno potrdili. Cepljenje proti sezonski gripi se bo pri nas začelo 2. novembra. Razlog za nekoliko poznejši začetek, kot ponavadi, so zamude pri dobavi cepiv. Pristojni cepljenje priporočajo predvsem starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom, ljudem z izrazito čezmerno telesno težo, otrokom od 6 mesecev do 2 let starosti, nosečnicam in zaposlenim v zdravstvu. Lani se je pri nas proti gripi skupaj cepilo več kot 167 tisoč ljudi. Po podatkih Agencije za okolje se bodo krajevne padavine proti jutru spet okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi. Jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno oslabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj. Celzija. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na primorski avtocesti promet oviran med počivališčem Lom in Unec proti Kopru. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti med Kozino in Divačo proti Ljubljani ter pred Uncem proti Kopru. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Na gorenski avtocesti pa bo prav tako zaradi del do predvidoma 5 zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri. Slišali ste poročila, ura je 23:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Nobelovo nagrado za književnost za leto 2026 prejme kanadska avtorica Anne Carson za svoj pogumni in domiselni opus, s katerim je v igrivem dialogu s klasičnim izročilom ustvarila nove oblike v sodobni književnosti. S temi besedami so danes popovdne razglasili letošnjo nagrajenko. V delih kanadske pesnice, esejistke in prevajalke Anne Casson, rojena leta 1950, se razrašča osupljiv preplet najrazličnejših literarnih prvin. Njena poezija tli na stičišču liričnega in pripovednega, mitologije, filozofije in eseja, osebne refleksije in literarne zgodovine. V daljši pesmi Stekleni esej, ki je bila leta 1995 objavljena na začetku njene pesniške knjige Steklo, ironija in bog, pripovedovalka svoje razmišljanje o ugasli ljubezni preplete s poglobljeno lirično analizo življenja in dela angleške pesnice in pisateljice Emily Bronte. V tokratnem literarnem nokturnu boste slišali 5 odlomkov iz omenjene daljše pesmi Anne Casson, ki jih je prevedla Tadeja Spruk. Pesmi Nobelovke Anne Casson je leta 2019 interpretirala dramska igralka Nina Valič.

V sanjah slišim drobne pljuske. Noč iz srebrne pipe kaplja na hrbet. Ob 4 zjutraj se zbudim. Razmišljam o moškem, ki je odšel septembra. Ime mu je bilo zakon. V kopalniškem ogledalu ima moj obraz bele črte. Izplaknem si obraz in se vrnem v posteljo. Jutri bom obiskala svojo mater. Živi na Barju, nekje na severu. Živi sama. Pomlad se tam odpre kot rezilo. Ves dan potujem z vlaki in prinesem kupe knjig, nekaj za mamo, nekaj pa zase. Med drugim zbrana dela Emily Bronte. To je moja najljubša pisateljica. Pa tudi najhujši strah, s katerim se nameravam soočiti. Kadarkoli obiščem svojo mater, se počutim, kot da se spreminjam v Emily Bronte. Moje osamljeno življenje me obdaja kot Barje. Moje okorno telo lomasti po blatnih ravneh z izrazom preobrazbe, ki usahne, ko vstopim skozi kuhinska vrata. Katero meso pa potrebujeva, Emily?

Tri molčeče ženske za kuhinsko mizo. Kuhinja moje matere je temna in majhna. A skozi okno je barje, ohromljeno od ledu. Čez ploske dalje se, kakor daleč sega oko, razteza do trdega, nerazsvetljenega belega neba. Z mamo pazljivo žvečiva solato, iz stenske ure v kuhinji se razlega neenakomerno pridušeno brnenje, ki enkrat na minuto čez 12 poskoči. Na sladkornici sloni Emily, odprta na strani 216, a na skrivaj opazujem svojo mater. Od znotraj v moje oči trešči na tisoče vprašanj. Mama preučuje svojo solato. Obrnem na stran 217. Ko sem tekla skozi kuhinjo, sem podrla Haretona, ki je na pragu na naslonjalu stola obešal leglo psičkov. Zdi se, kot da smo se vse pogreznile v stekleno ozračje. Sem trtja se čez steklo prikrade komentar. Davki na dvorišče. Neokusna melona. Prezgodaj je za melone. Frizer iz mesta je odkril boga, vsak torek zapre salon. V predalu s kuhinskimi krpami so spet miši, drobni bobki, odgriznjeni kotički krp. Ko bi vedele, koliko dan danes stanejo papirnati prtički, nocoj dež, jutri dež. Tisti ognjenik na Filipinih spet divja. Umrla je tista, kaj je že, Anderson, ne Shirley, operna pevka, črnka, rak. Okrasja ne ješ, kaj ne maraš sladke paprike? Skozi okno vidim mrtvo listje, ki se vleče čez ravnino in zaplate snega, razdrapane z umazanijo borovcev. Sredi barja, kjer se zemlja pogrezne v globel, se je led začel razklepati. Črna, nebrzdana voda vre na površje kot jeza. Mati nenadoma spregovori. Tista psihoterapija ti pa nič kaj ne pomaga, kaj? Ne prebolevaš ga. Moja mati zna povzeti stvari. Zakon ji ni bil nikoli kaj pride všeč. A všeč je bila misel na to, da imam moškega in gre moje življenje naprej. Ja, on rad jemlje, ti pa daješ. Upam, da se obnese, je bilo vse, kar je rekla, potem, ko ga je spoznala. Dajati in jemati sta bili takrat zame samo besedi. Že nikoli prej nisem bila zaljubljena. Bilo je, kot bi se kolo kotalilo po hribu. A danes, zgodaj zjutraj, ko je mama še spala, jaz pa sem spodaj brala tisti del v viharnem vrhu, v katerem se Heathcliff med neurjem oprime okenskih rešetk in duhu svoje srčne izvoljenke zakliče: "Vstopi, vstopi." Sem na preprogi padla na kolena in tudi jaz zaihtela. Zna obešati psičke, ta Emily. Ni kot bi vzel aspirin, veš, slabotno odvrnem. Doktor Ho pravi, da je želovanje dolgotrajen proces. Namršči se. Kaj imaš od tega, da pogrevaš preteklost? Ja, razprem dlani. Zmagam. Pogledam jo oči. Zareži se. Ja, to pa res.

Emil je v dnevni sobi krtači preprogo. Leta 1828 zabeleži Charlotte. Nedružabna celo doma. Ko se je odpravila ven, pa nezmožna, da bi tujce pogledala v oči, se je Emily nerodno prebijala čez dneve in leta, katerih pustost osuplja njene biografe. To žalostno, zavrto življenje, pravi eden. Nezanimivo, neuznemirljivo, prežeto z razočaranjem in brezupom, pravi drugi. Če bi bila moški, bi lahko bila dober navigator, meni tretji. Medtem pa je Emily v preprogo vztrajno krtačila vprašanje, zakaj zavreči svet?

Ja, ujetnik si lahko na veliko načinov, razmišljam, ko stopam čez barje. Mati po kosilu vedno zadrema, jaz pa grem na sprehod. Gola modra drevesa in obeljeno leseno nebo aprila zarežejo vame z rezili svetlobe. Nekaj na njej me spomni na otroštvo. To je svetloba zastalega časa po kosilu, ko ure tiktakajo in se srca zaprejo in očetje odidejo nazaj na delo, matere pa stojijo pri pomivalnem koritu in premlevajo nekaj, česar nikoli ne izrečejo. Preveč si zapomniš, mi je nedavno rekla mati. Zakaj se oklepaš vseh teh reči? Jaz pa sem rekla, kam pa jih lahko odložim? Preskočila je na vprašanje o letališčih.

prejemnice Nobelove nagrade za književnost Anne Carson. Prevedla jih je Tadeja Spruk, leta 2019, ko smo posneli literarni nokturno, jih je interpretirala dramska igralka Nina Valič.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Štibel. Vlada je iz parlamentarnega postopka umaknila predloga novel zakona o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj ne bi pripravili širše spremembe. Sindikati opozarjajo, da bi s tem visokošolske in raziskovalne zavode prisilila k varčevanju pri plačah zaposlenih. Končano je predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi. V sredo je glasovalo nekaj več kot 28.700 ljudi oziroma skoraj 1,7% upravičencev. V dveh dneh jih je glasovalo skoraj 50.000, slabi 3%. Protesti francoskih dijakov zaradi slabih razmer v šolstvu so se včeraj nadaljevali. Po navedbah notranjega ministrstva je skupno protestiralo nekaj več kot 71.000 ljudi, policija jih je aretirala več kot 500. Organizatorji so pozvali k novim protestom v torek, šolski sindikati pa k splošni stavki. Policija je včeraj predstavila podrobnosti mednarodne preiskave kaznivih dejanj z področja prepovedanih mamil in orožja. V torkovi sklepni akciji, v katerih je sodelovalo 400 policistov in kriminalistov, so izvedli 41 hišnih preiskav in prijeli 34 osumljencev. V sodnem pridržanju jih ostaja 15. Med drugim so zasegli več kot 3 tone rastlin konoplje in več kot 700 kilogramov kokaina. Ob dolgotrajnih nalivih so na širšem območju Ajdovščine, Idrije in Logatca hitro narasli hudourniški vodotoki, ki že poplavljajo. Hkrati tam zastaja in poplavlja padavinska voda. Na jugozahodu države, kjer so razglasili oranžno vremensko opozorilo, bodo do jutra še naraščale reke. Prav tako bodo takrat na območju še vedno mogoče poplavljanje hudournikov in manjših rek. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju v Azerbajdžanu bomo danes videli zadnja slovenska nastopa. Včeraj je novinka na globalnem tekmovanju Nika Koren izgubila uvodni dvoboj Španko Aj Cunoda Raustant, ki je na koncu osvojila naslov prvakinje. Na blazine bosta danes stopila še Gal Bertalanič Žižek in Metka Lobnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji. Na evropskem prvenstvu v streljanju s puško Šibranko v Grčiji je v trapu med ženskami po treh serijah predtekmovanja Jasmina Maček na šestem mestu. Doslej je zadela 71 tarč, v tretji seriji pa prav vse. V Kairu v Egiptu pa se danes začenja tekma strelcev z malokalibrskim in zračnim orožjem za svetovni pokal, kjer bo nastopilo 5 slovenskih predstavnikov. V skupini rokometne lige prvakov, v kateri igrajo tudi Celjani, je danski Aalborg pričakovano visoko za 10 golov v Zagrebu premagal hrvaške prvake. Prej kot ne, že po polovici skupinskega dela kaže, da se bodo Celjani in Zagrebčani v nadaljevanju sezone merili v Evropski ligi. Slovenske prvake novi ziv čaka naslednji teden v Zlatorogu, kamor prihaja PSG. V alpski hokejski ligi še naprej uspešno nastopajo Jeseničani, ki so tokrat gostovali v Vipitenu in zmagali s 5-3. Po sedmem krogu so Gorenci na tretjem mestu, že jutri pa bodo v Podmežakli gostili Cortino. Do uvodnih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v novi zimi sta še 2 tedna. Z odstopom tik pred sezono je presenetil vodja moških tekem Markus Waldner. Začasno ga bo nadomestil Peter Gerdol iz Trbiža, ki je vodja v ženskem delu svetovnega pokala alpincev.
1: Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, ki bodo slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 12 do 21 stopinj. Jutri bo oblačno, na vzhodu bodo možne padavine. V nedeljo in ponedeljek se bo jasnilo.

Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V tej uri boste slišali pogovor z Majo Kolar, doktorico znanosti z področja agronomije, sopredsednico Biodinamične federacije Demeter International, strokovno vodjo semenjalnice ter predavateljico z področja ekološke pridelave hrane v Biotehniškem centru Naklo, ki je bila pretekli teden gostja sredinega intervjuja. Po poročilih obenih bomo predstavili roman Čuvar njene skrivnosti, ki pripoveduje zgodbo o starelem kiparju Michelangelu Mimu Vitalianiju. Uro pozneje pa bo sledila še oddaja 41 stopin vročine, ki smo jo posvetili džezovskemu basistu, skladatelju in pedagogu Ladislavu Rebreku, ki je bil dolgoletni član Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: intervju.
1: Maja Kolar je doktorica znanosti z področja agronomije in predavateljica za področje ekološke pridelave hrane v Biotehniškem centru Naklo. Je tudi sopredsednica biodinamične federacije Demeter International, ki certificira biodinamične pridelovalce združene pod okriljem Demetra. Ukvarja se z izobraževanjem in svetovanjem o ekološkem in biodinamičnem kmetijstvu, je pa tudi strokovna vodja semenjalnice Slovenske ekološke hranilnice semen. Maja Kolar zaključuje specializacijo iz geteanističnega naravoslovja na Geteanum Studium v švicarskem Dornahu. Semenjalnica, ki jo vodi, se je pridružila nevladnim organizacijam, ki nasprotujejo junija sprejeti uredbi Evropske unije, ki rahlja pravila o označevanju rastlin, spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami. Doktorica Maja Kolar je pred mikrofon povabila Cirila Štubar.
2: Doktorica Maja Kolar, pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo.
2: Ja, dobrodošli v studiju prvega programa Radija Slovenija. Vi ste agronomijo študirali v času velike popularnosti spreminjanja genoma rastlin in njihovega ščitenja pred boleznimi škodljivci s fitofarmacevtskimi sredstvi. Ampak ste diplomirali in doktorirali na Ljubljanski fakulteti za agronomijo. Kako ste potem zašli na področje ekološke in biodinamične pridelave hrane?
3: Ja, lahko bi rekla, da se je moje zanimanje za razumevanje in povezavo med načinom kmetovanja, hrano in zdravjem pojavilo že med samim študijem agronomije. Zato, ker bi lahko rekla, pač moji stari starši po obeh straneh so imeli kmetije in so tudi kmetovali na tradicionalen način. Zato sem res že iz samega otroštva poznala, če lahko tako rečem, vonj in okus hleva, vonje travnikov, pisanih travnikov, sveže krme sena in res okusa toplega mleka direktno izpod pomolži. In sem dejansko lahko res spremljala tudi tekom študija, kako se je to tradicionalen način kmetovanja popolnoma spremenil zaradi same uporabe mineralnih gnojil, pesticidov in drugih tehnologij. Zato, ker res je bil v tistem času velik podarek na doseganju čim večjih donosov, ne glede na posledice. In tudi recimo, ko se danes sprehajam mimo teh ali pa na teh pisanih travnikih, ki sem jih poznala iz svojega otroštva, vidim to spremembo, kako v bistvu so se zaradi uporabe gnojil pa drugih sredstev te travniki res spremenili oziroma tam najdemo samo še šope nekih agresivnih trav in jaz jim kar rečem monokulturne puščave. In to me zares žalosti, da je temu pač tako.
2: Ja, včasih britanski turisti si ogledujejo naše travnike, tiste, ki še niso monokulturne puščave, ker pravijo, da pri njih takih ni več.
3: Verjamem, rada verjamem in niso edini ti britanski turisti. Ljudje, ki tudi, bom rekla, moji kolegi, ki jih povabimo v Slovenijo, ki se tudi profesionalno ukvarjajo z opazovanjem narave, naravnih ekosistemov, bodi si iz Južne Amerike, bodi si iz naših okoliških držav, recimo Francija, Italija, Avstrija, Nemčija, nam povejo, da tako biotsko pestrost, kot jo imamo mi v Sloveniji, je ne najdeš pravzaprav skoraj da nikjer drugi na svetu in da moramo zelo, zelo paziti na to, da bomo to biotsko pestrost tudi ohranili in zaščitili.
2: Ja, vedno bolj se zavedamo tudi pomena lokalno vzgojenih semen, ampak nikjer nisem našla nobenih podatkov o razmerju med uporabo konvencionalnih semen, ki jih ponavadi pridobivamo oziroma dobimo od korporacij, ne, ki jih vzgajajo, in avtohtonih oziroma lokalno vzgojenih, recimo, semen v Evropski uniji. Predvidevam, da se ta lokalno vzgojena domača, bi lahko rekli, z drugim izrazom, uporabljajo le za vzorec.
3: Ja, se lahko strinjam z vami. Pravim, vaša predvidevanja so dejansko res blizu resničnosti. Ja, te uradne celovite enotne statistike na ravni Evropske unije za natančen pač ta tržni delež, bi rekli, tradicionalnih semen je res izjemno težko najti in bi rekla, da se te avtohtona oziroma tradicionalna semena se največkrat pretakajo znotraj nekih neformalnih mrež, bolj ljubiteljskih mrež in ne grejo skozi te uradne statistične kanale trga pa trgovin. In jaz, če govorimo o, bom rekla, komercialnem kmetijstvu, se tržni delež konvencionalnih semen giblje blizu 99%. In pač ta lokalna, tradicionalna semena pa na trgu dejansko, bi rekla, obsegajo manj kot 1% celotne kmetijske pridelave v Evropski uniji. Lahko bi rekla, da je to zato, ker pač je ta zakonodaja na ravni Evropske unije izredno zahtevna. Zato, ker recimo evropska zakonodaja o trženju semenskega materiala res je stroga in zato, da lahko neko določeno seme mi uradno tržimo, mora prestati ogromno enih dolgotrajnih postopkov vstopa na nacionalne ali pa evropske sortne liste. In te naše tradicionalne sorte so pa veliko bolj, bom rekla, raznolike, so raznolike, ampak se zaradi tega tudi lažje prilagajajo vsem dejavnikom v okolju, spreminjajočim se dejavnikom v okolju in potem pa to te uradne birokratske kalupe pogosto tudi mot. In na drugi strani, a ne, pa če tako pogledamo kmetijstvo, komercialno kmetijstvo ali pa konvencionalno, a ne, tudi je treba na eni strani jih razumeti kmete, ki živijo res od pridelave, a ne, da si težko privoščijo neko tveganje z nepredvidljivim mogoče pridelkom nekih avtohtonih tradicionalnih sort, a ne, ki so na drugi strani mogoče neki hibridi veliko bolj predvidljivi. A ne. Ampak ta tradicionalna semena ali pa te sorte so pa po večini prosto prašne, kar pomeni, da si lahko kmet sam predela seme za kasneje, za naslednja leta, a ne? In tudi zato iz tega razloga mogoče ni nekega velikega komercialnega trga, ki bi zanimal velike multinacionalke, a ne?
2: In ki bi tudi financirale to, da pride na listo.
3: Tako je,
2: semen, to
3: tako,
2: seme.
3: Tako, točno to, točno to. Ampak, a ne, bi pa rada pa poudarila nekaj drugega, a ne? A da v zadnjem obdobju opazujemo, glede na vse, kar se dogaja okrog nas, pa če smo dobri opazovalci, da avtohtone oziroma tradicionalne lokalne sorte semena tudi doživljajo močan preporod.

0: varnost in pa tudi prilagajanje na podnebne spremembe, predvsem zaradi te svoje genske pestrosti, ki jo imajo. In žal so pa trenutno res prepuščene predvsem entuzijazmu manjših pridelovalcev, nekih lokalnih skupnosti in pa ohranjevalcev tradicije.
1: Ja, vaš projekt Semenjalnica, ki ga vodite, ekološka hranilnica semen, je nastal kot rezultat zasebne pobude Inštituta Ekosemena o pomoči razvojne agencije Zgornje Gorenjske in 7 tamkajšnjih občin. Lahko na kratko poveste, kako pridete do teh lokalnih semen, kako jih hranite in kakšen je namen hrambe?
0: Ja, res je. Naša semenjalnica, ekološka hranilnica semen, je bila res vzpostavljena ali pa ustanovljena res, tako kot ste povedali, s pomočjo lokalne skupnosti. In jaz res mislim, da to je v bistvu neka prednost ali pa da smo lahko res samo hvaležni, da je lokalna skupnost prepoznala to potrebo potem in da je pač v bistvu podprla to in da tudi v bistvu, da nas toliko veliko posameznikov ali pa podjetij tudi podpira, tudi v finančnem smislu, da mi danes sploh še lahko obstajamo. Zato, ker vemo, da ta podjetja, ki nas podpirajo, dejansko čutijo neko višjo, neko družbeno odgovornost. In res je bila ustanovljena z namenom vzpostavitve predelave vitalnih slovenskih ekoloških in pa biodinamičnih semen, kar smo si želeli pač prispevati k pridelavi zdrave hrane in tudi lokalni samooskrbi. In mi dejansko res lahko rečemo, na ta način lahko prispevamo neki teh prehranski varnosti in dajemo pomen tradicionalnim sortam. In ja, ker moramo se tudi tega zavedati, da so te tradicionalne sorte pomemben del naše naravne pa kulturne dediščine. In ko jih enkrat izgubimo, jih nimamo več. In dejansko tudi s tem, ko mi z našim delom, mi tudi spodbujamo potrošnike, da se pač res razumejo pomembnost sezonske pa lokalne pridelave semen in hrane. In mi smo res hvaležni pa veseli, zato ker tudi, no, v bistvu že sama izbira semena, semenjalnica, imena semenjalnice je bila v bistvu na natečaju izbrano, se pravi, da je lahko lokalna skupnost prispevala k ideji, k ideji imena. Drugače pa mi seveda delamo na način, da res sodelujemo v sami pridelavi skupaj z ekološkimi pa biodinamičnimi kmetijami. In dejansko nam tudi te kmetje ekološki in pa tudi drugi posamezniki, ki skrbijo za ta tradicionalna semena, ki jih ima še ohranjena od staršev ali pa starih staršev, da dejansko nas najdejo, nas poiščejo in nam prinesejo ta svoja semena, ki jih pa potem mi tudi ovrednotimo in najprej v bistvu posejemo, da vidimo, kakšen potencial imajo za nadaljno razmoževanje, za nadaljno pridelavo. Tako da mi smo tudi izredno veseli, da imamo tudi nekaj svojih površin, se pravi, da ima Inštitut Ekosemena nekaj svojih kmetijskih površin, kjer lahko potem izvajamo te pilotne preizkuse, poskuse. To je res neka dodana vrednost in tudi to, da mi lahko v bistvu letos smo izredno veseli, ker pač imamo kooperante po celi Sloveniji razpršene.
1: Začeli ste 6.
0: Tako je, začeli smo s 6, slabih 10 let nazaj, danes jih imamo 15, 16, 17, ampak kar je pa zelo pomembno pa tudi to, da imajo vedno večje površine, kjer pridelujejo ta in razmnožujejo semenski material. In to nas izredno veseli, ne, to dolgoživost, dolgotrajnost ali pa to, da smo ves čas v nekem razvoju, v nekih procesih in da se razvijamo naprej.
1: In oni vam prinesejo semena v hrambo in v preizkušanje. Ali so ta semena potem tudi na voljo?
0: Ja, kmetje, mi se vsako leto s kmeti dogovorimo, kaj bi oni želeli na eni strani pridelovati, a ne zato, ker to je zelo dolgotrajen in zahteven proces. Moramo se tudi zavedati, da Slovenija kot taka ni najbolj idealna za pridelavo semenskega materiala,

0: Zakaj ne?
1: Zato, ker imamo pač res tudi zdaj v tem jesenskem obdobju predvsem, a ne, kar visoko vlažnost, a ne, in lahko pač, če res rastline niso vitalne, če rastline res niso odporne, tudi potem ne zaključijo lahko svojega procesa pri pridelavi semena samega, a ne, ker v bistvu jaz pač velikrat enačim seme, rastline, semenice oziroma te materinske rastline z nosečnicami, z mamicami, a ne, ki so še posebej, bom rekla, mogoče mečkam bolj občutljive, veliko več pozornosti potrebujejo, nege in res skrbi za to, da res lahko na koncu, koncev res potem neko vitalno seme iz njih pridobimo, a ne. In mi potem res to seme potem ves čas sodelujemo s kmetijami, smo v sodelovanju preko celotne rastne sezone, se pač obojestransko posvetujemo, kako in kaj, in potem tudi na koncu odkupimo semenski material in ga mi potem v naši hranilnici vrednotimo. Preizkušamo različne testiranja naredimo, se pravi kalitvene teste naredimo, patološke teste preverimo in potem mi tudi hkrati s tem poskrbimo za to, da pač so spremljamo inšpektorje na terenu, fitosanitarne inšpektorje, da pač res olajšamo delo kmetu, a ne? Ker pač res je ogromno te birokracije. Lahko bi rekel, da je 80-90% se dejansko res ukvarjamo samo z birokracijo in strokovni del je potem vse samo tisti manjši delež, kar bi po mojem mnenju moralo biti ravno obratno. Ne? In tu je kar velik izziv, to je zelo, zelo velik izziv, tako da mi potem res tudi, a ne, če kmetje ali pa posamezniki prinesejo k nam določena semena, mi poskrbimo tudi potem za to, da jih upišemo, poskušamo upisati na te sortne liste, na ohranjevalno sortno listo, na vrtičkarsko sortno listo, da so podvržene vsem tem testiranjem, da potem, šele ko to je vse upisano na sortne liste in vse to pregledano pravilno, šele potem ti lahko začneš s trženjem tega semenskega materiala. Tako da v zadju so odvijajo zelo, zelo kompleksni še procesi. A ne? Ne samo, ni samo to tisto, kar vidimo recimo na terenu, da ko je neko semenski material pridelan, ampak imaš ti še v zadju ogromno enih korakov, enih procesov.
0: Se ukvarjate tudi z žlehtnenjem teh semen?
1: Trenutno delamo predvsem na selekciji. Pravim žlehtnenjem se pa trenutno še ne zmoremo ukvarjati. Ker je to spet, bom rekla, vesolje zase. Predvsem ekološko in biodinamično žlahtnenje ima svoje značilnosti, svoje karakteristike, ampak se pa zelo intenzivno povezujemo z žlahtnitelji iz tujine. Mi imamo zelo dobro mrežo zgrajeno. To se pravi, zgodilo se nam je, da je že nas kontaktirala žlahtniteljica iz ekološke semenarske hiše iz Švice in rekla, ali lahko vzamem vašo sorto v nadaljni razvoj, v nadaljne žlahtniteljske postopke, zato ker je res, res dobra. In bi jo rada še izboljšala. In to ti tudi potem da neko, bom rekla, zagotovilo oziroma neko stabilnost ali pa spet neko veselje, da si na neki poti, na neki pravi poti, a ne, da se še nekdo iz tujine zanima za tisto, kar ti delaš.
0: Ja, in brez vašega dela ta sorta sploh ne bi bila na listi, a ne?
1: Lahko, bi lahko tako rekli. Res je, njo mogoče potem ona sploh ne bi opazila, tako da zdaj delamo na tem nivoju, delamo s tujimi žlahtnitelji, tudi na področju žlahtnenja pšenice in pa, če bom rekla, bolj teh poljedelskih rastlin, ja, ne samo pač fižola, graha in bolj teh, bom rekla, zelenjadnic, a ne. Tudi delamo, sodelujemo z švicarskimi in nemškimi, tudi češkimi žlahtnitelji. In ja, kar bi še mogoče poudarila je to, da te moderne družbe ali pa te napredne družbe, če lahko rečemo, a ne, imajo svoje ekološke inštitute prav, a ne, za ta namen, imajo to in lahko tudi izpostavim, da je prav en naš kolega, švicarski žlahtnitelj, trenutno predlagan za 12 najbolj vplivnih ljudi v Švici.
0: To se pravi, imajo nacionalne inštitute
1: Ja, imajo nacionalne inštitute in to dajo velik pomen temu delu, to sem želela pač poudariti. Ja. To so dejansko življenjska dela določenih ljudi, ki se samo s tem ukvarjajo, da na koncu dajo na trg ljudem, nam, vsem, na voljo neko sorto, da res, bom rekla,
0: ki je primerna
1: za kakovostno sorto, ki je primerna za prehrano današnjega modernega človeka.
0: In je primerna tudi za tisto območje, za njegove vremenske značilnosti. Značilnosti zemlje najbrž.
1: Tako je, da pač v bistvu res je rastlina sposobna, oziroma neka sorta ali pa rastlina res sposobna se prilagoditi na določene klimatske razmere na eni strani, na določene talne razmere, a ne, in da potem tudi uspešno, bom rekla, harmonizira to obdobje vegetacije in pa tega procesa dozorevanja, a ne, da potem res dozori na pravilen način in da ti kot človek, kot dobiš najboljše možno za tvojo prehrano, a ne? Lahko rečemo ne samo na fizičnem nivoju, ampak te potem tudi prehrani mogoče na nekih tudi drugih nivojih veliko bolj kakovostno in celostno.
0: Ja, včasih slišimo, da semena žlehtnimo že od nekdaj in da je recimo spreminjanje genoma rastlin le tehnološko zahtevnejša različica žlehtnenja in da to ni nič takega. Kaj pa vi menite o tem?
1: Ja, to je kar kompleksno vprašanje. Mogoče, če tako čist enostavno rečeno, rečem, da je ta razlika mogoče podobna razliki, se pravi klasično žlahtnenje pa te nove tehnike, razliki med naravno evolucijo in pa kirurškim ali genetskim posegom v laboratoriju. In to klasično žlahtnenje je zelo počasen, večgeneracijski proces, ki v bistvu dejansko narava in žlahtnitelj sodelujeta, a ne žlahtnitelj želi poskusi razumeti to bitje rastline, a ne? In dejansko res oba potrebujeta narava in žlahtnitelj, se pravi rastlina, a ne? Desetletja, da se dejansko posamezne lastnosti stabilizirajo, ampak pol so pa stabilne, a ne? In jih ni tako enostavno potem spremeniti, a ne? In dejansko ima rastlina skozi to dolgotrajnost, to v bistvu res čas, da se na spremembe prilagodi, a ne? Medtem ko te sodobne tehnike, če jih lahko tako imenujemo, ali pa te nove genomske tehnike, pa delujejo z eksponentno hitrostjo in se lahko dejansko v laboratoriju v enem samem trenutku ugradi ali pa spremeni zapis, ki ga pač narava ali pa ne bi nikoli ustvarjal, v milijonih let mogoče ga ne bi ustvarila. Ne? Zdaj pa je vprašanje, kako pa se potem celoten ta ekosistem in pa tudi presnova rastline same odzoveta na tako korenit in nenaden preskok. In sicer, ko se pogovarjamo z znanstveniki, ki izvajajo te genske tehnike oziroma to gensko inženirstvo, oni trdijo, da delujejo res s kirurško natančnostjo in verjamem, da je to pač res. Ampak moramo se pa na drugi strani tudi zavedati tega, da biologija je pa res kompleksna mreža. In ko mi spremenimo, recimo en sam gen, pogosto lahko pride do nekih nepredvidenih stranskih učinkov, zato ker so res geni tako globoko med seboj povezani. In res lahko, kot sem že rekla, ne, da sem že prej omenila, ne, da te spremembe ene funkcije lahko dejansko res zelo nepredvidljivo vplivajo na druge presnovne poti v rastlini in lahko mogoče neka rastlina celo postane toksična. Ali se tvorijo neki toksini, a ne? Pa mi tega sploh nismo mogli vnaprej predvideti. A ne? Zato je tukaj, po mojem mnenju, res potrebna izjemno, izjemno visoka pazljivost. A ne? In da je to kar veliko tveganje. In dejansko, ja, kar ste prej povedali, a ne, seveda, žlahtnenje klasično poteka od zmeraj, od nekdaj, a ne? In tudi ljudje so že tisočletja pač res selekcionirano odbirali najboljše rastline. In dejansko se res s temi novimi gedonskimi tehnikami postavljamo pred popolnoma nove in pa nepreizkušene evolucijske izzive, bi lahko rekli.
0: Ja, prehitevamo.
1: Zelo, zelo, z veliko hitrostjo, ja, bi rekli, prehitevamo.
0: V Evropski uniji so doslej veljala, do nedavnega so veljala stroga pravila glede označevanja rastlin, ki so spremenjene z novimi genomskimi tehnikami. Odstotek ali več spremembe je bilo treba označiti kot gensko spremenjeni organizem. Junija pa je Evropska komisija sprejela zakon, ki je ta pravila bistveno zrahljal, kar 20% sprememb genoma je dovoljenih, to navajam zdaj tako laično, je dovoljenih in ni treba potem označiti, da gre za gensko spremenjen organizem. Nam lahko vi razložite, za kakšno spremembo v zakonodaji gre, kaj to pomeni 20% v primerjavi s prejšnjim manj kot odstotkom?
1: Ja, mogoče, če začnem takole, uredba, ta nova uredba, ki je bila sprejeta, kot ste navedli, razlikuje med rastlinami kategorije 1 in kategorije 2. Se pravi, na dve kategoriji so jih razdelili. In rastline kategorija 1 bodo imele do 20 sprememb na genomu in bodo, se pravi do 20 sprememb na genomu, in bodo v prihodnje regulativno obravnavane podobno kot običajne konvencionalne sorte. Se pravi, to pomeni, mi predvidevamo, da bo takih, bom rekla, NGT1 rastlin v prihodnje tam okrog 90% lahko, in s tem bo tako rečeno večina NGT1 rastlin izključenih iz zadostnega nadzora in pa obveznega označevanja v bodoče, ne? In dejansko brez, se pravi, kategorija 2 rastline bodo pa še vedno podvrženi vsem tem postopkom kot v preteklosti, enako, ne? In brez tega obveznega označevanja dejansko zdaj potrošniki v prihodnje ne bodo imeli več možnosti izbirati med, kako je bila, ali je bila pač ta naša hrana pridelana brez uporabe novih genomskih tehnologij ali ne. To se pravi, da bo pač ta svobodna izbira, ki je pravica vsakega potrošnika, na ta način izbrisana, kršena.
0: To je potrošniški pogled, kako bo pa to vplivalo na ekološko in biodinamično kmetijstvo. Vemo, da se sorte lahko med seboj križajo v naravi in a bomo še imeli ta lokalna semena, ki ne bodo križana z gensko spremenjenimi?
1: Ja, ja, močno upamo, da temu bo tako, da bomo sposobni in zmožni to še vedno zaščititi, a ne? Da bo pač res Republika Slovenija pač res sprejela vse te ukrepe, ki bodo to zagotavljali, ki bodo to lahko zagotavljali. Tukaj pač res bomo tudi mi verjetno kot ekološki ali pa biodinamični kmetovalci morali določene stroge ukrepe zauzeti v prihodnosti, tudi na to se bomo mogli, se že kar tudi pripravljamo, ne? Ker moramo vedeti, da po uredbi za ekološko kmetijstvo so vsakršne te nove genske tehnike pač prepovedane, genomske tehnike prepovedane, a ne? Ampak bi vsem rekla, ne, da s to deregulacijo res obstaja velika bojazen, so v prvi vrsti ogrožene tuje prašne rastline, a ne? Kot so naprimer, bi rekla, koruza, ki je na naših poljih res veliko, a ne? In tudi vse tudi nekatere druge rastline, kot so naprimer križnice, a ne? In dejansko mi res s to deregulacijo tvegamo, da na dolgi rok nepopravljivo izgubimo naše avtohtone ali pa tradicionalne rastlinske genske vire, in pa tradicionalna semena, a ne? In dejansko, kar smo se že prej pogovarjali, a ne, za Slovenijo, ki se ponaša z eno najvišjih stopenj biotske raznovrstnosti v Evropi, to res pomeni neposredno grožnjo celotnemu ekološkemu ravnovesju. Lahko to gledamo s takšnimi očmi in to so pač dejansko te, kako to vidimo tudi pač z očmi ekološkega ali pa biodinamičnega kmetijstva.
0: Ja, pri nas sta se zbrali ekološki, vsi, ki podpirate ekološko kmetovanje, biodinamično, in nevladne organizacije z tega področja in celo Zveza potrošnikov nasprotujete temu. Slovaška pa se je odločila za tožbo proti Evropski komisiji, ker je sprejela ta zakon. Kako pa na to gledajo druge države, samo Slovaška se je odločila za tožbo?
1: Ja, mi smo iskreno hvaležni Slovaški, da se je odločila za to tožbo, da so zbrali ta pogum in bi lahko rekli, da so kot neka napredna družba se temu zoprstavili. A ne? V bistvu ni samo Slovaška vložila tožbe, ampak jo je vložila tudi koalicija nemških žlahtniteljev in kmetijskih združenj in drugih organizacij. Z utemeljitvijo, a ne, da to res krši ključna načela primarnega prava Evropske unije, vključno s svobodo podjetništva in varstvom potrošnikov in pa seveda, a ne, ker seveda dejansko res želijo zaščititi kmetijski sektor, a ne, tudi v bistvu je bilo res kršeno pač to načelo previdnosti, a ne? Da sploh ne bomo nobenih ocen tveganj ne bo več potrebnih in bo pač to lahko kar sproščeno v okolje. A ne? Tako da ja, na drugi strani bi pa tudi pol mogoče omenila, a ne, da se je tudi malo ignorirala pač volja državljanov, a ne? In civilne družbe. Mi smo z pomočjo Biodinamične federacije Demeter International vzpostavili kampanjo prekrite sestavine, ki je bila razširjena v vseh evropskih državah in praktično čez noč na prostovoljni bazi in smo pridobili več kot 200 tisoč podpisov samo v Sloveniji. A ne? In če tako rečemo, je tu kar nek procent v naši družbi, a ne, ki pač jim je mar za to, ker res ljudje želijo vedeti, kaj jejo in da pač to res želijo, da je to označeno. A ne. In bi rada tudi poudarila, a ne, da smo mi pač apelirali na Republiko Slovenijo preko Komisije za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, a ne, ki je posvetovalno telo vlade Republike Slovenije, da bi tudi Slovenija vložila to ničnostno tožbo, ampak žal smo bili neuspešni. Tudi na tej ravni, da bi samo javno podprli Republiko Slovaško, smo bili neuspešni. In to nas dejansko zelo, zelo na eni strani žalosti in mi mislimo, no, in res upamo, da se bo najdla neka primerna zaščita v prihodnosti, da res ne bomo zgubili tega našega tradicionalnega biotsko pestrega načina kmetovanja.
0: Ja, pa se vrniva k ekološki in biodinamični pridelavi rastlin, če koncept ekološkega v primerjavi s konvencionalnim še nekako razumemo, se pa marsikdo sprašuje, kakšno razliko v primerjavi z ekološko prinaša biodinamična pridelava rastlin.
1: Ja, biodinamična pridelava res bom rekla na te, sej tudi ekološko pač gledajo na te, na okolje, na ravni celote, na ravni celostnega organizma in tudi ko dojemamo naše kmetije in tam, kjer gospodarimo, a ne, da poskušamo pač res vzpostavljati neka ravnotežja, ravnovesja, da če nekaj odzamemo, potem ne samo, da vrnemo nazaj v naravo, ampak da, bom rekla, pri biodinamičnem načinu še regeneriramo, še izboljšujemo pač te naravne vire. In zato lahko rečemo, da je pač nasplošno nadgradnja, biodinamika nadgradnja neke ekološke pridelave hrane. Zato, ker ima tudi višje standarde, še višje standarde pri pridelavi in tudi pri predelavi hrane, kot pa ekološko kmetijstvo. In te standardi se uporabljajo že več kot 100 let. In tudi imamo v bistvu biodinamičen način kmetovanja, ima tudi svojo blagovno znamko. Demeter blagovna znamka je pač v bistvu znamka oziroma ja, za pridelavo hrane po biodinamičnih načelih. Glavna bom rekla, mogoče nadgradnja ali pa ja, pač tudi tisto, kar sem že pač omenila, pač, da pač dojemamo kmetije kot celostne organizme, a ne? In da pač res imamo preparate, uporabljamo preparate, ki so sestavljeni iz zdravilnih rastlin in drugih surovin, sestavin.
0: Ki prihajajo iz narave.
1: Vedno vse iz narave, ampak lahko nastanejo samo s pomočjo človeka, ne, ker dajemo skupaj surovine iz narave in potem to izpostavimo naravnim ritmom, da potem lahko potem to uporabimo za nekaj boljšega, za regeneracijo in revitalizacijo in dejansko v bistvu mi, ko uporabljamo te preparate, oživljamo tla, ker so pri biodinamiki res zdrava tla temelj vsega, zdrava mikrobiološko aktivna tla so temelj vsega zdravja potem tudi naprej, se pravi zdravja rastlin, zdravja živali, zdravja ljudi, a ne? In mi s pomočjo teh preparatov tudi omogočamo potem rastlini, a ne, kasneje, da se razvija in zori na njej lasten in primeren način, da se tudi v bistvu potem te procesi dozorevanja zgodijo na pravilen način in dejansko potem dobimo mi in da tudi potem sodeluje rastlina z naravo, z naravnimi ritmi in da potem mi dejansko dobimo tisto najboljše, kar je možno za prehrano človeka.
0: Kakšna je danes razširjenost biodinamičnega pridelovanja rastlin po Evropi in svetu? Nedvomno se je začelo vse v Evropi. Kje pa smo zdaj?
1: Ja, biodinamičen način kmetovanja oziroma Demeter, blagovna znamka, je razširjena po celem svetu. To nas izjemno veseli. Res pač začetki so se, pač začetek biodinamičnega načina kmetovanja pred dobrimi 100 leti s temeljem je bil kmetijski tečaj dr. Rudolfa Steinerja, kjer so se pač kmetovalci začeli opazovati, kako se narava degenerira, kako pač se znižujejo predelki, kako veliko imajo težav z boleznimi, škodljivci. In to se upade s tistim obdobjem, ko so se začela pojavljati mineralna gnojila. Ne? In potem je pač dr. Rudolf Steiner pač res utemeljil, kako pa naj in dal napotke kmetovalcem, kako naj kmetujejo, da bodo še vedno sposobni regenerirati naravo. Ne? In potem, takoj po tem kmetijskem tečaju so kmetje šli nazaj na svoje kmetije in so začeli kmetovati po napotkih dr. Rudolfa Steinerja. Ne, to je bilo res v tem, bom rekla, bolj germanskem območju, Nemčija, Avstrija, Švica. In te kmetije, ki so pred dobrimi 100 leti začele na tak način potem te koncepte uporabljati, te osnove, so še danes biodinamične Demeter kmetije. A ne? Zato, ker dejansko so res začeli sestavljati celote te zgodbe in so dejansko res videli, kaj jim na vseh nivojih, kaj jim res dobrega to prinaša. A ne? In dejansko res ta blagovna znamka res simbol za tisto hrano najvišje kakovosti, a ne? Kaj jo lahko pač pridobimo na takih kmetijah. No in potem kasneje, seveda se je tudi začelo to širiti v druge države, a ne? Mi smo tudi lahko samo hvaležni, da imamo tak način pridelave tudi v Sloveniji, da je to možno. Pionirka takega biodinamičnega načina pridelave hrane je bila gospa Meta Vrhunc v Sloveniji in imamo že več kot 40 let se to širi tudi v našem okolju.
0: In 40 certificiranih.
1: Ja, kmeti. Dobro ste to povedali, res je približno 40 certificiranih kmetij imamo v Sloveniji in jaz bi rada poudarila tudi to, ne, da imamo pač mi kot Slovenija eno tudi velik korak, smo na velik dosežek je to, da imamo mi vzpostavljen celoten certifikacijski proces, da mi sami v Sloveniji lahko certificiramo te kmetije. A ne? To nima veliko držav tega, a ne? In smo akreditirani strani Mednarodne biodinamične federacije, zato da ta postopek lahko vodimo. In to je velik dosežek in smo edini na v tem prostoru, v tem balkanskem širšem prostoru, ki pač to vse imamo. In to so bili veliki koraki, to so veliki dosežki in se mogoče premalkrat še zavedamo, kaj smo pravzaprav res dosegali. Ne? Kasneje je bil ustanovljen tudi zavod, Združenje Demeter Slovenija in zdaj še vedno v tem smislu pač Združenje Demeter Slovenija certificira te kmetije, ki želijo imeti tudi Demeter, poleg ekološkega, tudi Demeter certifikat. In ja, kot ste že povedali, nekaj okrog 40 kmetij imamo trenutno v Sloveniji, ki se ponašajo s tem certifikatom in ki seveda potem tudi zadostijo vsem tem višjim standardom kakovosti kot pa ekološko. Ne?
0: Ja, ampak kljub temu vsemu, kar ste povedali, na biodinamike nekateri gledajo kot na romantike, ki nimajo rezultatov, zato bi vas prosila, če razložite ta egipčanski biodinamični eksperiment Sekem, ki sega nazaj v letu 1977, če imam pravi podatek. Biodinamika je srce projekta, začeli so s pridelovanjem hrane na puščavskih tleh po biodinamični metodi. Najbrž je bilo veliko dvomov v to na začetku, da bo to uspelo. Kje so danes?
1: Ja, res je. Pravilno ste povedali. Začetek te inicijative, Sekem inicijative za trajnostni razvoj je ustanovil dr. Ibrahim Abolejš pred skoraj 50 leti in dejansko Sekem skrbi za to, da egiptovska puščava cveti, zato ker z biodinamičnim načinom obdelave tal trenutno že obvladujejo okrog 3000 hektarov puščavskih površin. Torej, oni so bili sposobni iz kamnite puščave, popolnoma nerodovitne puščave, samo s pomočjo biodinamike pretvoriti v nekaj rodovitnega. In to je nekaj izjemnega. In njih dejansko vedno spremlja vizija trajnostnega razvoja v smeri prihodnosti, v kateri lahko vsak človek razvije svoj individualni potencial. In je torej zelo zanimivo v bistvu obiskati to inicijativo, ne? Ker dejansko je tam res vidiš, da človeštvo živi skupaj v družbenih oblikah, ki res odražajo človeško dostojanstvo in v kateri bi lahko rekli tudi vse gospodarske dejavnosti potekajo v skladu z ekološkimi in etičnimi načeli. Če mogoče mečkam bolj natančno povem, ne, v okviru te inicijative so zgradili tudi potem vrtec, šole, center za poklicno usposabljanje, potem univerzo, imajo svojo univerzo, svoj kurikulum o biodinamiki, se pravi, kako se biodinamično prideluje hrana in tudi različne druge kulturne ustanove. Imajo tudi svoj zdravstveni center, kar je bilo res nekaj izjemnega za to tisti čas. In dejansko so na ta način več kot 20 tisoč ljudem omogočili tudi neko delovno in življenjsko perspektivo. In oni so vedno tudi odprti za nova sodelovanja, za nova znanja, povezovanja. In v tem trenutku imajo tudi vizijo, dolgoročno vizijo. Zdaj recimo trenutno več kot 40 tisoč kmetov prideluje po biodinamičnih smernicah, po biodinamičnih načelih v Egiptu. Če si lahko predstavljamo, ko je ena izmed, bom rekla, najbolj onesnaženih območij, kmetijsko onesnaženih območij zaradi intenzivne predelave bombaža na svetu, ne? In imajo neko vizijo, da bojo do leta 2057 da bo večinski del Egipta preusmerjen na ekološko ali biodinamično pridelavo hrane.
0: ambiciozni
1: zelo,
0: načrti.
1: Zelo, zelo so ambiciozni načrti.
0: Ampak
1: res,
0: nekaj od tega se prav gotovo bo uresničilo, ne? Tudi če ne 100%.
1: Se že uresničuje, a ne? Mi lahko vidimo te procese, mi lahko opazujemo, dejansko ne je to za nas živ laboratorija, veste, ker mi to lahko opazujemo, ker na tudi številke to dokazujejo, a ne? Ker imamo zdaj trenutno 40 tisoč, oni so začeli praktično iz nič, oni so začeli v kamniti puščavi in jaz se spomnim, ko so mi razlagali, da v prvem obdobju so potem seveda naselili krave na to območje in oni v začetku tudi niso mogli toliko pridelati krme, da bi nahranili te, nakrmali te krave, a ne? Zdaj pa te kmetije delujejo v neki, bom rekla, kot neke celote, kot neke ravnovesni, kot neki organizmi, kjer so vzpostavljena ta ravnovesja in ta ravnotežja in so dejansko spremenili puščavo v rodovitna območja in dejansko tudi imajo svojo fakulteto, a veste, in oni izobražujejo mlade ljudi in te mladi ljudi potem to mladi ljudje vidijo neko vizijo, imajo neko perspektivo za prihodnost in potem oni to širijo dalje.
0: Vidijo, da ni tole romantična
1: res
0: ideja.
1: Je, res je.
0: Doktorica Maja Kolar, ker če bi marsikdo to biodinamično pridelavo hrane iz konvencionalnega stališča označil za romantično, ste vi stopili še korak dlje, študijsko ste se vrnili celo v predromantiko, v Švici dokončujete specializacijo iz geteističnega naravoslovja, lahko na kratko poveste, kaj je to?
1: Ja, seveda, na kratko, kar precej težko, bom poskušala to razložiti, zato ker je to zelo, zelo tudi kompleksno.
0: Ja, povezano je z Getejem.
1: Z Getejem, ja. Getejem, seveda. To je naravoslovje po Geteju in mi poznamo Geteja večinoma kot pesnika, pomembnega pesnika, ampak Gete je bil še večji naravoslovec morda, pa mogoče tega sploh niti ne vemo, a ne? In dejansko, najlažje si to geteanistično naravoslovje predstavljamo kot naravoslovje z dušo in očmi pesnika, ker je bil pesnik, ki pa je kljub temu deloval strogo in sistematično. In mogoče bo najlažje to razložiti na ta način, če primerjam s to našo klasično naravoslovno znanostjo, a ne, ki deluje kot neko siciranje. To pomeni, da bi nekaj mi želeli, ko nekaj želimo razumeti, mi to razstavimo na najmanjše možne dele.
0: Analiziramo.
1: To se pravi na celice, na molekule, kakorkoli. In mi to preučimo, vsak del posebej, in potem mi preko teh delov razložimo celoto. To pomeni, da imamo nek pristop od znotraj navzven ali pa iz delov proti celoti. Geteanistično naravoslovje pa deluje kot opazovanje prijatelja. To se pravi, da mi rastline ne siciramo, mi rastline ne ubijemo, ampak jo opazujemo v njenem živem okolju, skozi vse letne čase. Mi proučujemo njene geste, obliko, barvo, se pravi ritem, kako se odziva na svetlobo, na toploto, na senco, na vodo. In v bistvu tukaj mi rečemo, da je to pristop od celote proti delom. In želimo se dejansko res povezati z rastlino, če rečemo lahko tudi živaljo, in jo začutati, razumeti dejansko njeno bit.
0: Ja, zdaj nisva utegnile nič kaj povedati o vašem učnem vrtu, ki ga imate v Radovljici, biodinamičen vrt, v katerega sprejemate otroke, ki se želijo seznaniti s tem, kako rastejo rastline. Lahko se oglasijo pri vas oziroma vas kontaktirajo tisti, ki bi radi pripeljali otroke. Še o to bi vas rada vprašala, glede na kako, kje lahko danes študenti agronomije, ki bi se radi specializirali za ekološko pridelavo rastlin, kje se sploh lahko izobražujejo in biodinamiki?
1: Ja, zdaj mogoče, če greva najprej na študente, a ne na Mariborski univerzi, je odprt program Ekološko kmetijstvo, tako da to je univerzitetni program Ekološko kmetijstvo, tako da tam sigurno dobijo najboljša znanja z tega področja lahko študentje in pa tudi verjetno predvidevam tudi slišijo o osnovah biodinamike, prav tako na biotehniškem centru v Naklem. Je pa res, zato pač vem, to poznam poznam to področje, drugače pa večinoma znanja pridobivamo res v tujini, žal, a ne, ampak bi si želeli, da bi bilo to popolnoma drugače, a ne. Je pa res, da smo izredno hvaležni naši lokalni skupnosti, da lahko imamo že več kot 10 let Demeter certificiran biodinamični učni vrt, poleg osnovne šole v Radovljici, kjer se dejansko res srečujejo skupine otrok. Mi imamo delavnice za otroke in bom rekla, izobraževalne delavnice in pa tudi delovne akcije, kjer se otroci res učijo, kako predelati hrano od semena do krožnika.
0: Doktorica Maja Kolar, še dobra minuta je do 11, do naslednjih poročil. Hvala lepa, ker ste bili gostja intervjuja na Prvem.
1: Hvala lepa.
2: Intervju.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko so jemenski hutijevci prevzeli odgovornost za napade na Saudsko Arabijo, je koalicija pod vodstvom Rijada, ki podpira vladne sile v Jemnu, zadela 82 hutijevskih vojaških ciljev. Hutijevci pa so včeraj zatrdili, da so večkrat napadli letališče v Rijadu. Vodi ameriških pogajalcev za končanje vojne v Ukrajini Steve Witkoff in Jared Kushner naj bi se danes v Miamiju srečala z ukrajinskimi predstavniki. Kot poroča Reuters ob sklicevanju na neimenovanega ameriškega uradnika, bodo razpravljali o novih idejah in predlogih za končanje vojne. Letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo je kanadska avtorica Anne Carson. Kot so utemeljili na Švedski akademiji, jo je prejela za svojo drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti. Kot so še dodali, pesnica, esejistka in prevajalka v svojih delih o ljubezni, želji in obupu prinaša sodoben pogled na misticizem in antično dediščino. Na svetovnem prvenstvu v judu v Azerbajdžanu bodo danes videli zadnja slovenska nastopa. Včeraj je novinka na svetovnem tekmovanju Nika Koren izgubila dvoboj s Španko Aitsunoda Raustant, ki je na koncu osvojila naslov prvakinje. Na blazine bosta danes stopila še Galbert Alani Žižek in Metka Lobnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji. Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, ki bodo slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 12 do 21 stopinj. Jutri bo oblačno, na vzhodu bodo možne padavine. V nedeljo in ponedeljek se bo jasnilo.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušamo glasbo po izboru Janeta Vebra. Zdaj sledi ponovitev sobotnega branja. Odpravili se bomo v brezmejno lepoto divje narave in panoramo prav tako divjega sveta, ki v knjigi o hipnotično-magičnem kipu, podobnem Michelangelovi mojstrovini Pietà, le da je ta skrita v temi italijanskega samostana, pred nami slika francoski pisatelj Jean-Baptiste Andrea. S prevajalko knjige Čuvar njene skrivnosti, Janino Kos in Magdo Tušar se odpravljamo v Piemont, kjer skrivnost privlačnosti skulpture ostaja neodkrita vse do konca nekega življenja.
1: Sobotno branje.

0: Vedeli so, da ga bodo prej ali slej moči neizogibno zapustile. Kakšna škoda, da ni odgovoril na njihova vprašanja. Po drugi strani pa je vsakdo upravičen do svojih skrivnosti. Včasih se njihova mnenja krešejo, tu in tam, kadar hočejo pregnati dolgčas, se med njimi prebudijo zlobni jeziki. Gotovo je zločinec, laiziran duhovnik, politični begunec. Nekateri sumijo, da je tu zaprt proti svoji volji. Spet drugi so prepričani, da je v Opatiji zaradi lastne varnosti. Seveda ne smemo pozabiti na najbolj priljubljeno različico, o kateri pa zgolj šepetajo, saj romantika v te prostore nima vstopa. Tu je, da lahko bedi nad njo. Nad njo, ki čaka v svoji marmornati noči le nekaj 100 metrov od njegove celice. Nad njo, ki že 40 let potrpežljivo čaka. Sleherni menih v Sakri jo je videl že vsaj enkrat in prav vsi si želijo znova k njej. Zadovoljenje bi morali zgolj prositi priorja, očeta Vincenca, ali redki zberajo pogum za to. Brško ne jih je strah nečistih misli, ki naj bi obšle vsakogar, ki se ji preveč približa. Takšnih misli pa imajo menihi že tako ali tako več kot dovolj, kadar jih v osrčju noči preganjajo sanje z angelskim obrazom. Umirajoči se bori, odpira in zapira oči. Eden od bratov bi dal roko v ogen, da je v njih uzrl iskrico veselja, a se moti. Čelo in ustnice mu nežno otrejo z vlažno krpo. Bolnik se spet zgane in to pot se vsi strinjajo. Nekaj nam poskuša povedati.
1: Čuvar njene skrivnosti je klasično strukturirana zgodovinska pripoved, ki radovednega bralca potegne vrtinec političnih pretresov, napetega družbenega ozračja, besa puntarjev, gorečnosti upornih dninarjev in blaznosti fašistov. V peklensko vročino, mecunke ledenega vetra, nihanje rušilnih potresov, versko svetohlinstvo in vojne viharje. Pred nemirno kuliso, ki zaznamuje prvo polovico 20. stoletja v Italiji, se v temi časa rodi ljubezenska predanost dveh sorodnih duš, neločljivih kozmičnih dvojčkov. Drug drugemu sta težišče, čustveno ranjena in telesno poškodovana, letita in padata, nepopustljiva v prizadevanju, da bi razrahljala družbene okove, ki ju dušijo. Roman, ki se priklanja umetnosti, ljubezni in svobodi, vrednotam, ki jih tepta nasilni in zločinski režim, ter nevarno zaostalo družinsko okolje, se začne v zadnjih urah življenja skrivnostnega gosta. Ta podobno kot njegova misteriozna stvaritev, skrita očem javnosti, tam biva že desetletja, obdan sencami in obrisi svojega bogatega spomina. Knjiga, ki jo je napisal francoski pisatelj Jean-Baptiste Andrea, hkrati slavi izjemni talent pritlikavega fanta nizkega stanu in ostri um pronicljive bogate plemkinje. Mojstrsko jo je prevedla Janina Kos.
2: Ja, v bistvu ta roman je res ena taka zgodovinska freska Italije v 20. stoletju. Ne? Začne se mal pred prvo svetovno vojno, ko se naš glavni junak, se prav ta, ki na začetku knjige umira, ne? V samostanu v Opatiji Sacra di San Michele. To je resničen kraj, seveda 40 km od Torina približno. On se rodi v Franciji, italijanskim priseljencem, ki so šli tja s trebuhom za kruhom, oče je kamnosek, ki pa potem pade v prvi svetovni vojni in ker mama ugotovi, da nekdega ne bo mogla preživljati, ga pošlje k njegovemu stricu v Torino, ki je tudi kamnosek, kjer naj bi nekak lahko nadaljeval svojo kariero. Mogoče kot zanimivost, mama mu je že kot dečku, preden se je rodil, ona rekla, aha, on bo pa kamnosek oziroma kipar, pa je oče rekel, ne, to je grozna služba, ne, grozen poklic, boljš da ne, ampak mama je rekla, prav mu bom pa malo pomagala in mu je dala ime Michelangelo, ki so ga potem klicali mimo. No, potem se pa preseli k stricu v Torino, Ampak časi so hudi, časi povojni, pač revščina je huda, tako da na koncu se preselita v eno mehno vasico v Liguriji, Pietra d'Alba, ker pač sistric reče, oni imajo graščino, pa imajo cerku, tam se bo vedno našlo kakšno delo. A ne? In tam se v bistvu zgodba zares začne, torej v teh nekih letih revščine po prvi svetovni vojni.
0: Viola je kot kakšna vrbohodka stopala po nerazločni meji med dvema svetovoma. Nekateri so celo menili, da med razumom in norostjo. Kar nekajkrat sem se postavil po robu tistim, ki so ji očitali, da je nora, včasih tudi s pestmi. Poslušanje mrtvih je bilo njena najljubša kratkočasna dejavnost. Povedala mi je, da to počne že odkar je nekoč med pogrebom ene svojih prednic zadremala na nekem grobu, takrat ji je bilo 5 let. Ko se je prebudila, ji je v glavi kar mrgolelo zgodb o ljudeh, ki jih ni poznala in ji jih je zatorej lahko prišepnil kvečemu kdo od tam spodaj. Demonična obsedenost je sklenil dom Anselmov predhodnik v cerkvi San Pietro delle Lacrime doma Scanio. Otroška histerija je postavil diagnozo zdravniku Milanu, h kateremu so jo peljali nekaj tednov pozneje. Priporočil ji je ledene kopeli. Viola, ki seveda ni bila

0: njih zahotelo, da bi se izpovedal. Kdo drug jim bo sicer prisluhnil? Samo pomagati jim je hotela. Tisto noč, ko sem zmotno mislil, da je duh, se je ulegla na grob svojega brata. Skupaj sta ležala tam in zarotniško molčala kot nekdaj. Kajti razumela sta se tudi brez besed.
1: Njuna vez preraste v dosmrtno prijateljstvo. Je zatočišče pred trpinčenjem in zlorabo ljubosumne okolice, ki zatira razvoj nespornega talenta, hkrati pa tudi podpora njunemu boju proti strogim družbenim pravilom, ki ženskam predpisujejo točno določeno vlogo in so naklonjena razredni razslojenosti.
2: Ja, seveda to prijateljstvo je izjemno zanimivo. Ne? Tle vidimo že, kako je ta ženski lik, te Viole, ne? Te plemiške hčere, izjemno zanimiv. Ne? Lahko bi rekel, da je bila ona, pač dejansko je treba jo poimenovati feministka, ne? To vidimo in to že kot zelo mlada. Ne? Skratka, še samo dejstvo, da jo je sploh zanimalo druženje z nekim takim vajencem, dejansko kamnoseškim vajencem. Ne? Mislim, to je čist nekaj nezamisljivega. Ne? Mislim, verjetno tudi je, se pravi, njo je pa on zanimal, pretegnul jo je in dejansko je ona dala pobudo za njuno druženje. Ne? In seveda to njuno druženje skrivno, se pravi, dobivala sta se potem na pokopališčih, ležala je na spomenikih v upanju, da je bil mogoče mrtvi kaj prišepnil, kakšno zgodbo. Ona je bila načitana, imela je fotografski spomin, ko je mimo zaupal, da on hoče biti pa kipar, največji kipar na svetu, ga je ona začela zalagati s knjigami iz očetove knjižnice in mu je tako, kar je nekako potovila, da on seveda ima to željo, ampak da seveda ne ve pa ničesar, ne pozna nobenega kiparja, nobenega slikarja. In tako da je to njuno prijateljstvo zelo formativno za ne. To že samo začetek, ne. Potem se pa pač nadaljuje seveda, ko se zbliža z družino in ko njena družina postane, recimo postanejo njegovi meceni, a ne, mu pa to prijateljstvo tudi nekako, bomo rekli, bolj materialno pomaga k nekemu uspehu.
0: Proti meni je iztegnila roko in jaz sem jo prijel. Tako sem z eno samo kretnjo premostil brezdani prepad družbenih pravil in preskočil ovire razredne družbe. Viola mi je podala roko in jaz sem jo prijel. Tega junaškega dejanja, te tihe revolucije, ni nikoli nihče omenil. In prav v tistem trenutku sem postal kipar. Te preobrazbe se seveda takrat še nisem zavedal, toda prav v trenutku, ko sta se najini dlani vpričo mističnega zavezništva podrasti in sol združili, sem zaslutil, da je na tem svetu brško nemogoče izklesati marsikaj.

0: Družina, ki nadzoruje uporni, svobodomiselni in raziskovalno-inovativni duh Demiurga, skritega v zahtevni in nestrpni violi, ji omejuje dostop do znanja in jo sili v zakon z neznani bogatašem. Medtem ko Liliputanca in Škrata, kot pogosto zmerjajo mladega kiparskega genija, ustrahujejo, stradajo, ponižujejo, sramotijo, izkoriščajo, trpinčijo in pretepajo za javno zabavo. Ko se ga znebi tudi stric, vse to spodbudi njegovo željo po uspehu, bogatstvu in maščevanju.
1: Tako, ja, mislim, hkrati, kakor je ta odnos grozen, kakor ga izkorišča, še vedno ima tukaj možnost in je to nekako vse njegova odskočna deska, ne, ker v bistvu delo, s katerim se proslavi, je v bistvu rojstnodnevno darilo za violo, ki jo naredi, seveda skrivaj ne bi smel naredi pač medveda za njen rojstni dan, ker viola se piše Orsini, ne, kar izhaja iz Orso, iz medveda v italijanščini in izklesajenega, krasnega, velikega medveda, ki ga seveda velik ljudi, ker oni, seveda ta družina ima veliko obiskovalcev in seveda se obiskovalci pozneje navdušujejo nad njim, tako da seveda to ni čist brez pomena, ne, tako da je imel vse možnost, da se je izrazil.

0: da bi letela? Ja. S krili? Ja. Še nikoli v življenju nisem videl letala, še nikoli nisem videl nikogar leteti. Kako se boš tega lotila? Na univerzo bom šla. Si o tem že govorila s starši? Ja. Se strinjajo? Ne. Viola me je izčrpavala. Po nebu so se podili nenavadni oblaki in proti pokopališču iztegovali senčnate prste. Kako si torej predstavljaš, da boš letela, če moraš za to študirati, tega pa ti starši ne dovolijo? Moji starši so stari, ampak ne govorim o njihovih letih. V nekem drugem svetu živijo. Ne razumejo, da bo letenje kmalu postalo nekaj tako vsakdanjega kot ježa. Da bodo v prihodnosti ženske nosile brke, moški pa nakit. Svet mojih staršev je mrtev. Ti se bojiš živih mrtvecev, v resnici pa bi se moral bati njihovega sveta. Čeprav je mrtev, še vedno trza, saj mu ni še nihče povedal, da je preminil in prav zato je nevaren, ker se sesuva sam vase.
1: Majhen, čeden in močan simetričnimi potezami, mimo kljub temu, da je odvržen in zapuščen, dobi novo priložnost. Zgodi se preobrat v njegovi usodi in nenadoma doživi uspeh, ki pa se nevarno ujema s propagandno vlogo v času vzpona fašizma. Zato nastopi Viola kot njegova moralna vodnica.
2: Ja, zadeva je taka, ne? Mislim, to je zdaj pomemben, zelo, zelo v bistvu najpomembnejši zgodovinski okvir te knjige, ne? Vzpon fašizmo, ta večino dogajanja se dogaja prav tam, se prav od začetka, ko je pač leta 1919 Mussolini ustanovil Fasci di Combattimento, iz česar izhaja pač izraz fašizem, ko je združil nekak neke v bistvu bolj paravojaške, podeželske in take in drugačne bandite. Potem pa zelo kmalu, se pravi čez par let samo, pa je bil že imenovan za predsednika vlade in skratka ta vzpon je bil bliskovit. In seveda ta mimo vzpon pa v bistvu se pa dogaja istočasno, a ne? Ker prav takrat mu v bistvu Francesco, se pravi Violin brat, ki je nekak že takrat plezal po neki vatikanski hierarhiji, a ne, študiral je bogoslovje in tako, je seveda mu potem počas začel urejati neka naročila iz nekih cerkvenih krogov, ne? Ampak potem ima pa Viola tle še enega brata, ki ima pa politične ambicije, ne? In je pač simpatiziral že od samega začetka s fašizmom in se poskuša pa povzpeti po politični hierarhiji in seveda mu pa potem tudi on začne urejati naročila, to pot pa iz političnih krogov. Ne? In seveda so se pa žal zatem skrivali tudi drugi nameni, ne? Ni bilo samo to, kot izvemo pozneje, da bi bilo Orsinije zgolj všeč tako zelo njegovo delo, ampak da so pač tukaj imeli neke načrte v zvezi z Violo. Ne? Mimo nekako ves čas trdi, Viola se tega zelo zaveda, ne? Ona pa zelo nasprotuje temu, ona pač res hitro vidi, kam to pelje. Pač takrat, ko še nihče ne, kar je pač žal pogosto, ne, v takih okoliščinah. To je zanimivo, ne, kako on ves čas trdi, jaz politiko nimam nič, jaz sem umetnik. Ne. V bistvu tle zelo dobro vidimo, kako ni možna taka političnost. On se skozi na to zgovarja, jaz nisem, jaz samo delam, jaz samo izživljam svoj talent, jaz počnem seveda to, kar si je od nekdaj želel, to je bil deček, ki si nikoli ni mislil, ne, da bo imel take naročnike, da bo imel tok denarja. Ne. In se seveda vedno zgovarja na to, jaz nimam nič s tem, ampak seveda ni mogoče to. Ne. Seveda vemo, da verjetno žal sam talent ni nikoli dovolj. Ne. Mislim, pač nekatere umetnike pa skozi vso zgodovino smo jih pač, ali jih pa tudi nismo, seveda, boh ve, koliko jih nismo, ampak nekatere seveda šele posthumno nekako se odkrije, a ne, pač veliko let pozneje. Skratka pač neka slava, nek uspeh v času za življenje je pa seveda zelo velik dejavnikov, ki mora sovpadati, da se dejansko to uresniči. No. In tukaj je to zelo jasno, nazorno pokazano. Seveda mora biti talent, tukaj se pokaže, da tukaj so bile pomembne seveda veze. Pa hitro se potem ujamoš, ne, zdaj ta umetniška svoboda. On si jo je sicer tukaj do določene mere je imel, ne, on je šel, vedno pokaže, da on v bistvu se ne drži nekih kalupov, ki jih postavlja režim. On si vedno upa iti mal čez, on je drzen, ampak hkrati on dela za ta režim. Ne. Čeprav si mogoče on s tem mogoče skozi govori, da da ne, da so to zgolj okoliščine in da mu to zgolj omogoča delo, ker je on pač samo umetnik.
0: Stričeve slutnje so se uresničile. Prvih nekaj mesecev leta 1920 smo res bolj malo delali. Države zmagovalke so se trgale za mrhovino poražencev. Napetosti minulega leta so se kot kuga razširile po vsej deželi, in sicer po vzorcu, ki sem ga na lastne oči videl tudi sam. Zahteve po pravici so zatrle neusmiljene represalije mladih plačancev, po večini pripadnikov gibanja Fasci Italiani di Combattimento, ki ga je v Milanu ustanovil neki bivši socialist. Z Violo sva se dobivala skoraj vsako noč. In to dobesedno njeni družini pred nosom. Mama jo je nekega večera zasačila prav v trenutku, ko se je čez vrt odpravljala na pokopališče, ona pa je poslej hlinila, da jo nosi Luna. Sprva so se mi Orsinjevi zdeli zgolj malce lahkovirni in iz nekega drugega časa, a mi je Viola kmalu dala vedeti, da se motim. Bili so nevarni. Nikoli nisem izvedel, ali je svojo družino resnično sovražila, ali pa se je v njej le počutila kot tujek. Nenamerno burkaštvo Orsinjevih je bilo, tako kot pri vseh velikaših tega sveta, zgolj maska, za katero so se skrivali kalni, deroči hudourniki. Viola mi je nekoč povsem neprizadito povedala zgodbo, ki je krožila med njihovimi posli. Nekega dne naj bi njen oče vstopil v enega od prostorov, ki jih niso uporabljali, in tam naletel na vrtnarja, ki je zadovoljeval markizo. Prizor mi je opisala do zadnje potankosti. Njena mama se je sklanjala nad nizko šahovsko mizico, krilo je imela spodrecano do križa, vrtnar pa je stal za njo z dogležnje spuščenimi blatnimi hlačami. Ko sta zagledala markiza, sta oba okamnela od groze. A on se jima je le ljubeznivo nasmehnil in rekel: "O, Damjano, tukaj ste. Ko boste opravili, me poiščite v nasadu oranževcev, bojim se, da nekatera drevesa kažejo znake sajevosti." Vest o markizovi ravnodušnosti se je kot požar razširila po posesti. Tistega večera so v vaški krčmi ta dogodek znova uprizorili v maniri komedije dell'arte, saj se vrtnar po nekaj kozarčkih ni več pustil prositi in je rade volje še enkrat odigral prizor z mizo v vlogi njegove gospodarice in vsi navzoči so pokali od smeha. Teden dni pozneje so našli Damjana, ki je ves bel od divja visel na enem od oranževcev pri vhodu na posest, da se ga je razločno videlo s ceste. V žepu je imel pismo, v katerem je kot povod za svoje dejanje navedel denarne težave, čeprav v resnici sploh ni znal pisati. In prav v tem se je skrivalo sporočilo.
1: Pisatelj, sicer filmski scenarist in režiser fresko obdobja in panoramo narave slika velikopotezno z občutkom za podrobnosti, spaja fikcijo in dejansko sliko krajine in ljudi.
2: Osebe deloma, se pravi družina, glavne osebe, glavni junaki so seveda zmišljeni. Vemo, da so kraji večinoma so resnični, je vse štima, potem pa določene osebe, mislim, da upam, da se ne bom zdaj zmotila, ampak mislim, da Luigi Fredi, a ne, kar on, aha, pa recimo ena taka ljubezen do filma se kaže v tem Cinecittà, ne, zelo velik zvemo v nastanku Cinecittà in tukaj nastopa tudi ta Luigi Fredi, ki je njegov ustanovitelj, kar je dejansko tudi bil, a ne, se pravi, on je dobil to idejo, a ne, da potrebuje pač nov režim, tako kot je bilo seveda pogosto, ne, velik režimov je uporabljal film za neko politično propagando, ne, mislim pač, ne vem, agitprop in tako naprej, s tem, da so oni pa imeli bolj idejo, da bi se zgledovali bolj po tem mehkem načinu, ameriškem, a ne, to tudi pove v filmu, ne, ko nekak se porodi ideja za ta Cinecittà, no. In se mi zdi, da se ta njegova, da se ta filmski ustvarjalc, ne, ki se skriva v njem, da se dosto odraža tudi v njegovi pisavi. Ne. Točno to, da ima te v bistvu na drobne opise, ampak ki so pa hkrati zelo, zelo slikoviti. Ne. Kot da bi v bistvu gradil te podobe, kot da bi ustvarjal neko scenografijo, ne, za prizore. Tako se mi zdi, da v bistvu naredi, preden se začne dogajanje, v bistvu zelo natančno določ neke... Zapravo komponente, ki ustvarjajo neko vzdušje, nek prostor, tako da mislim, da je to da je zelo slikovit, no, nekako imaš občutek, da bi se sprehajal po tem. Vsaj jaz sem imela tako občutek, da se sprehajam po tem romanu in da ga gledam, no, pač kot v enem filmu.
0: Kjerkoli sem živel, izuzemši ta samostan, kjer moje življenje ugaša, in seveda Pietro d'Alba, sem čutil potrebo, da bi odgodil jutro. Da bi pobegnil pred dnevom, ki mi bo razkril, da Viole ni v moji bližini, ugnezdene na svojem običajnem mestu. Nikoli nisem pil iz veselja, vendar mi je pijača dobro dela, tako kot vsem tistim mornarjem, ki sem jih srečeval na krovu pijanskih noči. Ta bitja iz čiste luči so poplesavala z enega ladijskega mostu na drugega in vse bolj žarela medtem, ko so plula proti čerem jutra, kjer jih je čakal neizogiben brodolom. A k sreči to ni pomenilo smrti, vsaj ne takojšnje. In tako se je naša plovba nadaljevala tudi naslednjo noč.
1: Roman lahko beremo tudi kot skrivnost, kako ustvarjati umetnost, kako jo polirati, vihteti dleto, da naša skulptura lahko oživi. Ali kako od nje odstranjevati plasti zgodb in anekdot, dokler ne pridemo do tiste, ki se tiče vseh nas.
2: Tako, če malo gledamo zdaj v zadnjih letih, kateri romani so dobili Goncourtjevo nagrado. Recimo sploh ne vem, je bila Anomalija prej, je bil najskrivljši spomin človeška, čeprav šlo je za neke dost edinstvene, v veliki meri tudi eksperimentalne romane in tukaj se mi pa zdi, da mogoče se mi je malo milo stril po nekem takem klasičnem romanu, ker se mi zdi, da je ta roman zelo klasičen zgodovinski roman. Ne. In je tema seveda privlačna, je to roman ne vem, o prijateljstvu, ljubezni, umetnosti, ne, tudi se mi zdi, da v nekem času, ki je zdaj, o katerem se zelo veliko pogovarjamo, ne, se pravi pač o tem obdobju med vojnama, kar je pač aktualna tema ta hip.
0: Ne ona, ne jaz se nisva zganila. Zavzdihnil sem. Vse skupaj je prav smešno. Kaj je smešno, Mimo? Midva. Najno prijateljstvo. En dan se imava rada, naslednji dan se sovraživa. Kot magneta. Bliže, ko sva drug drugemu, bolj se odrivava. Nisva magneta. Temveč simfonija. Tudi glasba potrebuje premore.
1: Tokrat smo se srečali z romanom Čuvarnjene skrivnosti, knjigo je prevedla Janina Kos, odlomke je bral Igor Velše, glasbo je izbral Rudi Pančur, pripravila sem jo Magda Tušar.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom sta bila sinoči ubita dva človeka v Kramatorsku na vzhodu Ukrajine. Kot so sporočile lokalne oblasti, je dron zadel osebni avtomobil, umrla sta oba potnika. Dodali so, da je bilo v včerajšnjem bombnem napadu na dva avtobusa v mestu ubitih 35 ljudi. Francija in Saudska Arabija preučujeta možnosti za zaščito naftnega terminala Yanbu, je sporočil načelnik francoskega generalštaba Fabien Mandon. Te možnosti naj bi vključevale tudi francosko vojsko. Pariz je v regijo že poslal 2000 vojakov za pomoč pri obrambi zaveznikom na Bližnjem vzhodu, denimo Katarju in Kuvajtu. Aleksander Čeferin je napovedal vnovično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na včerajšnjem sestanku v Berlinu. Predtem je sicer izključil možnost vnovične kandidature, a naj bi ga članice Evropske krovne zveze soglasno pozvale naj premisli o tem. Na evropskem prvenstvu v streljanju s puško šibranko v Grčiji je v trapu med ženskami po treh serijah pred tekmovanja Jasmina Maček na šestem mestu. Doslej je zatela 71 tarč, v tretji seriji pa prav vse. Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, ki bodo slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 12.